0: kvart över två.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 25 juni är det dags för världsungdomsspelen på Slottsskogsvallen i Göteborg. Evenemanget är Europas största årligen återkommande friidrottstävling för ungdomar och samlar varje år flera tusen deltagare från ett stort antal länder. Det som gör världsungdomsspelen speciellt är att unga talanger, etablerade elitaktiva och framtidens stjärnor tävlar sida vid sida på samma arena. Genom åren har flera av friidrottens största namn deltagit här långt innan de nådde den internationella världstoppen. För publiken är det tillfälle att uppleva friidrott på nära håll och kanske få se morgondagens mästare redan idag. Evenemanget har fri entré och välkomnar både friidrottsintresserade och nyfikna besökare.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 2:30.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Sånt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader och nordlig vind på 6 meter per sekund. Vädret under måndagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund. Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Premiären nu kvart i tre.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Hapban Hap-off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar er förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en audioguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid, både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Sånt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader och nordlig vind på 6 meter per sekund. Vädret under måndagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland öar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smaker. Wow!

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Vakna med

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 4:30.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader och nordlig vind på 6 meter per sekund. Vädret under måndagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt. På trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. På midsommarafton samlas varje år många göteborgare och besökare i Slottsskogen för att fira en av sommarens mest uppskattade traditioner. På Björngårdsängen väntar midsommarfirande med musik, sång och dans kring midsommarstången i en grönskande parkmiljö. Tillsammans med folkdanslaget Näveluren bjuds besökarna in att delta i de klassiska midsommardanserna och ta del av den svenska folkfesten. Firandet passar både barn och vuxna och har fri entré. För den som vill uppleva en traditionell midsommar i Göteborg är Slottsskogen ett naturligt samlingsställe när sommaren står i full blom.
2: Och vi är just nu på Magasinsgatan och närmare bestämt på 2112 restaurangen som ligger på den här lilla fina piazzan som plötsligt har fått ett namn.
3: Makarna Todds plats upptäcker vi att det är ett nytt namn för den här lilla delen på Magasinsgatan. Jag vet inte om det är ett officiellt namn, men det står i alla fall på gatuskyltar kring de här restaurangerna Putta Madre och Brewers Beer Bar och 2112 som ligger
2: där. Allt ska ha ett namn. Det här med Magasinsgatan, det är en rätt gammal adress. Det är en gata som har funnits sedan nästan stadens grundande 1621.
3: Den fick ju sitt namn 1666 redan, alltså någonstans 40 år därefter att Göteborg fick sina stadsprivilegier 1621. Gatan som har haft en ganska spännande historia, dels under tidig del av Göteborgs historia, men framförallt kanske under förra seklet, under 1900-talet, att Magasinsgatan har förändrats väldigt mycket som gata. Promenerar man på den idag så är det väldigt mycket liv och rörelser och det är mycket hippa butiker och liknande. Men så har det ju inte alltid varit.
2: Nej, men vi kanske ska börja med namnet. Mm. Så varför Magasinsgatan?
3: Det är för att på Magasinsgatan 1, alltså den första adressen som vi kommer till om vi går från Lilla torget, så låg Kronomagasinet. Det vill säga Kronans magasin. Kronan, det är ju ett annat ord för staten vid den här tiden, eller kungens magasin. Det var här man tog in och lagrade de spannmål som man kunde plocka in i olika typer av skatteintäkter. För om vi tänker oss en statsekonomi före industrialiseringen, så betalar man ju inte sin skatt i första hand i reda penningar, utan det är ju i olika typer av säd och liknande som folk betalar skatt, och det ska ju lagras någonstans. Och på Magasinsgatan 1 till höger, om du kommer från Lilla torget, så låg då Kronomagasinet helt enkelt. Men jag tänker att vi börjar vid Lilla torget, även om inte det är den platsen som vi ska stanna till vid allt för länge, så är ju Lilla torget ett torg som har fått sitt namn i motsats till det stora torget som ligger bara ett stenkast bort på andra sidan om Stora Hamnkanalen, nämligen Gustav Adolfs torg. Det hette ju Stora torget fram till statyn kom på plats, alltså Gustav Adolfs statyn någonstans i mitten på 1800-talet. Medan då Lilla torget ligger i den yttre delen av Stora Hamnkanalen. Och då var det hit man hade och kom och hade sina fiskemarknader och liknande i början på stadens historia. Sen har fiskemarknaden flyttat till lite olika platser genom stadens historia. Och från 1804, och det här är viktigt att komma ihåg när vi går längs med Magasinsgatan fram, så finns det inga byggnader bevarade på Magasinsgatan. För 1804 så brann i princip hela den här delen som ligger väster om Västra Hamngatan, eller Västra Hamnkanalen som det var då. Hela det området brann ner i en av de många bränder som drabbade Göteborg under framförallt 1700- och början på 1800-talet. Men det som är intressant är just hur den här platsen då har förändrats under ganska alltså, nylig tid. Att det har blivit den här, som du kallar för piazzan, och som då kallas för Makarna Todds plats, efter det hotellet som låg i hörnet mot Kyrkogatan, alltså i andra hörnet av det här kvarteret. Och det var ju ett hotell som fanns i början på 1800-talet. Och in en bit på, jag tror det är fram till, kan det vara 1866, någonting sånt där, som hotellverksamheten lägger ner. Och sen har ju även Maurits Svensson från Maurits Café, Maurits Café, haft verksamhet i den delen, alltså Magasinsgatan 5, den delen som är mot hörnet Kyrkogatan, Magasinsgatan. Och sen så 1978 så flyttar kaféet till Fredsgatan. Och det är inte heller jättemånga år sedan som den verksamheten tvingades lägga ner på grund av för höga hyror. Så det här är ju liksom en plats som har en historia, verkligen Makarna Todds plats och Magasinsgatan 3. Nej, men om vi tittar på huset som ligger mitt emot oss, där vi sitter, och mitt emot gamla Errols, så är ju det ganska intressant just för att det är, alltså det kvarteret, det är två väldigt olika hus. Att om du står med den här delen där vi sitter i ryggen, så har du på vänster sida ett hus som är byggt på tidigt 1800-tal. Det ligger jag tror att det är en sushi-restaurang som ligger i bottenplan på det huset nu mot Magasinsgatan. Och från början så var det också, det var ett magasin till det huset som låg på Drottninggatan. Drottninggatan är ju den gatan som går tvärs emot mot Magasinsgatan på andra delen. Medan andra delen av kvarteret som blir då Magasinsgatan 10, det är ett helt nästan nybyggt hus där White arkitekter har sin verksamhet. Så det är liksom två helt olika stilar som ligger precis bredvid varandra. Och jag tycker det är ganska typiskt för Magasinsgatan som sådant, just att det blandas väldigt mycket gammalt och nytt om man tittar på själva arkitekturen.
2: Och det är lite roligt, för det gör man ju inte, för det är en sån trång gata, så att man går ju egentligen och tittar i skyltfönster och tittar inte på arkitekturen. Vilket är lite synd, för det är en spännande gata.
3: Och det är ju verkligen någonting som man kan uppmärksamma lyssnare på, att när man går in i Göteborg, alltså passa på att titta på de hus som faktiskt ligger på gatorna, för det är väldigt mycket spännande byggnader.
2: Det var en väldigt trevlig promenad. Tack för lyssnandet.
3: Ha det bra. Hej.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gatan.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Som tid på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader och nordlig vind på 6 meter per sekund. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund. Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg. En fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand. Eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet i sjöss. Den svenska Ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna under sommaren.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 16:30.
2: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: På vädret under morgonen, växlande molnighet och en temperatur på 13 grader och nordlig vind på 6 meter per sekund. Vädret under måndagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: På vädret under morgonen, växlande molnighet och en temperatur på 13 grader och nordlig vind på 6 meter per sekund. Vädret under måndagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund. Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 16:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som söker naturupplevelser utan att lämna Göteborg kan Delsjöområdet vara ett alternativ. Här finns vandringsleder, motionsspår, badplatser och stora naturområden som passar för både kortare och längre utflykter. Området är lätt att nå med kollektivtrafik och är ett uppskattat besöksmål året runt. Men särskilt under sommarmånaderna när många söker sig ut i naturen.

0: Klockan är nu 17:30.
1: Nu över till väderredaktionen. Så kom till på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader och nordlig vind på 6 meter per sekund. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universeum i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I visdomen visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universeum har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9.30 och 19.00. Universeum ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren.
0: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Vi ska ju som sagt prata om en plats som har många, många, många namn. Och det är ju så man säger om ett kärt barn. Vi har ju både Gullbergs vass, Gullbergs kaj och Drömmarnas kaj. Det finns säkert fler som inte jag känner till. Men Mattias, var skulle du, om du ska beskriva, var är vi någonstans egentligen i Göteborg?
3: Ja, vi sitter ju vid det som faktiskt på kartan till och med kallas för Drömmarnas kaj. Tittar man återigen på kartan så heter det här området Gullbergs vass och det sträcker sig någonstans bortifrån Lilla Bommen, eller broarna, om vi har Götaälvbron och Hisingsbron i väster, bort till Gullbergsån i någonstans öster eller sydöster. Och sen så den sydligaste delen avgränsas av Åkaregatan och Odinsgatan. Och i det här området som då kallas för Gullbergsvass så har vi ju till exempel centralstationen, vi har Skansen Lejonet, gasklockan låg ju här för inte jättemånga år sedan och givetvis då Drömmarnas kaj som väl kanske är lite fokusområdet för podden, även om vi givetvis kommer att måla den långa historien eftersom det är ändå jag som bestämmer innehållet och då blir det långt tillbaka i tiden.
2: Okej, vi måste pausa lite och prata om namnet. Varför heter det just Gullbergs vass?
3: Ja, alltså Gullbergs vass, det var ju ett vassområde här till mitten på 1800-talet. Och att den heter just Gullbergs vass, det beror ju på att den branta klippan Gullberg vid Göta älvs södra strand. Det är den, alltså Gullberg, som har fått ge namn till Gullbergs vass. Och varför klippan, och det är ju där Skansen Lejonet ligger. Och varför den fick heta Gullberg, det vet vi faktiskt inte. Det finns inga historiska källor som säger varför just den klippan hette, eller heter Gullberg. Däremot vet vi att den finns belagd från åtminstone mitten av 1200-talet. Alltså någonstans där då den här delen av västkusten blev svenskt. För innan dess så hade ju Sverige ingen del av västkusten. Men från 1200-talet så får vi ju Askims härad och Tuve och Lumbisocken på Hisingen. Och vi vet att Birger Jarl som var regent, han var aldrig kung men han var ju regent av Sverige. Han hade ett möte med den norska kungen Håkon Håkansson någonstans här i mitten på 1200-talet. Och då finns Gullbergs hed belagt och Lindholmen, ett annat sånt ställe de träffas vid, Birger Jarl och Håkon Håkansson. Sen återkommer Gullberg i de historiska källorna under den fortsatta medeltiden, bland annat i början på 1300-talet i samband med brödrastriderna mellan Magnus Ladulås söner Birger Magnusson, Valdemar Magnusson och Erik Magnusson. Och den som är historieintresserad känner ju till exempel Håtunaleken och Nyköpings gästabud i början på 1300-talet. Och det är ju konflikterna då mellan Magnus Ladulås söner. Och det som är relevant just för Gullberg, det är ju att Birger Magnusson, som då var kung, han byggde en borg vid Gullberg för att försvara sig mot sin egen bror, då Erik. För Erik, han hade i sin tur byggt borgar på Ragnhidsholmen, som är på den östra stranden av Nordre älv i Säve socken. För bröderna Erik och Birger, de slogs ju med varandra om makten i Sverige i början på 1300-talet. Då använde kung Birger just Gullberg som en befästning. Sen återkommer Gullberg i de historiska källorna under 1400- och 1500-talet. Bland annat så bygger man befästningar och borgar för. Och man har ju en ganska bra utsikt över älven. Så det är inte alls konstigt att man använde den här platsen som en befästning under medeltiden. Sen fanns det planer. Johan den tredje, alltså Gustav Vasas näst äldste son, han hade planer på att bygga stad här i slutet på 1500-talet. Man stakade ut liksom ramen för staden, men det blev aldrig någonting byggt. Sen hade Karl den nionde planer, men det blev ingen färdig fästning här heller för att Kalmarkriget kom i vägen. Och man, danskarna brände ju det som fanns att bränna, det var ju då man tog Älvsborgs fästning också. Och i samband med Kalmarkriget så fanns det en man som hette Martin Krakow som försvarade Gullberg, alltså det fästet som fanns uppe på Gullberg. Och Martin Krakow finns ju kvar i området i ett gatunamn. Jag tror den heter Mårten Krakowsgatan. Kan heta Martin Krakowsgatan, jag är lite osäker. Men Krakow, det är ju namnet. Den gatan har fått det namnet. Det kommer ju sig av den man som försvarade fästningen i samband med Kalmarkriget. Sen bygger man färdigt det här under 1600-talet, men sen så rivs befästningarna på Gullberg i samband med att man bygger Skansen Lejonet 1687.
2: Ja. Vi avslutar där och vill tacka er så otroligt mycket för att ni lyssnar på vår podd Gator och torg i Göteborg. Som vanligt så får ni gärna kika in på vår Instagram, Mattias.
3: Gator och torg i Göteborg heter vi på Instagram och på webben.
2: Precis. Då får vi tacka så mycket för oss.
3: Hej då.
2: Hej då.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: På vädret under morgonen, växlande molnighet och en temperatur på 13 grader och nordlig vind på 6 meter per sekund. Vädret under måndagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund. Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: kvart över sex.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna lite. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: alltså en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader och nordlig vind på 6 meter per sekund. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

och disken växer högt. När ni skrattar genom tårar och blusen känns så djup. För ikväll så hjärtat i takt med varje sträng.

Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets plenarsession inleds i eftermiddag. Veckan startar med en debatt om att förenkla tillämpningen av EU:s regler för artificiell intelligens. Imorgon debatterar parlamentsledamöterna kommissionens nya strategi för digital suveränitet och motståndskraft. Målet med strategin är att stärka Europas förmåga att utveckla och kontrollera viktiga tekniker, digital infrastruktur och data. De kommer också att diskutera leveranskedjornas säkerhet, cybersäkerhet och användningen av programvara med öppen källkod. Man vill se över hur man bäst ökar Europas teknologiska oberoende i en allt mer konkurrensutsatt värld. Ledamöterna kommer dessutom att diskutera EUs säkerhets- och luftförsvar med anledning av de ökande hoten längs EUs östgräns. Frågan tas upp efter en serie drönarintrång och andra incidenter som tillskrivs Ryssland, som har drabbat flera medlemsländer, bland annat Rumänien, Finland och de baltiska länderna. Ledamöterna ska samtala med företrädare för EU-kommissionen och ministerrådet innan man röstar om en resolution sedan i veckan. Imorgon ska parlamentet också hålla en debatt om den eskalerande situationen i Mellanöstern med EUs utrikeschef Kaja Kallas. Debatten ska främst handla om de militära sammandrabbningarna i regionen som involverar Israel, Libanon och Iran. Man ska också ta upp oron kring säkerhet och internationella sjöfartsleder. Ledamöterna förväntas se över vad EU kan göra för att främja dialog och minska spänningarna i en allt mer instabil region. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.

0: Nu över till väderredaktionen. Sånt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader och nordlig vind på 6 meter per sekund. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: På vädret under morgonen, växlande molnighet och en temperatur på 13 grader och nordlig vind på 6 meter per sekund. Vädret under måndagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund. Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 2 juli startar sommarens torsdagscountry på sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska countrytraditionen, framförd av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar klockan 17.30 och kvällens musikprogram pågår mellan klockan 19.30 och 22.00.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokal

0: vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader och nordlig vind på 6 meter per sekund. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets plenarsession inleds i eftermiddag. Veckan startar med en debatt om att förenkla tillämpningen av EU:s regler för artificiell intelligens. Imorgon debatterar parlamentsledamöterna kommissionens nya strategi för digital suveränitet och motståndskraft. Målet med strategin är att stärka Europas förmåga att utveckla och kontrollera viktiga tekniker, digital infrastruktur och data. De kommer också att diskutera leveranskedjornas säkerhet, cybersäkerhet och användningen av programvara med öppen källkod. Man vill se över hur man bäst ökar Europas teknologiska oberoende i en allt mer konkurrensutsatt värld. Ledamöterna kommer dessutom att diskutera EUs säkerhets- och luftförsvar med anledning av de ökande hoten längs EUs östgräns. Frågan tas upp efter en serie drönarintrång och andra incidenter som tillskrivs Ryssland, som har drabbat flera medlemsländer, bland annat Rumänien, Finland och de baltiska länderna. Ledamöterna ska samtala med företrädare för EU-kommissionen och ministerrådet innan man röstar om en resolution sedan i veckan. Imorgon ska parlamentet också hålla en debatt om den eskalerande situationen i Mellanöstern med EUs utrikeschef Kaja Kallas. Debatten ska främst handla om de militära sammandrabbningarna i regionen som involverar Israel, Libanon och Iran. Man ska också ta upp oron kring säkerhet och internationella sjöfartsleder. Ledamöterna förväntas se över vad EU kan göra för att främja dialog och minska spänningarna i en allt mer instabil region. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Nu över till väderredaktionen. Som till på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader och nordlig vind på 6 meter per sekund. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund. Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: morgon, Göteborg.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren bjuder Brännö brygga på danskvällar i klassisk skärgårdsmiljö. På torsdag går båten från Stenpiren i Göteborg ut till Brännö, där besökare kan njuta av musik, dans och sommarkvällar vid havet. Kvällarna lockar både göteborgare och besökare som vill uppleva en av västkustens mest välkända danstraditioner. För den som vill finns möjlighet att ha något att äta eller dricka och samtidigt njuta av utsikten över skärgården och solnedgången över havet. Premiären äger rum den 25 juni och säsongen avslutas med en finaldans den 8 augusti. Brännö brygga fortsätter att vara en uppskattad mötesplats där musik, dans och skärgård möts under sommarens ljusa kvällar.
2: Ja, då var vi tillbaka med Gator och torg i Göteborg.
3: Idag befinner vi oss vid Hammarkulletorget.
2: Ja, precis. Och ja... Här bor omkring 8000 personer idag i ett, vad jag tycker, är väldigt typiskt miljonprojekt område. Mm. Mycket grå betong möts man av här på Hammarkulletorget. Håller du med?
3: Ja, det man märker när man... Jag kommer ut med spårvagnen. Och spårvagnen i sig är väldigt fascinerande, för det är någonstans Göteborgs enda spårvagnsplats som också är en tunnelbana. När man kommer, som jag då gjorde från centralstationen med... Jag tror det var fyrans spårvagn mot Angered och går av här vid Hammarkulletorget, så får man ju åka rulltrappa upp till torget. Och det är väl en av de få platser i Göteborg där man får åka rulltrappa, och då är Göteborgs enda någonstans tunnelbanestation vad det gäller spårvagnen. Och när man kommer upp ur den här stationen, så det första man möts av, det är ju de här stora massiva höghusen. Och någonstans så har ju lite grann Hammarkullen fått stå som en bild för miljonprogramsområden, förortsområden. Ska man räkna upp vilka förortsområden, miljonprogramsområden man känner till i Sverige, så nej, men det är väl typ Rosengård, det är Rinkeby och det är Hammarkullen. Hammarkullen har blivit någon sorts sinnebilden för svensk miljonprogramsförort.
2: Mm. Men så har det väl kanske inte alltid varit här ute?
3: Vi är ju i någonstans ett område som är relativt nybyggt ändå. Man säger, alltså Göteborg har funnits sedan 1600-talet, och det här området byggdes ju på slutet på 60, början på 70-talet. Så det har stått här i, vad blir det, 60 år någonting. Vilket är en ganska liten del av Göteborgs totala historia. Och ska man backa bakåt historiskt, så vill jag gå tillbaka till freden i Knäred 1613. Och det gör jag mest just för att få nämna freden i Knäred 1613 som historieintresserad då. Och det är freden efter Kalmarkriget, då danskarna besegrar Sverige och kräver Sverige på det som kallas för Älvsborgs andra lösen, jättemycket pengar. Och för att vara säker på att Sverige skulle betala de pengarna, så tog man ett antal härader i pant, och Vättle härad, som då omfattar bland annat Angered och där vi befinner oss nu vid Hammarkulletorget, tog danskarna i pant helt enkelt, tills att Sverige hade betalat tillbaka det här jättestora skadeståndet. Och sen fick Sverige tillbaks Vättle härad, och det har ju sedan dess varit svenskt.
2: Oj, det är nog inte många som känner till den storyn.
3: Nej, och det här området har ju varit gränsland under egentligen så länge Sverige har funnits. För åker man över älven, så kommer man ju till Norge, och det är först på 1600-talet som den delen blir svenskt. Går man tillbaka till 1700-talet, så ja, men det bor 600 människor här i det här området. Och går man sedan till, liksom, mer in i nutid, för det är kanske det som är mest intressant utifrån vårat perspektiv. Så ända in på 60-talet, jag läste en bok som heter En bok om Angered, som är gjord, jag tror den är tryckt 1966. Så beskriver man det här området som en naturidyll med kuperad terräng och mycket vattendrag. Men då i den här boken från 1966 så beskriver man också att jordbruket kommer att försvinna eftersom Göteborg har köpt upp gårdarna. För det var ju det som hände under 60-talet, att Göteborg gick in här och började köpa mark, just eftersom det som Göteborgs stad eller Göteborgs kommun behövde, det var mark att bygga bostäder och bygga industrier på.
2: Jo, men var det inte också så att kommunen förberedde för att Angered kanske Hammarkullen skulle växa och att det skulle flytta hit mycket, mycket mer folk.
3: Ja, det fanns ju idéer om att Angered skulle liksom bli en självständigt, liksom ett självständigt centrum där det skulle bo hundratusentals människor, varav liksom merparten av de människorna också skulle jobba i området. Att det här skulle liksom bli som ett eget centrum. Av olika skäl så blir det ju inte på det här sättet, men det fanns ju väldigt storslagna idéer för hela Angered. För Angered är ju inte bara liksom Angered centrum, utan det är ju Hammarkullen och det är Hjällbo, det är Eriksbo och så vidare. Och hela det här området, liksom, det fanns väldigt, väldigt storslagna ambitioner. Men just att Göteborgs stad överhuvudtaget började intressera sig för det här, för det här tillhörde ju inte Göteborg i början på 60-talet. Utan det här var ju en egen kommun. Angereds kommun var ju en egen kommun som inte blir en del av Göteborg förrän 1967.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: På vädret under morgonen, växlande molnighet och en temperatur på 13 grader och nordlig vind på 6 meter per sekund. Vädret under måndagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader och nordlig vind på 4 meter per sekund. Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls centrala Göteborg av aktiviteter, besökare och uteserveringar. Områden som Haga, Avenyn och Magasinsgatan erbjuder möjligheter till shopping, cafébesök och promenader. Flera torg och parker används också för olika arrangemang under sommarsäsongen. För den som vill upptäcka staden till fots finns det gott om områden att utforska både i centrum och längs älven. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Alltså en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Nordlig vind på 6 meter per sekund. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar. Och en temperatur på 17 grader. Nordlig vind på 4 meter per sekund. Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

God morgon. Sankt Pauli församlings närradio sänder morgonbön. Denna junimorgon den 15 i Herrens år 2026. Jag, Kerstin Staberg, leder bönerna den här veckan. Vi börjar med psalm 303. Psalm 303.

Vi är nu inne i den långa period på kyrkoåret som heter trefaldighetstiden. I söndags firade vi den andra söndagen efter trefaldighet. I år kommer det att få plats 23 söndagar av 25 möjliga. Och den sista trefaldighetssöndagen infaller i november. Lärjungaskap. Det skulle kunna skrivas av över alla dessa söndagar. Varje söndag så får vi på något vis en anvisning om, en aning om hur det är att vara Jesu lärjunge. Vi får från texterna under trefaldighet den personliga uppmaningen från Jesus: följ mig. Nu läser jag veckans saltarsalm, och det är saltarsalmen 62. Lovsång tillkommer dig, o Gud, på Sion. Vi infriar våra löften till dig, du som hör bön. Till dig kommer alla människor för att bekänna sina synder. När vår skuld blir oss för tung, förlåter du oss. Lycklig den utvalde som får komma dig nära och vara på dina förgårdar. Vi mättas av det goda i ditt hus, av det heliga i ditt tempel. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av från evighet till evighet. Så till dagens bibeltext. Det är just ett exempel på lärjungaskap, på kallelse till Guds rike, som det står över den gångna söndagens texter. Och där möter vi Levi, som hos de andra evangelisterna är samma man som Matteus, en utstött, en man som betraktas som landsförrädare. Jag läser ur Markus evangeliet, det andra kapitlet. Jesus gick längs sjön igen. Alla människor kom till honom och han undervisade dem. När han gick där fick han se Levi, Alfaios son, sitta utanför tullhuset, och han sa till honom: följ mig. Och Levi steg upp och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus var det många tullindrivare och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar, för det var många som följde honom. När de skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt med syndare och tullindrivare sa de till hans lärjungar: äter han med tullindrivare och syndare? Ja, Jesus hörde det och sa: det är inte det friska som behöver läkare, utan det sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi ber. Gud, när jag minst anade kallar du på mig. Det kan vara i det alldeles oförutsägbara, när jag trodde att allt var lugnt. Då kommer det, och jag förstår att du behöver mig. Mitt liv vilar i din hand, men då och då kallar du mig. Då och då blir det blixtrande tydligt att du behöver mina händer,
mina ögon och mina öron. Gud, hjälp mig att känna igen din kallelse och våga säga ja när jag behövs. I Jesu namn. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss från ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så ska vi sluta denna morgonstund med psalmen 31:3-1. Och jag önskar er alla en god fortsättning på denna junidag.

I och med denna sändning så är vår programtid slut för idag från oss här på Sankt Pauli närradio. Vill du lyssna till oss igen så är vi tillbaka redan imorgon och vi börjar klockan 8.30. Programledare var Kerstin Staberg. På orgel hörde vi Mikael Holmlund och jag som har producerat programmet heter Bengt Karlsson.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 12 juli till den 18 juli arrangerar Skaffie Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella ungdomsturnering i fotboll och samlar varje år tiotusentals spelare, ledare och besökare från hela världen. Under veckan förvandlas Göteborg till ett internationellt centrum för ungdomsfotboll där lag från många olika länder möts på och utanför planen. Förutom fotboll handlar Gafia Cup om gemenskap, kulturutbyte och möjligheten att skapa nya vänskaper över nationsgränserna. Matcher spelas runt om i Göteborg och kranskommunerna med Heden och Kviberg som två av de största spelområdena. Invigningsceremonin hålls på Ullevi den 13 juli och turneringen avslutas med finalspel den 18 juli. Samtliga matcher under veckan har fri entré för publik.

Ja, klockan har passerat 9. Och det är dags för regionsändning härifrån Vänersborg om en liten stund. Om ungefär 5 minuter så kommer jag att reprisera det inför programmet som då har sänds under gångna veckan, helgen, på över de olika radiostationerna. Det är ju lite udda tid att vi börjar en måndag den här gången. Men det beror ju på att det är 2 dagars budgetmöte. Så att håll ut, det kommer att bli mycket intressant diskussioner här. Och med tanke på valet framöver här så är det här ju sista mötet inför valet. Så att håll med. Det är alltså vackert väder här i Vänersborg. Ja, solen skiner inte. Men just nu regnar det inte. Det gjorde det för en stund sedan. Men vi går ju mot sommaren och regnet är väl väldigt nyttigt för våra marker och för växterna. Men vi fortsätter att bjuda på lite musik en stund till.

Ja, då är det dags för årets budgetmöte. Det är ju 2 dagars möte, så att man börjar redan på måndag och fortsätter sen på tisdag. Då alla ledamöter samlas i Vänersborg i kommunhuset. Och som vanligt sänder flertalet av närradiostationerna i regionen live och direkt från början till slut. Det är stationerna i Alingsås som sänder på 98,6 MHz. Borås som sänder på 92,5. Falköping på 90,8. Göteborg på 94,9. Kinnekulle, Götene på 102,6. Lidköping 93,8. Skövde 90,4 och så slutligen då Trollhättan på 90,6. Men vi ska väl också påminna om att det går lika bra att lyssna via webben. Gå in på vgregion.se/rf eller på närradiodistriktets hemsida VGN nu. Alltså den här sammanslutningen av alla de här stationerna som sänder när besluten då flyttade längre bort från de här lokala orterna när regionen startade. Även det här programmet går att lyssna till på VGN nu. Och som vanligt kan ni slå på radion strax efter 9 så kommer du att höra den här genomgången av ärendelistan i repris. Strax före 9:30 sen kommer jag att gå igenom eventuella frågor som har kommit in. Och när sedan ordförande René Bengtsson har slagit klubban i bordet och förklarat mötet öppnats så finns det ett antal ärenden, inte så många den här gången. Men det beror ju på att budgetdebatten kommer ju ta den allra största tiden. Och det här är alltså en sändning producerad av Västra Götalandsregionens närradiodistrikt. Jag heter P.O. Dalesjö och tänker här prata lite om vad som kommer att hända i kommunhuset i Vänersborg på måndag och tisdag. Innan frågestunden är det avsägelse och anmälda av nya ledamöter, så ser det ut varje gång. Nu vet jag inte hur det fungerar den här gången, om det blir någon ny sammanräkning från länsstyrelsen för att utse en ny ledamot med tanke på valet som är så nära förestående. Men klart är att Johan Järne, Liberalerna i Borås, har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige. Och om det blir någon frågestund, som jag sa förut, får vi väl se på måndag. Och när det sen är dags för budgetdebatten så tror jag att vi innan dess har gått igenom, eller jag ska i varje fall lämna, även om det kommer senare på ärendena, för det här tror jag en del tycker är intressant. Och det är det föreslagna sammanträdestiderna för 2027 som regionstyrelsen har föreslagit att man i fullmäktige nu beslutar. Och det är den 9 februari, alltså det är nästa år 2027, 13 april, 11 maj, 21-22 juni, budgetmöte då i midsommarveckan, precis som i år, 28 september. Och sen blir det en dubbelmöte den 25, 26 oktober och den 30 november. Och som tidigare så räknar man med att sammanträdena börjar 9.30. Utom när det är 2-dagarsmöte, då börjar dag 2 klockan 9.00. Men vi här i radion brukar ju alltid starta klockan 9, så att egentligen blir det för er lyssnare ingen större skillnad. Och när det sen då är dags för budgetdebatten så tänkte jag ta lite om den debattordning och tidplan
som finns då för budgetmötet. Regionfullmäktiges presidium föreslår efter samråd med gruppledarna följande tidplan och debattordning för budgetmötet. Ja, man börjar ju då 9.30 och så är det avsägelser och nyval, det är RF, eventuella frågor och eventuella beslutsärende i mån av tid. Och sen startar budgetärendet och håller på då fram till klockan 12 och då där blir lunch en timme. Och sen fortsätter debatten fram till klockan 20 på måndag kväll då mötet ajourneras för att sen återupptas på tisdag klockan 9. Även på tisdagen behöver man ju en lunch då mellan 12 och 13. Och sen fortsätter man tills man är klar helt enkelt. Och debatten kommer delas in i följande huvudområden. Det är inledande gruppledardebatt med presentation av budgetförslag. Och uppskattad tidsåtgång här är ja, runt 2 timmar. Vi får väl se vad det blir. Gruppledarna eller den som utsedd får 5 minuter på sig att presentera det här. Och efter att samtliga huvudanförarna har hållit så har varje gruppledare möjlighet att begära max 2 repliker per huvudanförande och repliken är maximerad till 1 minut. När man sedan har gått igenom den inledande debatten där så är det dags för regiongemensamma stödfunktioner. Det tar väl en halvtimme. Det är fastigheter, stöd och service, det är logistik, det är hälsa och stressmedicin. Och när vi kommer ner här nu då är inläggen begränsade till 3 minuter. I samband med inledningen läggs också eventuella yrkande. Därefter ges möjlighet till max 2 replikskiften per anförande och person som då är maximerade till 1 minut per replik. Och regionfullmäktiges presidium kan komma och justera talarordningen med hänsyn till fördelning mellan ledning och opposition i de här replikerna och det som blir där. Sen är det dags för övergripande regional utvecklingsdebatt. Det tar väl någon timma. Och därefter följer då en debatt inom följande underområden. Kollektivtrafik och infrastruktur. Ja, kanske 1,5 timme. Kulturen 2 timmar. Och miljö och regionutveckling 1,5 timme. Och här är ju samma begränsningar då på 3 minuter och 1 minut. Om inte alla de här rubrikerna har hunnits med till klockan 20 så fortsätter debatten dag 2, men då efter övriga rubriker. Om man är klar i tid här innan klockan 20 kan fullmäktige behandla övriga beslutsärende från dagordningen så att de är klara. Sen dag 2 är det då tanken att då startar man med regionstyrelsen, personal, ekonomi, hållbarhet, digitalisering. Ja, 1 timme kanske, vi får väl se. Övergripande hälso- och sjukvårdsdebatt, gruppledarna eller den gruppledarna utser, 1,5 timme. Därefter följer debatt och inom följande underområden. Strategi, hälso- och sjukvård, övergripande omställning och psykiatri. Operativ hälso- och sjukvård, sjukhus, primärvård, tandvård, habilitering och hälsa. Och sen del regionala nämnder, folkhälsa och övrigt har man också en punkt. Därefter kommer då eventuellt fortsatt debatt. Presidiets förslag till talarordning ser ut så här. Inledande debatten då görs av respektive gruppledare.
Under regiongemensamma stödfunktioner, fastigheter, stöd och service, kommer ordförande Håkan Andersson att hålla i. Han är ju socialdemokrat. Och sen under rubriken logistik inleds av ordförande i styrelsen för logistik, Sebastian Aronsson, också socialdemokrat. Under övergripande regional utvecklingsdebatt, ja, kanske tar en timme då, så är det Madeleine Johansson, Miljöpartiet. Regional utveckling, kollektivtrafik och infrastruktur inleds av ordförande Louise Jeppsson, Vänstern. Kultur inleds av ordförande Alex Bergström, socialdemokrat. Miljö- och regionutveckling inleds av ordförande Madeleine Jonsson, Miljöpartiet. Kommer vi sen till regionstyrelsens personal, personalutskottets ordförande Maria Adrell, Vänstern. Och den övergripande hälso- och sjukvårdsdebatten inleds av ordförande i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden Jeanette Olsson. Och sen beroende lite på då om man har hunnit med övriga ärenden, men innan dess så ska ju då besluten tas. Regionfullmäktige föreslår att man fastställer skattesatsen för 2027 till 11,48 öre per skattekrona. Det finns hela 6 budgetar på alla över 50 sidor. Så detaljerna eller skillnaderna som finns får ni höra i debatten. Jag tänker inte ens försöka beskriva skillnaderna. Och för de som vill finns de ju att läsa på webben. Direktlänken finns ju på VGN nu. Det finns ett gemensamt förslag till budget från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, alltså den rödgröna ledningen, som tycker att en stark välfärd bygger ett starkt samhälle. Moderaterna har gett en egen budget för ett rättvist Västra Götaland. Även från Sverigedemokraterna finns ett förslag för ett tryggt, fritt och svenskt Västra Götaland. Kristdemokraterna tycker att man ska ha med hjärtat för Västra Götaland. Och Centerpartiet för fler jobb kommer att bygga en starkare välfärd. Och sen slutligen Liberalerna under rubriken Frihet, framtidstro och ansvar för Västra Götaland. Ja, det finns lite olika vad man vill prioritera helt klart och hur man fördelar pengarna. Jag tror inte det är några skillnader i den totala budgeten, för det vill man inte rubba på. Ja, sen är det ju då beslut och yrkande och vilka eventuella voteringar det blir för de olika förslagen. Det återstår att se. Vi får väl se, det kan ta tid. Ibland har det gjort det och ibland går det fort, så att man vet aldrig i förväg. Men helt klart.

i den här frågan. Vad är det vi ska prioritera? Vi hörs alltså här i radion eller på webben på måndag 15 juni. Lite efter 9 och strax före 9:30 kommer jag att presentera eventuella frågor som kommit in. Och du vet väl om att det går inte bara att lyssna på det här, utan går du in på regionens hemsida eller på VGN nu, så finns det också möjlighet att titta och lyssna på debatten. Och den kommer ju då också att kunna ses i efterhand, där vi klipper isär på de olika delarna. Och där det också finns en väldigt fin textning som gör att de som har hörselproblem faktiskt kan följa debatten väldigt bra. Du har alltså lyssnat till en sändning producerad av Västra Götalands närradiodistrikt och som sänds över någon av stationerna Alingsås, Göteborg, Borås, Trollhättan, Lidköping, Götene, Kinnekulle, Skövde eller Falköping. Och jag heter P.O. Dalesjö och önskar er bara en fortsatt bra dag. Ja, det här var ju ett inslag som ni har hört på en del av era lokala stationer under förra veckan och kanske i helgen. Nu är det måndag, det är den 15 juni. De flesta har firat studenten här i fredags och nu är det dags för politikerna här att skaffa sig en bild om hur budgeten för kommande år ska se ut. Alla de här stationerna som jag räknade upp är väl med och sänder. Jag har för mig att Lidköping här ska ha kommunfullmäktige något av dagarna här. Ska se om jag kan få fram när det där var. Det är så mycket meddelande. Där har vi måndag klockan 10. Och sen återvänder de här till RF när det är slut. Ja, så där kan det se ut att det krockar. Jag vet inte hur det går för de politiker som sitter då både i regionfullmäktige och kommunfullmäktige i Lidköping. Men ja, det är deras problem får jag väl säga. Vädret är ju inte riktigt sommarväder ute, men det kommer väl att bli. Det pratas ju om att det kan bli jättevarmt här till midsommar. Vi är alltså midsommarveckan och när man går igång idag så är det ju inte många beslutsärende på listan, utan huvudsakligen handlar ju om debattordningen då för och tidplanen för regionfullmäktige. Idag, måndag, så kommer man hålla fram till klockan 20 då man ajournerar mötet för att återuppta det då klockan 9 imorgon, alltså en halvtimme tidigare. Och beroende lite grann på hur långt man hinner idag så kommer man att hoppa lite i ärendena. Är inte det som är tänkt att gå oss igenom idag här klart, då kommer det sist imorgon. Men ni får väl hänga med och jag ska försöka guida er efterhand. Men inledande gruppledardebatten kommer ju ta några timmar och sen har vi ju då det här gemensamma stödfunktioner, övergripande regional utvecklingsdebatt och det kollektivtrafik och det, ja. För er som vill veta vad som händer så kan ni ju gå in då på vgn.nu och titta på det här mötet. Där finns en länk till alla handlingarna, eller ni kan ju gå in då på regionfullmäktige.se/rf.

0: där det finns länk till både webbsändning och radiosändning beroende på var ni är. Och sitter ni i bilen så kan ni ju också bara lyssna via webben i eran mobil. Annars så hörs ju de här radiostationerna över i princip hela Västra Götaland. Det finns väl vissa områden som kan vara lite, men då får man prova en annan station så brukar det fungera. Och visst, det är mycket prat. Och för en del så kan det, vad är det egentligen det handlar om? Men samtidigt så är det här saker som är jätteviktiga för att vi ska fungera i samhället. Hur fungerar lokaltrafiken? Hur kan vi ta oss ifrån Strömstad till Borås? Eller bara lokalt i Göteborg för att komma till jobbet och från Hisingen till Partille exempelvis. Det är ju beslut kring det här som ju ska fattas idag, vilka pengar som ska avsättas till vad. Och det är inga små pengar kan jag väl säga. Och sen blir ju då intressantast imorgon, de olika partierna har ju faktiskt lagt fram olika budgetar. Det är inte kanske mycket som skiljer emellan dem. Vi får väl se om man kan enkelt komma överens om en budget eller om det kommer att bli en massa voteringar imorgon där man är noga med att ha sina säryrkanden och skillnader. Och ja, det är ju inte någon enorm majoritet på något ställe, så att små saker där inte alla röstar kan ju faktiskt påverka vad blir beslutet i sista änden. För det är ju inte partierna utan det är ju de enskilda ledamöterna som röstar. Om de sen vill tänka på ett annat sätt än partiet, ja, det är upp till dem. Det är inte någon som egentligen bestämmer det, utan men det här, det är inte lätt. Politik handlar mycket om diplomati, där det handlar om att ge och ta och försöka göra det bästa för oss medborgare. För det är ju faktiskt det uppdraget de här folkvalda har, att representera dig och mig i de här besluten som ju i sista änden då påverkar oss väldigt mycket. Klockan har passerat 20:30. Jag ser inte att ordföranden sitter på plats ännu. Hon var där nyss, René Bengtsson som är första ordförande. Vi kan väl nämna om när vi ändå är igång här nu att i oktober sen efter valet så är det två möten med mindre än 14 dagars skillnad. Och det handlar ju på att först är det ett möte då sittande ska ju då avsluta, kan vi kalla det, vad som har hänt. Det är alltså den 6 oktober, några veckor efter valet, och förhoppningsvis alla röster ska kunna vara räknade och vilka nya ledamöter. Och då blir det ju en avtackning där strax före lunch utöver de normala ärendena. Och sen möts de nyvalda ledamöterna den 20 oktober. Då, ja, olika nämnder, olika poster ska utses och det blir mycket val den gången. Men nu först så är det ju idag då dags för att diskutera det här med ekonomi och budget. Vi kommer väl att få då en delårsrapport för fram till april 2026. innan man går på. Någon frågestund blir det ju inte idag med tanke på att ledamöterna väljer helt enkelt att inte lämna in några frågor, utan man tycker att budgetdebatten är det viktiga. Jag heter P.O. Dalesjö och ska vara med er här och försöka guida er när det blir pauser. Vi har Christian Olsson Silvervid som ser till att ni får bilder och Jonas Karlsson som ser till att ni får ljud som gör att ni hör både vad som sägs men också vad som händer i lokalen.
1: Då börjar vi med så här att vi alla stänger i varje fall av sina mobiltelefoner. Annars är det ju trevligt att ringa och någon och säga att vi faktiskt... För det var väl vi som vann med 5-1 idag. Det var väl ingen annan som gjorde det. Utan vi. Idag har vi två långa dagar framför oss. Och så jag tänker att vi börjar redan med val av justerare. Och protokollet justeras digitalt den 23 juni 2026. Och föreslagna justerare är Conny Brännberg, Kristdemokraterna, Mariam Gamrod i Vänsterpartiet med Madeleine Jonsson, Miljöpartiet, som ersättare. Kan dessa väljas? Jag finner det med ja besvarat. Sen har vi ärende nummer 1 som är avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige. Länsstyrelsen har ännu inte meddelat nya ledamöter och ersättare efter avsägelserna vid förra mötet. Men vi har en avsägelse till och det är Jon Järne, Liberalerna Borås, har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige. Kan regionfullmäktige godkänna den avsägelsen och begära en ny sammanräkning av länsstyrelsen? Då kommer vi till ärende 2 som är en rättelse av regionfullmäktiges beslut den 26 maj 2026, paragrafen 109. På regionfullmäktiges förra sammanträde biföll regionfullmäktige Monica Beirings, Moderaternas, motion om pilotprojekt för att stärka möjligheter till cancervård nära hemmet. Som beslutspunkt 2 fick operativa hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda ett pilotprojekt syftande till att flytta ut cancervården närmare hemmet. I protokollets beslutspunkt angavs felaktigt beslutsmeningen till efterföljande ärende. Eftersom att rättelsen gäller beslut och protokollet är expedierat bör inte rättelsen ske på annat sätt än genom ett nytt beslut av regionfullmäktige. Och förslaget till beslut är regionfullmäktiges protokoll från 2026-05-26 paragraf 19 ska ha följande lydelse under rubriken beslut. 1. Regionfullmäktige bifaller motionen. 2. Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att utreda ett pilotprojekt syftande till att flytta ut cancervården närmare hemmet. Bifaller regionfullmäktige förslaget? Jag finner det med ja besvarat. Ärende 3, som ni vet, är frågestund och inga frågor har kommit till dagens sammanträde. Kan regionfullmäktige notera den informationen? Ja. Ärende 4 är delårsrapport april 2026 för Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsen har upprättat delårsrapport för april 2026. Regionstyrelsens förslag till beslut. 1. Regionfullmäktige godkänner delårsrapport i april 2026 för Västra Götalandsregionen. 2. Regionfullmäktige noterar att styrelserna för Sahlgrenska universitetssjukhuset, Södra Älvsborgs sjukhus, sjukhusen i väster samt regionhälsan redovisar ett negativt budgetavvikelse och uppmanar dessa att intensifiera arbetet för en ekonomi i balans vid utgången av 2026. 3. Regionfullmäktige noterar att styrelsen för Västtrafik AB lämnar in en negativ prognos uppgående till minus 378 miljoner kronor. Är det jag som hör röster eller? Annars så kanske det... Uppmanar infrastruktur- och kollektivtrafiknämnderna tillsammans med bolaget följa utvecklingen under året och överväga alternativ för hantering så att eventuellt upplösning av obeskattade reserver. 4. Regionfullmäktige noterar att 24 fokusområden bedöms uppnås under året och lika många bedöms delvis uppnås. 3 fokusområden bedöms ej uppnås för året. Och med det lämnar jag ordet fritt. Och vi har ingen som har begärt ordet. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Och då frågar jag för enkelhets skull, behöver jag läsa upp det jag precis läste upp? Kan vi då gå på beslut på det, att det förslaget som jag precis läste? Då kommer vi till ett av huvudpunkterna. Ärende 5. Budget 2027 för Västra Götalandsregionen. Till sammanträdet finns gemensamt förslag till budget från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, rödgrön ledning, samt varsitt förslag från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna. Regionfullmäktiges presidium har efter samråd med gruppledarna tagit fram förslag till tidplan och debattordning för budgetmötet. Förslag till beslut är att godkänna fullmäktiges förslag till debattordning. Och med anledning av detta så lämnar jag ordet fritt om det finns andra förslag till beslut. Och på det har Peter Arvidsson begärt ordet.
2: Tack så mycket för ordet, presidieledamöter, åhörare. 5-1 smakar ganska bra. 5 minuter är också den tiden som varje gruppledare enligt den här föreslagna överenskommelsen har att presentera respektive budget här i fullmäktige. Och jag som fri ledamot, och det finns fler fria ledamöter, tycker det är rimligt att fria ledamöter också har möjlighet att debattera i första 2-timmarsblocket. Annars blir det inte bra med den demokratiska ordningen. Det är alltså överenskommelsen att bara gruppledare som representerar parti här inne ska få tala under de första 2 timmarna. Jag anser att det är felaktigt. Och jag yrkar på att fria ledamöter inte får 5 minuter- men 3 minuter att göra ett anförande i detta blocket och delta på lika villkor i den debatten. Tack så mycket.
1: Och jag lämnar ordet till Peter Heje, Centerpartiet. Varsågod.
3: Tack för ordförande. Fullmäktige och de flesta politiska församlingars arbetsformer bygger på den representativa demokratin. De bygger på ett partisystem och där vi har frivilliga överenskommelser för att komma igenom dem. Speciellt den här typen av ärende som har väldigt många ingångar. Med all respekt för vad Peter Arvidsson säger så skulle det också innebära att det öppnar upp för alla 149 att ha 5 minuter. Då får vi ju lämna den överenskommelsen och då blir det inte 2 dagar, fru ordförande, utan då blir det någonting annat. Så där vill jag då, och det starkaste, yrka på att fullmäktige inte ändrar de regler som gäller här och nu, utan vi har utsedda gruppledare, vi har en struktur för detta och som då ska presentera sina budgetar. Det är inte frågan om inlägg utan det är en presentation av respektive lagd budget och låt oss stanna vid det. Så jag yrkar klart och tydligt avslag på Peter Arvidssons idé.
1: Och på det har Peter Arvidsson begärt replik. Varsågod Peter.
2: Tack så mycket för ordet. Peter Heje, då börjar vi. Jag yrkade inte på 5 minuter, jag yrkade på 3 minuter. Det första korrekturen. Den andra korrekturen är att det är ju replik man har möjlighet att göra på gruppledarnas anförande. Och det är den jag är intresserad av också att kunna delta i på lika villkor och ta repliker. För ärligt talat, de budgeterna som kommer presenteras, de skiljer sig i marginalmiljoner. Det är samma gamla visa med alltihopa. Så jag tycker det är viktigt för det demokratiska samtalet att även fria ledamöter får delta i debatten, även om de första två timmarna när de centrala sakerna i budget som skattesats etc. presenteras. Och det finns säkert flera fria ledamöter här inne som har saker att säga om helheten i budgeten. Så om vi slutar redan nu på morgonen och påstår att man har sagt saker som man inte har sagt. Jag yrkar alltså på 3 minuter för de fria ledamöterna och att de har möjlighet att ta replik på gruppledarna på lika villkor som de andra här inne.
1: Tack.
2: Och det är mitt yrkande.
1: Tack.
2: Tack så mycket.
1: Tack. Då var talarlistan tom. Fullmäktige är redo att gå till beslut.
4: Ja.
1: Då föreligger det ett beslut från regionfullmäktiges presidium blir det väl, tillsammans med gruppledarna om den debattordningen. Och sen har vi ett förslag ifrån Peter Arvidsson. Beslutar fullmäktige enligt det beslutet som gruppledare och presidiet är överens om?
4: Ja.
1: Beslutar fullmäktige enligt Peter Arvidssons förslag till beslut?
4: Ja.
1: Jag finner att fullmäktige har beslutat enligt det förslaget från gruppledarna och regionfullmäktiges presidium.
4: Omröstning
1: är begärd och ska verkställas. Har vi ringt i klockan? Det har vi. Och då är det så att den som trycker på ja-knappen bifaller liggande förslag till debattordning. Och den som trycker nej bifaller yrkandet från Peter Arvidsson. Och jag startar omröstningen nu.
0: Fick vi den första formaliga frågan här som gick till votering. Den är väl, ja, man kan alltid fundera på varför man begär votering när det är så tydligt. Men det är den demokratiska rättigheten man har. Det är ju så att vårt valsystem bygger ju på att man är valgrupperingar, och sen har vi då ledamöter som lämnar sina partier under valperioden.
1: Då är det
0: av olika orsaker.
1: Två som inte har röstat, vill ni avlägga röstförklaring så kommer ni fram till podiet.
0: Ja. alltså. En som avstått och en som röstat nej, och sen är det två som inte lyckats rösta. Så att, ja. Så här ser det ut i demokrati, och det handlar om diplomati. Vem är och hur ska vi behandla det här? Det är...
1: Då, det, den rösten har ingen betydelse, men det kanske hade varit, man hade kanske velat vara med i. Men jag stänger omröstningen nu, och 144 ledamöter har röstat ja, en ledamot har röstat nej och en har avstått. Och vi har en röstförklaring. Och med 144 röster så finner jag att liggande förslag till debattordning finner gehör. Och då ska vi också stänga den. Nästan som man tror att man är nybörjare så här på morgonkvisten. Det ligger förslag från regionstyrelsen, och det är 15 punkter. Behöver jag läsa upp dem?
5: Nej.
1: Tack. Då, mina vänner, så inleds budgetärenden med en gruppledardebatt. Varje gruppledare håller ett anförande på 5 minuter. Efter alla anföranden hållits inleds en replikrunda. Och jag lämnar ordet till My Alnebratt, Socialdemokraterna. Varsågod.
6: Tack för ordet. Ordförande, ledamöter, åhörare. Västra Götaland är en fantastisk region. Här ryms både landsbygd och storstad. Här finns hav, sjöar och öar. Och människor som är mycket stolta över sin hembygd. Och vi sticker faktiskt ut i Sverige när det kommer till ekonomisk tillväxt. Västsverige har under de senaste 15 åren varit hela Sveriges tillväxtmotor. Det är en framgång att vara stolt över och ett ansvar att förvalta. Och vi i rödgrön ledning, vi vet att en stark tillväxt går hand i hand med en stark välfärd. Västra Götalandsregionen står på en stabil ekonomisk grund. Samtidigt lever vi en orolig tid präglad av krig och ekonomisk osäkerhet. Den svenska välfärden och inte minst sjukvården har under den här mandatperioden varit satt under hård ekonomisk press. År av underfinansiering har satt sina spår. I tider som dessa är politikens viktigaste uppgift att ta ansvar. Att skapa trygghet, sammanhållning och framtidstro. Det är precis vad den här budgeten gör. Ledamöter, en grundbult i en stark välfärd är en sjukvård att lita på. Du ska kunna vara trygg med att vården finns där när du behöver den. Det handlar om att ambulansen ska komma i tid. Att du ska få din operation när du behöver den. Att ditt barn ska få stöd när det inte mår bra. Och det handlar inte minst om att du ska få tid på din vårdcentral. Men för att sjukvården ska kunna vara allt det där som vi önskar av den, måste vi säkerställa att den har de resurser som behövs. Därför tillför vi nästa år 2,2 miljarder mer till hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Vi stärker vårdcentralerna, psykiatrin, kvinnosjukvården och vården för äldre. Vi satsar på fler vårdplatser, på ambulans och akutverksamheten. Det stärker tillgängligheten och det stärker vår beredskap. Men välfärden är ingenting utan de människor som varje dag gör att verksamheten fungerar. Därför fortsätter vi investera i bättre arbetsmiljö och bättre villkor för våra 57 000 anställda. Ledamöter, en stark välfärd bygger ett starkt samhälle. Och välfärden är större än sjukvården. Därför investerar vi i kollektivtrafiken så att den ska bli tillgänglig för fler. Runt om i vår region ska fler se buss, tåg och spårvagn som det naturliga resesättet. Det är viktigt för invånarna, för klimatet och för jobben. Och en ledande region tar också ansvar för kulturen. När demokratins värden hotas, då är det viktigare än någonsin att vi bygger vidare på den stolta tradition som finns i vårt land av kultur och folkbildning. Kulturen stärker gemenskapen, framtidstron och människors möjligheter att förstå sin samtid. Folkbildningen rustar landet och stärker vår beredskap. Låt oss värna och stärka den. Ledamöter, vi lever i oroliga tider. I en tid som denna så är det inte ansvarstagande att lova allt åt alla. Vi har inte råd med expansiva reformer om hundratals miljoner kronor. Men inte heller ansvarstagande att lägga fram budgetar som bygger på ospecificerade neddragningar som skulle leda till massuppsägningar på våra gemensamma sjukhus. Nej, vår väg är en annan. Vi presenterar en budget som ger sjukvården förutsättningar att klara de utmaningar som står framför oss. En budget som tar ansvar både för ekonomin men också för att säkerställa att välfärden ges förutsättningar att stå stark i en föränderlig tid. En budget som stärker tryggheten i människors vardag. Därför yrkar jag med stolthet bifall till rödgrön ledningsbudget. Tack för ordet.
1: Tack för det, och nästa talare är Lars Holmin, Moderaterna. Varsågod Lars.
7: Fru ordförande, ledamöter, åhörare. Det här är den sista budgetdebatten innan väljarna om mindre än 3 månader återigen fått ta ställning till vilken riktning Västra Götalandsregionen ska ta. De kommer fundera på om det blivit lättare att få kontakt med vården, om deras barn eller barnbarn fått stöd och hjälp i tid när de har mått psykiskt dåligt och om de kan lita på att ambulansen faktiskt kommer i tid. I grunden handlar sjukvårdspolitik om trygghet. Trygghet är att veta att vården finns där när livet inte blir som man har tänkt sig. När ens barn har börjat må sämre än tidigare eller när en anhörig drabbas av en livshotande sjukdom. När det händer, ja då ska man inte mötas av vårdköer. Inte av att telefontiden är stängd för att man inte har hunnit ringa på morgonen när man lämnar av sitt barn på förskolan. Och inte heller av osäkerhet kring vart man ska vända sig eller att man ska åka för att få rätt vård. Då behöver man mötas av en sjukvård som fungerar. Och därför presenterar vi Moderaterna en budget som utgår från en enkel princip. Regionens främsta uppgift är att se till att invånarna får vård i tid och med hög kvalitet. Vi vill se en region där fler får vård i tid, där medarbetare får bättre förutsättningar att utföra sitt arbete och där våra gemensamma resurser används mer effektivt. Moderaternas budget för 2027 fokuserar på det som är viktigast för invånarna. Trygghet, tillgänglig vård och en kollektivtrafik som binder samman hela Västra Götaland. Vi fortsätter med vår stora trygghetssatsning på blåljusverksamheten. Under planperioden avsätter vi 300 miljoner kronor för att stärka ambulanssjukvården och den akuta vårdkedjan. Vi avsätter dessutom 65 miljoner kronor för en ny ambulanshelikopterbas i den norra delen av regionen. För oss är det här en fråga om jämlikhet. Det ska inte spela någon roll om du bor i Bollebygd, Mariestad eller Strömstad. När livet ställs på sin spets ska du kunna känna samma trygghet i att hjälpen kommer snabbt. Allt för många människor väntar fortfarande och förlänger på operationer, specialistbesök och behandlingar. Därför behöver vi upphandla ytterligare vårdkapacitet. Ingen ska behöva stå i vårdkö längre än nödvändigt när kapacitet finns att tillgå. Externa vårdgivare ska ses som ett komplement till vården i egen regi. Och därför avsätter vi 250 miljoner kronor för att stärka tillgängligheten ytterligare i vår region. Den psykiska ohälsan bland unga är en av vår tids största samhällsutmaningar. Därför är vi glada över att regionen på initiativ av Grönblå samverkan och Moderaterna inför ett vårdval BUP den 1 januari 2028. När ett barn mår dåligt kan vi inte svara med att barnet ska vänta några månader eller till och med flera år på behandling. Och därför avsätter vi ytterligare medel för att upphandla vård och korta köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin i väntan på att vårdval BUP införs. Vi gör även en kraftig satsning på kvinnors hälsa. Kvinnor ska ha tillgång till god vård genom hela livet. Och ändå vet vi att många kvinnor möter långa väntetider inom gynekologin och att tillgängligheten behöver förbättras. Även här sätter vi av 100 miljoner kronor för att upphandla gynekologisk vård och stärka kvinnosjukvården i hela regionen. Utöver en stärkt vård handlar det även om människors möjligheter att ta sig till jobbet eller skolan. Moderaterna föreslår att vi inför en zon inom kollektivtrafiken i Västra Götaland för att göra den mer attraktiv, rättvis och enkel. Det ska inte vara krångligt att resa mellan olika delar av regionen oavsett var du bor. För Moderaterna är det en självklar utgångspunkt att det inte ska spela någon roll om du bor i Göteborg, Skövde eller Tanum. Möjligheterna att resa kollektivt ska vara lika goda i hela regionen. Fru ordförande, ledamöter och åhörare. Om mindre än 3 månader är det som sagt dags igen för val. Och vi går till val på en region som fokuserar på sina kärnuppgifter. Vi är beredda att ta ansvar och leda Västra Götalandsregionen i en ny riktning. Det är vårt löfte till våra väljare. Avslutningsvis vill jag också passa på att yrka bifall till Moderaternas budget för 2027. Tack.
1: Tack för det. Och nästa talare är Håkan Lösnys, Sverigedemokraterna. Varsågod Håkan.
8: Tack fru ordförande, kära fullmäktigeledamöter, press, övriga åhörare och lyssnare. Vi Sverigedemokrater är det partiet i Västra Götalandsregionen som har en budget som prioriterar regionens absolut största och viktigaste fråga. Sjukvården. Vi prioriterar. Vi gör det som politiker är satta för att göra. Vi prioriterar. Med det så yrkar jag bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag. I denna budget fortsätter vi resan. Den resan som vi har färdats på under denna mandatperioden. Där vi fokuserar på våra kärnuppdrag. Vi fokuserar på det som vi är lagpålagda att göra. Vi säger helt enkelt sjukvård först. Och den dagen vi klarar av våra ekonomiska mål som vi alla är överens om med ett budgetöverskott på 1,5%. Och vi återställt det rödgröna tidigare orsakade underskott. Ja, då kan vi eventuellt börja se och göra andra saker. Men en sak är säker, vi ska inte kasta våra invånare surt förvärvade skattepengar på lönlösa projekt eller certifieringar som inte har någon nytta eller tro att vi i Västra Götaland är epicentrum utav världen och där vi kan rädda världen. Vi kan inte göra allt för alla. Nog om det. Vad satsar vi Sverigedemokrater på i våran budget för 2027 med plan för 2028-2029? Vi är fortsatt helt övertygade om att regionen behöver agera för att rädda psykiatrin. Och svaret är en psykiatriförvaltning. Vi måste få bukt med att psykiatrin är idag en budgetregulator på de 5 sjukhusförvaltningarna. Vi fortsätter vår prehospitala satsning. Här lägger vi en stor summa pengar, 300 miljoner, vad det nu betyder. Men vi ser fortsatt, för att om vi ska få bukt på den splittrade prehospitala verksamheten i regionen, att vi behöver en prehospitalförvaltning för att få mycket bättre koordineringseffekter där även sjukvårdens larmcentral ska ligga, allt i ett. Rehabilitering är en mycket, mycket viktig del av hälso- och sjukvården. Den är avgörande om patienter efter behandling ska kunna komma tillbaka till jobb och kunna komma tillbaka till ett drägligt liv. Socialdemokraterna valde under denna mandatperiod att höja patientavgiften för rehab med 100%. Jag säger det igen, 100%. För att ta pengarna från de absolut sjukaste och ge till massa onödiga projekt. Vårt vallöfte är, vi kommer att sänka tillbaka till 100 kronor igen. Det finansierar vi i våran budget. Jag är mycket glad idag, förutom 5-1. Att idag står alla partierna bakom att vi behöver ett sjukhus på Hisingen. Frågan är bara var det ska vara någonstans. Göteborgs stad är inte klara med sin utredning på om det går att göra det på Lundby sjukhus eller om vi behöver titta någon annanstans. Till exempel polishuset på Vågmästarplatsen. Vi var inte med och tog beslutet. Vi stod inför 10 000 plus upprörda Lidköpingsbor. Vi ser att vi behöver öppna upp en form, kanske medicinakut, Lex Alingsås i Lidköping. Det är invånarna där förtjänta av. Vi har budgeterat för kostnadsfri TBE-vaccination för alla under 18 år. Detta är ett växande problem. Vi vill ta på oss ledartröjan och börja erbjuda mammografiscreening för alla kvinnor över 74 år. Faktum är att 25% av alla kvinnor som får bröstcancer idag är över 74 år. De är värda det. Många gånger kan det vara för sent i processen, så det är dags att agera. Vi lägger pengar på att öppna nedlagda stationer, mer bus and demand. Så med dessa ord så säger jag tack och önskar oss själva två fantastiska budgetdagar. Och ska ni rösta för barnens skull så röstar ni på Sverigedemokraternas budget.
1: Tack.
8: Det var noll där.
1: Nästa talare på talarlistan är Louise Jeppsson, Vänsterpartiet. Varsågod, Louise.
9: Tack, ordförande, ledamöter och eventuella åhörare. Idag lägger Rödgrön ledning fram sitt fjärde budgetförslag. En budget för att fortsätta bygga en starkare välfärd för Västra Götalands regionens invånare. Och den här budgeten den läggs i en osäker omvärld. Och i kölvattnet av snart 4 tuffa år för regionernas ekonomi. Men ledningens fokus det är fortsatt tydligt. Och vi tar ansvar för att säkra välfärden i en mycket osäker tid. Med den rödgröna budgeten så ger vi regionens verksamheter stabila och långsiktiga ekonomiska förutsättningar. Som utgår från verksamheternas behov. Vi prioriterar vår gemensamma offentliga vård för att fler ska få vård i tid. För bara den offentliga vården kan på riktigt garantera en jämlik vård. För i Västra Götalandsregionen ska människor kunna lita på att de får den vård de behöver när de behöver den. Efter 3 år med rödgrön styre i regionen så ser vi nu resultaten. I Västra Götalandsregionen så kortar vi väntetiderna till vården snabbast i hela landet. Det är vad som händer när marknaden inte får styra och fördela pengar från de sjukaste till de enklaste fallen. Eller till resultaträkningarna i de privata vårdbolagens årsredovisningar. Här är vår ledning och styrning tydlig. Vård ska ges först till den som behöver det mest. Hela mandatperioden har vi sagt att vi ska värna välfärden och värna de mest utsatta. Först genom pandemin och vårdkrisen. Sedan inflationen och nu i ett extremt osäkert omvägsläge. Och det fortsätter vi att göra. Vi fortsätter särskilt satsa medel till de som mår sämst. Till BUP och vuxenpsykiatrin. 100 miljoner ytterligare nästa år. Ovanpå de 300 som vi redan lagt för i år. Nära vård, det innebär inte bara att du ska komma fram till din vårdcentral eller kunna prata med sjukvårdsrådgivningen när du behöver. Det innebär också att medarbetarna ska ha tillräckligt många kollegor på sin arbetsplats. Att första linjens medarbetare har tillräcklig kunskap om kvinnosjukvård, klimakteriet, om behoven hos den växande äldre befolkningen. Vi fortsätter därför våra satsningar på äldremottagningar, på fler vårdplatser, på ambulans och akutverksamheter och på 1177 på telefon. Nära vård innebär också att de olika vårdnivåerna kan samverka och att primärvården har ett utökat ansvar i att stärka kontinuiteten för den enskilda patienten. Vi ska se till att fler får rätt till fast läkarkontakt på sin vårdcentral och vi satsar på fler specialistläkare som ska jobba just där. I vår budget tillförs 2,2 miljarder mer än i år för att stärka den offentliga vården. Det är där vi vet att vi kunnat öka produktiviteten mest och det är där vi kortar köerna på riktigt. Och det är tack vare vår fantastiska personal i vår region. Välfärdens medarbetare är den viktigaste resurs vi har och det är ni som bär upp välfärden varje dag. Vårt fokus i den rödgröna ledningen har alltid legat på att värna medarbetarnas arbetsmiljö. I mansdominerade yrken är det ofta en självklarhet med betalda arbetsskor. Och nu ser vi till att det även blir verklighet i vården i Västra Götalandsregionen. Vi satsar 30 miljoner kronor på att 29 000 medarbetare i egen regi ska kunna få betalda arbetsskor nästa år. Samtidigt som vi vidareutvecklar det arbete vi gjort med att höja de lägsta lönerna och satsningen på konkurrenskraftiga löner. Regionen ska också fortsätta arbeta och vidareutveckla arbetstidsmodeller. För livspusslet ska helt enkelt gå ihop för välfärdens personal. Det är ytterst också vårt ansvar. Kollektivtrafiken är en samhällsservice som ska vara tillgänglig för alla. Rödgrön ledning vill öka det kollektiva resandet och för oss som feministisk regionledning är låga biljettpriser och hög tillgänglighet avgörande för att fler ska kunna resa kollektivt. En välfungerande kollektivtrafik bidrar till ett mer jämställt samhälle. Och vi fortsätter att investera i regional utveckling, klimat och miljö, kollektivtrafik och kultur. För det här är investeringar som är en förutsättning för en stark välfärd både idag och imorgon. Kollektivtrafiken är en grundläggande samhällsservice och en självklar välfärdstjänst. Och att satsa på kollektivtrafiken är också att satsa på klimatet och ge oss själva chansen att nå miljö- och klimatmål. Så med det sagt så yrkar jag bifall till Rödgrön Lednings budget. En budget som värnar välfärden och trygghet Västra Götaland.
10: Tack. Nästa talare är Stefan Svensson, Kristdemokraterna. Varsågod Stefan.
11: Tack så mycket fru ordförande och hej till övriga här inne, både fullmäktigeledamöter och andra. Jag går tillbaka till den 13 september förra året. Då fattade ett enigt fullmäktige, ungefär samma människa som här idag, ett beslut om att införa en policy för god ekonomisk hushållning. Där bestämdes att överskotten skulle vara 1,5% under en fyraårsperiod. Och då är det tre år bakåt fram till idag. Det var ett politiskt enhetsbeslut och vi välkomnade detta. Vi kristdemokrater som har förvaltarskapstanken, vi har inget monopol på den. Men den är likväl klok att varje år ska bära sina egna kostnader. Vi kristdemokrater är idag ensamma om att lägga ett resultat på knappt 1,2 miljarder. Och när jag tittar på det rödgröna resultatet så levererar de för 2027 ett lägre resultat för regionens 1,7 miljoner invånare än vad deras partivänner gör i Alingsås kommun med 43 000 invånare. Socialdemokraterna i Alingsås tycker det behövs 143 miljoner i någon form av reserv. I regionen räcker det med 160, 0,11%. En miljards diff mot det vi kom överens om i september förra året. Hur vi hanterar resurserna påverkar människors vardag både i vården, i kollektivtrafiken och det offentliga rummet. Det handlar ytterst denna budget om, alltså inte bara siffror och tabeller, utan om trygghet, ansvar och värdighet. Och då är sunda finanser en grundbult. Den miljard man överkonsumerar nu, den får kommande år hantera. Och vi utgår egentligen från tre prioriteringar i vår budget. Det ena är att stärka tillgängligheten och där ingår att handla upp mer vård. Det handlar också om att vår region ska vara en stark arbetsgivare. Det finns ingen vårdpersonal längre, det finns en arbetsmarknad. Och vi ska förtjäna vår plats där som en duktig arbetsgivare. Och vi vill också, bland våra tre prioriteringar, visa på att det går att säkerställa en god ekonomisk hushållning. Vilket skattebetalarna kan förvänta sig. Ordning i finanserna är således inte ett tekniskt mål enbart, utan en förutsättning för att politiken ska vara både trovärdig och uthållig. Vi visar med denna budget att det är möjligt att ta ansvar för ekonomin och samtidigt driva en bra sjukvård i Västra Götaland. Den solidariska finansieringen är självklar, men det är inte detsamma som att all verksamhet ska utföras i egen regi. Vi tror att kloka upphandlingar där företag i konkurrens lägger anbud är ett bra sätt att vara korta vårdköer och att också få ett bra utfall av de pengar som skattebetalarna har betalt in. Kortare köer är också ett mindre lidande för patienterna. Idag väntar mellan var fjärde och var femte patient längre än vårdgarantins lagskrav på 90 dagar. Både till specialistbesök och till att sen få sin operation utförd. Och jag vill påstå att till viss del så är de här köerna ideologiska. Om man vurmar för egen energi till den grad som den rödgröna ledningen gör, då kommer köerna bli längre. Om man däremot kan använda den privata marknaden på ett klokt och vettigt sätt så går det att korta köer snabbare. Vi välkomnar också från Kristdemokraterna ett större patientinflytande. Vi har inom barn- och ungdomspsykiatrin med dess förfärliga tillgänglighet idag ett beslut från fullmäktige att införa ett vårdval från den 1 januari 2028. Och motioner om vårdval inom endoskopi, specialiserad ögonsjukvård och inom knä- och höftledsoperationer är också på väg upp. Och där hoppas vi att det ska finnas fullmäktiges gillande. Oseriösa företag har däremot inte att göra i Västra Götalandsregionen. Där har vi operativa hälso- och sjukvårdsnämnden stängt ner 10 vårdcentraler under den här perioden. Och det är också ett skydd för alla seriösa aktörer som gör ett alldeles utmärkt arbete inom våra vårdval. Men vi ska inte vara naiva. Det fuskas idag på en rad områden. Det är individer som gör det. Det är upphandlingsenheter som inte alltid håller rent mot företag utifrån. Och nu pratar jag generellt över Sverige. Och det finns en rad andra sätt att sko sig på systemen också. Det är något som har tagit fart på det sista decenniet. Och där måste vi vara vaksamma. Men jag är inte beredd att slänga ut barnet med badvattnet. De seriösa företagen är välkomna att driva verksamhet inom de vårdval vi har i Västra Götaland. Och vi behöver handla upp mer vård för att korta köer snabbare. Tack, bifall till Kristdemokraternas förslag. Tack för ordförande.
10: Tack. Och nästa talare är Aida Karimli, Centerpartiet. Varsågod Aida.
12: En sekund bara. Tack för ordet, fru ordförande. Idag skulle vår gruppledare Cecilia Andersson ha stått här. Jag ska göra mitt bästa att representera vår gemensamma budget i hennes ställe. Jag vill börja med att yrka bifall till Centerpartiets budgetförslag för 2027. Västra Götaland kan mer. Det är utgångspunkten för vår budget. Vi har världsledande industri, forskning i framkant, gröna näringar och företagare som varje dag skapar jobb och framtidstro. Men vi har också nästan 60 000 människor som står utan arbete. Vi har över 3 500 unga som lämnar grundskolan utan behörighet. Vi har barn som väntar allt för länge på hjälp och patienter som inte når sin vårdcentral när de behöver det. Det här är inte bara siffror. Det är människor. Det är därför som vår budget heter för jobben, för klimatet, för välfärden. Inte som tre separata rubriker, utan som en enda helhet. Jobben finansierar välfärden. Klimatomställningen avgör framtidens jobb. Och välfärden, ja, den börjar ju inte i vårdkön. Den börjar långt innan. Men vi i Centerpartiet, vi börjar i alla fall i jobben. I Västra Götaland har vi företag som söker kompetens och människor som står utanför arbetsmarknaden. Så kan vi inte ha det. Därför avsätter vi 50 miljoner kronor för fler vägar in på arbetsmarknaden, kortare utbildningar och lärlingsvägar som leder till jobb. Arbetsmarknadspolitiken måste komma närmare människor. Det måste vara mer regional och finnas närmare kommunerna och de företag som faktiskt skapar jobben. Det är där behoven syns, det är där lösningarna finns. Ett jobb är ju inte bara egen makt och frihet, det är också skatteintäkterna som finansierar just vår gemensamma välfärd, kollektivtrafiken och kulturen. Men framtidens jobb kräver att vi klarar av klimatomställningen. Elen måste byggas ut. Industrin måste kunna ställa om. Godset behöver i högre grad hamna på järnväg. Och de gröna näringarna måste få vara en del av lösningen. Och klimatpolitiken stannar ju inte vid mål och formuleringar. Det måste bli verkstad och vi måste se till att investeringarna hamnar här, inte någon annanstans. Därför är klimatpolitik också jobbpolitik och tillsammans utgör de grunden för välfärdspolitiken. Och välfärden, den måste vi ta på det största allvaret. För sjukvården är ett av våra absolut viktigaste uppdrag. Det handlar om människors trygghet när livet skaver, när oron tar över eller när kroppen inte längre bär. Då måste vården finnas där. Men precis som politiken inte skapar vare sig jobb eller tillväxt, så är det heller inte politiken som kortar några köer eller möter patienten när den söker vård. Det är all den personal som befinner sig i välfärden. Och därför så vill jag rikta ett stort tack till alla er som dagligen bär vår region och våra verksamheter och vår välfärd framåt. Vårt ansvar är att skapa förutsättningar för ert jobb och det ansvaret behöver vi ta på största allvar. Därför avsätter Centerpartiet minst 25% av vårdens samlade resurser till primärvården. Vårdcentralerna måste vara den naturliga ingången till vården. Det är på så sätt vi avlastar sjukhusen. Det är på så sätt vi ser till att vården hamnar närmare människor. Vi vill också införa vårdval inom BUP och gyn. Och det här handlar inte om att sätta marknad före människor. Det handlar om att sätta människor, barn och kvinnor före system. Vi måste kunna se helheten. Vi måste kunna se förbi ideologier. Jag är feminist och jag kommer aldrig låta en ideologi stå i vägen för den kvinnohälsa som är så starkt och väldigt eftersatt i hela Sverige, men även i vår region. Allt detta gör vi samtidigt som vi tar ansvar för ekonomin. Centerpartiets budget ger regionen handlingskraft, men vi skjuter inte notan framför oss. Att lova allt idag och lämna räkningen till nästa mandatperiod, det är inte ansvar. Vår budget håller över tid. Vår budget är till den som vill hitta vägar till jobb, för patienten som vill ha nära vård, för att vardagen ska gå ihop, för medarbetaren som ska orka stanna, för nästa generation som ska ärva en region med framtidstro, inte en räkning som skjuts framför oss. För kära ledamöter, Västra Götaland kan mer. Men då krävs det en politik som ser sambanden, som vågar prioritera och som kan sätta människan före systemet. Tack.
10: Tack för det. Och nästa talare på talarlistan är Per Jonsson, Liberalerna. Varsågod Per.

För ordförande, fullmäktige ledamöter och åhörare. Tack för ordet. Jag vill börja med att yrka bifall till Liberalernas budget. Liberalernas budget utgår från en för oss enkel övertygelse. När människor får större frihet att forma sitt eget liv blir också samhället starkare. Därför prioriterar vi en tillgänglig vård, ett rikt kulturliv, bättre livschanser och en regional utveckling som skapar tillväxt, jobb och framtidstro i hela Västra Götaland. Fru ordförande, låt mig börja. Den som är sjuk är inte fri. Det är egentligen den viktigaste utgångspunkten för Liberalernas budget. När människor får vänta månader på en operation, inte får träffa samma läkare eller tvingas berätta sin sjukdomshistoria om och om igen, då är det inte bara ett vårdproblem, det är ett frihetsproblem. Därför handlar vår budget om något större än siffror och tabeller. Den handlar om att återupprätta tilliten till sjukvården. Jag tänker på den äldre kvinna som träffar 5 olika läkare under en kortare tid, men inte har någon som känner igen henne. Hon får vid varje tillfälle börja med att berätta sin situation varje gång. Jag tänker på den kroniskt sjuke som fastnar mellan vårdcentral, sjukhus och kommun utan att någon tar ansvar för helheten. Jag tänker på den som är sjuk eller har skadat sig och tänker att man behöver hjälp av vården. Jag tänker jag ska göra rätt. Jag ringer 1177 men möts av en allt för lång kö som då ringer sin vårdcentral och då möts av att tiderna är tyvärr slut. Det är en allt för hög mur för att få tillgänglighet när man behöver den. När man behöver den fantastiskt utförda sjukvården, så kan vi inte ha det. Liberalerna vill därför på riktigt se till att genomföra något som egentligen

0: sjukvårdens resurser ska finnas där människor först möter vården. Vi vet att en starkare primärvård ger kortare köer, bättre kontinuitet och lägre kostnader. Men vår budget handlar också om respekt. Respekt för äldre människor. Vi vill införa ett regionalt vaccinationsprogram för äldre. Vi vill ta bort åldersstrecket för mammografi. Vi vill bygga ut hospisvården i samarbete med flera av våra kommuner för en jämlik vård även för äldre. Vi vill helt enkelt bekämpa ålderismen i vården. Att bli äldre ska inte innebära att samhällets förväntningar på dig blir mindre eller att vårdens ambitioner sjunker. Du ska vara en viktig del av Västra Götaland genom hela livet. Vi stärker också kvinnosjukvården. Det ska inte vara svårare att få en gynekologisk bedömning än någon annan specialistvård. Därför vill vi införa vårdval inom gynekologi och förbättra tillgängligheten. Vi stärker den psykiska hälsan. Det är inte att ta ansvar när det som under denna mandatperiod blivit har nått rekordlågt tal vad gäller tillgängligheten inom vård i BUP. Vi stärker ambulanssjukvård på landsbygd. Fru ordförande, vår budget handlar om också om ansvar. Ansvar för ekonomin. Vi har ett investeringsbehov på omkring 100 miljarder kronor under kommande år. Då krävs det prioriteringar. Krävs mod att inte säga ja till allting. Krävs respekt för skattebetalarnas pengar. Men Västra Götaland är mer än sjukvård. Det handlar också om regional utveckling. Om man skapar förutsättningar för fler företag att växa. Fler innovationer, mer forskning, fler arbetstillfällen i hela vår region. Ett starkt näringsliv är inte ett mål i sig. Det är grunden för framtiden som ska finansiera välfärden. Det handlar också om kollektivtrafik som binder samman Västra Götaland. Människor ska kunna bo där de vill, studera där de vill, arbeta där de vill. Vi vill också göra det mer attraktivt att resa kollektivt i vardagen genom en billigare biljett för kortare resor i stadstrafiken. För oss liberaler handlar det även om att kulturen är viktig. Kultur skapar bildning, gemenskap, kreativitet och livskvalitet. Vi vill att fler människor i hela Västra Götaland ska kunna ta del av kultur. Bland annat genom att stärka regionala kulturinstitutionerna. Öka tillgänglighet till kultur även utanför våra storstäder. Det handlar om att våra medarbetare i regionen varje dag går till jobbet för att göra vård. Köra kollektivtrafik, utveckla regionen. Vår budget handlar om ledarskap. Vi tror på professionen. Vi tror på första linjens chefer. Vi tror på medarbetare som får mandat att fatta beslut. Kort sagt, mer frihet, mer ansvar, mer tillit. För alla, oavsett var man bor i Västra Götaland eller vilket år man är född. Detta är Liberalernas väg för Västra Götaland. En liberal budget för hela livet, för allas frihet.
1: Tack för det. Och då lämnar jag ordet till Madeleine Jonsson, Miljöpartiet. Varsågod, Madeleine.
2: Tack så mycket. Ordförande, ledamöter, åhörare. Jag har lyssnat på mina kollegor här. Det är fördelen när man är sist att man kan få lyssna på väldigt många innan. Jag har också läst budgeterna. Jag kan se att vi delar diagnosen. Vi ser en värld som är oroligare, en ekonomi som är mer turbulent. Framtiden är svårare att planera för. Men jag skulle säga att vi är djupt oense om medicinen. Oppositionen skriver om effektiviseringar, om att hålla nere kostnaderna, om att prioritera hårdare. Det låter ju ansvarsfullt. Men effektiviseringar är ingen utvecklingsstrategi. Och jag vill ställa en konkret fråga. Vad händer med ett samhälle som effektiviserar bort sin resiliens? Beredskap är inte ett separat ämne. Det är ett extra anslag, eller ett extra anslag i en kolumn längre ner i budgeten som man kan plocka bort eller plocka fram när det blir allvarligt. Beredskap är vad som händer när man i tid byggt ett samhälle som faktiskt fungerar. Och vad som händer när man inte har gjort det. En sjukvård med för lite personal och för långa köer klarar inte en krissituation. En kollektivtrafik som bantats ner fungerar inte för evakuering. Den fungerar faktiskt knappt för pendling. Ett samhälle som är fossilberoende och importberoende är oerhört sårbart. Inte när det är lugnt, utan just när det inte är lugnt. Den här budgeten från rödgrön ledning är också en beredskapssatsning. Under mandatperioden så har vi kort

0: att vårdens väntetider snabbast i hela landet. Och nu fortsätter vi med riktade satsningar på primärvården, på psykiatrin, på ambulanssjukvården och fler vårdplatser. Och parallellt så intensifierar vi arbetet med civilberedskap, cybersäkerhet och försörjningsberedskap för att säkerställa att regionen klarar att upprätthålla samhällsviktig verksamhet när det krisar som mest. Vi vill hålla nere biljettpriserna i kollektivtrafiken, inte för att det är ett val om 90 dagar, utan som en långsiktig principfråga. Det handlar om mer än köpkraft. Det handlar om att hålla ett gemensamt transportsystem levande. En region som fungerar med fungerande kollektivtrafik kan ställa om vid kris. En som inte har det kan inte det. Men det handlar också om hur vi ser ett samhälle och hur det är byggt inifrån. Vi är Sveriges första feministiska regionledning. Och det är inte en titel eller en etikett. Det är ett sätt att se. Vilka glasögon tar man på sig när man bryter ner ett problem? Vilka frågar man? Vad är det man mäter? Under den här mandatperioden så har det genomsyrat varje budget som vi har lagt. Inte som en punkt på en agenda, utan som en utgångspunkt. Samhällen med stark tillit och små klyftor är mer motståndskraftiga i kris. Jämlik hälsa, jämlika livsvillkor, en sjukvård som når alla oavsett var man bor. Det är inte mjuka värden som kan vänta. Det är precis den typen av social infrastruktur som håller när trycket ökar. Och jag är stolt, väldigt stolt, över att ha varit en del av de tre kvinnliga ledare som har tagit det här på allvar hela mandatperioden. Inte i ord, utan i varje enskilt beslut. Och vi satsar på industrins gröna omställning. Inte för att det är bekvämt, utan för att fossilberoende samhällen är ett geopolitiskt utpressat samhälle. Det lärde vi oss när Rysslands gasledningar stängdes och en hel kontinent stod handfallen. För inte så många år sedan så kom Mario Draghi och ställde Europa inför en obehaglig fråga. Kan vi vara ledande i ny teknologi, ta klimatansvar och vara geopolitiskt självständiga samtidigt? Hans svar var att det krävs massiva samordnade investeringar i omställning. Den som vill bygga långsiktig tillväxt, de tar till sig det. Den som istället väljer ospecificerade effektiviseringar utan att ha räknat på konsekvenserna, den väljer bort just den tillväxt man säger sig värna. Att investera i ett samhälle som håller är inte att välja allt. Det är att välja rätt, och det är vad den här budgeten gör. Det är cirka 12 år sedan jag stod här i salen för första gången. På de här 12 åren så har jag lärt mig en sak om vad som faktiskt levererar resultat. Det är inte den som är tydligast med vad de aldrig kan gå med på. Det är de som vet när det är viktigare att lösa ett problem än att vinna ett argument. Den här budgeten är resultatet av det arbete. Det finns de som tror att trygghet och hållbarhet är varandras fiender. Men det är ett misstag vi inte gör. Så det här kan jag med stolthet lämna efter mig, och jag yrkar bifall till rödgrönt budgetförslag.
1: Tack för det. Och då var alla inledningar av gruppledarna avslutat, och vi går in på replikskiftena, och jag lämnar över klubban till min viceordförande.
2: Då är det dags till replikskiften, och vi kommer att göra så här rent tekniskt nu, att My Alnebratt får ordet, men hon får inte säga någonting. Det är så att vårt system då ger en möjlighet att när det rent tekniskt är begär ordet, så kan man begära replik. Så vi startar upp nu, och de gruppledare som har varit inne i debatten som vill begära replik på My Alnebratt anmäler det nu. Då bearbetar vi systemet lite grann här. Starta upp. Vi testar nu då. Ni som vill begära replik på My Alnebratt, varsågoda att anmäla er. Då är vi klara med anmälan, och då har vi ett antal repliker som är begärda. Och vi börjar först med Lars Holmin, som har begärt replik på inlägget från My Alnebratt. Och det är två replikskiften på vardera en minut som gäller. Varsågod Lars Holmin.
3: Tack för det, herr ordförande, och ett stort tack till My. Kvinnors hälsa, tillgänglighet, vårdcentraler, ambulanser. Man kan nästan tro att man läser en moderat budget från den här mandatperioden. Glädjande, tycker jag. Det finns däremot en sak som skiljer oss åt ganska rejält. Och det är ju egentligen ditt paradnummer eller din huvudgren. Och det är ju naturligtvis ekonomin, My. Och i er budget så står det att underfinansiera delar av regionens verksamheter för att uppnå ett fiktivt resultat är däremot ingen lösning på regionens ekonomiska utmaningar. Utan det krävs långsiktiga och realistiska ekonomiska förutsättningar för regionens verksamheter. Det är vår definition av god ekonomisk hushållning. Jag har varit politiker ett tag. Kommunallagen är ganska tydlig. Jag har aldrig varit med om en sådan tolkning.
2: Jag antar mig att du vill svara på det här.
0: Jag ska begära repliken.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så att...
0: Det vill jag gärna göra.
2: Ja. Då varsågod, My Alnebratt, replik på Lars Holmin.
0: Tack för ordet. När Lars Holmin pratar så kan det låta som att rödgrön ledning inte har tagit ansvar för ekonomin. Jag vill bara uppmärksamma fullmäktige på att den senaste mandatperioden har vi ökat de likvida tillgångarna från 22 miljarder till över 30 miljarder kronor. Vi har minskat skuldsättningen och vi har ökat avsättningen till pensioner med 14 miljarder kronor. Vi tar ansvar för ekonomin, men vi tar också ansvar för en verksamhet i balans. Vi tar ansvar för att vården ska ges snabbare och för att väntetiderna till operation minskar. Vi visar att vi tar ansvar för ekonomin samtidigt som vi prioriterar sjukvården i en osäker värld. Det visar att vår politik investerar i vår gemensamma sjukvård som ger resultat och stärker tryggheten för våra invånare. Det är det vi tillför. Tack för ordet.
2: Andra replik, Lars Holmin.
3: Tack för det, herr ordförande, och tack My. Ja, det är många fina ord och många fina visioner, men resultaten uteblir ju. Tittar vi bakåt under mandatperioden som ni pratar om att ni har tagit så stort ansvar för, så ser vi ju resultatnivåerna i era budgetar. Och där trodde man ju bara för något år sedan att man då 2027 skulle ligga på 3,2 miljarder, och det tyckte vi ändå var rimligt, och vi hoppades ju att så skulle bli fallet. Men nu när man läser den rödgröna budgeten så hamnar man på 106 miljoner kronor. Stefan Svensson från Kristdemokraterna lyfte ju detta och det beslut då som vi fattade så sent som i höstas. Och ni är väldigt, väldigt långt ifrån att klara av de åtaganden som vi har. Vi har ju dessutom med oss ingående obalanser som ska rättas till. Vad händer om det plötsligt kommer en vindpust?
2: Då avslutar My Alnebratt detta replikskifte.
0: Tack för ordet. Moderaterna anklagar oss för ekonomiskt oansvarstagande. Samtidigt tar man på sig spenderbyxorna och presenterar ofinansierade reformer för hundratals miljoner kronor. Det är inte vi som står här och presenterar ofinansierade reformer för hundratals miljoner kronor. Det är ju faktiskt Moderaterna och Lars Holmin. Men realiteten är ju den att bara för att det är valår så kommer det ett år nästa år där man alla ansvarstagande partier måste leverera på de löften vi ställer ut. Vi tar ansvar och finansierar, grundfinansierar sjukvården i vår region. För det är det vi ser behövs. Vi står inte här och lovar allt till alla. För den ekonomin har vi inte. Men vi lägger en seriös budget som tar ansvar i en tuff ekonomisk tid. Och samtidigt säkrar att sjukvården får de resurser som de behöver. Tack för ordet.
2: Då lämnar vi det replikskiftet. Stefan Svensson, Kristdemokraterna, har också begärt replik på inlägget från My Alnebratt. Varsågod, Stefan Svensson.
4: Tack så mycket. Jag lyssnar mycket på den nationella politiken. Jag vet hur du har jobbat tidigare, My Alnebratt. Och din partiledare pratar gärna om krona för krona. Göran Persson pratade gärna om att den som är satt i skuld är inte fri. Och vi tar gemensamt ett beslut här i höstas om vad som definierar god ekonomisk hushållning. 1,5%. Ni avviker med 1 miljard mot det målet. Jag har för tidigare påpekat att går man tillbaka från 2014 fram till idag så lägger ni 0,1% överskott i varje budget utom en. Det goda året när ni kan nå 1,5%. Då har ni möjligtvis uppnått inför 2025. Sen höll inte det. Det blir ett rejält underskott. När, i vilket år, Mjölne Bratt, blir det lämpligt att lägga en budget som hedrar den policyn som vi tog 09.30.2025?
2: Genmäle, Mjölne Bratt.
0: Tack för ordet. Jag vill återigen upprepa att de likvida tillgångarna har under vårt styre ökat från 22 miljarder till över 30 miljarder kronor. Men jag hade gärna sett att vi hade ett högre ekonomiskt resultat och jag hade kunnat respektera Stefan Svensson om det var så att Kristdemokraternas budget presenterar ett högt resultat där man också visar på var ska besparingarna ske. Vilka verksamheter är det som Stefan Svensson tycker är onödiga i vår region och som borde läggas ner för att få det resultat som Kristdemokraterna så gärna vill ha i sin budget? Om man på ett seriöst sätt vill ha ett ekonomiskt överskott, då behöver man också vara ansvarstagande och väldigt tydligt peka ut vad det är som ska sparas ner på. Inte göra ospecificerade nedskärningar på hundratals miljoner kronor som skulle leda till massuppsägningar på regionens sjukhus. Det är inte att ta ansvar i en osäker tid. Tack för ordet.
2: Andra replik, Stefan Svensson.
4: Tack så mycket. Inte under den kommande treårsperioden så lägger ni ett resultat som matchar 1,5%. Vi tillskjuter, räknat från det regionbidrag ni hade till sjukvården förra året, 3% till sjukvården. Ni tycker det är ett fullt normalt uppräkning. Ni tillskjuter 3,8. Där har vi skillnaden. Och då återkommer jag igen. Ni har inte kunnat visa era budgetar mer än möjligtvis en gång sedan 2014 hur man ska nå 1,5% överskott. Vilket år, Mjölne Bratt, du svarar inte på det. Tänker du lägga en budget där du har ett överskott på 1,5%? För fortsätter man på det här viset så kommer det kräva en skattehöjning. Och då är det de här högskattekommunerna som vi har i Västra Götaland som drabbas hårdast. Munkedal som ligger 2,90 över riksnittet idag med hög kommunalskatt. Ska de upp över 3 kronor då? Kanske 3,30. När Mjölne Bratt lägger ut resultat i er budget som matchar det vi tog i policyn förra hösten.
2: Då avslutar My Alnebratt detta replikskifte.
0: Tack. Vi har systematiskt under mandatperioden tagit ett mycket stort ansvar för ekonomin samtidigt som vi har stärkt vår gemensamma sjukvård. Det kommer vi fortsätta att göra. Det kommer vi alltid ta ansvar för. Men det är inte ansvarstagande att presentera ospecificerade nedskärningar på våra sjukhus som skulle leda till massuppsägningar. 0,5 miljard mindre till våra sjukhus. Det skulle få reella effekter för medarbetarna. Det skulle få reella effekter för invånarna i vår region. I ett tufft ekonomiskt läge, i en osäker ekonomisk tid, så är det ansvarstagande att finansiera den sjukvård vi äger gemensamt för att säkerställa att sjukvården finns där när du behöver den. Det är på så sätt vi tar ansvar för den här regionen. Tack för ordet.
2: Då lämnar vi det replikskiftet och går över på ett nytt. Det är Håkan Lösnitz som har begärt replik på Mjölne Bratt.
5: Tack för ordet, herr ordförande. Hej My. Jag kommer inte nämna 106. Jag kommer inte nämna 25 miljarder i statsbidrag under den här mandatperioden, vilket är högre än när den socialdemokratiska styrde Sverige innan pandemin. Jag kommer inte nämna det. Men jag kommer få ha en fråga. Jag är glad, My. Förra året så stod vi här. Jag pratade många gånger med Helen om detta. Att ni hade inte med uppräkningen för demografiskt tryck. Ni har med det i år. Jätteglad. Bra. Men ni tar de pengarna som ska vara en ren uppräkning för hälso- och sjukvården och delar ut på många olika satsningar. Det är inte vad är tanken bakom det. Frågan är vad händer med det demografiska tryck, de pengarna som ska faktiskt räknas upp på hälso- och sjukvården är en konkret fråga. Tack.
2: Första svar, Mjölne Bratt.
6: Tack för ordet, och jag vill att regionfullmäktige noterar att vi även förra året la till de extra ekonomiska resurser som krävdes för den demografiska uppräkningen. Det gör vi så även i år. Men vi är också tydliga med vart vi ser de stora behoven, de växande behoven inom sjukvården i Västra Götaland. Och det handlar ju dels om att vi ska ha äldremottagningar på alla vårdcentraler. Det är en direkt effekt av det demografiska trycket, såklart. Det handlar om att vi ska ha fler vårdplatser på våra sjukhus. Det handlar om att ambulansen ska stärkas och byggas ut. Så vi är väldigt tydliga med att vi ska säkerställa att sjukvården har de ekonomiska resurser som krävs. Och vi pekar också tydligt ut en riktning. Vilka behov ser vi? Vi ser att kvinnosjukvården behöver en förstärkning. Vi ser att vårdcentralerna behöver en förstärkning. Så vi gör en tydlig prioritering i vår budget som jag är mycket stolt över. Tack för ordet.
2: Andra replik, Håkan Lösnitz.
5: Vilket då inte är tanken bakom det demografiska trycket i ökningen, utan det är ett tillägg som man lägger på grund av de förändringarna som sker. De ska inte tas och läggas på olika projekt, utan det är en uppräkning. Men med det sagt, nästa konkreta fråga, My. LPIK, ni räknar upp korrekt för 27, men 28, 29... så följer ni inte rekommendationerna. Ni räknar upp med 1,1%. Är det seriöst för hälso- och sjukvården? 1% uppräkning. Det står 4% på 29 på de rekommendationerna vi har fått i underlagen. Fråga. Varför är ni så oseriösa? Tack.
2: Då avslutar My Ahlnebratt detta replikskifte.
6: Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Den här ledningen tar ansvar för ekonomin, har gjort det, kommer att göra det. Det kan ni alla vara trygga med. När det kommer till uppräkningar så vill jag också att regionfullmäktige noterar den nedräkning, den systematiska nedräkning som Sverigedemokraterna gömmer i sin budgetmotion på nästan 600 miljoner kronor mindre till hälso- och sjukvården. Så när man står här och pratar om att man ska räkna upp i enlighet med de beräkningsgrunder som ligger i planeringsunderlaget, så ser man också att Sverigedemokraterna väljer att prioritera och skära ner på sjukvården med 600 miljoner kronor. Det är inte ansvarstagande. Vi räknar upp sjukvården. Vi skjuter till de resurser som krävs för att vi ska kunna grundfinansiera sjukvården, för att vi ska kunna stärka sjukvården för våra invånare i en osäker tid. Det är ett tufft ekonomiskt läge, men vi tar ansvar. Vi prioriterar både ekonomisk trygghet och en sjukvård som får de resurser som de behöver. Tack för ordet.
2: Då avslutar vi det replikskiftet och går på det fjärde. Det är Aida Karimli som har begärt replik på My Ahlnebratts inlägg.
7: Tack, herr ordförande. Jag vill prata om den nära vården. För nära vård blir ju inte verklighet bara för att man yprar orden. Nära vård blir verklighet om man verkligen prioriterar den och den omställning som vi vet att vi behöver få till. Under den rödgröna ledningen har primärvårdens andel av vårdens resurser minskat. Vi behöver gå till andra hållet. Vi vill ju lägga 25% av vårdens samlade resurser på primärvården för att hela kedjan ska fungera. Så därför är min fråga till dig, My. Hur ska vi få till omställningen till nära vård, som jag vet att även du delar att vi behöver få till? Hur ska vi se till att vården verkligen finns där när man behöver den, och att vårdcentralen är den primära ingången till vården i ens vardag, om inte primärvården får den styrkan som den behöver?
2: Ett första svar från My Ahlnebratt.
6: Tack för ordet. Det är en mycket viktig fråga, och jag vill börja med att regionfullmäktige ska notera att vi lägger störst andel av hälso- och sjukvårdens resurser i hela landet i relation om man jämför en primärvård kontra specialistvård. Så VGR lägger mycket mer än övriga regioner när det kommer till andelen som vi lägger på primärvården. Jag tycker det är en rimlig målsättning att ha 25%. Men det måste ju byggas ut i en takt som inte gör att de här resurserna går till utökade vinstuttag i privata vårdbolag eller läggs på hög i vår egen regiverksamhet. Det är inte ekonomiskt ansvarstagande. Det här ska ske i en systematisk takt där vi samtidigt stärker primärvården med det som faktiskt behövs, alltså fler läkare, fler specialister i allmänmedicin. Och de besluten har vi fattat. Vi lägger nu 49 miljoner kronor nästa år för att vi ska kunna anställa fler läkare på vårdcentralerna. Det kommer göra skillnad och det är det som skapar den nära vården långsiktigt. Tack för ordet.
2: Andra replik, Aida Kabimli.
7: Jag ifrågasätter inte att ni tillsätter pengar. Och jag ifrågasätter inte att VGR är bäst i klassen. Men klassen håller ju tyvärr inte måttet, My. Och det vet vi. Alltså den här omställningen som vi behöver få till i Västra Götaland, den behöver vi få till i hela landet. Primärvården är hårt pressad och den omställningen behöver ske. Men vi behöver hålla i takten. Det här är ju exakt samma argumentation som vi har när vi pratar om klimatomställningen. För att vi ska se till att få den förändring som vi behöver så måste vi prioritera och hålla takten. Om primärvården inte blir starkare då kommer ju trycket på akuten och specialistvården aldrig att lätta. Och då kommer vi heller inte att få till den omställning som vi behöver. Så jag säger inte att ni inte gör. Jag säger att vi behöver göra mer. Och att vi verkligen behöver se till att hålla det här målet och sträva mot det. Och ja, det kommer kräva prioriteringar och det kommer kräva att vi kan vara tydligare i våra politiska inriktningar. Men det är en omställning som vi behöver att få till.
2: Då kommer en avslutande genmäle från My Alnebratt.
6: Tack för ordet och jag delar den ivrighet som Centerpartiet har i att bygga ut och stärka primärvården. Vi behöver få fler specialister i allmänmedicin och där har vi fattat flera viktiga beslut som också kommer leda till den utvecklingen. Men att bara skjuta till ekonomiska resurser till vårdvalet, det kommer inte skapa den förändring som krävs. När vi tillträdde så hade närhälsan 1 miljard i överskott. I ekonomiskt överskott som de byggt upp under flera år. Vad hade de privata vårdbolagen byggt upp under samma tid? Det är inte ett ansvarsfullt sätt att använda våra skattepengar. Skattepengarna ska användas i verksamheten. De ska gå till att anställa fler läkare. Och det är precis det som vi nu gör i vår budget. Och som jag vet att Centerpartiet och övriga partier också ser är viktigt. Att vi säkerställer att det kommer fler specialister i allmänmedicin. Det är så vi stärker primärvården. Inte genom att skjuta till stora vinster i vare sig egen eller privat regi. Tack för ordet.
2: Då är det replikskiftet avslutat. Det femte replikskiftet är begärt av Per Jonsson på inlägget från My Alnebratt. Så vi lyssnar först till Per Jonsson.
8: Tack för ordet. Så, tack för ordet, ordförande. God förmiddag, My. Jag ska fortsätta där du avslutade den förra debatten gällande vårdval. Där har vi ju olika åsikter om hur vårdval kan användas respektive inte ska användas. När det gäller barn- och ungdomspsykiatrin så är det ju många gånger så här att du kommer först till en utredning. Får vänta i kö till då. Därefter när utredningen är klar så ska du in på behandling. Nu visar det sig att köerna till behandling har faktiskt växt. Och när media då gör och tittar på detta så säger man anledningen är ju att så många har fått göra utredningar. Där har vi använt vårdvalet till att göra utredningar. Då har inte riktigt vår egen verksamhet hängt med, vilket gör att det blir ett glapp mellan utredningen och liknande. Tycker inte du att det är bra att så många har kommit in, men att det är ett misslyckande att så många inte kan få i fortsatt behandling?
2: Genmäle, My Alnebratt.
6: Ja, tack för ordet. Vi har ju inget vårdval inom BUP idag utan det ska ju införas senast 1 januari 2028 enligt beslutet här. Jag kommer göra allt i min makt för att säkerställa att så inte sker. Det som vi ser nu det är ett privata vårdbolag som vi har upphandlat en stor andel och som den borgerliga sidan driver på för att upphandla mer. De genomför väldigt många utredningar. De sätter väldigt många diagnoser. Så ser det ut i Västra Götaland och så ser det ut runt om i Sverige. Men det som behövs i Sverige, det som behövs i vår region, det är ju ett helhetsomhändertagande av barn och unga. Det är ju samverkan kring barn med psykisk ohälsa. Det ansvaret tar inte de privata vårdgivarna. Och det är det som vi behöver stärka för att på riktigt stötta de barn och unga som har psykisk ohälsa. Det är så vi löser den här problematiken. Att upphandla enskilda utredningar, det kommer vi inte komma långt med. Tack för ordet.
2: Andra replik, Per Jonsson.
8: Tack för det. Upplevde inte att jag fick något svar, men jag tolkar in ett svar. Att du inte tycker att man borde ha privata som utför utredningar, utan att de borde även göras där. Om jag då tolkar det så är jag tillbaka till frågan att... Tycker du inte att det är bra faktiskt att eftersom vi inte har lyckats själva inom vår organisation göra de här utredningarna, att de här behövande barnen har faktiskt fått de här utredningarna? Det som vi inte har lyckats hänga med, det är ju den fortsatta behandlingen. Och det är frågan, hur ska man kunna göra det om vi inte fortsatt tar hjälp av de här? Är meningen att köerna ska växa ännu mer på detta då?
2: Då avslutar My Ahlerbratt detta replikskifte.
6: Tack för ordet. Den här regionen lägger hundratals miljoner kronor på att upphandla privata ADHD-utredningar i stor utsträckning. Det är inte det som har lett. Det är inte det som leder till att vi förbättrar vården för barn och unga. Det måste vi kunna enas om. Det som behövs här är ju ökad samverkan. Att vi stärker samverkan kring barnet, kring alla som har en delaktighet i barnet. Det ansvaret tar inte de privata vårdgivarna. Det ansvaret kan vi i det offentliga ta. Det går inte att sätta en prislapp på ett omhändertagande av barn. Det är det som är problematiken i hela den här industrin som har kommit att växa fram när det kommer till barn och ungas psykiska ohälsa. Jag tycker faktiskt att det är fruktansvärt att vi har en situation där det finns så många bolag som tjänar hundratals miljoner kronor på att barn och unga mår dåligt i Sverige idag. Det tycker jag vi måste göra tillsammans, göra allt vi kan för att motverka. Tack för ordet.
2: Då lämnar vi samtliga replikskiften med anledning av inlägget från My Ahlerbratt. Och då de gruppledare som önskar begära ordet eller begära replik på Lars Holmins inlägg, ni kan göra det nu.
3: Jag känner att man kan få en sån här Nynäshamns känsla när man har en minut och man inte säger något.
2: Vi tror att replikskiften är därmed begärda. Och då börjar vi med att My Ahlerbratt har begärt replik på inlägget från Lars Holmin.
6: Tack så mycket. Ni har hört Moderaterna prata om ekonomiskt ansvarstagande. Jag vill därför fråga Lars Holmin, på vilket sätt är det ansvarstagande att lova väljarna ofinansierade reformer för hundratals miljoner kronor samtidigt som det inte finns täckning i sin egen budget? På vilket sätt är det ansvarstagande att sälja ut sjukhus som genomför tiotusentals operationer och som bidrar till att vi kortar vårdköer snabbast i landet? På vilket sätt är det ansvarstagande att göra kraftfulla nedskärningar på vår gemensamma sjukvård? Sjukvården som är garanten för att vi alla ska få vård när vi behöver den. Inte bara några, inte bara de som har råd. Moderaterna presenterar inte en ansvarsfull budget. De lägger fram en budget med ofinansierade förslag, sparpaket och utförsäljningar till privata vinstgivande bolag. På vilket sätt presenterar ni en ekonomiskt ansvarsfull budget, Lars Holmin? Tack.
2: Genmäle Lars Holmin.
3: Tack för det, herr ordförande, och stort tack, My Ahlerbratt. Moderaterna är bra på att prioritera. Om du läser våran budget så ser du att vi inte säljer ut några sjukhus. Det är inte sant. Jag vet att ni gärna försöker göra det. Det är heller inte i vår styrning och ledning som vi väljer att lägga ner akutsjukhus. Det är ju faktiskt under er. Så vi säljer inte ut, ni lägger ner. Ofinansierade reformer. Vi har finansierat alla våra reformer tack vare att vi just prioriterar. Vi plockar pengar främst från regional utveckling för att ge till sjukvård. Det skiljer ett fåtal miljoner mellan våra budgetförslag. Vi skär heller inte ner på sjukvården. Det blir mer sjukvård med Moderaternas budget.
2: My Ahlerbratt, andra replik.
6: Tack så mycket. Tack. Ni påstår att ni inte skär ner på vår gemensamma sjukvård. Samtidigt så vill ni lägga väldigt mycket mer pengar på att upphandla vård. Var ska de pengarna komma ifrån? Ni påstår att ni inte vill sälja ut sjukhus. Samtidigt vill ni privatisera högst på sjukhus. Ett sjukhus som nu levererar vård, fulla operationssalar och gör att vi kan korta vårdköer snabbast i landet. Ni presenterar en reform med enzonstaxa som ni överhuvudtaget inte når upp till den finansiering som krävs. Det var först efter ni presenterade reformen som ni kollar upp vad den skulle kosta. På vilket sätt är detta ett ekonomiskt ansvarstagande? Det undrar jag. Tack för ordet.
2: Då avslutar Lars Holmin detta replikskifte.
3: Stort tack för det, herr ordförande. Ja, Mjölnebratt. Under mandatperioden har ju vi som region med en rödgrön ledning men på grönblåa budgetar lyckats få ner vårdköerna. Jag upplever att vi tillsammans har gjort nytta för våra invånare. När vi tittar på våra egna sjukhus så är det ju sant att vi vill titta på Högsbo. Vi vill inte sälja ut hela sjukhuset utan vi vill se till hur vi ska kunna använda det på ett optimalt sätt. Det är ju knappast så att operationssalarna är fulla på fredag, eftermiddag, lördag och söndag. Sedan diskussionen kring enzon. Vi var ju med, några av oss var ju här på den tiden när det fanns, och då fanns det en diskussion kring ungefär 400 miljoner kronor. Tack vare den moderatledda regeringen och de pengar som nu kommer så tror jag och är fullständigt övertygad om att vi kommer få ett ökat resande. Det tillsammans med det förslaget som också nu är lagt inför nästa mandatperiod där man då ska kunna få kostnadsfria kollektivtrafikresor via arbetsgivarna tror jag också kommer att bidra till ett ökat resande. Och det här gör ju också att de investeringarna som vi har lagt i nya spårvagnar och fler tåg kommer att hjälpa till. Nu inser jag att Madeleine Jonssons tid är på 42 sekunder och min tid är nog slut.
2: Då avslutar vi det replikskiftet och Madeleine Jonsson har begärt replik och repliken är på en minut så vi startar strax klockan. Så varsågod Madeleine. Varsågod, en minut.
0: Ja, Moderaterna talar ju mycket om ansvar och prioritering. Och i er budget så är ju effektivisering ett ord som upprepas. Men fortfarande utan att specificera vad som faktiskt ska ta bort. Vart pengarna ska tas ifrån, det kan man se. Men vad det innebär eller för konsekvenser, det kan man inte se. Och jag vill igen upprepa att effektivisering är inte en utvecklingsstrategi. Det är ett sätt att låtsas att man prioriterar utan att stå för konsekvenserna. Men om man talar om ekonomisk ansvarsfull politik så kan vi titta på resultatet som den politik ni förespråkar på nationell nivå. Sverige hamnar på plats 25 av 27 i EU:s BNP-tillväxt första kvartalet 2026. Alltså vi är inne på negativ tillväxt. Det är tiderpolitiken i praktiken. Jag undrar varför samma medicin ska fungera bättre i Västra Götalandsregionen.
2: Då varsågod Lars Holmin.
3: Tack för det, herr ordförande. Jag kan bara konstatera att vi behöver bli lite bättre på våra tekniska lösningar. Kanske att vi kan baka in det här i nästa variant av Millennium. Svaret till Madde varför vår budget inte fungerar bättre utifrån ett tidresonemang i riksdagen blir väldigt långsökt. Vi har ingenting med det att göra. Vi pysslar med regionens verksamheter. Vi har fullt fokus på sjukvården. Vi gör allt vad vi kan för att plocka fram så mycket pengar som möjligt från våra verksamheter för att fokusera på sjukvården. För det är det som vi tycker är kärnuppdraget och det är det som vi också vill skicka med till våra invånare.
2: Madeleine Jonsson, andra replik.
0: Ja. Och sjukvården finansieras ju av skatteintäkter. Och skatteintäkter skapas av en växande ekonomi. En växande ekonomi kräver investeringar i innovation och omställning. Men ni skär i det som finansierar det ni säger er värna om. Det är ju inte en prioritering. Det är ju att äta upp utsädet. Och det är ju att långsamt mala ner det som ska finansiera sjukvården och välfärden.
2: Då är det avslutningsreplik, Lars Holmin.
3: Tack för det, herr ordförande. Ja, när vi väljer att gå igenom de satsningar och de bidrag som skickas ut från regionen så tror jag att det är många med mig som faktiskt funderar över vad vi egentligen håller på med. Reclaim Pride, exempelvis. Jag tycker att Pride-tåget och människors lika värde, man ska få älska vem man vill, är fullt rimligt. Men när vi har radikala människor som vi skickar pengar till för att de ska ta tillbaka Pride till någonting annat. Ja, jag tror faktiskt att skattebetalarna också kan tänka sig att stryka på det och istället ge de pengarna till hälso- och sjukvård. Och det är vårt löfte. Vi ska se över alla de här bidragen, plocka bort så mycket som möjligt för att ge dem där de faktiskt gör nytta till sjukvården. Tack.
2: Då avslutar vi det replikskiftet och Louise Jeppsson har också begärt replik på inlägget från Lars Holmin. Varsågod Louise Jeppsson.
0: Ja, tack för ordet ordförande. Och då går vi tillbaka Lars till frågan om en region, en zon. Och det här är ju faktiskt ett gammalt förslag som utreddes för några år sedan. Och om jag inte missminner mig så tror jag du var ordförande för Västtrafik under den här tiden. Och jag vill vara tydlig med att min kritik handlar inte om förslaget i sig, om en zon. Utan problemet handlar om att det är just Moderaterna som lyfter det här förslaget. När man heller då inte förmår att presentera hur det ska finansieras. För Moderaterna det är det parti som har lagt all sin kraft det senaste året på att genomföra en moderat prishöjning av biljettpriserna i kollektivtrafiken så sent som i förra veckan. Det är förkämparna för att öka kollektivtrafikens självfinansieringsgrad och genom att minska skattefinansieringen av kollektivtrafiken och istället höja priserna. Och att då samma parti lägger ett ofinansierat förslag som kan komma att kosta mellan 400 och 500 miljoner kronor. Det blir helt enkelt ett ohederligt löfte till våra kollektivtrafikresenärer som i praktiken sen kommer innebära antingen kraftigt höjda biljettpriser eller stora neddragningar av trafik.
2: Då svarar Lars Holmin på denna replik.
3: Tack herr ordförande och ett stort tack Louise Jeppsson. Det är precis det här som vänstern alltid för fram. Jag tror att det jobbiga är att det är vi som kommer med förslaget och inte ni. Genom att människor i kollektivtrafiken idag i Västra Götaland gör rätt för sig gör att vi får ökade intäkter år efter år. I och med att människor idag känner sig trygga i kollektivtrafiken så innebär det att fler människor väljer att resa kollektivt. De förslagen som vi har drivit igenom i den här kammaren har ni konstant varit emot. Ni har röstat nej. Ni har gapat och skrikit, men det leder till fler resenärer, en trygg kollektivtrafik som också gör att vi kan finansiera ensolsförslaget. Vi lägger också med pengar i vår budget eftersom att det tar tid att ändra resandemönster, någonting som du vet om. Omfamna istället förklaget och säg, herregud, äntligen har ni förstått vitsen med att vi gör det här till en rund region en gång på riktigt.
2: Andra replik, Louise Jeppsson.
0: Ja, men det kan jag ge dig om det finns ärliga motiv i det här. Att sent ska syndaren vakna då. Jag välkomnar i så fall ifall Moderaterna verkligen ser att vi behöver genomföra reformer på kollektivtrafikområdet. Men det här kan ju komma att kosta en halv miljard, Lars Holmin. Vi har ju hjälpt er att räkna på det här. Och ni har inte de pengarna i budgeten. Ni tillskjuter medel samtidigt som ni genomför effektiviseringar. Så de medel ni skjuter till räcker inte till. Det här är en ofinansierad reform som ni måste förklara hur ni ska omhänderta. Ska ni omhänderta det genom kraftigt ökade biljettpriser för de som idag reser i en zon? Och det här är majoriteten av alla våra resenärer, Lars. Det är våra arbets- och studiependlare som reser mellan Skövde och Töreboda, mellan Alingsås och Lerum. Så hur ska ni finansiera det här, Lars Holmin? Jag tänker att du är svaret skyldig.
2: Då avslutar Lars Holmin detta replikskifte.
3: Tack för det här ordförande. Ja, och tack Louise. Just på grund av de sakerna som jag tar tidigare så är det den stora delen. Sen är det också så att vi är beredda att se över Västtrafiks upplägg. Vi är beredda att se över hur länge vi kör med våra fordon i våra upphandlingar. Genom att livstidsförlänga dem så kommer vi få ner priserna i kollektivtrafiken. Vi ser att utvecklingen inom inte minst elbussarna också gör att det här är möjligt. Satsningarna som kommer ifrån våran riksdag gör att fler människor kommer att välja att resa kollektivt. Om vi då dessutom lyckas få igenom att det här ska bli skattefritt för arbetsgivarna när arbetstagarna kan ge dem den möjligheten med upp till 15 000 kronor per år, så är jag fullständigt övertygad om att ännu fler kommer att välja att resa kollektivt. Och det här är ju det som är uppsidan i det här. Vi fyller upp våra bussar, vi fyller upp våra spårvagnar, vi fyller upp våra tåg. Om fler reser så är vi också fler som är med och delar på de gemensamma kostnaderna. Tack.
2: Tack. Då har vi avslutat de tre replikbegärelserna som var på Lars Holmins inlägg. Och vi ska nu se om det finns gruppledare som vill begära replik på inlägget från Håkan Lösnitz. Då startar vi systemet och då kan ni begära replik. Vi låter det gå en liten stund och ska vi se om det är någon ytterligare. Vi har uppmanat gruppledarna att snabba på knappen. Jag tolkar det som att det är två som har begärt, och då lämnar jag ordet till My Alnebratt som har begärt replik på inlägget från Håkan Lösnitz.
9: Tack för ordet. Jag vill fråga Håkan Lösnitz varför Sverigedemokraterna har en sån besatthet vid att mer av våra skattepengar ska gå till vinster i privata bolag istället för vård. I Sverigedemokraternas budget gör man en smygbesparing på hälso- och sjukvården på nästan 600 miljoner kronor. Majoriteten av detta ska tas bort från våra sjukhus. Samtidigt vill man satsa 450 miljoner kronor på att köpa vård av privata vårdbolag. Det här gör man trots att vi just nu kortar vårdköer snabbast i landet, och vi gör det för att vi har öppnat fler operationssalar än någonsin på våra gemensamma sjukhus. Vi har anställt fler operationssjuksköterskor, fler medarbetare. Det är framgångsreceptet. Trots detta vill Sverigedemokraterna privatisera och sälja ut mer. Frågan är, vilka är det som gynnas av mer vinstjakt i vården?
2: Genmäle, Håkan Lösnitz.
5: Tack för frågan, My. Vi har en reserv för att kunna korta köer. Hur de pengarna kommer användas, vi har inte skrivit någonstans i våran budget. Det är ju faktiskt inte så schysst det där att säga att vi säger att de här pengarna ska gå till vinstdrivande företag. Det är inte sant, My. Vi har en reserv för att kunna korta köer. Det är seriöst. Och när jag tittar på budgeterna så ger vi mer till hälso- och sjukvården än vad Socialdemokraterna gör. Vi har en högre siffra. Så att säga att vi skulle vara oseriösa när det kommer till sjukvård, det är inte seriöst. Så fråga tillbaka. Vad hände med uppräkningen för 28-29? Varför var den bara 1%? Varför har ni inte pengar för att kunna återställa underskottet från 2024 med ett överskott som räcker till det? Tack.
2: Då är det andra replik. My Alnebratt på inlägget från Håkan Lösnitz.
9: Tack för ordet. Jag ger Sverigedemokraterna. Ni har väl ungefär 20 miljoner kronor mer till er budget för sjukvården. Samtidigt så gör ni ett effektiviseringskrav på all hälso- och sjukvård på 1%. Det motsvarar 600 miljoner kronor. Det här kommer slå hårt mot regionens sjukhus. Och jag är mycket glad om det vore så att Sverigedemokraterna kunde en gång för alla ta avstånd från att vi ska sälja ut och privatisera mer. Men det är ju inte så som det har sett ut tidigare under den här mandatperioden. Utan man har konsekvent röstat för att sälja ut och privatisera mera. Det är inte en hållbar väg. Det drabbar regionens medarbetare och det drabbar framförallt regionens invånare. Så kan ni då lova att de här pengarna inte kommer tas från att vi gör nedskärningar på regionens sjukhus?
2: Så, Håkan Lösnitz avslutar detta replikskifte.
5: Tack. My, När vi ville korta köerna till utredning. Idag har vi gigantiska köer för barn inom barn- och ungdomspsykiatrin. Vi upphandlade, ni var med på det. Vi upphandlade utredningar, men behandlingen har vi flyttat över köerna till. Jättemycket. Nu kan inte du svara, kan inte jag ställa en fråga till dig, för nu kan inte du svara på det. Men varför vill ni inte upphandla? Varför ville ni att barnen ska stå i kö för behandling? Varför sa ni nej till vårat förslag där? Jag förstår helt ärligt inte varför ni ville att barnen skulle stå i kö. Tack.
10: Tack.
9: Man ska väl helst inte ställa frågor i.
5: Då sa jag att jag kunde inte det.
11: Då är med Allratt, varsågod.
9: Nej,
11: förlåt, det var avslutat.
9: Ja. Vi har en replik på det.
11: Vi har haft den. Sen har Madeleine Jonsson begärt replik också på inlägget från Håkan Lösny, så ska vi försöka uppdatera systemet här. Men det är Madeleine som har replik nu. En minut.
0: Tack. Håkan, jag tänker att vi brukar vara ganska överens om att försöka hålla oss till korrekt fakta. Sen kan vi tolka den på lite olika sätt, och här kanske vi tolkar lagar på olika sätt. Och jag vet inte om ditt anförande var en passning till mig för att du ville att jag skulle komma upp och ta replik. Men om man är inne på just det här med kärnverksamhet och regionens uppdrag. I min värld så framgår det av lag att regionen har 4 uppdrag. Det betyder att vi har kärnverksamhet inom 4 områden. Vilken lag är det du läser när du säger att vi har 1 område som är kärnverksamhet och att det framgår av lag att det är det vi ska fokusera på, inte de andra?
11: Genmäle Håkan Lösnitz.
5: Tack för frågan, Madeleine. Jag är fullständigt medveten om att vi har ett kollektivtrafikansvar, att vi har ett regionalt utvecklingsansvar. Det är ju det som skiljer oss från landstingen. Jag säger att vi lägger pengar på, om du lyssnade hela på exakt vad jag sa, så sa jag att vi lägger massor av pengar på olika gröna projekt, certifieringar som inte är lagpålagt. Det är det jag pratar om. Jag pratar om det egentligen det som Lars är inne på också. Vi lägger massor av pengar som du vet att vi röstar nej till i MRU. Om och om igen. Det är inte pengar som är lagpålagda att vi måste stötta och finansiera projekt som inte är vårat kärnuppdrag. Det är inte vårat uppdrag. Det är pengar som går rätt in i, jag vet inte vad för fickor ens. Men det är inte vårat kärnuppdrag. Tack.
11: Då har Madeleine Jonsson andra replik.
0: Ja, men det verkar ju vara uppenbart att både Moderaterna och Sverigedemokraterna tycker att till exempel Pride är det första vi ska börja med att skära ner i. Så det kan vi ju återkomma till i kommande debatter kanske. Men jag tänker att vi borde vara överens om att sjukvården finansieras av skatteintäkter. Det är skatteintäkter som skapas av tillväxt. Tillväxt kräver investeringar i omställning och innovation. Västra Götaland är Sveriges industrihjärta och en av de största industriregionerna. Så det är ju inte konstigt att vi i Västra Götaland investerar mycket i det här. Det är ju det som leder att vi har lägre arbetslöshet och högre skatteintäkter. Och jag undrar hur ni har tänkt när ni vill ta bort finansieringen av det som skapar tillväxt och lägga det på hälso- och sjukvård. För mig är det som att såga av den grenen som man sitter på långsiktigt. För vad är det som ska, på sikt ska finansiera sjukvården ni säger att ni vill satsa på?
11: Då avslutar Håkan Lösnings detta replikskifte. En minut.
5: Tack, Madeleine. Jag tror att en viss herr Thomas Bramberg har förklarat detta tidigare i det här fullmäktiget. De pengar som vi i Region Västra Götaland lägger för investeringar i de här för att skapa innovation, skapa tillväxt är extremt få promillen jämfört med vad hela industrin i Västra Götaland är. Det är inte vi som skapar tillväxten som regionen, utan det är industrin själva, det är näringslivet som skapar det. Sen kan ju vi forskning och så vidare. Vissa områden är jättebra, men vi lägger de facto pengar på mängder med projekt som inte är varken lönsamma eller som ger tillväxt, och det är de som vi röstar nej på. Och ta, lägg inte ord i min mun och säg att jag har sagt ett enda ord om Pride här inne. Det har inte jag sagt. Det var du som sa det, och det är inte ärligt att göra så. Tack.
11: Då avslutar vi replikskiftena på inlägget från Håkan Lösnitz. Och då är det dags att begära replikskifte på inlägget från Stefan Svensson. Vi startar upp systemet. Och ni som önskar begära replik på inlägget från Stefan Svensson trycker in begära en replik nu.
10: Precis. Vad har jag tagit vägen?
11: Vi återkommer här. Vi lägger in det. Vi gör en liten paus och vi får rätt ordning i systemet här. Det är den mänskliga faktorn som har varit framme, inte systemet. Men vi ska reda ut detta.
12: Då ska vi se. Ja, det är ju så att det finns ett alldeles utmärkt system för att begära talartid, och vi kan se vem som talar, och det är underbart när det är dags för voteringar.
11: Är det någon som är strömlös i salen, så finns det en tekniker på plats nu. Vifta om du saknar ström, så ska du få hjälp direkt.
12: Där hade vi nästa sak. Det är ju så att det är lösa bord som står i hela salen, och de är anslutna med kontakter så att det ska vara strömuttag som sitter på en sida bordet, men de är inte med nu.
11: Det var ju, ordningen var ju sån att Louise Jeppsson gjorde ett inlägg, och om ni nu vill begära replik på inlägget från Louise Jeppsson, startar vi systemet nu. Och den som önskar begära replik på Louise Jeppsson gör det nu. Det sägs att det inte går. Vi... Ja, jag har noterat Aida Karimli har begärt replik. Är det någon ytterligare som har begärt eller försökt begära replik? Då uppfattar jag som att det finns tre replikskiften just nu. Vi avvaktar något ytterligare.
12: Men som sagt var,
11: då verkar det vara tre gruppledare som har begärt replik på inlägget från Louise Jeppsson. Och vi börjar med replik som är begärd från Aida Karimli. Varsågod.
7: Tack, herr ordförande. Louise, jag betvivlar inte alls att du är feminist, men jag måste ändå fråga, hur kan man bedriva en feministisk vårdpolitik och samtidigt acceptera att vissa kvinnor kan köpa sig fram i vården och köpa sig till vård medan andra får vänta? Det är ju inte en jämställd eller jämlik vård, det är ju en klassklyfta mitt i välfärden. Vi vill ju öppna upp för fler vårdgivare inom det offentligt finansierade gynekologin och fertilitetsvården. Det handlar inte om att vi vill släppa kontrollen. Det handlar om att vi vill ställa höga krav, men öppna upp så att vi får den vården som våra kvinnor, som vi förtjänar, som vi faktiskt inte har fått historiskt och vi fortfarande inte får. Så min fråga till dig, Louise, är: hur kan ideologi väga tyngre än kvinnan som väntar på vård och går år in och år ut med smärtor som hon inte får hjälp med?
11: Första svar, Louise Jeppsson.
13: Det här är en otroligt viktig fråga. Vi behöver stärka kvinnovården i Västra Götalandsregionen, däribland gynekologin. Och vi har de rödgröna budgetarna under den här mandatperioden skjutit till medel till kvinnosjukvården, och det kommer vi att fortsätta göra. Däremot så tror inte vi att upphandling är det som kommer att göra att fler kvinnor får vård i tid. Däremot så är vi överens om att det här är en viktig fråga framåt. Rödgrön ledning, vi säger ja till att stärka den egna regin och satsa på den egna regin. För det är där som vi under mandatperioden har visat att vi kan korta köerna. Det är där som vi på riktigt kan prioritera de som har väntat längst på vård istället för att fokusera på att klara vårdgarantin. Och det är så vi får en jämlik vård på riktigt. Vi tror inte att upphandling efter upphandling kring olika vårdområden kommer vara det som kortar köerna och ökar tillgängligheten. För med facit i hand har vi visat att när vi satsar på den egna regin, ja men det är också då som vi kan öka produktiviteten och öka tillgängligheten för våra invånare.
11: Då, vi har lite strul, men om ni gör som jag säger så kommer det bli jättebra. Så Aida Karimli, andra replik. Varsågod, en minut.
7: Ja men tack så mycket. Och återigen, jag ifrågasätter inte något av det. Men kan vi inte bara enas om att historien har inte varit rättvis mot oss kvinnor? Systemen är fortfarande inte rättvisa mot oss kvinnor. Vi står fortfarande alldeles för långt bort när det kommer till den vården vi förtjänar. Då måste vi släppa in alla aktörer och använda alla verktyg och alla medel som finns för att få bukt med den här orättvisan som jag vet att du delar, Louise. Och då måste man, jag pratar inte om 1 miljon olika vårdval, jag pratar om ett

0: systemfel som finns i vården. Tack.
1: Då avslutar Louise detta replikskifte.
2: Har jag ordet? Ja. Vi tar jättegärna och går hand i hand med Centerpartiet för att komma till bukt med det här problemet. Men vi säger nej till vårdval i gynekologi. Och det är väl det här som är skillnaden mellan oss. Vi kompenserar nu för de neddragningar i statsbidrag till kvinnosjukvården som den nationella nivån gör. Vi tror inte att det är genom att privatisera gynekologin som vi kommer att kunna ta emot fler kvinnor och öka tillgängligheten och korta köerna. Vi tror att vi måste möta de här långa köerna med att satsa på den egna regin och inte abdikera från vårt eget ansvar. Vi tror inte att de privata lösningarna kommer att göra att köerna kortas, utan vi tror snarare att det kommer riskera att fler kan köpa sig före i kön och få vård före den som behöver det mest. Och då står vi där med kvinnor som kommer att behöva vänta ännu längre. Så låt oss ta i hand på att lösa det här problemet, men vi tror inte att vägen framåt är ett nytt vårdval.
1: Då avslutar vi detta replikskifte. Eftersom vi inte har stöd i systemet just nu så uppfattar jag att Per Jonsson, Stefan Svensson och Håkan Lösnitz hade begärt repliker, rätt uppfattat. Då börjar vi med en begäran från Per Jonsson om replik på inlägget från Louise Jeppsson. Varsågod, Per Jonsson.
3: Tack för ordet, ordförande. Louise, du nämnde i ditt anförande om att alla ska ha rätt till fast läkare på vårdcentralen. Jätteglädjande att du nämner det där också. Men till skillnad från Liberalernas budget ser jag inte den där satsningen i budgeten. Hur ska detta fungera i praktiken om vi inte väljer att faktiskt satsa pengar också? Istället för att bara säga att det här är någonting vi vill göra. Det är nämligen så att i dagsläget har ju en läkare i primärvården ungefär 1650 patienter. Det finns ju ett målvärde på 1100 per listade. Och för arbetsmiljön, att den ska bli bättre på vårdcentralerna inom primärvården så att fler väljer att söka sig dit och jobba, då måste vi också våga satsa på det.
1: Då besvarar Louise Jeppsson denna replik.
2: Ja, men det är ju just en sådan satsning som vi gör nu i budgeten för 2027. Vi avsätter medel för att kunna utbilda fler specialistläkare i allmänmedicin. Just för att våra medarbetare på vårdcentralerna ska kunna få fler kollegor. För det är där vi behöver dem just nu. För att öka kontinuiteten för våra patienter och för att stärka vårdcentralerna. Så det är ju precis den satsningen vi gör här. Men det här kommer givetvis att ta tid. Men budgetsatsningen finns i den rödgröna budgeten.
1: Andra replik, Per Jonsson.
3: Tack så mycket. Så du ser satsningen är när vi satsar på att utbilda fler. Men det behövs ju faktiskt fler även i tjänst. Vårdcentralerna behöver ett tillskott för att kunna anställa de här. Annars så blir det inga anställda. Då blir det ju bara ett antal som blir utbildade. 2022 ingick en överenskommelse mellan gruppledarna här i regionen gällande omställning i vården. Då var det faktiskt, en av de här delarna var ju den nära vården som skulle göras. Jag upplever liksom att vi pratar mer och mer om det parti efter parti, men det måste ju hända på riktigt också. Det börjar bli ensamt om att satsa pengar på detta i den här ringhörnan, utan vi måste faktiskt hjälpas åt att prioritera mer än i talarstolen.
1: Då, ett ögonblick här. Du vill ha en andra replik?
2: Ja.
1: Ja. Då har du det på en minut, Louise Jeppsson.
2: Jag är inte säker på att jag uppfattar någon fråga. Men ja, om vi ska kunna anställa fler medarbetare på våra vårdcentraler, om vi ska kunna anställa fler specialistläkare i allmänmedicin som behöver arbeta tillsammans med andra vårdprofessioner på våra vårdcentraler, men då måste vi också satsa på att utbilda de här läkarna för framtiden. Och den budgetsatsningen finns i det rödgröna budgetförslaget. Sen så är det så, precis som Mia Alnebratt nämnde här, vi lägger en stor andel av våra resurser på primärvården. Och i sak så handlar det ju om vad vi gör med de resurserna. Inte är den exakta procentuella andelen som ska gå till vårdcentralerna. Men här är vi ju överens. Vi vill ju, precis som jag uppfattar att ni vill göra, systematiskt stärka primärvården och vårdcentralerna för att kunna anställa fler så vi får fler

0: kollegor som kan arbeta med en kontinuitet och en patientsäker och nära vård ute på våra vårdcentraler.
1: Då avslutar vi detta replikskifte. Stefan Svensson hade också begärt replik på inlägget från Louise Jeppsson.
2: Tack så mycket. Det är egentligen min fråga. Det talas väldigt mycket både från Jeppsson men flera andra rödgröna företrädare om satsningar. Hur ska ni få dem att hålla över tid? För ni lägger ju en väldigt finansiellt svag budget. Jag har ställt frågan till Mjölnlebra tidigare, jag fick inget svar där. Redan 2024 årsredovisningen där skrev man följande att det har betydelse att VGR därefter återgår till ordinarie ekonomisk förvaltning med positiva resultat och en fortsatt förbättrad soliditet. Det var efter att ni har gått back med 5,5 miljarder. Läser vi planeringsunderlagarna för i år. Utöver detta krävs årlig överskott motsvarande genomsnitt drygt 1 miljard för att inte riskera att pensionsmedel används för att finansiera investeringar. Sammantaget kräver detta politiska prioriteringar. Ni gör inte de, följer inte de rekommendationerna för vår tjänstemannastab. Varför inte?
1: Första svar, Louise Jeppsson.
0: Men så här, och nu har flera personer i talarstolen sagt det här till dig, Stefan Svensson. Men VGRs underliggande ekonomi står starkare idag än när vi tog över styret hösten 2022. Vi har ökat de likvida tillgångarna, vi har minskat skuldsättningen och vi har ökat avsättningarna till pensionerna. Och du får gärna ha åsikter om resultatet på sista raden, men för rödgrön ledning så är det viktigt att vi prioriterar verksamheter som är i balans. Vi ska ge våra verksamheter rimliga förutsättningar att klara sina uppdrag för att kunna fortsätta att korta de här köerna som Stefan Svensson gärna själv står och pratar om och för att förbättra medarbetarnas arbetsvillkor. Och så här har vi prioriterat hela mandatperioden och det kommer vi fortsätta att göra. Vi kommer att fortsätta korta köer. Vi gör det nu snabbast i landet och vi kommer säkra att ekonomin står stadig både idag och i framtiden. Så jag är stolt över de tre tidigare budgeterna som vi har lagt i den här mandatperioden. Och jag är stolt över den här budgeten som vi lägger på fullmäktiges bord idag. För vi har visat att det går att göra skillnad på riktigt.
1: Tack.
0: Och ha en grund i en stark ekonomi bakom sig.
1: Då är det andra replik, Stefan Svensson.
2: Det finns väldigt många duktiga ekonomer som inte tycker att minus 10% soliditet är höjden av styrka. Och det är där vi ligger. Därför borde man ju fundera på hur man inte kan till de här resultaten. Tittar jag på Region Stockholm där ni har era partikamrater. Ja, de gick någon miljard back varje år, 23-24. 1 miljard årligen. Sen fick de plötsligt ett överskott på 5 miljarder för 2025. Det är sannolikt en onödig skattehöjning som man slängde in där. Titta på Halland. De lyckas också över samma 3 år hålla positiva resultat. Västra Götalandsregionen under rödgrön ledning utmärker sig som en av de värsta synderna gentemot en god ekonomisk hushållning när man tittar på resultatnivåerna. Jag har tittat inte på 21, men jag har tittat på 15 av de 21 och ni sticker ut.
1: Då avslutar Louise Jeppsson detta replikskifte.
0: Ja, nu tänker jag att Stefan Svensson kanske får hålla sig lite lugn. Om du tittar på hur Västra Götalandsregionens grundläggande ekonomi ser ut så står vi stabilt. Vi har sagt det flera gånger, vi har ökat pensionsavsättningarna, vi har sänkt vår skuldsättning och vi har ökat de likvida tillgångarna. Och jämför vi med de två andra stora regionerna så har vi en avsevärt lägre skuldsättning än till exempel Stockholm och Skåne. Så att det går givetvis att göra som andra regioner ute i Sverige har gjort eller eventuellt planerar att göra. Att upplösa pengar som finns på börsen. Det är ingenting som vi planerar att göra. Det är inte någonting som ligger i våran första ekonomiska verktygslåda. Men vi lägger budgetar som håller ihop och vi har en stark grundfinansiering i botten.
1: Då avslutar vi detta replikskifte och Håkan Lösnitz har begärt replik, inte ordet. Och det är 1 minut för repliken, så Håkan Lösnitz, varsågod.
3: Tack för ordet. Kära fullmäktige, jag tycker nästa år att vi kör som vi hade förr, att vi tar replikerna direkt efter talaren och varit uppe och gjort sitt inlägg. Det här blir väldigt hattigt tycker jag. lite komiskt tycker jag faktiskt att ni har baserat er budget, att ni ska klara av era ekonomiska mål på att den kapitalistiska börsen har gått bra. Det är ju det som ni har klarat er på. Jag tycker bara det är en liten intressant notat. Louise, 2024 har vi ett underskott från 2024 som vi ska återställa 2027 på 529 miljoner. Ni gör ett överskott på 106 miljoner. Inte ens Magnus och Brasse, fem myror fler än fyra elefanter, kan räkna ut hur ska vi återställa 529 med 106. Jag bara väldigt enkel matematisk fråga. Hur ska vi täcka det underskottet från 2024 med 106 miljoner överskott? Tack.
1: Genmäle, Louise Jeppsson.
0: Ja, men det negativa balanskravsresultatet på 529 miljoner från 2024, det ska ju vara återställt senast 2027. Och det kan göras genom överskott 2026, där prognosen i april faktiskt visade ett resultat på 440 miljoner kronor. Och skulle det behöva göras ytterligare ett överskott för 2024, ja, men då får vi ju titta på det. Men just nu så ser faktiskt ekonomin ganska hyfsad ut och vi har förutsättningar att klara balanskravet för 2027.
1: Andra replik, Håkan Lösnitz.
3: Ja, det överskottet vi har för 2026, det är ju börsens uppgång. Alltså återigen då baserar vi regionens ekonomi. Vi har en egen skatte. Vi kan ta in skattepengar, vi ska hantera statliga bidrag, men vi kan inte basera vår ekonomi på börsresultaten. Och som vänsterpartist basera hela vår ekonomi i regionen på börsresultat. Det känns jättekonstigt i min värld. En avslutande fråga. I planeringsunderlaget som vi har fått för uppräkningen till kollektivtrafiken, så ligger det med, ni skriver ingenting om det, men det ligger med en ökad biljettintäkter med 90 miljoner kronor per år. Det vill säga att vi ska höja biljettintäkterna. Det står i planeringsunderlaget. Om ni inte gör det så försvinner ytterligare 90 miljoner kronor från de här 106 miljonerna. Hur har ni tänkt där? Fråga.
0: Tack.
1: Då avslutar Louise Jeppsson detta replikskifte.
0: Ja, jag vet inte riktigt när du hänvisar till att vi skulle lägga våra budgetar baserat på hur det går på börsen. För varken jag eller någon i rödgrön ledning kan veta hur börsen utvecklas. Och vi lägger givetvis inte några budgetar som baseras på huruvida börsen ska gå varken upp eller ner. Utan vi lägger budgetar som tryggar den Västra Götalandsregionens välfärd och som säkrar den grundläggande finansieringen av hälso- och sjukvården. Och när det gäller kollektivtrafiken så tänker jag att det här är ju priserna i kollektivtrafiken är ju någonting som infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden har tagit ett beslut om, och det är ju ingenting som är uppe för debatt i regionfullmäktige idag. Så skulle man vilja ta något annat beslut så får man väl återgå till nämnden, för nämnden tog sitt beslut om biljettpriserna för nästa år i april.
1: Då lämnar vi dessa replikskiften på inlägget från Louise Jeppsson. Och då var det i turordningen Stefan Svensson som höll ett inledningsanförande. Och ni som då vill begära replik på inlägget från Stefan Svensson kan göra det nu. Vi avvaktar och ser om det är ytterligare någon gruppledare som vill begära replik. Så verkar inte vara fallet. Då ger jag möjlighet till Louise Jeppsson att begära replik på inlägget från Stefan Svensson. Varsågod.
0: Ja, Stefan. Ni hänvisar till att sjukvården, det är liksom kärnuppdraget. Vi ska korta köerna och ha en långsiktigt hållbar ekonomi. Och vårdköer, ja, men där tror jag att vi är överens med Stefan Svensson och med Kristdemokraterna att det är ett stort problem och vi behöver få bukt med vårdköerna. Och för det krävs åtgärder för att förbättra tillgängligheten. Men om du tittar tittar på det arbete som görs i Västra Götalandsregionen nu och sen blickar du ut över Sverige, så ser du ju också, antar jag, att VGR just nu kortar köerna snabbast i Sverige. Och vi gör det genom satsningar på den egna regin. Och då blir jag väldigt fundersam när jag läser Kristdemokraternas budget, där man istället föreslår upphandling efter upphandling i sin budget. Samtidigt som man också då har en stor del ospecificerade och orealistiska nedskärningar. Så att min fråga till Stefan Svensson är, ser du inte det arbete som görs i Västra Götalandsregionen? Och om du precis som vi vill korta köerna, varför föreslår då Kristdemokraterna nya upphandlingar på flera vårdområden?
1: Första svar, Stefan Svensson.
2: Tack. Vi är inte nöjda med att var fjärde till var femte patient hamnar utanför vårdgarantins gränser. Vi vet att när vi sätter ett takpris som är den lägsta ersättning vi ger för en specifik operation någonstans i Västra Götaland, så kan vi få det till ett lägre pris av privata utförare. Och det innebär också rent konkret att vi kommer kunna korta köer snabbare. Det är inte alltid det stora sjukhuset är det mest effektiva att korta köer. Det kan ibland vara de här mindre nischande privata vårdföretagen som faktiskt lyckas korta köerna snabbare än om vi hade försökt göra det i egen regi. Och när vi tittar på totalen här, vi tillskjuter 3% till sjukvården jämfört med det regionbidrag ni la förra året. Så jag ser inget att inte resurserna skulle räcka till den befintliga verksamheten heller. Sen är jag väl medveten om vad som görs i egen regi. Jag bor i Alingsås, och Alingsås lasarett har verkligen fått fart på sin operationsverksamhet. Men vi har fler duktiga vårdgivare i Västra Götaland än de i egen regi.
1: Andra replik, Louise Jeppsson.
0: Det är ju fortsatt så, måste jag säga, Stefan Svensson, att i er budget så är det ju stora och till stor del ospecificerade orealistiska neddragningar. Inte minst då på hälso- och sjukvårdssidan. Och om du nu ändå tittar inåt i Västra Götalandsregionen och det arbete som vi gör här med att korta köerna snabbast i Sverige, när du då hänvisar till att vi skulle kunna arbeta på ett annat sätt, välja den vägen som Kristdemokraterna vill göra, att ytterligare påföra fler upphandlingar och utöka finansieringen till att köpa vård i privat regi. Vad är det då för statistik eller omvärldsanalys du baserar den på? Vart i Sverige är det du ser att man med Kristdemokraternas budgetförslag och inriktningen där skulle kunna korta köerna snabbare än vad vi gör i Västra Götaland? För i den statistiken som jag ser, så är det faktiskt så att vi står för en stor del av förbättringen också i hela landet.
1: Då avslutar Stefan Svensson detta replikskifte.
2: Vad Louise Jeppsson inte tar upp är att 27 månader i rad så var det en sämre tillgänglighet under innevarande period än när ni tog över. Alltså i december 2022 hade vi bättre tillgänglighet än under de påföljande 27 månader. Vilket gjorde att en rad patienter fick vänta olagligt länge med onödigt lidande. Så det är klart, ni gjorde en kurva ner för att sen kunna gå uppåt. Jag är väldigt tacksam för att det blir bättre. Ja, det viktiga för mig är inte var patienten får vård, utan att han eller hon får bra vård. Sen om det råkar vara på Kalanderska, eller om det är på Capio eller någon annanstans, det är mindre viktigt för mig. Och jag har sett genom åren, och det finns statistik på SKR, att de regioner som handlar upp mycket, exempelvis Stockholm, nu försöker ju Socialdemokraterna och Vänstern att förstöra mycket av de upphandlingar och vårdval som finns där. Men de som handlar upp mycket har generellt sett också lägre köer än de som förlitar sig väldigt mycket på egen energi. I Västra Götaland låg vi femte i botten av handla upp, om vi backar några år tillbaka. Tack.
1: Då avslutar vi replikskiftena efter inlägget av Stefan Svensson. Därefter var det Aida Karimli som presenterade Centerpartiets budget. Och den som önskar replik på det kan göra det nu. Vi avvaktar något. Strök du dig? Nej, då har Lars Holmin begärt replik. Uppfattar som att det bara är Lars Holmin. Då medges att vi börjar replikskiften. Lars Holmin har begärt replik på inlägget från Aida Karimli.
4: Tack för det, här ordförande, och ett stort tack Aida för väl presentation av er budget. Det gör du väldigt bra. Jag tänkte också passa på att tacka dig för det samarbetet som vi har i Grönblå samverkan. Och jag skulle gärna vilja höra lite mer om hur du ser på framtiden, kanske allra mest utifrån den centerpartistiska synen som du har, som vi så mycket delar i väldigt många av de frågorna som vi har.
5: Ja, men...
1: Förlåt. Vi väntar bara här. Så. Du, så, varsågod. Så är det rätt systemet. En minut, Aida Karimli.
5: Ja, men tack Lars, och även jag vill ju passa på och tacka alla kollegor i Grönblå samverkan för ett väldigt bra och gott samarbete under den här mandatperioden. Lars, det är ju ingen hemlighet att vi, kanske särskilt inom regional utveckling, ibland landar olika. Och jag tänker att nu när vi båda två står här framme så kan vi väl stå för det och säga att det är också vår styrka. Och det är också det som är ingången för Centerpartiet. Vår ingång är just att det som skapar förutsättningar för Västra Götaland idag men också framåt, det är just jobben. Det är just våra företagare. Det är kulturen, det är föreningslivet, det är samhället som bär. Och det är det samhället som skapar de förutsättningarna som vi behöver för att vi ska kunna ha en välfärd och en regional verksamhet som vi tillsammans ska kunna lita på sen. Så tack för att jag fick en möjlighet att utveckla det.
1: Är vi klara med replikskiftet, Lars? Ja. Då går vi vidare. Och då var det Per Jonsson som presenterade budgeten för Liberalernas räkning. Ni som önskar begära replik på inlägget från Per Jonsson kan göra det nu. Vi avvaktar något. Då frågar jag, ska jag uppfatta det som? Nej, där kommer replikbegäran. Då är det Lars Holmin som har begärt replik på inlägget från Per Jonsson. Så varsågod, Lars Holmin.
4: Tack för det, herr ordförande. Och tack till regionfullmäktige för en intressant debatt där vi ställer våra frågor till varandra från höger till vänster för att faktiskt försöka få så många bra konstruktiva förslag framåt som möjligt. Och när man tittar på Liberalernas budget så finns det ju en sak som utmärker er, och det är ju alltid er ingång kring hälso- och sjukvården. Och då kanske inte minst på husläkarsystem, fast läkare, vikten av att barn och unga får vård i tid. Jag skulle väldigt gärna, Per, vilja höra lite mer om hur du ser på just vården.
1: Då är min fråga först innan jag ger ordet där. Per, vill du besvara denna replik?
6: Ja, tack.
1: Då trycker du in dig själv. Ja.
6: Ska vänta på att det kommer.
1: Vi väntar. Vi kör lite manuellt här, Per Jonsson, en minut, varsågod.
6: Tack för det, och tack Lars för möjligheten att få utveckla detta lite mer. Första inläggena, även om det är många minuter så skulle man vilja ha mycket mer, så tack för möjligheten. Precis som du säger, det är det återkommande. Vi har år efter år efter år haft vårat fokus på fast läkare. Politik är ju många gånger ett maratonlopp och man får nöta det sakta. Men vi ser ju att det behövs mer resurser. Inte bara utbildningar utan även fler resurser för att närhälsan, vårdcentralerna, primärvården ska kunna anställa fler. Det gör ju att vi avlastar sjukhusen. I dagsläget så är ju problemen att när man blir sjuk och det inte finns en tillgänglig tid på vårdcentralen, någonstans måste man vända sig, och då vänder sig tyvärr allt för ofta till sjukhusen. Så en stark primärvård avlastar sjukhusen. Sjukhusen kan syssla med specialistvården på det sättet som de ska hålla på med. Sen även ålderismen nämnde jag, och den är jätteviktig. Vi kan inte ha årtal när man ska sluta att få vård i Västra Götalandsregionen. Till exempel screening och liknande. Så det vill vi få bort.
1: Vi har inte räkneverket med oss just nu, men det är andra replik begärd av Lars Holmin på en minut. Varsågod.
4: Tack för det, herr ordförande, och stort tack för det, Per. Jag tycker att du redogör på ett väldigt bra sätt er ingång i de här frågorna. Och jag vill också passa på att tacka dig för en väl utförd gruppledardebatt. Det här är ju någonting annat, men jag tycker att du gör det med bravur. Och jag uppmanar alla som har de liberala åsikterna och tanke att också fundera på dig och ert parti i det här kommande valet. Tack.
1: Då frågar jag Per Jonsson, vill du... Ja, Per Jonsson, varsågod, en minut.
6: Tack för det, Lars. En mycket bra valtalare för Liberalerna. Det uppskattar vi. Och för övrigt så säger jag detsamma. Vi har fungerat väldigt bra i våran grupp under de här 4 åren. Och jag ser fram emot fortsatt lika gott arbete. Tack för det.
1: Då har också Håkan Lösnitz begärt replik på inlägget från Per Jonsson. Varsågod, Håkan Lösnitz.
3: Tack, herr ordförande. Och Per, jag berättade ju innan att jag skulle ställa en fråga till dig. Förut när du var uppe så pratade du väldigt mycket om köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin. Vi pratade om att vi har faktiskt upphandlat utredningar och där har köerna faktiskt för en gångs skull minskat ganska bra. Men vågen, den stora berget med köerna idag ligger ju på behandling, Per. Och du vet du också, du har också varit inne och tittat på statistiken. Det är tusentals barn som väntar alldeles för länge för att få behandling. Vi Sverigedemokrater, när vi skulle upphandla utredning, la ett förslag om att även för att få en sammanhållen vårdkedja upphandla behandling också. Ni liberaler tyvärr röstade nej till det. Och jag faktiskt helt ärligt vill fråga varför. Tack.
1: Då besvarar Per Jonsson detta replikskifte.
6: Det ska jag göra. Tack för frågan. Och precis som du säger så kan det ju vara bra att du får reda på varför. Jag tror vi pratade om det redan då. Men det är så att vi vill ju ha ett heltäckande vårdval. Om vi då under tiden fram tills det här blir infört börjar med ytterligare olika typer utav upphandlingar, så är jag rädd att just det där vårdvalet som vi vill ha, att det blir söndersplittrat. Annars är det precis som du säger och som jag även nämnde i mitt anförande. Idag märker vi ju när vi köper utredningar i dagsläget att köerna går ner. Det är helt rätt väg att gå. Och vi behöver den även för behandlingar, för nu hamnar barn och unga i ett limbo mittemellan att ha en utredning klar men inte få den här behandlingen.
1: Andra replik, Håkan Lösnitz.
3: Tack. Tack Per. Precis, och det var ju därför i väntan på vårdvalet som vi, när vi gjorde denna upphandling för utredningar, samtidigt ville ha med behandling. Så att vi inte skulle få dessa köer. Det hade inte slagit sönder någonting, för det vi upphandlade ju utredningen. Så då kunde vi också upphandla behandlingen samtidigt under den här perioden fram till vårdvalet. Så jag förstår faktiskt inte riktigt, man ska vara helt ärlig, varför ni sa nej till de här barnen. Varför ni sa nej till att de här barnen skulle få sin behandling. Varför ni vill... Eller ja, det blir ju underförstått då att de här barnen ska stå i den här kön. För ni, förslaget låg på bordet. Hade ni sagt ja så hade de här barnen fått sin behandling. Tack.
1: Då avslutar Per Jonsson detta replikskifte.
6: Tack för det, Håkan. Och nej, där har vi olika åsikt. Vi anser nämligen att det är snarare så att det här vårdvalet hade kunnat dra ut ännu mer på tiden om vi hade gått in med andra uppköp under tiden. Så att det är helt enkelt anledningen. Vi ville att det här vårdvalet som är lite heltäckande, att det ska få verkställighet och faktiskt komma ut i produktion. Just för att hjälpa alla barn och unga under en längre tid.
1: Då lämnar vi detta replikskifte och... Presentationen av Miljöpartiets budget gjordes av Madeleine Jonsson. Och det finns då möjlighet att begära replik på inlägget från Madeleine Jonsson. Vi har en replikbegäran. Vi avvaktar något. Är det någon mer gruppledare som vill begära replik så gör det omgående. Då sätter vi stopp för att kunna göra det nu och går in på replikskiftet. Och Aida Karimli har begärt replik på inlägget från Madeleine Jonsson. Varsågod.
5: Ja, men tack. Madeleine, det här är ju din sista budgetfullmäktige. Och då måste jag ta tiden att tacka dig. Men också säga att jag hoppas att den här församlingen förstår vilket mod och vilken kompetens Madeleine Jonsson faktiskt besitter. Det är modigt och väldigt beundransvärt att som ordförande i en nämnd ständigt sträva efter att nå konsensus och en bred överenskommelse. Och jag vill verkligen tacka dig för att du har visat det modet under den här mandatperioden. Med det sagt, vi driver ju gemensamt kampen för den regionala utvecklingen i, inte bara i den här regionen, utan i landet och i EU. Men det är ju inte lätt, Madeleine. Det kan, tror jag nog att du kan skriva under. Och det blir inte lättare av att vi fortsätter att lova lite grann allt och tar över fler och fler av staten och de uppgifter som staten inte gör. Hur ska vi kunna fortsätta att ha den höga nivån som vi har och inte ta på oss allting där staten backar?
1: Genmäle Madeleine Jonsson.
0: Så. Jag börjar med att säga att tack. Under mina 12 år så tror jag inte jag har varit lika nära att börja gråta som just nu. Så att det finns fortfarande känslor som inte har uttryckts i den här talarstolen från min sida. Jag uppskattar otroligt mycket vårt samarbete. Jag tror aldrig någon har fått mig att vara så mycket på tårna som du har varit. För att jag vet att om inte jag är på tårna så kommer du överglänsa mig varje tillfälle du får. Och det är en fantastisk sporre förutom vårt samarbete. Jag är också glad när jag läser eran budget. För jag ser att vi ligger väldigt nära varandra i väldigt många frågor inom både klimat och regional utveckling. Och jag tycker det är intressant hur ni fortsätter hålla höga mål kopplat till koldioxidbudgeten. Men det som jag ser, det är att vi behöver byta en regering först och främst för att kunna få en regering som inte drar ner och att vi inte ska behöva kompensera för deras neddragningar utan göra satsningar istället.
1: Andra replik, Aida Karimli.
5: Jag kommer ju inte säga emot det. Däremot så vill jag ändå nyansera bilden någorlunda och säga att så är det ju också så att oavsett regering vi har haft så har man alltid dragit ner på bidragen till regionerna. Och regional utveckling har ju alltid varit ifrågasatt. Och vi måste vara tydligare med vilka gränser, vilka uppdrag det är som vi har ett särskilt ansvar för och vilka områden som faktiskt är statens ansvar. Det är tufft att behöva prioritera bort, eller det är tufft att behöva säga nej när man ser att någonting så uppenbart behöver vårat regionala stöd. Men vi kan ju inte fortsätta på det sättet. Varav min fråga återigen, hur ska vi klara av att bibehålla den kvaliteten och den utvecklingen som jag vet att vi båda vill utan att helt och hållet urholka vårt egna uppdrag för att vi ska försöka säkerställa statens.
1: Då avslutar Madeleine Jonsson detta replikskifte.
0: Ja, men jag ser den här mandatperioden som har varit de största behoven. Det har ju handlat om neddragningar på naturvård, neddragning på folkbildning, studieförbunden, folkhögskolorna. Det har sett det som absolut nödvändigt att vi tyvärr behövt gå in och kompensera. Det har inte rört sig om den typen av stora belopp som gör att vi inte kan prioritera våra övriga uppdrag. Så jag ser inte en jättestor risk just nu. Däremot så är ju statens förlängda arm Länsstyrelsen. Och jag skulle gärna se att vi hade ett starkare arbete tillsammans med dem för att få Länsstyrelsen att prioritera sitt kärnuppdrag som faktiskt är naturvård. Så att vi inte behöver sitta och säga nej till ansökningar som vi tycker är klok och bra, men det är inte inom regionens ansvarsområde. Så jag tror också att om vi får andra parter att ta sitt ansvar så kan vi behöva, då behöver inte vi gå in och kompensera lika stor grad.
1: Då avslutar vi detta replikskiftet och därmed också den inledande gruppledardebatten. Och då undrar jag, skulle det kännas bra att vi går och äter? Då ajournerar vi förhandlingarna till 13:00.
7: Perfekt.
8: Ja, då var förmiddagspasset klart utav den här
7: tvådagarsändningen ifrån regionfullmäktige som hålls i kommunhuset i Vänersborg. Det är ju budget man diskuterar. Vi kommer tillbaks här strax efter, eller runt klockan 13. Och sen kommer vi att fortsätta till klockan 20 ikväll, då man ajournerar mötet för att återstarta klockan 9 imorgon. Men nu ska vi här uppe på Radio TV-redaktionen, jag P.O. Dalesjö, Christian Olsson, Silvervid och Jonas Karlsson också passa på att ta lite lunch här. Och under tiden så bjuder vi på lite musik. Och några stationer vet jag har egna program de sänder.

Ja, Kurt och Roland är väl någon som alla eller väldigt många känner igen. Duon som var 60, 70, 80, ja 90, de har hållit igen tills Kurt sorgligt gick bort då. Du lyssnar alltså till en sändning här ifrån regionfullmäktige i Vänersborg. Bojorten heter den nybyggda salen. Ja, nybyggd och nybyggd, det är några år sedan nu. Som vi kom tillbaka efter att ha ambulerat runt över hela regionen, mer eller mindre. Vi var i Uddevalla, vi var på Göteborg, vi var i Borås, vi var i Skövde. Ja, jag kommer inte ihåg alla ställen. Men om en stund här, ja, ungefär 10 minuter, så är det väl dags att dra igång igen och fortsätta där vi slutade på förmiddagen. Och sen kommer vi hålla på till klockan 19 ikväll. Nej, till 20. Då har man bestämt att då ajournerar man mötet för att börja klockan 9.00 imorgon förmiddag, tisdag. Och vi här uppifrån radio- och tv-redaktionen kommer väl kanske att börja några minuter före 9. Så att ni vet var vi är och vilka ärenden vi redan har hunnit igenom. Men nu fortsätter vi med lite en ny sång ifrån Kurt och Råta. Klippa du som brast för mig.

0: Ja, där tonar vi ner musiken lite grann. Du lyssnar alltså till en sändning härifrån kommunhuset i Vänersborg där det är dags för regionfullmäktige. Eller rättare sagt, det har varit dags. Vi började sända klockan 9:30 så drog mötet igång. Och på förmiddagen här så har man ju, hade man ju först några ärenden och sen höll man ju på med inledande gruppledardebatt med presentation av de olika budgetförslagen här med en massa repliker under förmiddagen. Ja, egentligen hann man avsluta den på förmiddagen, Christian. Det är det, så att då blir det ju så att vi nu fortsätter då här på regiongemensamma stödfunktioner efter lunchen, som jag har förstått det. Jag har varit iväg här lite grann och tittat. Vi får se vad det blir. Det är ju så att den 6 oktober, då blir det avtackning av ledamöter som har eller kommer att avgå ifrån regionfullmäktige i och med valet, eller kanske redan har gjort det. Och eftersom det, ja, det är osäkert, blir det 50, blir det 80. Det är alltså väldigt många som kommer att sluta och som kommer att avtackas då. Och vi har varit och tittat på en annan lokal här. Vi får se hur det blir. Men ni lyssnare och tittare ska på något sätt få vara med och följa den avslutningen och det tacket som blir då. Det är också utdelningen av något, ja, nu kommer inte jag ihåg det, något pris den dagen. Ja, hur länge vi kommer att hålla på här idag, det vet vi inte. Jo, idag vet vi, men hur länge vi kommer att hålla på imorgon. Idag så kommer man väl ungefär klockan 20 ikväll och dra ett streck i debatten och ajournera mötet till Simon Bitti klockan 9 då det återigen drar igång. Men sen beror det ju på då imorgon eftermiddag, kväll, kommer det hålla på till klockan 20 imorgon eller är man kanske färdig lite tidigare? Vi får väl se. Det är ju så att när vi sen kommer in på vissa ämnen här så brukar det ju vara så att då går olika ersättare in, så att det är ju mer än de 150 personerna ofta som kommer och öppnar sin mun under, vad vi ska säga då, under mötets gång och kommer att ha något att tillägga i debatten. Och sen, ja, sen är det intressanta då vad som händer i höstens val. Kommun, landsting och riksdagsval brukar ju vara lite skillnad på. Och det finns en del mindre och en del större personer som då kommer att avsluta. Jag pratade alldeles nyss med och satt bredvid Alex Bergström som ju har varit regionråd här i många år, som i och med årets val tar ett steg, inte bakåt men åt sidan, och tror att kanske vill ägna sig åt någonting annat framöver. Det är en utav många. Jag, P.O. Dalesjö, Christian Olsson som sköter bilderna och Jonas Karlsson ska försöka nu förmedla allting i eftermiddag. Nu knackar ordförande i bordet och då får vi släppa in det.
1: Återupptar vi fullmäktiges möten och vi kommer att inleda nästa sjok med de som alltid har fått vara sist. Nu får de vara först. Och det är de regiongemensamma stödfunktionerna. Och de är indelat i tre sjok. Och det första är fastighetsstöd och service. Och och då är det Håkan, varsågod. Andersson, Socialdemokraterna.
2: Tack så mycket. Ordförande, ledamöter och åhörare. Jag vill börja med att yrka bifall till den rödgröna ledningens budget. En budget som värnar välfärd, stärker egen regiverksamheten och säkerställer att varje skattekrona används ansvarsfullt. Men jag vill också börja med att tacka och rikta stort tack till alla medarbetare inom fastighetsstöd och service. Varje dag bidrar ni till att se till att det blir att vården fungerar, att regionen fungerar. Det är riktigt skönt att som ordförande känna den tryggheten att man har personal som levererar. Jag vill också tacka de som sitter i styrelsen för det goda samtalsklimatet vi har där och det goda samarbetet vi faktiskt har. Det står väldigt mycket bra i vår budget tycker jag, och man kan tala om allt möjligt, men jag vill fokusera på att tala om socialt ansvarstagande i företag som vi anlitar för att bygga, både renovera och bygga nytt. Vi i vår budget ställer tydliga krav på goda arbetsvillkor, på att maximera antal underentreprenadsled till maximalt 2 och att entreprenörer ska ta emot lärlingar och att man ska ha ett yrkesbevis. Det är avgörande för att motverka oegentligheter och kriminalitet, för att pressa tillbaka osunda affärsmodeller, för att säkerställa att seriösa aktörer kan verka på lika villkor. Vi vet att vi har bra koll hos oss. Vi har infört internkontroll och vi har infört i upphandlingar att vi har rätt att kontrollera. Och det är bra på våra arbetsplatser. Men vi vill ta ett steg till, för det ska inte finnas grund för kriminalitet på våra projekt. Därför så skulle jag vilja fråga Jonas Eriksson, Sverigedemokraterna. Står ni på byggnadsarbetarnas sida? Står ni upp för att begränsa antalet underentreprenadsled? Ställer ni er bakom våra krav på att lärlingar ska finnas och trygga kompetensförsörjningen? Jag tackar för mig där. Tack.
3: Tack så mycket. Nästa talare är Susanna Kasper i Moderaterna. Varsågod Susanna.
4: Ordförande, ledamöter och åhörare. Jag yrkar bifall till Moderaternas budgetförslag. Sen förra årets budgetdebatt så har jag fått nya uppdrag inom regionen. Och jag har verkligen sett fram emot att för första gången på många år slippa och gå upp i debatten sent dag 1 eller sent dag 2. Förra året var jag till och med budgetdebattens absolut sista talare dag 2, fast vi skulle vara där dag 1. I år så får jag då delta i debatten mitt på dagen både dag 1 och 2. Tycker jag är helt fantastiskt. Styrelsen för fastighetsstöd och service, de ska ju arbeta utifrån ett hela regionen perspektiv. Att utgå ifrån vad som är bäst för regionen som helhet. Särskilt viktigt är det när regionen ska investera i lokaler. Moderaterna vill därför trycka på vikten av att det finns en aktuell och samlad bild av lokalbeståndet för att kunna ta rätt investeringsbeslut. Med den ekonomiska situation som regionen befinner sig i så är det än viktigare att vi utgår från regioner gemensamma behov när vi utvärderar vilka investeringar som ska göras. Såväl vid nybyggnation som reinvesteringar i våra befintliga fastigheter. Investeringarna i de enskilda sjukhusen måste ligga i linje med omställningen av vården och det samlade behov av sjukvård i vår region. Vi måste se till att våra lokaler är väl utnyttjade och att de uppfyller vårdens behov. Vi behöver ersätta gamla, uttjänta lokaler som inte klarar av dagens krav med nya eller renoverade där det är möjligt. Tyvärr har vissa projekt försenats under de senaste åren, vilket har lett till att verksamheter tvingas vara kvar i lokaler som de borde ha lämnat för länge sedan. Det är viktigt att vi får ändamålsenliga lokaler till lägsta möjliga kostnad för skattebetalarna. Därför ska varje investering bedömas utifrån patientnytta, verksamhetsnytta och god ekonomisk hushållning. För att vården ska kunna bedrivas kostnadseffektivt och patientsäkert är uppgiftsväxlingen en viktig pusselbit. Att de uppgifter som inte kräver vårdutbildning utförs av andra medarbetare gör att vår vårdpersonal får mer tid till patientnära vård. Vi måste ta tillvara våra medarbetares kompetenser på rätt sätt och ha en bra arbetsmiljö för att vården ska fungera så bra som möjligt för både patienter och medarbetare. Och avslutningsvis så vill jag tacka all vår fantastiska personal som gör ett bra jobb för våra invånare. Tack så mycket.
3: Tack så mycket. Karin Veres, Liberalerna, nästa talare. Varsågod, Karin.
5: Tack, ordförande. Och jag vill inleda med att yrka bifall till Liberalernas budget. Vi har ett ansvar att använda skattebetalarnas pengar klokt. Det gäller naturligtvis också lokalerna som regionen äger, hyr och förvaltar. Lokaler är en viktig och nödvändig resurs, men de medför stora kostnader. Och vi behöver använda våra gemensamma resurser smartare, inte till flyttkaruseller. Vi behöver därför kontinuerligt se över hur våra lokaler används. Finns det ytor som står tomma stora delar av dagen? Finns det verksamheter som kan samlokaliseras? Finns det lokaler som inte längre motsvarar verksamheternas behov? Projekt Sahlgrenska Life syftar till att skapa en konkurrenskraftig miljö för ledande forskning, utbildning, vård och information. Här skapas en arena där resultatet av forskning och innovationer snabbt kommer att kunna omsättas i nya behandlingsformer till konkret nytta för fler patienter. Och för detta byggs topputrustade lokaler. På Östra Tomten byggs ett nytt höghus som inrymmer 3 nya förlossningsavdelningar, en avdelning för neonatal intensivvård och annat. Huset som kommer att stå klart 2028 blir utrustat för att möta nya behandlingsmetoder och nya arbetssätt. Och samtidigt har vi avdelningar, särskilt på Sahlgrenska tomten, som är så dåligt skick att de blir utdömda och inte alls svarar mot behovet av god behandlingsmiljö eller arbetsmiljö. Så här ska det inte behöva se ut om fastighetsbeståndet inventeras i tid och planering görs för såväl oförutsedda händelser som planerat underhåll. En viktig faktor för psykiatriavdelningarnas mycket ansträngda situation är att det saknas evakueringslokaler. När en avdelning tvingas flytta 4 gånger på 5 år säger det sig självt att här saknas fria ytor i lokalpusslet. Vi vet att SU har de äldsta huskropparna i regionens sjukhusbestånd och att till exempel det stora centralhuset kommer att behöva tömmas och renoveras. Troligen våningsplan för våningsplan under lång tid. Och här kommer ersättningslokaler att behövas. Liberalerna vill se långsiktighet i det planerade underhållet. Och genom bättre planering, högre nyttjandegrad och beredskap även i fredstid används skattebetalarnas pengar bättre för verksamheterna och invånarnas bästa. Tack!
3: Tack så mycket! På detta inlägg så har Håkan Andersson, Socialdemokraterna, begärt replik. Varsågod, Håkan.
2: Tack så mycket och tack för ett bra anförande. Jag delar mycket av det du säger. Vi har stora utmaningar inom SU-området, alla de 3 tomterna. Vi har ett gammalt bestånd, vi har en underhållsskuld. Du säger att vi inte ska ha någon flyttkarusell. Det är svårt att ha flyttkarusell. Vi brukar prata om ett 15-pussel, men det saknas en tom yta att flytta till. 0,5% tror jag står tomt. Det är så små volymer så det finns inte. Så det kommer väl bli bättre förhoppningsvis när vi får de här nya fastigheterna så att det blir möjlighet för ett sånt här, att man kan flytta och inte flytta flera gånger utan bara flytta en gång. Man flyttar till någonting och så där. Så det, jag delar den bilden. Problemet är med Sahlgrenska Life. Varför slänga iväg massa pengar i onödan på privata vinster? Tack.
3: Tack så mycket. Ville du ha replik?
6: Nej. Göra det medan han talar.
3: Då så. Vi går vidare i talarkön och då är det Jonas Eriksson, Sverigedemokraterna. Varsågod.
7: Tack ordförande, ledamöter. Och tack Håkan för att jag fick en fråga när jag inte kunde svara på den. Men jag slänger väl du med ett svar lite snabbt här nu då. Ja, vi står på arbetarnas sida, som vi har sett i den senaste SCB-undersökningen. Men vid varje upphandling i exempelvis OSN så ber ju vi faktiskt om att få se underlagen. Där exempelvis villkoren för entreprenörerna står med. Och där Håkan röstar du alltid nej. Hade vi fått se dem hade det varit lättare att visa vad vi faktiskt står i frågan. Men jag skulle egentligen i mitt inlägg vilja fokusera lite på något annat, nämligen Ledartorget. Ledartorget är Västra Götalandsregionens nya regiongemensamma plattform för organisationens ledarutveckling. Konceptet har utvecklats inom ramen för ett projekt och den politiska beredningen har skett via personalutskottet som beslutat om uppstartsfinansiering. Budgetunderlaget säger att nämnden behöver 18 miljoner 2027 och ytterligare 2 miljoner per år därefter för att täcka kostnaderna för chefsutveckling och ledarskapsstöd. Det är alltså ett beslut som är fattat av alla partier här i regionfullmäktige. Och syftet med Ledartorget är att göra det enklare att hitta relevant kompetensutveckling samtidigt som vi skapar en gemensam syn på ledarskap utifrån Västra Götalandsregionens chefsfilosofi. Ledartorget kommer att utvecklas och byggas på efterhand. På sikt ska det bli en plats för chefer och ledare att mötas och utbyta erfarenheter inom exempelvis nätverk. Det här ledartorget lanserades för drygt ett halvår sedan i slutet av 2025. Och det behövs alltså 22 miljoner kronor totalt för att den här satsningen ska kunna fortsätta. Vi Sverigedemokrater finansierar ledartorget med 22 miljoner kronor. Men Håkan, jag kan inte hitta något om ledartorget i Rödgröns budget. Inte finansiering, inte heller nämnd, inte omnämnd överhuvudtaget. Så jag blir lite nyfiken här. Kommer ni Rödgröna att skrota det projektet redan i sin linda? I så fall varför? Ni var ju nyligen med och fattade beslut om att vi skulle genomföra det här. Och om ni nu vill behålla ledartorget, då skulle det ju innebära att nämnden i så fall saknar 22 miljoner kronor till att genomföra satsningen. Och som vi alla vet, när regionbidragen inte räcker till de politiska besluten, då vältras ju kostnaderna över på andra verksamheter. Ordförande, Sverigedemokraterna finansierar hela nämndens behov, inklusive ledartorget. Men jag noterar att rödgröna inte verkar göra det. Och när ni inte gör det så är det vården exempelvis som får betala kostnaden för det. Så frågan kvarstår, Håkan, ska ledartorget skrotas? Eller hur tänker ni att det ska finansieras? Tack.
3: Tack så mycket. Replik begärd av Håkan Andersson, Socialdemokraterna. Varsågod Håkan.
2: Tack så mycket och tack Jonas för att ni står på byggnadsarbetarnas sida. Det jag funderar över då, för vi hade ett initiativärende i fastighetsstöd och service och det skickades ut med handlingar en vecka innan. Ändå så vill ni utreda ytterligare trots att vårt initiativ var att man skulle undersöka förutsättningar för att implementera detta. Och det handlar ju inte bara om att, som jag tolkar dig, att ni nu då ställer upp för max två underentreprenadsled, så som stora delar av byggbranschen redan har. Det handlar ju också om att ställa krav på lärlingar att ställa krav på yrkesbevis för att få ordning och reda, så vi inte får sån här, så att man vet vilka som är på plats. Och jag tror att det höjer kvaliteten helt enkelt. Det är en kvalitetsgaranti dessutom. Vi behöver värna den svenska, västsvenska byggarbetsmarknaden. Tack.
3: Tack så mycket. Replik från Jonas Eriksson, Sverigedemokraterna. Varsågod.
7: Ja, det var ju dumt att just jag tog det här blocket då, eftersom jag inte sitter i nämnden. Men ert initiativ är säkerligen lovvärt, och har vi inte sagt nej till det, så har vi inte sagt nej till det. Utan då hoppas vi att det kommer tillbaka med de svaren som vi eftersöker. Men jag vill fortfarande ha svar på min fråga. Vad gör rödgröna med ledartorget? Kommer detta att skrotas? Eller kommer det att finansieras på något annat sätt? Jag kan inte hitta det någonstans nämligen. Och om det inte finansieras på något annat sätt, men ni ändå vill ha det, så är det ju precis det som du pratade om förut, och vi beskylldes för att vi har dolda neddragningar. Det är ju precis det som händer i rödgröns budget då, att man pålägger nämnden en dold effektivisering. Så jag tar gärna svar på ledartorget. Det verkar vara ett intressant projekt nämligen. Lovvärt. Tack.
3: Tack så mycket. Andra replik, Håkan Andersson, Socialdemokraterna.
2: Ja, det finns mycket i vår verksamhet inom fastighetsstöd och service. Vi har en helt fantastisk verksamhet, bland annat inom personalrekrytering. Vi har VGR-akademin, vi har ledartorget, vi har lärportalen. Allt går inte. Vi har utökat vår textmassa med en tredjedel och försöker bemöta eller lyfta in det mesta. Så även om detta inte finns med i budgeten, så är det inte något vi ser att vi ska avveckla. Tack.
3: Tack så mycket. Då var replikskiftet.
6: Nej, han har begärt replik också.
3: Precis nu. Ja. Varsågod, då får du det.
7: Tack ordförande, jag var väldigt i slutet där. Okej, ja, jag tycker det är märkligt. I övrigt så har vi ju samma underlag, och det stod ju tydligt med tjänstemännens budgetunderlag vad en vidareutveckling av ledartorget skulle kosta. Men jag tolkar det som att det här är en så att säga dold effektivisering i rödgrönas budget. Vi får se, det här är den första nämnden vi avhandlar nu. Vi får se om det finns flera sådana här fall med dold effektiviseringar idag eller imorgon. Det blir intressant. Men än så länge rör 22 miljoner kronor som saknas i rödgrön ledningsbudget för satsning på ledartorget. Motsvarar 1,5% i effektivisering för övrigt. Tack!
3: Tack så mycket. Vi går vidare i talarlistan, och då är det Eva-Lena Öhman, Vänsterpartiet. Varsågod Eva-Lena.
4: Tack fru ordförande, ledamöter och åhörare. Fastighetsstöd och service är en nyckelspelare i vårt regionlag. Vårt uppdrag är brett, allt från att vi bygger, underhåller och driftar våra fastigheter och anläggningar till att vi erbjuder vårdnära tjänster dygnet runt. Och vi fixar löneutbetalningarna till 57 000 anställda varje månad. Idag ska jag fokusera på vårt klimatomställningsarbete. Men först vill jag inleda och yrka bifall till rödgröns ledningsbudget, en budget för jämställdhet, hållbarhet och framtidstro. En orolig omvärld utmanar oss alla, samtidigt som det sporrar oss att satsa mer på flerdimensionellt arbete. Våra investeringar i vårt dagliga drift- och underhållsarbete är till för att möjliggöra effektiva och kvalitetssäkra arbetsflöden inom vård och övriga verksamheter. Men samtidigt så genomför vi klimatåtgärder och bygger om för ett stärkt civilt försvar, beredskap för kontinuitetsarbete i verksamheterna i alla krissituationer. Energikrisen har visat att vårt målmedvetna och oförtrutna arbete med färdplan för klimat och återbruk har gjort oss mer resilienta mot yttre störningar. Vi har snart nått målet som vi satte till 2030 om att halvera energianvändningen från 1995 års nivåer. Och målet för 2025 har vi nått med marginal. Vi har lagt in en extra växel på utbyggnaden av solcellsanläggningar. Vi står på tårna när vi bygger nytt och när vi underhåller för att klara av att möta extremväder såsom skyfall, hetta och värme. Ytterst är det ett patientsäkerhetsarbete. Vårt kontinuitets- och klimatarbete har fått nationell uppmärksamhet och det mycket tack vare en engagerad personal som är kunniga och vägleder oss på ett bra sätt. Ett stort tack till er alla. Biologisk mångfald har vi också en stort fokus på våra sjukhustomter och det kommer vi fortsätta med. Med rödgrön budget ser vi till att VGR är ett föredöme i det så viktiga klimatomställningsarbetet. Tack.
3: Tack så mycket. Gunne Sten, Centerpartiet. Varsågod, Gunne.
8: Ja, tack så mycket, ordförande, ledamöter och åhörare. Jag vill yrka bifall till Centerpartiets budget. Fastighetsstöd och service står i mångt och mycket för markservicen inom Västra Götalandsregionen och omsätter ekonomiskt stora belopp. Enbart investeringsramen för fastigheter inom VGR utgör till exempel för en 10-årsperiod cirka 58 miljarder kronor. Det är en ansenlig summa pengar. Och jag skulle vilja passa på att nämna tre områden som anses viktiga att värna och ha fokus på. Den estetiskt stimulerade utformningen av offentliga miljöer. Den vårdnära servicen. Den strategiska samverkan mellan fastighet, stöd och service och andra förvaltningar inom Västra Götalandsregionen. 2022 beslutade regionstyrelsen om 1%-målet för konstnärlig gestaltning i samband med ny om- och tillbyggnad. Principen har en lång tradition inom offentliga Sverige. Konst i offentliga miljöer bidrar till hälsofrämjande, hållbara och stimulerande rum. Konstenheten inom fastighetsstöd och service spelar en viktig roll i att göra regionens lokaler till platser som berikar och inspirerar. Några exempel är till exempel utomhusmiljön på Skaraborgs sjukhus som utformas till en sådan plats som berikar vistelsen för personal och för patienter. Drottning Silvias barnsjukhus har fått utmärkelse som världens bästa vårdmiljö av European Healthcare Design Awards. Djuren lyfter just fram sjukhusets innovativa gestaltning där arkitektur och konst samverkar för att skapa en läkande och trygg miljö för barn och familjer. Jag har också haft förmånen att följa utvecklingen av den vårdnära servicen inom VGR både i mitt tidigare uppdrag i servicenämnden och nu i fastighetsstöd och service. VGR har varit mycket framgångsrika. Under pandemin gjorde VGR särskilda satsningar genom personalutskottet på vårdnära servicepersonal. Det hjälpte det intensiva vårdarbetet mycket och gav som resultat att personalen med den medicinska kompetensen helt enkelt ska ägna sig åt det som är just deras kompetens. Idag kan vi se hur vårdhygienen markant har förbättrats samtidigt som vården bedrivs på ett bättre sätt. Där vårdnära servicepersonalen ser till att utrustning finns på plats när operationen och vårdarbetet börjar. Och då kommer vi in på det strategiska perspektivet vad gäller den vårdnära servicen. Där ser jag framför mig en strategisk samverkan mellan fastighetsstöd och service och den strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden. Att det är av en stor vikt att odla ett sådant samverkan. Detta för att göra vårdnära servicen till en mer integrerad del i vårdarbetet och för att göra vårdarbetet än bättre utformat. Med målsättning att göra vården bättre och med mer nöjd vårdpersonal och nöjdare patienter.
3: Tack.
8: Tack.
3: Tack så mycket. På detta inlägg så har Eva-Lena Öhman, Vänsterpartiet, begärt replik. Och hon tar sig till talarstolen. Varsågod.
4: Tack Gunnar och tack för

0: För konstnärlig gestaltning ser ju till att vi skapar social resiliens. Att mötas på konst på våra sjukhus, skolan, stationen, på arbetsplatsen är att bli sedd. Är att visa omsorg om våra medborgare. Det fyller oss med värme, får oss att förstå att vi inte är ensamma, ger oss möjlighet att reflektera. Och det kan vara något att bara vila blicken på. Jag blev så besviken när ni valde att lägga ner er röst på vårt styrelsemöte när SD yrkade på att vi skulle avstå 1%-regeln vid hörselvården i Solhem i Borås. Jag ser nu när jag läser detta och hoppas att det var ett undantag som inte kommer att upprepas, utan vi står fast vid 1%-regeln. Tack.
1: Tack så mycket. Jag antar att du vill ha replik, Gunne.
2: Det måste göras när personen talar.
3: Okej, okay, jag gjorde det förut.
1: Nu så, varsågod Gunne.
4: Ja, tack så mycket. Ja, absolut. Det är ju roligt att vi kan ha samsyn i några frågor i vad det gäller konst. Jag vet att du är väl en har stort engagemang i den här frågan vad det gäller konst och att man värnar den delen. Och jag ser ju att det är nytta med det och så. Så att det är absolut någonting som vi kommer att stå fast för, och det gör vi ju grönblå. Vi har varit med, samverkat och fört fram dessa frågorna och medverkat till att det har blivit beslutat. Och sen så kan man naturligtvis se många olika aspekter framöver att man kan förändra det här arbetet. Men det är ju sånt som jag vet att det pågår diskussioner kring då. Hur man kan ta tillvara och så att konsten och, kan användas till det och de här pengarna man avsätter detta. Till det som medför bäst nytta. Att pengarna kommer där de gör bäst nytta så att säga. Och så att det står uppfyllt. Tack.
1: Tack så mycket. Andra replik, Eva-Lena Öhman, Vänsterpartiet.
0: Det låter jättebra. Vi har i våran budget föreslagit att vi lägger 1% i en pott där vi inte ser att det kanske behövs den typen av konstsatsningar. På det viset kan vi sprida konsten i hela regionen, även där vi inte bygger så mycket nytt. Så jag hoppas på gott samarbete på den fronten. Tack.
1: Tack så mycket. Replikskiftet är avklarat. Vi går vidare i talarkön och då har jag Carina Gullberg, Socialdemokraterna. Varsågod Carina.
5: Var det dratt igång eller? Ja, okej. Okay. Ordförande, regionfullmäktige, övriga. Jag vill börja med att yrka bifall till Rödgröd Lednings jämställda budget. Och som ni har hört så inom fastighet, stöd och service, det gör man gör mycket. Så. Men jag vill lyfta fram någonting som inte så många har tagit upp. Och det gäller de cirkulära materialflödena. Och det gynnar både ekonomi och miljö. Återbruk, där målet är att öka det interna återbruket av möbler. Men också återbruk av byggmaterial, som nu exempelvis på Salgrenska och på Botaniska trädgården. Det är jättebra för miljön och ekonomin. Uppväxling har flera varit inne på. Det handlar om att frigöra tid för vårdpersonal. Tid som går att använda till mer vård och på det sättet korta köer. Det handlar om att kanske utföra arbetsuppgifter som upppackning, påfyllning av material, slutstäd, patienttransporter och sånt där. En annan effekt av det här arbetssättet har nämligen blivit att en del sortiment av förbrukningsvaror på våra sjukhus har minskat. Så lagren har minskat. Och man har fått bättre koll på bäst föredatum, så det är bara vinn-vinn. Vi har nu 2 automatiserade sängtvättar. Och tänker de, vad står de och pratar om nu? Jo, det finns en i Kungälv. Och alldeles nyligen så invigdes den på Näl i Trollhättan. Och det här slutstädet utförs av personal från fastighetsstöd och service. Men varför de här investeringarna då? Jo, det handlar om att få till en bättre vårdhygien. Och minska vårdrelaterade infektioner. Det ger ökad patientsäkerhet. Och bättre arbetsmiljö.

0: Det ger en ren vårdplats mycket, mycket snabbare på sjukhusen. Då kan vi också korta köerna. Och det här bygger på standardisering, likartade sängar och madrasser, så att en avdelning inte står och väntar på sina sängar, förstår ni. Men vi har fortfarande kvar en hel del att göra. Därför vill vi jobba vidare med det här med sängtvättar. Men man kan också rengöra rullstolar, gåbord. Allt för att minska smittspridningen. Så helt enkelt, genom uppgiftsväxling, standardiserade arbetssätt och breddinförande av serviceteam, så kan de här servicefunktionerna utföra en viktig del av vårdens omställning och framtida kompetensförsörjning. Det ger bättre vårdhygien, högre patientsäkerhet med lägre smittspridning och en högre städkvalitet. Därför ska takten i implementeringen av dessa arbetssätt intensifieras. Och som sluttamt så skulle jag vilja tacka all personal inom den här verksamheten, hela styrelsen, både ni som har suttit och sitter nu, för ett himla bra samarbetsklimat och ett bra klimat. För det kan man säga saker och ingen liksom tycker att det är dumt. Så tack så hemskt mycket.
1: Tack så mycket. Peter Hege, Centerpartiet. Varsågod Peter.
2: Fru ordförande, först ska jag börja med att yrka bifall till Centerpartiets budget. Gunnar har på ett föredömligt sätt redovisat för fullmäktige det. Jag tänkte fördjupa mig lite grann kring lokaler och på vilket sätt vi styr lokaler. Vårdutbud och lokalförsörjning behöver gå hand i hand. Ja, och Västra Götalandsregionen behöver bli bättre på att effektivisera sitt lokalbehov, särskilt inom hälso- och sjukvården. Och att då, där verksamheter ständigt genomgår stora förändringar, är det viktigt att regionen granskar och anpassar sitt lokalinnehav för att använda medlen på bästa möjliga sätt. Lokaler ska användas optimalt och skapa effektiv miljö som uppfyller behovet åt både våra medarbetare och patienter. Under mandatperioden, vi diskuterar ofta tomma lokaler, under mandatperioden har det ju gjorts en studie på nysjukvården där man gick riktigt på djupet. Alltså det är en sak om man har hela avdelningar som står tomma, men hur använder vi våra lokaler? Och då visade det sig att alltså någonstans 15-25 upp till 25% och ibland mer står tomma på grund av att vi inte bemannar på det sätt som det är tänkt, för att vi inte använder på det sättet som det är tänkt. Här finns jättestora möjligheter att faktiskt förändra både arbetssätt men också indelning av lokaler och hur vi använder dem. Och på det sättet kunna få ner våra lokalkostnader utan att vi för den skull avstår så särskilt mycket. Om Västra Götalands totala lokaleffektivitet ökar med 3% skulle vi minska regionens hyreskostnader med 100 miljoner. Det är ganska lätt hängande frukter att hämta hem 100 miljoner. Ett vanligt riktvärde är ju också när vi pratar om avskrivningskostnaden i hyran. Och den får ju inte dra iväg, för då äter ju den utav de pengar som, och de resurser som är tänkt till vården. Och här lägger Centerpartiet ett förslag om att man behöver ta fram måltal för detta. Någonstans mellan 5-10% som hyrans totala kostnad får vara, för att inte vi ska få en obalans i de här delarna. Så ordförande, jag vill framföra att det är också viktigt med en ekonomistyrning i vår region som ser till att varje hyreskrona kommer så långt ut i verksamheten som möjligt. Det får aldrig vara så att lokaler ses som en fri nyttighet. Att Västfastigheter också blir den viktiga part i vårdens omställning som den är tänkt, tillsammans med våra verksamheter utformar de här kostnadsdriva effektiva lösningarna på lokaler. Och att vi hittar regelverk som är så flexibla att det är realistiskt möjligt för verksamheten att prioritera mellan kvadratmeter, vilken standard och hur många händer man vill ha i vården. Jag har ju haft förmånen att både finnas med i sjukhus och numera i regionhälsan och även i naturbruk. Vi har en mångfacetterad verksamhet och här måste vi på det sättet bli oerhört mycket mer flexibla för att ge varje verksamhet bästa möjliga Tack. Lokalförutsättningar. Tack.
1: Tack så mycket. Och på detta inlägg, du får gärna stanna kvar, så har Eva-Lena Öhman, Vänsterpartiet, begärt replik. Varsågod.
3: Tack. Ja, vi ska jobba yteffektivt, men det måste ske på en rimlig takt och ha med oss verksamheterna. Att spara 100 miljoner inom den här budgetperioden kan bli tufft. Många av våra lokaler är också väldigt högt utnyttjade, inte minst på Sahlgrenska tomterna som vi har nämnt här innan. Och vi behöver vissa ytor för evakueringsytor till exempel. Risken är om vi effektiviserar för snabbt att verksamheterna påverkas för starkt, att vi inte får långsiktiga lösningar över tid. Så viss överkapacitet kommer vi behöva. I praktiken så jobbar vi med yteffektivisering främst när vi ställer om verksamhet vid om- och nybyggnation eller genom ändrade arbetssätt. Och det innebär oftast ett effektivare arbetssätt.
1: Tack. Replik från Peter Heje. Varsågod.
2: Tack ordförande och tack Eva-Lena. Jag har all förståelse för det, men det finns också ett annat sätt att försöka, och det är som jag inledde med, att alltså se till att varje hyreskrona kommer så långt ut som möjligt i verksamheten där det finns möjlighet att göra prioriteringar. Se till att sätta ett värde. Det finns inga gratislokaler, det är lika lite som det finns några gratisluncher. Se till att varje verksamhet har möjlighet att vara med, för då spelar vi på samma planhalva. Då ger västfastigheter eller och verksamheten åt, och på det sättet kan se att man kan få lös pengar som vi faktiskt kan använda till händer i vården och på andra sätt, och ändå bibehålla bra lokaler. Det finns en mängd lösningar om vi lyssnar på vår verksamhet och ger dem rätt instrument, och därför är jag bekymrad över om vi går emot en mer centraliserad ekonomistyrning där vissa saker ska utgöra fria nyttigheter. Tack.
1: Tack så mycket. Då var det replikskiftet avklarat. Och nästa talare är Albin Gilbertsson, Sverigedemokraterna. Varsågod.
4: Ja, men tack ordförande. Jag yrkar bifall till Sverigedemokraternas budget. Det blev en diskussion här om lokal effektivisering. Och det var väl kanske lite det också som jag ville prata om. Utifrån då förhoppningsvis fastighetsförvaltningens perspektiv. Men vi har ju sett under den här mandatperioden att stora delar utav vården har centraliserats runt om i regionen, inte minst i Skaraborg där jag verkar. Och det innebär ju att lokaler på flera av våra sjukhustomter står tomma och outnyttjade. Fullt funktionella sådana lokaler ska man tillstå. Besluten om att lägga ner sån här vårdverksamhet fattas av sjukhusstyrelserna. Men det är ju en effekt sen ekonomiskt för styrelsen för fastighets, stöd och service och fastighetsförvaltningen. Är Håkan Andersson, som då är ordförande för den här styrelsen, nöjd med ett sånt här arbetssätt från hans partikollegers sida? Är han nöjd med att lokaler står tomma och outnyttjade? Och är det en bra användning av regionens resurser att man jobbar så, att man tror att det ska bli billigare när man lägger ner vård, men det blir inte det?
1: Tack så mycket. Tack. Först behöver jag påminna oss alla att det är budgetdebatt, så vi vill gärna att fokus ligger på budgetarna, och då kan man kritisera eller analysera eller ställa frågor. Replik från Håkan Andersson. Varsågod Håkan.
5: Tack så mycket och tack för frågan. Tittar vi på våra lokaler så bygger man lokaler, och en del är 150 år gamla. Vi har en långsiktighet i det här. Och när det gäller att utveckla det här så behöver vi jobbar mer och bättre tillsammans. Jag ser att vi inom ägarutskott och strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, fastighetsstöd och service, utföra styrelser har kommit en bra bit på vägen. Och det är klart, vi ska inte ha tomställda lokaler, utan vi måste ju ta ställning till vad vi ska ha ett vårdutbud. Och vad vi ska ha, vilka lokaler som ska rivas, vilka som kan säljas. Vi ska inte ha tomställda lokaler. Samtidigt så är vi inne i en tid där vi behöver ta hänsyn till beredskap. Och vi tittar på det här med totalförsvarssjukhus och annat. Så det finns en bit kvar att göra, så jag är inte nöjd. Tack.
1: Tack så mycket. Replik från Albin Gilbertsson. Varsågod.
4: Ja, tack så mycket ordförande och tack Håkan. Jag tyckte att det faktiskt var ett rätt så nyanserat svar från dig. Till ordförande, jag tycker också att jag håller mig till budgetdebatten. Men det är bra att Håkan inte är nöjd med hur regionen arbetar i styrmodell idag. Att man fattar beslut som man hoppas ska få påverkan på budget och ekonomi, men som sedan inte får det. Det är bra att vi tar en funderare på det framåt. Han lyfter också beredskapstanken och beredskapsperspektivet i detta. Då blir min följdfråga till Håkan i så fall. Var det oklokt att göra de centraliseringar och nedläggningar av olika avdelningar och mottagningar runt med Västra Götaland? Har det varit oklokt att ha gjort det de här senaste 4 åren nu när vi ska ha fokus på beredskap? Tack.
1: Tack så mycket. Andra replik, Håkan Andersson, Socialdemokraterna.
5: Ja, jag tror att du missförstår mig här. När det gäller våra lokaler så har vi ett bra samtal. Sen att vi inte är färdiga exakt vad vi ska göra av alla tomställda lokaler, det är en annan sak. Tack.
1: Tack så mycket. Slutreplik från Albin Gilbertsson. Varsågod Albin.
4: Ja, men tack så mycket ordförande och tack Håkan. Jag försöker ändå göra det här till en tydlig debatt om vad man vill med Västra Götalandsregionen framåt. Alltså det är ju, vi är inne som genom det beslut som vi fattar troligtvis imorgon har väldigt stor påverkan på Västra Götalandsregionen framåt. Och vill man ha decentraliserad vård, vill man ha ett fastighetsbestånd där man har en långsiktighet i ekonomin, mer ordning och reda i finanserna och tänker kring investeringar, inte kanske utifrån ett år till ett annat utan utifrån generationscykler, då ska man rösta på Sverigedemokraternas budget. Tack.
1: Tack så mycket. Då är vi inne på nästa område som är logistik. Ja, och jag har en talarkö och först på den står det Sebastian Aronsson, Socialdemokraterna. Varsågod Sebastian.
6: Tack ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare. Jag såg några gäspningar, man får resa sig och ta kaffe om man vill. Ett lyckat samarbete är den absolut viktigaste faktorn för överlevnad vid en samhällskollaps eller en zombieapokalyps. Ungefär så skrev Hermann Geijer i sin bok om krisberedskap 2014. Några kanske har läst hans bok eller hört hans sommarprat. Och även om det såklart var lite tillspetsat med både zombies och samhällskollaps, tror jag många säger 12 år senare, när kriget i Europa pågått längre än första världskriget, när vi upplevt en pandemi i modern tid och när handel och varuleveranser, inklusive energi och drivmedel, ständigt verkar stoppas upp på grund av olika världsledares nycker, har lite lättare att relatera till hans olika tips. Västra Götaland är en stor region som måste hänga ihop. Det är när vi samarbetar som vi lyckas bäst. Vi är 49 kommuner som i mångt och mycket är sina egna, men som också är beroende av oss som region och vårt samarbete. Förutsättningarna för att regionens verksamhet ska kunna fungera på ett tillfredsställande vis är en effektiv och rationell logistik- och försörjningsförvaltning. Så står det i våran budget och faktiskt i flera andra budgetar. Det som ska fungera i kris måste också fungera väl i vardagen. Jag läser vidare. För detta krävs att regionen har tillräcklig kontroll över de egna resurserna. En alltför fragmenterad och privatiserad vårdstruktur skapar utmaningar för samordning, ledning och uthållighet i kris. I ett läge där vårdens robusthet måste stärkas behöver kritiska funktioner säkerställas som tillgängliga, samordningsbara och långsiktigt hållbara. Att återta och säkra kontroll över strategiskt viktiga delar av vården är därför ett nödvändigt steg i Västra Götalandsregionens gemensamma beredskap. Apropå samarbete är det ju då betryggande att vi faktiskt har ett gott sådant när det kommer till dessa frågor. Vi är överens om att vi satsat på vår strategiska viktiga funktioner såsom tvätteriet med moderniseringar. Vi är överens om att vi behöver ett nytt gemensamt logistik- och försörjningssystem, vilket man kan se i allas budgetar. Och vi är överens om att läkemedelsdistribution i egen regi är en bra sak för vår region. och lägg där till statligt riktade pengar till just beredskapslager. En annan inte oviktig del av beredskapen och i allra högsta grad vardagen är maten. Den mat som inhandlas och serveras i regionens kök ska bidra till att uppnå målet om 60% ekologiska livsmedel och svenska djurskyddsregler ska gälla vid upphandling. Och jag vet att det finns de som vill ta bort mål om ekologisk mat, men jag vill säga att de här målen behöver inte stå emot varandra. Vi kan ha både ekologisk och närodlad mat. Så genom det jag nämnt och mycket, mycket mer som syftar till att stärka vår förmåga tänker vi vara en möjliggörare för en förstklassig, tillgänglig och rättvis sjukvård här i Västra Götaland.
1: Tack.
6: Och jag yrkar därför bifall till rödgrön ledningsbudgetförslag med vilken vi kommer bygga Västra Götaland motståndskraftigt. Tack. Den dagen nästa kris kommer. Tack.
1: Tack så mycket. Stefan Persson, Moderaterna. Varsågod, Stefan.
7: Nu, tack. Ordförande, ledamöte, åhörare. Jag yrkar bifall till Moderaternas budgetförslag. När vi talar om logistik i Västra Götalandsregionen handlar det ytterst om patientsäkerhet och beredskap. De senaste åren har vi byggt ett starkare försörjningsförmåga genom material i vården, MIV. Har vi idag lager på i stort sett alla vårdavdelningar. Det gör att verksamheterna står bättre rustade för både vardagen och vid kriser. Vi har dessutom tagit del av de statliga beredskapssatsningar som kommit genom överenskommelsen mellan regeringen, SKR och de resurser som ska användas för att ytterligare stärka regionens robusthet. För oss handlar det om logistik i första hand om patientsäkerhet. Att rätt material finns tillgängligt i rätt tid på rätt plats. När det gäller måltiderna i vården tycker vi att fokus ska ligga på patienten. Debatten får inte fastna i procentsatser för ekologiska inköp. Det viktiga är att patienten får god och näringsriktig mat. Och det får större möjlighet att själv välja vad de vill äta. Därför välkomnar vi att det nya beställningssystemen som nu är på väg att införas. Om rödgrön ledning vi diskuterar 60% ekologiskt måste vi också vara beredda att diskutera kostnaden. Varje skattekrona som används för att nå ett visst procentmål är en skattekrona som inte kan användas som någon annanstans i vården. Moderaternas prioritering är tydlig. Stark beredskap, säker försörjning, bättre service för patienterna. Där bygger vi ett robust och fungerande sjukvård. Tack.
1: Tack så mycket. Nästa talare är Ove Kaj. Uttalar jag korrekt? Kaje. Sverigedemokraterna. Varsågod.
8: Ja, tack för ordet, för ordförande. Ove Kaje blir bra.
1: Ove Kaje, varsågod.
8: Tack. Vi lever i en tid där frågor om beredskap och försörjningssäkerhet har fått en helt annan betydelse än bara för några år sedan. Kriget i vårt närområde, ett osäkrare säkerhetspolitiskt läge i Europa och erfarenheter från pandemin har visat hur sårbara att samhället kan bli när leveranskedjor bryts och tillgången till viktiga varor begränsas. För Sverigedemokraterna är det därför självklart att Västra Götalandsregionen måste prioritera en robust och fungerande logistik. Vården är beroende av att läkemedel, medicinteknisk utrustning, skyddsmaterial och livsmedel finns på rätt plats vid rätt tidpunkt. Inte bara under normala förhållanden utan även i händelse av kris och krig. Därför ser vi satsning på beredskapslager och ett mer sammanhållet försörjningssystem som strategiskt viktiga investeringar. Det handlar inte enbart om effektivitet och ekonomi utan om att regionens förmåga att upprätthålla samhällsviktig verksamhet när omvärlden ställs inför stora påfrestningar. Samtidigt så behöver vi stärka vår livsmedelsberedskap. Regionen köper redan i stor utsträckning livsmedel av svenskt ursprung, men vi anser att andelen livsmedel med regional produktion bör öka ytterligare. En stark lokal och regional livsmedelsproduktion bidrar till kortare leveranskedjor, ökad motståndskraft vid störningar och framförallt fler arbetstillfällen i vårt närområde. Vi menar att regionens inköpspolitik i första hand ska främja försörjningsförmåga, kvalitet och svensk produktion. I ett läge där Europas säkerhet utmanas måste offentliga aktörer ta ett större ansvar för att stärka den egna beredskapen. Och detta gäller inte minst i en region som ansvarar för sjukvård till 1,8 miljoner invånare. Sverigedemokraternas budgetförslag syftar därför till att stärka regionens förmåga att hantera framtida kriser och säkerställa vårdens försörjning och bidra till en starkare regional livsmedelsproduktion. Det är investeringar i trygghet, robusthet och beredskap. Investeringar som vi menar är nödvändiga i den tid vi lever i. Och med detta yrkar jag bifall till Sverigedemokraternas budget. Tack för ordet.
1: Tack så mycket. Då har jag Roland Wanner, Miljöpartiet. Varsågod, Roland.
9: Ordförande, jag ska börja med att yrka bifall till den rödgröna förslaget till budget. Och tänkte prata lite grann om sortimentsoptimering. Och jag ska ge ett exempel på sortimentsoptimering då. Exempelvis då toalettborstar. 2025 gjordes en upphandling av toalettborstar. Från att ha haft 4 varianter på borstar med en kostnad på 680 000 kronor om året bestämdes att endast en modell skulle användas. Effekten blev en besparing som på så det blev bara en kostnad på 340 000 kronor, det vill säga en halvering utav de utgifterna. Och det är det som kallas för sortimentsoptimering när den är som bäst. Nu undrar väl den fundersamme varför detta exempel. Detta är inte försörjningsförvaltningen som tjänar på detta. Det är samtliga verksamheter som har tillgång till en toalett som sparar pengar på detta. Så är det med toalettborstar som liksom allt annat som sortimentsoptimeras. Det är förvaltningarna som tjänar på våra duktiga medarbetares arbete. Ordförande. Det är styrelsens storhet som gör vår blygsamhet så charmig. Tack.
1: Tack så mycket. Då är det den här delen avklarat. Då är vi framme på hälsan och stressmedicin. Där har vi en talarkö och först är det Lars Karlsson. Vad händer nu?
10: Lars, har du begärt ordet?
11: Nej.
10: Nej. Ska vi ta bort dig då?
11: Ja.
1: Då så. Talarkön ser ut så här att vi har Maria Adrell, Vänsterpartiet, först på tur. Varsågod, Maria.
12: Så, ordförande, ledamöter och åhörare. Tyvärr så är ju Eva som ordförande för hälsan och stressmedicin. Hon sitter inte kvar i regionfullmäktige längre. Men jag som ordförande för personalutskottet, jag tycker att hälsan och stressmedicin är något som vi pratar alldeles för lite om. Vi lever i en tid där allt fler människor upplever stress, oro och psykisk ohälsa. Det märks i våra verksamheter, på våra arbetsplatser och i människors vardag. Bakom statistiken finns människor som inte längre orkar få ihop livspusslet. Människor som blir sjukskrivna, som tappar energi och ibland hoppet. Därför är arbetet med hälsan och stressmedicin så viktigt i Västra Götaland. Och här i vår region så har vi en väldigt stark kompetens inom det här området. Vi har forskare som beforskar det här och de är kända över hela landet och i hela Norden. Det är arbetet avgörande för att vi ska kunna möta framtidens folkhälsoutmaningar. Men kunskap räcker inte om den inte omsätts i praktisk handling. Vi vet idag att långvarig stress påverkar kroppen och psyket. Det kan leda till utmattning, sömnsvårigheter och så vidare. Och vi vet också att förebyggande arbete gör skillnad. Hälsan och arbetslivet, som är vår företagshälsovård, de vann hösten 2025 och pris som den bästa företagshälsovården i Sverige. Och det är skamligt hur dåligt vi faktiskt uppmärksammade det. För deras arbete är ovärderligt för oss. Och jag tänker så här, att investera i hälsa, det är inte en kostnad. Det är en investering i människor och i samhällets framtid. När människor mår bättre stärks också arbetslivet, ekonomin och tilliten i samhället. Västra Götaland ska vara en region där vi inte bara överlever vardagen utan också där vi kan leva ett gott liv med balans, trygghet och framtidstro. Och det är det arbetet vi måste fortsätta tillsammans. Och så vill jag yrka på bifall till rödgrön ledningsbudget. Tack.
1: Tack så mycket. Nästa talare är Maria Brakschau, Kristdemokraterna. Varsågod Maria.
13: Tack för ordet, fru ordförande. Ja, det går inte att ta för givet att det på sikt kommer att bli fler medarbetare inom hälso- och sjukvården. Konkurrensen om arbetskraften kommer att öka. Vi har som arbetsgivare att tillhandahålla goda arbetsmiljöer och vi måste bli bättre på att rekrytera och framförallt behålla personalen. Kort sagt, vårt bästa vapen är att vara en attraktiv arbetsgivare. Arbetsmiljöområdet är ett ständigt återkommande och viktigt ämne att lyfta inom hälso- och sjukvården. Kompetensförsörjningen är en bekant huvudvärk för offentlig sektor och nära kopplad till den organisatoriska arbetsmiljön. Såväl chefer som medarbetare ska ha goda arbetsvillkor, en god arbetsmiljö och förutsättningar för personlig och professionell utveckling. Vi vill behålla vår personal både ur perspektivet kompetensförsörjning och genom att förebygga sjukskrivningar på grund av stressrelaterad ohälsa. Det är även viktigt att vi tar tillvara de äldre anställdas erfarenhet och kompetens. Kanske behålla dem som coacher eller mentorer för de yngre och oerfarna. Möjligheten att successivt kunna varva ner inför pensionering kan därför vara positivt för många. Hälsan och stressmedicin, vår egen interna företagshälsovård i Västra Götalandsregionen, bidrar med kunskap, stöd och insatser inom arbetsmiljö, ledarskap, rehabilitering och forskning. Ett viktigt arbete med stor inverkan på arbetsmiljöområdet. Hälsan och stressmedicin har en verksamhet och ekonomi i balans. Det talas om att vi lever i en osäker tid och de flesta av oss har förträngt covid-pandemin. Men vi blev goda problemlösare, något som vi idag har nytta av. Hur påverkade covid arbetsmiljön? Vårt eget kunskapscentrum i SM har många lärorika svar på den frågan. Med det sagt, bifall till Kristdemokraternas förslag till budget. Och tack för ordet, fru ordförande.
1: Tack så mycket. Då har vi Helene Strand, Sverigedemokraterna, som tar sig till talarstolen. Varsågod, Helene.
14: Så, tack för ordet, fru ordförande, ledamöter och åhörare. Jag börjar med att yrka bifall till Sverigedemokraternas budget 2027. Institutet för stressmedicin, IVGR, är mycket framstående i sin kunskap och forskning om stress, ohälsa och arbetsmiljö. I en internationell jämförelse ligger ISM långt framme i sin kunskap om stressrelaterad ohälsa. De får många förfrågningar om att föreläsa i olika länder. Yrken inom vården har höga emotionella krav som bidrar till höga sjuktal. Idag riktar sig ISMs information till beslutsfattare, chefer, HR samt till företagshälsovården. Och det finns en digital guide på nätet om arbetsmiljöarbete som är avsedd för chefer. ISM har skrivit många vetenskapliga rapporter om ohälsa, stressrelaterad, som finns att läsa på ISMs hemsida i sin helhet. Men att dels läsa akademisk engelska kan vara tidskrävande för den stressade medarbetaren och svårt att få tid till att läsa det här. Visserligen ska det tydligen finnas en länk där olika forskare förklarar. Men först ska man känna till hemsidan och sen ska man hitta den rätta länken. Nästan 47% av alla sjukskrivningsdagar handlar om psykisk ohälsa. Många av de som arbetar inom vården är kvinnor. Detta drabbar främst kvinnorna eftersom de fortfarande och oftast har huvudansvaret för hemmet och barnen, eller när deras föräldrar blivit gamla så ligger också det ansvaret på dem. När pressen och stressen pågått kanske i flera år kan dessa personer drabbas av långvariga besvär med depression, värk, kognitiva svårigheter, sömnsvårigheter och ångest som följd. Det som tidigare kallades för utmattningssyndrom och som innebär att man kan bli sjukskriven i många, många år. Därför vill Sverigedemokraterna att ISMs kunskap om stressrelaterad ohälsa i mycket högre grad ska spridas till alla medarbetare och all personal i VGR på ett tillgängligt och strukturerat sätt. Genom att personalen får denna kunskap skulle detta kunna bidra till att långvarig sjukdom kan förebyggas. Kunskapen om stressrelaterad ohälsa skulle behöva nå ut till fler medarbetare. Det skulle den enskilda medarbetaren men också VGR tjäna på. Så.
1: Tack
14: för ordet.
1: Tack så mycket. Och då är det Göran Larsson, Miljöpartiet här. Varsågod Göran.
15: Ordförande, presidiet, fullmäktige och övriga åhörare. Jag vill först uttrycka ett bifall till den rödgröna ledningens förslag till budget och fastställda inriktningar för åren därefter, 2028-2029. När det gäller stressmedicin och vår egen företagshälso- och sjukvård så är den ju oerhört viktig, inte minst jag som ordförande för nära 5000 medarbetare cirka, där vi har ett oerhört viktigt arbete för att ha och godta både en kompetensförsörjning men både en god hälsa och kopplat till arbetsmiljö. Och det jobbas kontinuerligt och långsiktigt för det på det sättet. Och vi också viktigt att vi använder oss av vår egen möjlighet också, och det har jag också utifrån min roll försökt att verkställa, och det arbetet görs utifrån våra 105 vårdcentraler, 60 rehabmottagningar, 13-talet vårdcentraler med mera. Det är ett viktigt arbete, och på det sättet vill jag också poängtera värdet av att uppmärksamma det här stressmedicininstitutet och de kunskapsdelar som finns där, och att vi också, jag som ordförande nära sen, också går upp i en sån här diskussion då. Det vill jag också med det sättet kvalitetssäkra att vi bryr oss verkligen, och det här är ett arbete som måste hela tiden fortsätta och kännas för våra medarbetare i Västra Götalandsregionen. Men på det sättet vill jag än en gång yrka bifall till lagt förslag för rödgrön ledning. Tack.
1: Tack så mycket. Innan jag lämnar över till René, ordförande. Ni som vill yrka så får ni gärna göra det. Vi påminner inte varje gång då. Så att det är några som inte yrkat och de har talat. Så, då så.
16: Och då kommer vi in på den övergripande regionala utvecklingsdebatten, och det är ju en företrädare för varje parti som inleder i ett huvudanförande på 3 minuter, och efter samtalet samtliga huvudanförande håller varje gruppledare har då möjlighet till replikskifte. Precis som det gick till på den stora gruppledardebatten. Och med det så släpper jag ordet fritt och först då är det Madeleine Jonsson, Miljöpartiet. Varsågod.
17: Tack så mycket. Ordförande, ledamöter och åhörare. Förra veckan publicerade Eurostat sin BNP-statistik för EUs 27 länder. Sverige hamnar då på plats 25, näst sist, bland de absolut sista i botten i EU, inom EU. Med negativ tillväxt för det första kvartalet 2026. Det här är resultatet av en mandatperiod med den politik som Tidepartiernas motsvarigheter nu vill applicera här i regionen. Den som vill se vad ospecificerade effektiviseringar utan omställningsinvesteringar leder, då kan man titta på Sverige i de senaste mätningarna. Det finns en region som borde förstå vad som krävs istället. Det är våran region. Västra Götaland är Sveriges enskilt största industriregion. Vi är hjärtat i svensk industri. Det är här fordonsklustret formas till ett globalt föredöme. Det är här life science, maritim industri samsas med ett av landets starkaste forsknings- och innovationsekosystem. För när Stockholm vill veta hur man bygger långsiktig samverkan mellan forskning, näringsliv och offentlig sektor, då tittar man på hur vi gör här. Hur gör Västra Götaland? Hur kan de få 70% av de nationella medierna för forskning och innovation? Det är någonting som vi har byggt upp under lång tid. När vi tittar på vilka regioner inom EU som är de mest innovativa så kommer Västra Götaland på plats 9. Det är inte en slump. Det är någonting som vi inte ska vara blygsamma inför. Det är någonting vi ska vara rädda om. Men det som tar decennier att bygga upp kan monteras ner på några år. För den kvalificerade arbetskraften är rörlig. Internationella företag är rörliga. Framstående forskare är också rörliga. Så när förutsättningarna försämras, då väljer de att gå någon annanstans. Och då är det väldigt svårt och dyrt att försöka få dem tillbaka. Det är därför våran budget kraftsamlar kring tre saker som hänger ihop. Det handlar om industrins gröna omställning, att vi med regionala utvecklingsmedel riktade mot konkreta utsläppsminskningar och de teknologiskiften som avgör är det som stärker vår konkurrenskraft. Det handlar om att framtidsrusta barn och unga för att omställningen kräver rätt utbildad arbetskraft, men också att varje barn i Västra Götaland ska ha samma förutsättningar. Och det börjar långt innan arbetsmarknaden tar vid. Och det handlar om ökad robusthet i samhällsplaneringen. För ett Västra Götaland som inte hänger ihop geografiskt hänger inte ihop alls. Energi, infrastruktur, bostäder och kollektivtrafik måste planeras tillsammans, inte parallellt. Omställningen kräver kompetens. Kompetens kräver att folk kan bo och pendla i hela länet. Det är den här budgeten till för. Att vårda det vi har byggt, fortsätta bygga vidare och leverera ett Västra Götaland som är redo för framtiden. Därför yrkar jag bifall till Rödgrönas budget.
16: Tack för det. Nästa talare på talarlistan är Peter Hermansson, Moderaterna. Varsågod.
18: Tack så mycket, fru ordförande. Nu ser jag, kanske får justera den här. Aida kanske har stått här. Fru ordförande, ledamöter och övriga åhörare. För Moderaternas del så finns det ett ledord inom den regionala utvecklingen. Och det är tillväxt. Tillväxt genomsyrar alla benen inom den regionala utvecklingen. För tillväxten är nämligen helt avgörande för att vi ska på sikt kunna ha en långsiktig och hållbar finansiering av det vi alla värnar mest, nämligen välfärden. Och för oss som sitter här inne så är det ju primärt sjukvården. Men det är ju inte politiker primärt som skapar tillväxt. Det gör företagen. Och företagen i sin tur skapar arbetstillfällen. Arbetstillfällen som genererar skatteintäkter. Skatteintäkter som är helt avgörande för att vi ska kunna bygga ett välfärdssamhälle. Och här finner vi att det finns en viktig roll att fylla. Här behöver vi stötta vårt näringsliv. Och med tanke på att vi är Västra Götalänningar så behöver vi särskilt stötta våran industri. Ett annat ben, nämligen kollektivtrafiken, är också väldigt avgörande för tillväxten. Kollektivtrafikens primära uppgift är ju att säkerställa att pendlarna kommer till sina arbeten eller till sina studier. Vilket är en viktig del i det tillväxtfrämjande arbetet och också en viktig del för att göra regionen rundare. Infrastrukturen likaså. Infrastrukturen är våran tillväxtmotor och helt avgörande för våran industri eftersom vi är beroende av mycket av export. E20, riksväg 40, våra järnvägar och hamnar. Helt avgörande för inte bara Västra Götalands välmående utan hela Sveriges välmående. Kulturen finner också den att den är oerhört viktig. Inte bara för vår livskvalitet utan också för våran attraktionskraft. Attraktionskraft som bland annat Madeleine var inne på tidigare. Nämligen att attrahera människor som vill välja att bo här. Då vill de ha ett kulturutbud som är värt namnet. Sist men inte minst vill jag nämna miljö- och klimatarbetet. Som är oerhört viktigt, inte minst för våra barns framtid. Men det gäller också att göra det tillsammans med andra i större utsträckning och inte hela tiden tro att man är bäst i klassen. Med det sagt så vill jag yrka bifall på Moderaternas budget. Tack.
16: Tack för det. Nästa talare är Alex Bergström, Socialdemokraterna. Varsågod.
19: Tack fru ordförande. Jag vill börja med att yrka bifall till Rödgröns ledning budget 2026 och 2027 och flerårsplan 2028-2029, så är det sagt. När Madeleine inledde den här diskussionen så pratade hon om att det myllret av regioner som finns i Europa så är vår region en av de ledande i tillväxt. När vi inledde dagen med budgetdebatt så pratade hon om den regionala tillväxten i Västra Götaland som helt unik. Men också att den tillväxten är en förutsättning för regionens ansvar eller huvudmannaskap inom hälso- och sjukvården. De hänger ihop. Vi måste skapa tillväxt för att klara av våra hälso- och sjukvård. Och därför så hoppas jag kunna återkomma till Moderaternas budgetförslag. För den är svår att förstå utifrån det som Peter Hermansson säger. Madeleine uttryckte många av de sakerna som gör att vi är en framgångsfaktor. Och en av de sakerna som statsmakten sa, riksdagen sa när de bildade Västra Götalandsregionen och Region Skåne, det var att vi skulle vara en institutionell kapacitet. Att Västra Götalandsregionen skulle ha en förmåga att samordna med de 49 kommunerna. Att Västra Götalandsregionen skulle nätverka och ge aktörer som forskningen, som akademiska sätena vi har i Västra Götaland eller Life Science som också Madeleine sa, en kapacitet att bygga. Men vi sa också och har haft under hela vår historia olika regionala utvecklingsstrategier. Och under den här mandatperioden så har vi aktualiserat en ny, en uppdaterad regional utvecklingsstrategi. Det är också en framgångsfaktor för det här regionfullmäktige att vi kan ställa om, att vi kan förnya oss utifrån hur omlandet och världsläget faktiskt ser ut. Och världsläget kan vi säga i det här regionfullmäktige. För elektricitet och den kapacitetsfrågan, det var nog inte många som hade de tankarna när vi gick in i valrörelsen 2022. Eller civilberedskap och totalförsvarsfrågan. Det är helt nya sektorer för det här regionfullmäktige. Och den kapaciteten, den ser ju de andra 20 regionerna och tittar avundsjukt på, precis så som Madeleine alldeles nyss sagt. Och en region som sitter alldeles särskilt på oss, det är faktiskt Region Skåne. Det är rätt intressant att titta på Region Skåne där de säger att vi har tappat i tillväxttakt i relation till Västra Götaland. Hur gör Västra Götaland för att bygga upp den kapaciteten? Och utifrån det perspektivet så blir jag orolig när jag läser Moderaternas budgetförslag som vill allt. Men har nästan en halv miljard mindre inom regional utveckling. Och då MRU och kulturnämnden.
16: Tack. Nästa talare är Thomas Brandberg, Sverigedemokraterna. Varsågod Thomas.
20: Tack för ordet, fru ordförande. Och jag ska börja med att yrka bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag. När man läser det rödgröna styrets budgetdokument så slås man snabbt av följande. Och det är att det saknas inte visioner och ambitioner, kraftsamlingar, framtidsbilder. Inkluderingen ska ökas, kompetensen ska byggas och innovationskraften ska stärkas. Det är omätbara mål, väldigt svåra att utvärdera. Och det märks uppföljningarna. Och det läser vi i det vi får oss till livs. Så att, ja, nu har vi fått i uppgift att arbeta med detta, alltså arbeta med detta, alltså i målen nådda. Det är på den nivån ungefär som utvärderingarna ligger. Men idag, för ordförande, ska vi likna regionens utveckling vid ett tåg. Och nu känner jag er vid det här laget, det rödgröna styret. Jag vet hur ni ser på er själva. De rödgröna och liberalerna. Ni ser på er själva som loket. Ni drar utvecklingen efter er. Ni är lokförare, ni är kanske vd för företaget, maskinisten. Eller är det kanske ni som lägger ut rälsen och stakar ut vägen för alla oss andra dödliga? Nej, jag har ett ganska kärvt budskap till er. Ni är den näst sista vagnen i det här tåget. Ganska få skulle märka om vi hakade av er. VGRs regionala utveckling ska inte förväxlas med den idag beslutade politiska utvecklingen. Det är två olika saker. Och förresten, vilka sitter på den allra sista vagnen? Där sitter de bidragsentreprenörer som ni försörjer med era projektmedel. De skulle märka ifall vi hakade av er. Och de skulle vi kunna skicka till Arbetsförmedlingen så att de kunde ge sig ut på den reguljära arbetsförmedlingen, på den regionala arbetsmarknaden. För de är både läs- och skrivkunniga och kan passa tider. Då skulle vi bidra till kompetensförsörjningen i regionen. Då kan man ställa sig frågan. Är vi i Sverigedemokraterna så bra då? Jag skulle säga så här, vi är mer realistiska. Och det ligger i korten här att vi vill ha en mindre ekonomisk kostym. Med fokus på arbetsmarknad, kunskap och utveckling. Gärna med de synergier vi kan hitta med sjukvården. Och vi frigör utrymme för vissa strategiska satsningar kopplade till energi och infrastruktur. Märk väl, fru ordförande, jag står inte här och lovar mer. Jag lovar mindre. För det är det som det innebär att prioritera. Om man ska satsa mer på något, sjukvård, då behöver man satsa mindre på någonting annat, regional utveckling. Tack för ordet, för ordförande.
16: Tack för det, och då är nästa talare på talarlistan Louise Jeppsson, Vänsterpartiet. Varsågod, Louise.
21: Tack, ordförande, ledamöter och eventuella åhörare. Och jag yrkar återigen bifall till det rödgröna budgetförslaget som värnar och stärker välfärden. Den rödgröna ledningen fortsätter att investera i regional utveckling, miljö- och klimatarbetet, kollektivtrafik och kultur. För vi vet att det är avgörande för ett hållbart samhälle idag, men också för att bygga en stark välfärd även imorgon. Vi utgår ifrån den enkla övertygelsen om att ett samhälle byggt på jämlikhet och jämställdhet, det blir starkare. Och ett samhälle som vågar leda den gröna omställningen står bättre rustat inför framtiden. Det kräver att vi håller ihop och samarbetar med invånare, medarbetare, näringsliv, akademi och civilsamhälle. Klimatkrisen, det är en av vår tids största utmaningar. Och för att lösa den så krävs ett fokuserat arbete, en fokuserad politik för att minska utsläppen. Om vi ska ge oss själva chansen att nå högt uppsatta miljö- och klimatmål. Att prioritera de hållbara transportslagen, kollektivtrafik, gång och cykel, det är centralt. Det minskar klimatpåverkan, ökar tillgängligheten och knyter samman våran region. Kollektivtrafiken är en samhällsservice och den ska vara till för alla. Det måste vara möjligt att välja det hållbara resandet i vardagen och biljettpriserna ska inte vara ett hinder för ett ökat resande. Rödgrön ledning prioriterar åtgärder som stärker kollektivtrafikens attraktivitet i relation till bilen med målet om att fler ska resa hållbart. Det minskar utsläppen, det minskar trängseln och det skapar ett tillgängligt och mer levande samhälle. Västra Götalandsregionen har också en viktig roll i att samla aktörer och driva samverkan. Genom bättre samverkan i samhällsplanering där bostäder, infrastruktur, energi och kompetensförsörjning hänger ihop så kan vi använda våra gemensamma resurser smartare och stärka regionens konkurrenskraft och beredskap. Kulturen är en annan bärande del i en levande region. Den berikar och den berör, men är också avgörande för demokratin. Och i en tid där yttrandefrihet utmanas på många håll så står vi tydligt upp för kulturens frihet, mångfald och tillgänglighet i hela regionen. Dess värde sträcker sig långt bortom det som enkelt går att mäta i kronor och ören. Rödgrön ledningsbudget visar att det gör skillnad vem som styr. Så bifall till Rödgrön ledningsbudgetförslag för ett mer jämlikt och jämställt Västra Götaland och för en region som ska fortsätta vara med och driva och vara ett föredöme i klimatomställningen. För vi tar ansvar både för dagens och morgondagens välfärd.
16: Tack för det. Nästa talare i talarkön är Pernilla Wendersten, Kristdemokraterna. Varsågod, Pernilla.
0: Tack så mycket. Ordförande, fullmäktige och åhörare, jag vill börja med att yrka bifall till Kristdemokraternas budgetförslag. Det regionala utvecklingsansvaret, det fick vi här i Västra Götaland för många år sedan. Ett ansvar med mål för att skapa en attraktiv region med livskvalitet för alla. I det regionala utvecklingsuppdraget vill jag redan i början lyfta vikten av samarbetet mellan region, kommun, näringsliv, akademi och civilsamhälle. Det samarbetet är en förutsättning för att nå de målen som vi har gemensamt. Man ska kunna leva och arbeta i hela Västra Götaland. En fungerande kollektivtrafik, det är en förutsättning för att vardagen ska fungera. Var man än bor ska det vara bekvämt, enkelt och tryggt att resa med Västtrafik. Och hela kedjan, resekedjan, måste fungera för alla. Det bör också finnas möjligheter för att kunna kombinera resan med bil eller cykel. Och kollektivtrafiken med båt i skärgården, det är en avgörande faktor för de som bor på öarna. Och så måste även sjukresor fungera för den som har behov av det. Kultur. Genom den kan vi uppleva meningen i nuet. Den kan ge oss visioner för framtiden och ge oss rötter till vår historia. Den kan möta hela människan, men också hela en människa. Den förenar, enar, utvecklar och lär. Alla ska kunna ta del av kultur. Ung som gammal, om man bor i staden eller på landsbygden. Den ofrivilliga ensamheten, den kan drabba alla åldrar. Och kulturen är ett väldigt viktigt redskap när det gäller inkludering och tillhörighet. Och för oss kristdemokrater är arbetet med att bryta den ofrivilliga ensamheten prioriterat. Och här vill jag också igen lyfta civilsamhället. Jag vill också lyfta arbetet med att främja små barns läsförmåga och språkutveckling samt vikten av rörelse för barn och unga. Västra Götalandsregionen ska verka för en minskad miljö- och klimatpåverkan i hela vårt län och arbeta för den gröna omställningen. Vi har ett ansvar att förvalta miljön och naturresurser även för kommande generationer. Och här i Västsverige har vi ju ett starkt och stort life science-kluster. Starka lärosäten och ett av Europas största universitetssjukhus. Och det här skapar unika förutsättningar för forskning, innovation, teknik och läkemedel. Vi bör också fortsätta arbeta med att stärka innovationskraften för näringslivet och för enskilda företag. Och jag vill avsluta med att säga att vi kristdemokrater, vi tar ett ekonomiskt ansvarstagande. Vi minskar budgeten för regional utveckling och det gör vi till förmån för hälso- och sjukvården. Och som sagt, vi tar ansvar. Tack.
16: Tack för det. Nästa talare på talarlistan är Aida Karimli. Och Aida heter Aida och ingenting annat. Jag höll på att säga fel nämligen.
3: Jaha, okay, ja.
16: Lilla syster.
22: Tack för ordet, fru ordförande. Som den näst sista liberala vagnen i den här debatten blir jag provocerad när det regionala utvecklingsuppdraget behandlas som något vid sidan av. Som om människors liv bara handlar om att inte bli sjuka. Självklart ska vården fungera. Men livet är ju så mycket mer än så. Livet är att kunna lämna barnen på morgonen och veta att dagen går ihop. Att ens barn har någonstans att springa, sjunga, spela, skapa och känna sig hemma. Att kunna bo kvar på den platsen man älskar och känna att framtiden finns där. Att det finns ett jobb att gå till eller en utbildning som öppnar en dörr. Att känna att man har en gemenskap, att man inte är ensam. Det är regional utveckling. För Centerpartiet handlar det inte heller om att någon ska rita en karta. Någon som sitter långt bort ska bestämma hur vi ska utvecklas här. Det handlar om precis motsatsen. Att utvecklingen ska börja precis där människor är. I deras vardag. Det här är ingenting nytt för oss. Det är våra rötter. Vi har alltid trott på decentralismen. På beslut nära människor. På att ett samhälle blir starkare när fler får bära det. Och det syns i vårt budgetförslag. I en tid när väldigt mycket centraliseras och i väldigt, väldigt snabb fart så behövs vår röst mer än någonsin. För Västra Götaland ser inte likadant ut överallt. Surte är inte Stockholm. Bengtsfors är inte Bryssel. Då kan inte heller politiken byggas på de villkoren. Och det är här vi skiljer oss.

0: Därför vill jag här idag säga till företagen, till akademin, till kommunerna, föreningslivet och alla våra kulturaktörer. Vi ser er. Centerpartiet ser er. Vi ser att ni varje dag bygger Västra Götaland och vi kommer att fortsätta att upprätthålla de strukturer som gör att vi är den region vi är. Vi vet att det inte är en slump att Västra Götaland är Sveriges tillväxtmotor. Vi kommer inte att släppa de här frågorna och alldeles strax så kommer mina kollegor få gå upp och berätta exakt på vilket sätt vi ska se till att hålla i de frågorna i kollektivtrafiken, i kulturen. För Västra Götaland ska ju inte bara vårdas. Västra Götaland ska kunna växa. Västra Götaland ska kunna leva. Och det kräver en politik som litar på kraften i hela regionen. Och på de aktörer som faktiskt utför den utvecklingen. Och det gör vi. Och det är mitt löfte till er här inne. Men framförallt till alla er där ute som skapar Västra Götaland varje dag. Tack.
1: Tack för det. Och då har vi Lars Tysklind, Liberalerna, på tur. Varsågod, Lars.
2: Ja, tack för det, ordförande och fullmäktigekamrater och åhörare. Det här handlar ju om en mer övergripande debatt, så att det blir ju lite kring vilka utgångspunkter och ingångar vi har i det regionala arbetet. Så att, sen kommer de andra mer spesade debatterna, då kanske vi kommer in på kronor och ören på ett annat sätt. Och jag märker ju att vi är ganska överens på många punkter, och för Liberalerna är regionutvecklingsuppdraget, det är någonting som man verkligen ska ta på allvar. För att det som har nämnts här, bland annat av Peter Hermansson här, är ju att det finns indirekt, så är ju en utveckling i regionutveckling handlar ju om att finansiera välfärden, inte minst. Och att den ger tillväxt, ökad sysselsättning och då med ökade skatteintäkter. Sen handlar det ju om människor också, enskilda människor som ska få utrymme att utvecklas i hela regionen. Och det nämns ju ofta att man hamnar ju ofta i utkanten, men vi kan ju nämna Sotenäs till exempel, eftersom jag ser Mats här. Även de är inbegripna i detta. Och att den här regionala utvecklingen, den bygger ju på kunskap, innovation och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Och därför vill vi ju bibehålla och möjligtvis även stärka den samverkan som vi har byggt upp i Västra Götaland med universitet, högskolor, offentlig sektor, företag och inte minst civilsamhället. Och det är ju det som är säkert grunden för att vi är så pass framgångsrika som vi är i Västra Götaland. Men det handlar ju också om klimat- och miljöutmaningar, och det egentligen ska inte ses som ett motsatsförhållande till utveckling, utan det kan många gånger vara en drivkraft för utveckling. Så har vi pratat om kollektivtrafiken ingår ju här och infrastrukturen. Och det goda kommunikationer är helt avgörande för att man ska kunna för att regionen ska kunna utvecklas så att människor kan bo och verka var man vill. Vi har nämnt kompetensförsörjningen som är också en annan nyckelfråga i sammanhanget. Och då kan man ju säga att den här gröna omställningen som vi pratar om i tid och otid, mest i tid. Och den handlar ju om att det krävs nya kunskaper och nya yrken, och då gör ju att vi måste egentligen främja utbildningar och sånt så att människor verkligen kan ta de här jobben. Men regionutveckling handlar inte bara om ekonomi och infrastruktur och sånt, utan det handlar om kulturbildning och attraktiva livsmiljöer. Och som spelar en väldigt viktig roll, för att en region där människor vill bo, studera och starta företag är en region som erbjuder både framtidstro och livskvalitet, och här spelar ju kulturen en oerhört viktig roll. Sen måste vi också, jag skulle också vilja nämna det att även om det är lite utanför ämnet här, men vi får inte glömma det att en välfungerande sjukvård är också en viktig regional fråga. För den trygghet som det ger gör också att människor vill flytta och bo och verka i Västra Götaland. Tack.
1: Tack för det. Då var själva debatten avklarad och vi går in på replikskiftena. Och den första som man kan begära replik på är Madeleine Jonsson. Släpper du på? Det. Är det mer gruppledare eller de som har fört talan som vill

0: replikera på Madeleine. Det verkar inte vara så. Så den första repliken går då till Peter Hermansson, Moderaterna. Varsågod, Peter.
1: Tack så mycket, fru ordförande, ledamöter och övriga åhörare. Jag får börja med att säga, Madeleine, att det var ett väldigt fint inlägg du hade. Mycket av det du sa kunde man absolut sympatisera med. Men du som garanterat lyssnade på vad jag sa, så kan jag ju säga att i ditt tal upplevde jag ju att man saknade det för mig allra viktigaste och för oss moderater allra viktigaste. Nämligen tillväxtperspektivet, som jag bedömer vara helt avgörande för självberättigandet av det här klustret. Så min fråga till dig, Madeleine, är så här: hur ser du på tillväxt? Och framförallt, varför nämner ni inte mer om tillväxt i er budget?
0: Motreplik är begärd av Madeleine Jonsson. Varsågod, Madeleine.
2: Nej, men tack så mycket. Det känns ju ända sedan i morse på gruppledardebatten som en lite ding-ding-värld när jag som miljöpartist står och diskuterar tillväxt för Moderaterna. Jag är ju mer fundersam över hur ni räknar på tillväxt egentligen. Det vi vet är att en krona på regional utveckling ger 4 kronor tillbaka till välfärden. Det är så vi finansierar välfärden. Det ni gör, det är ju att skära bort nästan 500 miljoner som då i sinom sist kan bli 2 miljarder mindre till välfärden. För mig så handlar ju att vi vill ha tillväxt för att finansiera välfärden bland annat. Men här verkar Moderaterna räkna på ett helt annat sätt. Så i det här läget så tror jag inte att vi egentligen är oense om att vi ser att tillväxt är viktigt. Jag tror bara att vi räknar avsevärt olika. Så min motfråga är väl hur egentligen Moderaterna räknar.
0: Och på det har Peter Hermansson begärt sin andra replik. Varsågod, Peter.
1: Tack så mycket, fru ordförande. Det var ju lite spännande retoriskt angreppssätt. Jag tror det var dig vi tog replik på, inte mig. Men absolut, jag tolkar det som att du inte vill debattera tillväxt. Det är ju lite från det perspektivet. För det är samtidigt så att du använder nationella siffror. Eftersom skatteutjämningssystemet gör att det blir ett helt annat utfall här på lokalplan. Men det är du fullt medveten om. Men frågan är fortfarande så här. Att det som är mest tillväxthämmande är skattehöjningar. Och jag vill inte återupprepa gruppledardebatten på något sätt. Men det är ju så att er ekonomi håller ni ju på att köra i botten. Ni klarar ju inte av att prioritera. Och då är frågan då så här. Om du nu är positiv till tillväxt, vilket är jättebra. Hur ser du då på en skattehöjning?
0: Slutreplik, Madeleine Jonsson, varsågod.
2: Jag ser inte ett behov av en skattehöjning. Speciellt inte om vi kan byta en regering. Men det som jag tycker är intressant i det här sammanhanget angående att prioritera, det känns ju också lite oseriöst att diskutera det till någon som gör neddragningar utan att specificera vad man faktiskt drar ner på. Vi må lägga ett lägre totalt resultat i en tid där regionen har en stark ekonomi. Men vi visar tydligt vad vi lägger pengar på. Det Moderaterna gör i sin budget är att prata om ospecificerade effektiviseringar som inte på något sätt är ärlig mot väljarna. Vad är det egentligen ni ska dra ner på? Är det bara Pride? Är det Klimat 2030? Är det Industrirådet? Är det satsningarna tillsammans med Volvo? Ni är ju inte tydliga. Och att då komma tillbaka om och säga att för er är tillväxt viktigast. Hur ska näringslivet kunna veta vart de har er i tillväxtfrågan när ni inte är ärliga vad det är ni tycker ska prioriteras bort?
0: Och med det så var det replikskiftet avslutat. Och vi går på nästa replikskifte som är Thomas Brandberg, Sverigedemokraterna, som har replikerat på Madeleine Jonssons anförande. Varsågod, Thomas.
3: Ja, tack för ordet, fru ordförande. Ja, nu har jag hört det här i debatt efter debatt här att det skulle vara regionens utvecklingsarbete som på något vis leder den industriella utvecklingen på något vis, att vi skulle gå i täten. Jag ska ställa en kunskapsfråga. Den är lite på gränsen, men vi får se hur du hanterar den. Ja, det är riktigt. Vi skyfflar omkring ett antal miljoner här till våra hubbar och till våra projekt och lite EU-medel här, några miljoner, och regionen går in med lite några miljoner här, några miljoner där. Det blir en del sammanlagt som borde gå till annat. Åtminstone en del av det. Har du en susning om hur mycket Volvo Cars och Volvo Group, som är baserade i Västsverige, lägger på research och development på årsbasis? Vi ska se om du hittar, om du kommer i närheten av rätt svar. Det skulle bli jättespännande att höra ditt svar. Tack för ordet.
0: Och jag vill påminna ledamöterna om att det är budget 2027 för Västra Götaland som vi debatterar. Men jag lämnar ordet till Madeleine Jonsson som replik. Varsågod.
2: Ja, och jag tänkte inte kidnappa budgetdebatten till en gissningslek. Jag tycker också en hel del partiföreträdare har varit duktiga i intervjuer på att avvärja sig från rena quizfrågor, vilket jag tycker det här är. Däremot så är det en intressant brygga om man tittar på de stora företagen. För tittar man på skillnaden mellan stora företag och små företag, att de stora företagen lägger väldigt mycket pengar på forskning och innovation. Och vi som region följer samma trend genom att lägga pengar på forskning och innovation. Jag tror att anledningen till att vi har så goda resultat i Västra Götaland, att vi är hjärtat i Sveriges industri, det är att vi har byggt en regional utvecklingspolitik tillsammans med alla partier här inne och utom Sverigedemokraterna.
3: Nu måste jag trycka in sig. Ursäkta mig. Får jag ordet igen eller måste jag trycka in mig? Nej, men kom igen. Kom igen. Fru ordförande, jag ber ödmjukt om att få ordet. Tack.
0: Thomas, replik. Det står ordet, men det är en replik på en minut.
3: Jag tackar. Ja, det var ett duktigt politikersvar, och det är dig förlåtet att du inte vågade ge en konkret siffra. För det är svårt att få det till rätt antal nollor. Rätt svar inom citattecken är faktiskt svårt att veta med säkerhet, men det ligger i storleksordningen på 50 miljarder kronor per år. Varav det mesta, 3/4 ungefär, faktiskt är koncentrerat till Västsverige. Så att när ni skyfflar omkring några miljoner, det struntar de i. De är säkert trevliga mot er och det är helt okej för mig. Men ni ska inte tro att ni på något vis leder den här utvecklingen. Det gör ni inte. Ni lajvar regional utveckling. Ni tror att ni kör tåget framåt, men ni sitter i näst sista vagnen. Tack för ordet.
0: Slutreplik, Madeleine Jonsson, varsågod.
2: Ja, jag uppskattar ju flyttningen till min hemort Hallsberg med alla tågreferenser, det måste jag ändå säga. Du säger ju på något sätt det som bevisar min tes, att så stor del av deras forskning och innovationsmedel hamnar i Göteborg och Västra Götaland beror ju på att de gör ett aktivt val att investera här. Och det är ju för att de ingår i en triple helix och de ser att det lönar sig. Volvo, om något företag, skulle kunna välja överallt i hela världen och lägga sig utifrån vad som är mest ekonomiskt lönsamt. De är inte i Västra Götaland på grund av välgörenhet. De väljer strategiskt att investera här, och där är jag helt trygg och övertygad om att säga att det beror på att de ser att Västra Götaland är en region där man vill investera, och vi är en del av den kuggen som skapar den miljön. Det är också därför nationella medel till 70% inom forskning och innovation hamnar i Västra Götaland. Självklart har våra prioriteringar och vår politik som vi gemensamt har byggt upp en avgörande betydelse. Tack.
0: Och då var det replikskiftet avslutat, och då är det Peter Hermanssons tur att svara på repliker. De gruppledarna eller de som förde partiernas talan trycker in sig. Och då är det tre som har tryckt in sig, och vi börjar med replik av Madeleine Jonsson, Miljöpartiet, på Peter Hermanssons anförande. Varsågod.
2: Men tack, och tack för att vi kunde avklara tillväxt i förra replikskiftet, så behöver jag inte lägga tid på det nu. Jag har istället nördat in mig lite i Moderaternas budget. Ni föreslår att VGRs andel av projektfinansiering ska begränsas till 40%. Det låter ansvarsfullt och sparsamt. Men EU-funderna, de fungerar ju inte så. Ni har lagt ett undantag för projekt där ett krav från staten eller EU föreligger. Men det täcker ju inte verkligheten. I strukturfondsarbetet så varierar medfinansieringskraven från program till program, utlysning för utlysning. Oftast behöver regionen gå in mer, men 40% för att projekten ska bli verklighet. Konsekvensen är därför enkel. Vi betalar mycket pengar till EU. Vi skulle kunna ha rätt att ta hem finansiering därifrån. Men ert tak gör att vi kommer behöva tacka nej om er budget går igenom. Vi lämnar pengarna på bordet och ni tycker det är en ansvarsfull hushållning. Vilka specifika EU-program har Moderaterna analyserat när ni satte det här taket på 40%?
1: Jag kanske måste trycka replik då, det fattar inte jag.
0: Nej, vi har bara hållit på med detta sen klockan 9.30 i morse.
1: Jag får skylla, ursäkta ordförande, jag får skylla på att jag tittar på fotboll i morse, det borde jag inte gjort.
0: Det gjorde jag också.
1: Ja.
0: Nej, då vi får fixa till det, men det är liksom, ni måste trycka in replik när den andra talar. Annars måste vi gå in i systemet och göra om.

0: Ja, det får ge en. Ordet där.
1: Ja.
0: För honom om det går. Men Louise Chapson får du inte vara.
2: Men ska jag flytta?
0: Nej. Det går inte när det är repliker inhävda.
1: Men du får...
2: Vi tar manuellt.
1: Vi tar manuellt. Vi kör denna manuell, Peter. Då är det din första replik på en minut. Varsågod, Peter Hermansson.
3: Tack så mycket för ordförande och ursäkta att jag ställde till det för er. Kommer ju lite av sig på Madeleines fråga då, men våran ingång är egentligen väldigt enkel och det är ekonomisk hushållning. Det kan absolut finnas undantag man får göra när man ser att projektet är oerhört viktigt för att vara en del av det. Men vi ser också att våran givmildhet, vi ger väldigt ofta mycket mer pengar än hälften på olika projekt och så vidare. Det sänder ju också en signal att vi är någon form av bankomat som alltid är beredd att betala. Och det är ett problem, för det gör ju också att det blir svårt att bedöma hur villig den andra sidan är att vara med och delfinansiera. För varför ska man välja betala mer än man behöver? Och är regionen alltid där och drar fram stora plånboken, ja, då kommer inte de man samarbetar med att betala mer än nödvändigt.
1: Och på den repliken har Madeleine Jonsson begärt sin andra replik. Varsågod, Madeleine.
4: Nej, men tack. Och jag ska ta upp orden där du säger att ni gör det enkelt för er. För det skulle jag säga att det är precis det som ni gör. Vi är ändå överens om ganska många saker. Men jag trodde att alla var överens om att vi hade ett intresse att försöka få hem så mycket EU-medel som det bara går. Det är det jag uppfattat i nämnden. Vi betalar ju in till EU. Det är våra skattebetalares pengar. Jag ser det som en självklarhet att vi ska försöka få tillbaka så mycket som möjligt. Men när ni säger att ett kravet i texten är det som ska ge undantag, för det är det ni säger, då stänger ni ute finansiering från Interreg, Horisont, LIFE, strukturfondsprogrammen. De har alla olika medfinansieringsnivåer. Ibland är det 50%, ibland är det 60%. Allt oftare är det mer. EUs nya långtidsbudget är väldigt tydlig med att det krävs minst 50% finansiering. Du återkommer till en ansvarsfull hushållning. För dig så innebär det att vi lämnar EU-pengar på bordet till andra. Det innebär det inte för mig. Jag undrar fortfarande vilken analys ni har gjort till det här förslaget.
1: Tack och slutreplik, Peter Hermansson, varsågod.
3: Tack för ordförande och tack Madeleine för frågan. Det är alltid svårt i en sån här övergripande debatt gå ner i detaljer. Särskilt när man är i opposition så är det ju särskilt spännande. För på något sätt blir det alltid fokus på våran budget istället för att prata om detaljerna i eran budget. Jag kan önska att de rödgröna kunde hålla sig på en lite mer rimlig budgetdebatt. Med det sagt så är det så här, att bara för att ett projekt genererar pengar så behöver inte det per automatik vara motsvarande nytta för oss. Man ska ju inte alltid ha ingången att jaga alla pengarna. Vi måste ju få ut någonting av det vi själva är med och satsar på. Och då blir det ju en bedömningsfråga. Och det kan absolut finnas undantag för detta. Då vi känner så här att ja, men det här det är så pass viktigt. Att det här vi är beredda att gå som undantag. Problemet är bara att nu är snarare regeln undantag. Att vi alltid ska vara med och satsa mest. För att vi har pengar. Samtidigt som det andra benet i regionen ständigt pratar om nedskärningar. Och att man saknar ekonomi.
1: Tack, och då var det replikskiftet avslutat. Vi går in på nästa replikskifte och kom ihåg och begär replik när den som talar innan fortfarande talar. Och det är Louise Jeppsson, Vänsterpartiet, som har begärt replik på Peter Hermansson. Varsågod, Louise.
5: Ja, men tack så jättemycket, ordförande. Och jag ska hålla mig ganska kort i den här repliken. Det är ju ett genomgående väldigt stort fokus på effektiviseringar i Moderaternas budget när det gäller de regionala utvecklingsområdena. Samtidigt så nu räknade jag inte, men jag hörde dig säga här i ditt inledande inlägg hur oerhört viktigt nästan allting var. Kulturen var oerhört viktig, kollektivtrafiken var oerhört viktig, regionala utvecklingsinsatser var oerhört viktiga. Men samtidigt så har ni då de här ospecificerade effektiviseringarna och flera hundra miljoner mindre än ledningen på det regionala utvecklingsbenet. Så då är frågan, vad är det som göms i de här nedskärningarna? Vad är det som faktiskt inte är oerhört viktigt? För det är ju enkelt att säga, men pengarna räcker ju uppenbarligen inte.
1: Och på den repliken har Peter Hermansson fördömligt begärt motreplik. Varsågod Peter.
3: Tack så mycket, fru ordförande. Tack Louise för frågan. Det enkla svaret på den frågan är så här, att politik handlar om att prioritera. Och vi hade tidigare idag en gruppledardebatt som väldigt tydligt visade på skillnaden på ekonomiskt ansvarstagande. Den rödgröna ledningen håller inte på att ta ansvar för våran ekonomi. För ni har extra pengar till allt. Till och med frysta biljettpriser i kollektivtrafiken. Och det är ett problem, för att de pengarna ni drar på er underskott av idag och inte relativt snabbt åtgärdar, det är ju en riktig käftsmäll till våra barn. För det är de som kommer att behöva hantera det. Så har man inte en grundidé om att vi måste vrida och vända på vända krona och jobba effektivt, då utför ju inte det uppdraget vi har fått. Tack.
1: Och på den repliken har Louise Jeppsson begärt sin andra replik. Varsågod.
5: Tack så jättemycket. Jag kanske lyssnade dåligt Peter, men jag hörde faktiskt ingenting i ditt svar på min fråga. Mer än att det jag hör underliggande är på något sätt att regionen har fyra stycken ansvarsområden enligt lag och förordning. Men egentligen så är det bara ett ansvarsområde som är viktigt för Moderaterna, och de tre andra är någon form av bisats som vi håller med eller håller på med här i regionen. Det håller inte jag med om. Men jag ger dig chansen en gång till Peter. Du har lyft här i debatten och använt ordet oerhört viktigt flera gånger kopplat till politikområdena under regional utveckling. Så om det här är så oerhört viktigt, vad är det då som kommer att finnas kvar och prioriteras i en moderat budget? Men vad är det som försvinner med de här flera hundra miljoner mindre som ni har till det regionala utvecklingsbenet?
1: Slutreplik, Peter Hermansson, varsågod.
3: Tack så mycket. Nej, men för oss handlar ekonomisk hushållning till att göra det som, än en gång, vi behöver göra prioriteringar. Det innebär att vi har inte allt åt alla. Den politiken funkar inte. Och den funkar framförallt inte, för när väl the shit hits the fan så är det faktiskt så att det hägrar en skattehöjning. Jag vet att ditt parti är väl ett av de få partier som inte tycker det är ett problem. Så jag förstår ditt resonemang fullt ut. Men det är klart att det finns saker som vi tycker är orimliga. Jag ser att kulturnämndens ordförande är på väg upp här. Och vi har till exempel verksamheter där man subventionerar enskilda besökare med flera tusen kronor i skattepengar. Det tycker inte vi är rimligt. Och det är inte effektivt. Vi tycker heller inte att med det välutvecklade kollektivtrafikutbud som vi har, att man ska frysa priserna. Vi har en fruktansvärt bra och prisvärd kollektivtrafik. Sen skulle det kunna vara bättre framkomlighet, men det får era partikollegor i Göteborg ansvara.
1: Då var det replikskiftet avslutat och vi går in på det tredje replikskiftet. Då lämnar jag ordet till Alex Bergström, Socialdemokraterna, som vill replikera på Peter Hermansson. Varsågod Alex.
6: Tack fru ordförande. Peter Hermansson representerar Moderaterna och den, om jag tolkar deras nyliberalist, där man verkligen gillar monetarismen, där man räknar varje krona. Och man kan säga tillväxt, precis som Peter säger, utan en samhällsplanering eller demokratisk styrning. Och jag blir fundersam, det är sommartiden nu och då vill vi läsa massa litteratur på sommarlovet. Och då kommer jag tänka på en författare, Michel de Montaigne, rekommenderar honom varmt. Han skriver om människans ofullkomlighet eller oförmåga att vara konsekvent. Han skriver om skiftande, fladdrande och fåfängligt beteende. Och översatt till Moderaternas budgetförslag så blir det verkligen det. För det blir skiftande och fladdrande. Ja, i textmassa så är de ganska lika och vill väldigt mycket i tillväxtfrågorna. Men när vi kommer till ansvarstagandet, som bland annat Kristdemokraterna pratar om, så fattas en halv miljard.
1: Och på det har Peter Hermansson begärt motreplik. Varsågod Peter.
3: Tack så mycket för ordförande. Tack för, jag vet inte ens, var det en fråga där? Det var bara ett påstående kanske. Hur som helst så kan jag väl säga så här. Du sa ju någonting väldigt intressant förutan din litteraturreferens. Så det är ju det här med att jag har för övrigt inte blivit kallad på nyliberal på många år. Men det här med att räkna varje krona var du inne på. Och det kan jag ju säga så här att det är de allra flesta människors vardag. Att man får vrida och vända på varenda krona. Och det som skulle verkligen skada familjeekonomin, det är en skattehöjning. Och är det så att vi slarvar med ekonomin här, så hägrar en skattehöjning. För det är till syvende och sistens vi som bär ansvaret, vi här inne. Och just nu är det eran budget. Och då är det så här, att om ni håller på med den här allt åt alla politiken, så kommer vi behöva höja skatten. Och precis som vi hörde innan, det kommer drabbas de mest utsatta kommunerna och de familjer med lägst inkomst. Tack.
1: Andra replik, Alex Bergström, varsågod.
6: Tack för ordförande. Inget parti inom rödgrön ledning har pratat skattehöjning. Och det blir ibland som att man bara säger skattehöjning för att ha ett motargument. Om ni nu pratar om tillväxt, men lägger nästan en halv miljard mindre, då blir det precis som den här litteraturreferenten gjorde, att det blir både skiftande och fladdrande gentemot aktörer, gentemot näringslivet, gentemot våra lärosäten. Så Moderaterna, eller Peter Hermansson som representant för Moderaterna, har fått bestämma i morgondag, så hade det varit intressant att veta vad är det ni kommer skära ner inom regional utveckling när det är 480-485 miljoner kronor ni ska ta bort. Vad är det ni skulle säga till aktörerna? Vad är det ni skulle säga till näringslivet? Att vi inte kommer vara med, det får ni klara själva. Vi som med vår institutionella kapacitet, alltså Västra Götalandsregionen, kommer backa tillbaka. Det behöver regionfullmäktige veta av det Moderata samlingspartiet.
1: Slutreplik, Peter Hermansson, varsågod.
3: Tack så mycket, fru ordförande. Det är lite av en dimridå det du håller på med, Alex, för att jag tycker vi har varit ganska tydliga med hur vi ser på ekonomin. Och framförallt så handlar det om effektivitet. Vi är inte beredda att gå in med hur mycket pengar som helst i varje enskilt projekt. Vi har satt tag i procentsatser. Går att titta i våra styrelseprotokoll. Så att jag tycker vi är ganska tydliga med vad det är vi ska hämta våra pengar någonstans. Du får gärna titta i din budget, höll jag på att säga. Det som är utmaningen för er, det är ju det att ni måste ju förklara för allmänheten hur ni har en extra halv miljard trots att vi har samma skattesats. Det är ju för att ni är spenderingsbenägna med era pengar, och det fattar vem som helst som har en egen privatekonomi att spendera eller att hantera. Och det är att de pengarna jag spenderar idag som jag inte har, de blir väldigt jobbiga att ta hem imorgon.
1: Tack för det. Då var det replikskiftet avslutat. Och nästa att kunna begära ordet på är Alex Bergström, Socialdemokraterna. Jag väntar några minuter. 24, 7, 32. Då är det två replikskiften begärda på Alex Bergström, och den första repliken skiftet går till Pernilla Wendersten, Kristdemokraterna. Varsågod.
7: Tack så mycket, fru ordförande. Jag skulle vilja ställa en fråga till rödgrön ledning. Och du nämnde ju här alldeles nyligen, Alex, att vi kristdemokrater talar om ansvarstagande, och det gör vi. Och det gör vi för att vi tycker att det är oerhört viktigt att ta ett ekonomiskt ansvar. Och i er budget så kan man läsa väldigt tydligt att ni är tydliga med att det är oroliga tider, bland annat. Och ni vet ju precis som alla andra att mycket kan svänga och mycket som även kan påverka ekonomin. Så då är min fråga till rödgrön ledning. Tycker ni att det är viktigt att ha ett ekonomiskt långsiktigt ansvarstagande? Och tycker ni det är viktigt att hedra överenskommelser som tas i regionfullmäktige? Tack.
1: Motreplik är begärd av Alex Bergström. Varsågod.
6: Tack, fru ordförande. Jag förstår att det är en ledande fråga, för det kommer komma en replik kring det du ställer, Pernilla. Vi är för långsiktiga överenskommelser som håller över tid. Det är också det som skapar en institutionell kapacitet. Alltså att Västra Götalandsregionen är en pålitlig aktör gentemot, det kan vara länsstyrelsen, det kan vara näringslivet, det kan vara våra lärosäten, det kan vara civilsamhället eller folkbildningen, där vi står upp för det. Gör vi överenskommelser när det gäller att vi ska höja den ekologiskt närproducerade maten till exempel, då står vi det under längre tid och inte hacka sönder en sån överenskommelse, om det nu handlar om det inom livsmedelsstrategi eller om det är elektrifieringsfrågan. Så svar, ja, det är oerhört väsentligt för oss att hålla ingående överenskommelser med olika partner. Sen finns det alltid ett regionfullmäktige med den bredden, undantag. Men då ska det verkligen vara undantag.
1: Och på det har Pernilla Wendersten begärt sin andra replik. Varsågod.
7: Ja, men tack så mycket. Och då måste jag ju ställa frågan, att tycker rödgrön ledning att ni har liksom bejakat det som vi tog här beslutet i regionfullmäktige när det gäller ett ansvarsfullt ekonomiskt långsiktigt ansvarstagande? För prioriteringar bör ju även vara viktigt. Att man faktiskt vågar skära ner på saker för att hålla ekonomin och hålla ekonomin i balans. Så tycker ni att ni har gjort det i er budget? Jag kan inte se det. Tack.
1: Slutreplik, Alex Bergström, varsågod.
6: Svar ja, Pernilla. Förlåt. Tack, ordförande. Svar ja, Pernilla. God ekonomisk hushållning är under ett antal år också. Och det som vi budgeterar för 2027, det är fortfarande över tid god ekonomisk hushållning. Sen kan man alltid tycka massa saker kring regional tillväxt eller regional ekonomi. Men jämför vi Västra Götaland med de andra 20 regionerna, så har Västra Götaland väldigt god kapacitet eller god ekonomi. Det ser vi också när vi läser olika ekonomiska rapporter, att en av anledningarna till det som Madeleine tar upp eller det som My tog upp tidigare, att vi har så stark bruttoregional produktion, det är ju för att Västra Götaland också har egen kapacitet, egen god ekonomi. Sen kan man alltid hacka sig in på ett enskilt år, men sett över tid så är svaret väldigt mycket ett stort ja.
1: Och med det så var det replikskiftet avslutat, och vi går in på nästa replikskifte, och då är det Peter Hermansson som har begärt replik på Alex Bergström. Varsågod, Peter.
3: Tack så mycket, fru ordförande. Alex Bergström, jag har en kulturfråga till dig. Föga förvånande kanske. Inte sällan så står ju du här i talarstolen och pratar om vikten av en armlängst avstånd till kulturen. Det pratar man även om på riksdagsnivå, men jag ska inte gå in den vägen, ordförande. Men min fråga till dig är så här. Hur ser du på den armlängds avstånd från politiken kring kulturen när det offentliga är med och finansierar väldigt mycket och gör den enskilde kulturutövaren väldigt beroende av det offentliga för att kunna ha en dräglig tillvaro? Tack.
1: Motreplik i VR av Alex Bergström. Varsågod.
6: Tack, fru ordförande. Vi ska kanske spara den frågan till kulturnämndsdebatten senare, men det korta svaret är ju att ett regionfullmäktige och dess nämnder och styrelse, kulturnämnden till exempel, sätter en infrastruktur, regelsystem, riktlinjer för vad som ska gälla för, oavsett om det är institutionerna som är egenägda utifrån Västra Götalandsregionen eller det stöd vi ger till kulturlivet, sociala ekonomin eller civilsamhällsorganisationen, för den där folkbildningen. Det har inget med innehållet att göra. Det har inget med armlängds avstånd att göra. För armlängds avstånd, det håller vi i kulturnämnden och Västra Götalandsregionen. För vi lägger oss inte i vilken produktion det är. Det finurliga med kulturpolitik, det är ju att vi sätter ramarna, för vi tror på någonting i kulturpolitiken som vidgat deltagande. Men vad det kulturutövarna gör eller konstnärerna gör, Det är upp till dem. Det är det som är det allra resursa. Men vi tror på exempelvis det jag nämnde, biljettdeltagande.
1: Och på det har Peter Hermansson begärt sin andra replik. Varsågod Peter.
3: Tack så mycket, fru ordförande. För då säger du egentligen, Alex, då, att personliga kontakter till specifika tjänstemän, till politiken och andra, ska man säga, plattformar är inte beroende. Och det är ju jättepositivt i så fall, även om det är väldigt naivt att tro att det är så. Sen vill jag ju också säga det att jag har väldigt svårt att tro, och jag tycker att det är direkt naivt att tro att konstnärerna jobbar helt fritt på ett sätt som skulle innebära att man kritiserar den handeln som göder den. Du får gärna tro på din infrastruktur och så vidare. Jag vill också tro på den. Men det är ju så att en fördel med att inte bara vara beroende av offentliga medel är ju att man faktiskt blir ännu lite friare.
1: Slutreplik, Alex Bergström, varsågod.
6: Tack. Jag tror att våra institutioner och de fria teatergrupperna eller andra konstnärer eller enskilda aktörer vågar provocera det offentliga Västra Götalandsregionen tack vare att vi har just det armlängds avstånd. Vi skulle kunna titta på repertoaren på Göteborgsopera. Vi skulle kunna titta på repertoaren på Stadsteatern som exempel. Folkbildningens olika studiecirkelverksamheter eller fria kulturaktörer. Så kommer vi se att där finns det en kritik utifrån det som Västra Götalandregionen är ansvar för. Oavsett om det är en infrastrukturfråga, för det kan man göra något skojigt utifrån, eller något perspektivfullt, eller det som finns inom hälso- och sjukvården. Genuffa är ju ett sånt exempel som verkligen sätter spiken eller blicken på kvinnan och graviditet och föräldraskap och mödrahälsovården. Så ja, Peter, de vågar.
1: Och med det så var det replikskiftet avslutat och vi går vidare i listan. Och då är det tid att begära replik på Thomas Brandberg, Sverigedemokraterna. Några sekunder till. Annars så ser det ut som att det är Lars Tysklind som har begärt replik på Thomas Brandberg. Varsågod Lars.
8: Tack för ordförande. Som liberal i näst sista vagnen så borde man ju inte provoceras upp och ha replik på Thomas Brandberg egentligen, men jag har full respekt att vi har helt olika ingångar i detta och att vi pratar om helt olika företeelser och att det är väldigt mycket att man jämför äpplen och päron när man drar in vad de storbolagen satsar och så vidare. Men icke förty då så är det ju faktiskt så att Sverigedemokraterna inte säger nej till allt, även om det kanske vore, man kan få den uppfattningen. Så min fråga är egentligen, vilka principer är det som styr er? Varför säger Sverigedemokraterna ibland ja? Är det därför att det är ju inga storföretagspengar då heller, utan, och det är inte heller att någonting som att man sitter i loket för de pengarna heller i så fall. Sen får man väl vara nöjd över att det är ju ganska ofta i Herrljunga som man faktiskt byter färdriktning, och det kan ju vara trösterikt i sammanhanget.
1: Och på det har Thomas Brandberg begärt motreplik. Varsågod Thomas.
9: Ja, tack Lars Tysklind för frågan, och det tycker jag var en intelligent fråga. En bra fråga. Ja, vad skulle vi i Sverigedemokraterna prioritera ifall vi var med och styrde? Ja, man kan titta på arbetsmarknad. Och om du tittar på protokollen så brukar vi tämligen sällan konstra om projekt som har med matchning på arbetsmarknaden att göra. Vi gillar forskning och utveckling, kanske med förbehållet att man ska leta efter synergier med det som är viktigt för regionen, nämligen sjukvård. Så att när det kommer till det klustret så brukar vi också hålla ganska låg profil. Sen har vi motionerat om hur vi kan förbättra energiförsörjningen och då inte den här eviga ideologiska satsningen på ännu mer vindkraft som ingen behöver, utan energi när det inte blåser. Och då, är det, då har vi varit inne på det här med att man skulle behöva gaskraft. Det vet styret. Och idag, nu tar tiden slut där. Civilberedskap, det var det sista. Tack för ordet.
1: Och på det har Lars Tysklind begärt sin andra replik. Varsågod, Lars.
8: Tackar vi för ordförande. Det är väl det som jag ser som problemet med SD, att man aldrig är beredd att egentligen ta några... Man vill inte vara med och dela risk, utan man vill ha någon slags garanti för att saker och ting ska vara framgångsrika. Och sen har vi, jag menar, det är ju inte så. Det låter ju som att vi delar ut pengar hur som helst i miljö- och regionutvecklingsnämnden. Men de facto är det ju så att om vi nu pratar ofta inom sjukvård och... Pratar vi om personalens, att det är den stora tillgången, och jag vill påstå att även inom regionutvecklingsnämnden så är det personalen en väldigt stor tillgång som faktiskt gör väldigt djupgående analyser och bedömningar som gör vad vi ska satsa på. Och det är väl inte alltid vi säger ja heller, men att vi får ändå se det, att det finns stort och smått i det här sammanhanget. Och egentligen vet man aldrig riktigt när vi fattar beslutet vad det ska leda till. Exakt, men att vi ändå ser att det finns potential i frågan. Tack.
1: Och på det har Thomas Brandberg begärt sin slutreplik. Varsågod, Thomas.
9: Ja, tack för ordet, ordförande. Nu vet jag inte riktigt vad jag begär slutreplik på, för jag hörde mest en monolog. Men då får jag säga att Lars Tysklind är för Liberalerna här, är en trevlig person. Jag har träffat på honom i många olika sammanhang. Tack för monologen. Vi ses och vi hörs, Lars.
1: Då var det replikskiftet avslutat och då är det tid för att begära replik på Louise Jeppsson, Vänsterpartiet. Varsågod. Nej, jaha. Nej. Då byter vi fokus och då är det replik på Pernilla Wendersten, Kristdemokraterna. Där har Alex Bergström begärt replik. Varsågod, Alex.
6: Tack för ordförande. 400 miljoner kronor mindre har Kristdemokraterna i sitt budgetförslag inom regional utveckling. Det är nog viktigt för ett regionfullmäktige att veta vad det får för konsekvenser eller vilka tankar och idéer som Pernilla som representerar Kristdemokraterna har utifrån om deras budgetförslag vinner. Vi har hört lite av förvaltare, vi har hört lite av det andra, eller förvaltar tanken som ni har och lite om olika saker. Men 400 miljoner kronor, ta in det. Det är rätt många aktörer, det är rätt många institutioner, det är många verksamheter runt om i Västra Götaland, i våra 49 kommuner, som skulle få noll i samarbete. Vi skulle sänka Västra Götalandsregionen institutionella kapacitet att vara en politisk aktör för att utveckla regionen.
1: Och på det har Pernilla Wendersten begärt motreplik. Varsågod, Pernilla.
7: Ja, tack så mycket, fru ordförande. Ja, jag tänker så här, rödgrön ledning och Alex. Det är också väldigt viktigt att fullmäktige och alla som lyssnar idag men också framöver förstår konsekvenserna om man inte faktiskt tar ett ekonomiskt ansvarstagande på lång sikt. Och det jag hör här idag är att ni tycker att ni gör det. Men om vi tittar tillbaka på tider som har varit när det gäller ekonomin i vår region så är det inte det ett ansvarstagande. Och det är inte heller ett ansvarstagande i dagens budgetförslag som ligger. Och det är också jätteviktigt att fullmäktige förstår konsekvenserna av och även alla som lyssnar, för det kommer att bli konsekvenser. Tack.
1: Och på det har Alex Bergström begärt sin andra replik. Varsågod, Alex.
6: Tack för ordförande. Ja, det kommer innebära någonting när rödgrön ledning, om det vinner kraft imorgon. Det kommer betyda att vi har 400 miljoner mer från det här regionfullmäktige att bygga kapacitet, att bygga tillväxt, att vara en aktör tillsammans med andra partners. Men det betyder ju också någonting, Kristdemokraterna, Pernilla, när man tar bort 400 miljoner kronor. Det räcker inte bara att säga att det är ett ansvarstagande. Vilka konsekvenser får det ansvarstagande utifrån att vi bygger upp eller fortsätta vara en kapacitet? Bibehålla de arbetena, eller de arbetena vi har inom strategidokumenten, oavsett om regional utveckling, kulturnämnden eller IKNs trafikförsörjningsprogram. Vad är det för ansvarstagande som kommer tas bort så att våra aktörer, våra samarbetspartner vet det? Det är väl bra att regionfullmäktige får reda på det från Kristdemokraterna innan vi fattar beslut.
1: Slutreplik är begärd av Pernilla Wendersten. Varsågod.
7: Ja, men tack så mycket. Ja, men det kommer det att bli. Det kommer att bli mindre till regional utveckling om vårt budgetförslag vinner. Men i tidens längd så kommer det vara bra för regional utveckling. För konsekvenserna om man inte tar ansvar för ekonomin, de kan bli ännu sämre, skulle jag vilja säga. Prioriteringar behöver vi göra. Så är det. Men det finns ju en jättestor skillnad, skulle jag vilja säga, på rödgrön ledning och Kristdemokraterna. Vi tycker att ekonomin är jätteviktig och att olika verksamheter behöver ha en ekonomi som fungerar. Men vi tycker också att det är väldigt viktigt hur man använder sina ekonomiska resurser. Och där tror jag vi skiljer oss åt. Det är inte bara pengar som gäller, bara mer pengar, utan hur man arbetar också. Tack så jättemycket.
1: Då var det replikskiftet avslutat och då går vi till nästa. Och det är Aida Karimli. Så man kan ju begära replik på.

0: Då verkar det inte som någon vill ta replik på Aida, utan då går vi över till Lars Tysklind. Vem vill ta replik på Lars Tysklind? Ja, då verkar det som att det replikskiftet är avslutat i sin helhet och vi går vidare i programmet. Och då, Conny?
1: Då går vi över på en utav underrubrikerna, nämligen kollektivtrafik och infrastruktur. Och tanken är ju nu med de här tre avsnitten att vi behandlar först då kollektivtrafik och infrastruktur, och de som vill delta i det, de anmäler sig. Därefter, när talarlistan är slut, så går vi på kultur och så gör vi samma process där, och sedan återkommer vi till miljö- och regionutvecklingsfrågor. Och vi har gjort en uppskattning att det här kommer att ta ungefär 5 timmar, och klockan 20 ikväll kommer vi att bryta. Och det finns fika där ute, så att ni vet om det under tiden. Och det innebär då att vi har en talarlista. Och området då är då kollektivtrafik och infrastruktur. Och Louise Jeppsson är först ut. Varsågod, Louise Jeppsson, företrädare Vänsterpartiet.
2: Tack för ordet, ordförande, ledamöter och eventuella åhörare. Kollektivtrafiken, det är en grundläggande samhällsservice och det utgör stommen i det hållbara resandet. Det är inte bara en välfärdstjänst, utan det är också en investering som skapar stora samhällsekonomiska värden. Nyttan överstiger vida de resurser som vi satsar, samtidigt som kollektivtrafiken är avgörande för att minska utsläppen och nå våra klimatmål. Vid eventuella konflikter inom ramen för trafikförsörjningsprogrammet så är målet om att öka det hållbara resandet och öka marknadsandelen överordnat under planperioden. Fler ska vilja, kunna och välja resa kollektivt framför med den egna bilen. Rödgrön ledning, vi prioriterar åtgärder som stärker kollektivtrafikens konkurrenskraft och ökar det hållbara resandet. Med målet att 4 av 10 motoriserade resor ska ske med kollektivtrafiken. Och för det här så krävs en bred palett av åtgärder. Förbättrad framkomlighet, snabbare restider och ökad tillförlitlighet. Särskilt i Göteborgsområdet och i andra större städer där kapacitetsbehoven är stora. Utbyggd infrastruktur, det är avgörande, liksom insatser som gör resandet mer attraktivt och prisvärt. Biljettpriset, det ska inte vara ett hinder för att resa kollektivt. Och vi ska hålla nere biljettpriserna och som arbetsgivare fortsätta att subventionera periodkort för våra anställda. Vi ska utveckla trafiken och arbeta med att bättre passa dem till de större arbetsplatserna, industriområden och även till våra egna verksamheter såsom de stora sjukhusen. För att hela resan ska fungera så behöver kollektivtrafiken bättre integreras med gång och cykel. Mobilitetshubbar och utveckling av ett regionalt hyrcykelsystem kan vara något som gör det enklare att kombinera färdmedel och skapa smidiga och sömlösa resor. Samtidigt så måste kollektivtrafiken fungera i hela regionen. På landsbygden och i mindre orter så krävs flexibla lösningar som anropsstyrd trafik och fortsatt utveckling av trafikkonceptet buss on demand. För att öka tillgängligheten och kunna erbjuda en kollektivtrafik som utformas bättre efter människors faktiska resbehov. Kollektivtrafiken bidrar också till ett mer jämställt och jämlikt samhälle. Kvinnor reser i högre grad kollektivt och har i genomsnitt lägre inkomster. Därför är låga biljettpriser och en god tillgänglighet avgörande för att minska ekonomiska och sociala skillnader i Västra Götaland. När fler reser kollektivt så stärks både individens frihet och regionens sammanhållning. Kollektivtrafiken är också en central del i en större samhällsplanering för att skapa goda livsvillkor i hela Västra Götaland. Och för detta så krävs samverkan i samhällsplanering av transporter, bostäder, arbetsmarknad och samhällsservice. Det gör att resurser kan användas smartare samtidigt som vi stärker regionens attraktivitet och motståndskraft. Så bifall till rödgrön lednings budgetförslag.
1: Tack för det. Då lyssnar vi vidare till Jakob Brändelius, företrädare för Sverigedemokraterna. 3 minuter.
3: Tack så mycket, herr ordförande. Ja, kollektivtrafik. smaka på det ordet. Kollektiv, det handlar om gemenskap och göra något tillsammans. Och trafik, det är att effektivt flytta människor och varor så optimalt som möjligt från en punkt till en annan. Så tolkar vi begreppet kollektivtrafik. Det sammanfattar mycket väl vår politik. Vi vill nämligen knyta samman regionen genom ett nytt differentierat trafikförsörjningsprogram. Och det kan låta komplext. Vad menar vi då när vi säger det? Jo, i Sverigedemokraternas Västra Götaland så ska alla ha tillgång till kollektivtrafik. Men stad och landsbygd, det är olika. Förutsättningarna skiljer sig åt. Alla kan inte få lika. Men tillgång till någon form av kollektivtrafik, det ska alla ha. De senaste åren vet vi rent statistiskt att resandet med regionaltåg ökar, medan annan kollektivtrafik står och stampar. Behovet av att knyta ihop regionen sker bäst med regionaltåg som kan köra långa sträckor i hög fart. Regionaltåg är ett kostnadseffektivt sätt att resa. Med fler stopp på fler stationer kan fler människor knytas till nätet och avstånden för människor sålunda minska. Sverigedemokraterna anslår därför x antal miljoner i vår budget för ny- och återöppnade stationer. Eller x antal åtskilliga miljoner ska jag säga. Ska vi nå dit så räcker det inte enbart med att ha fler stationer. Vi behöver också ha en bilvänlig kollektivtrafik. Bil och kollektivtrafik måste samverka. Och det görs bäst när man säkert och tryggt kan göra sin resa och parkera sin bil på pendelparkeringar. Vi behöver större, tryggare och bättre pendelparkeringar. Det ska vara lätt att ta bilen till tåget eller bussen. Det gäller att hushålla med skattepengarna. Kollektivtrafik ska därför vara kostnadseffektiv. Vi tror att det är möjligt att öka självfinansieringsgraden ytterligare genom en fortsatt satsning på intäktssäkring. Vi ska klämma åt tjuvåkarna. Öka mängden reklam i våra fordon och framförallt satsa på så kallad buss on demand. Som vi tror på sikt kommer att på ett mer effektivt sätt än idag optimera trafiken. Buss on demand kan säkert också ge mer kostnadseffektiv resa på landsbygden. Det är i alla fall vår förhoppning. Sammanfattningsvis så är jag ödmjukt tacksam och faktiskt rätt belåten att jag här idag kan yrka bifall på Sverigedemokraternas budget. En budget som innefattar en offensiv, modern och bilvänlig kostnadseffektiv kollektivtrafik. Och kom ihåg orden, kollektiv, gemensamt och tillsammans och så trafik. Att effektivt och optimalt flytta människor från en punkt till en annan. Det sammanfattar väl Sverigedemokraternas kollektivtrafikpolitik. Tack så mycket.
1: På det här inlägget har Louise Jeppsson begärt replik. Varsågod Louise Jeppsson.
2: Tack för ordet. Och jag blir lite fundersam när jag hör Jakob presentera Sverigedemokraternas budgetförslag. Det är väldigt mycket kostnadsdrivande förslag som läggs fram utan någon finansiering vad jag kan se i budget. Du lyfter det här med tågstopp och säger att ni tillskjuter åtskilliga miljoner för detta. Och det är ju bra, för spårbundet trafik är väldigt kostnadsdrivande. Men samtidigt, om jag nu inte har sett fel i er budget, så är det faktiskt nästan 150 miljoner mindre till kollektivtrafiken än vad det är i den rödgröna ledningens budget. Så då blir jag lite fundersam på hur ni får ihop er kalkyl i Sverigedemokraterna. För det jag hörde var kostnadsdrivande förslag, men det jag ser är 150 miljoner mindre i budget.
1: Jag uppfattar inte som att Jakob Brendelius vill ha replik här.
2: Nej.
1: Det verkar korrekt. Då går ordet till Jonas Blomster, Miljöpartiet, som gör nästa inlägg.
4: Tack ordförande.
5: Tack ordförande. Jag vill inleda med att yrka bifall till den rödgröna ledningens budget. Det är en grön och framåtsyftande budget. En budget som vågar ta täten för ett Västra Götaland där fler barn kan cykla till skolan, där fler vuxna tryggt och säkert kan ta tåget till jobbet och där våra lokalsamhällen hålls levande genom smarta investeringar i hållbart resande. För vi måste prata om det hållbara resandet. Det är en osäker värld där ute och det har både vi som region och våra invånare fått känna av under året. Vårt beroende av olja för våra transporter har verkligen visat hur sårbara vi som samhälle är. Därför driver vi den gröna omställningen. för att öka vår motståndskraft mot omvärldens kriser. Det här det hållbara resandet verkligen visar sin styrka. Den rödgröna ledningen har arbetat med och kommer fortsätta arbeta med för att öka det hållbara resandet. Vi kan inte bygga ett system där kollektivtrafiken och cykel och gång konkurrerar om samma resenärer. Det måste komplettera varandra. Det kombinerande resandet är därför en nyckel för hur vi ska lyckas. Det är därför vi nu ger ett tydligt uppdrag att ta fram ett regionalt hyrcykelsystem. Det som Styr och Ställ har lyckats med i Göteborg, att bli en naturlig del av det dagliga hållbara resandet, ska nu utvecklas vidare och ges möjlighet att nå fler kommuner och platser i Västra Götaland. På så sätt kan cykeln bli en allt mer naturlig del av resan, antingen hela vägen eller den sista kilometern till en plats dit bussen inte når. Men det är inte bara genom regionens hyrcyklar som vi ska göra det enklare att välja cykeln. Cykelinfrastrukturen i regionen behöver fortsätta utvecklas. Vi behöver se över nya finansieringsmöjligheter för cykelvägar inom den regionala planen så att fler cykelvägare kan byggas snabbare. Men det handlar inte bara om pengar, det handlar också om att utmana byråkratin. Idag är kostnaden för att bygga en cykelväg oftast betydligt högre än vad den borde vara. Ibland är det nästan som att vi planerar en motorväg när vi egentligen bygger en skolväg. Det är inte hållbart i längden. Vad som däremot är hållbart i längden är den rödgröna ledningen.

0: ledningsbudget.
1: Då lyssnar vi härnäst till Lina Gudmundsson, företrädare för Vänsterpartiet.
2: Tack, herr ordförande, ledamöter och åhörare. Jag vill börja med att yrka bifall till Rödgrön ledningsbudget för 2027. Kollektivtrafiken, eller den kollektiva mobiliteten som vi också kan benämna den, är en del av ryggraden i samhället, i en region eller i ett land för den delen. Den här ryggraden är en samhällsservice som står för flera viktiga värden, och utöver att vara en nyckelspelare i den gröna omställningen så bidrar en välfungerande kollektivtrafik som alla kan använda till ett mer jämställt samhälle. Den gör det eftersom vi vet att kvinnor i större utsträckning än män använder kollektivtrafiken. Vi vet också att kollektivtrafikens andel är betydligt högre bland de hushåll med lägre inkomst. Vi vet också att bland unga människor är kollektivtrafiken det viktigaste färdmedlet. I åldersgruppen 15-25 år står det hållbara resandet för över 50% i VGI. Men trots att kvinnor reser mer kollektivt än män är trafiken fortfarande i lägre grad anpassad efter kvinnors livsvillkor. Det handlar bland annat om tillgängligheten till arbetsplatser inom kvinnodominerade yrken, till exempel vård och omsorg. Arbetstider och lokalisering innebär att vi ibland behöver utforma kollektivtrafiken på särskilda sätt för att stärka dess attraktivitet och tillgänglighet. En viktig satsning som gjorts nyligen är de rabatterade periodkorten för anställda inom VGR. Denna satsning kommer fortsätta under 2027. Kollektivtrafiken är alltså en samhällsservice som vi därför inte bara behöver värna om, utan framförallt så vill vi fortsätta att utveckla den så dess marknadsandel ökar. Och därför vill vi fortsätta att utveckla mobilitetserbjudandet. Vi vill fortsätta att ha modet och resurserna att kunna testa nya lösningar. Vi vill bidra till innovationer, vi vill nyttja de möjligheter som nya tekniker erbjuder, och vi vill kunna koppla ihop flera olika färdmedelserbjudanden. Och vi vill att cykel blir en bättre integrerad del av resan, och vi vill öka tillgängligheten. Och framförallt som en feministisk regionledning vill vi kunna erbjuda låga biljettpriser ihop med ökad tillgänglighet, då detta gör att fler kan resa kollektivt, vilket i sin tur bidrar till ett mer jämställt samhälle. Bifall rödgrön budget. Tack.
1: Tack för det. Jag ska bara göra några klarlägganden. I den överenskommelse som gjort med gruppledarna så har vi fått en möjlighet i regionfullmäktiges presidium att justera så att det också kan bli lite variation mellan ledning och opposition. Däremot så har vi nu inte någon slags hierarki som har att göra med vilket uppdrag en person har, utan man företräder sitt parti i huvudsak nu. Men det kommer att bli lite levande justeringar så vi får en variation. Vi vill alltså undvika företrädare på raken. Men nu är det betydligt fler från ledningen som har begärt ordet än oppositionen. Men vi sorterar efterhand. Men nu är det Per Tengren som har ordet. Varsågod, 3 minuter.
3: Tack, och jag är osorterad antar jag. Ordförande, ledamöter och åhörare. Efter att ha läst Moderaternas budgetförslag rörande kollektivtrafiken kom jag osökt att tänka på en julsaga av Charles Dickens. Här i en lätt omarbetad version. I sin kammare sov Scrooge. Oroligt. Budgetposter och opinionssiffror jagade varandra som spöken genom drömmarna. Klockan slog 12. Mitt i rummet stod en kvinna med skramlande kedjor, smidda av gamla vallöften, tuffa beslut och obesvarade interpellationer. Jag är kommande mandatperiods vålnad, sa uppenbarelsen, med en röst som fick fönsterrutorna att skallra. Res dig och vandra med mig. Och Scrooge fick fråga skåda framtiden vid en valförlust. Inga skattesänkningar för välbeställda. Ingen privatisering av sjukvården. Ande, säg mig att detta är skuggor av ting som kan ske, icke ting som måste ske. Men vålnaden upplöstes i dimma. På morgonen vaknade Scrooge märkligt väderkvickt, slog upp fönstret och ropade till en pojke på gatan. Vilken dag är det? Valdag om 100 dagar såklart. I hans huvud hade en tanke grönskat under natten som en julgran i december. Billigare kollektivtrafik, det skulle göra susen. Vid frukostbordet smiddes planer med förvånansvärd iver, halverat pris på månadskort

0: en enda zon i hela regionen. Visst, det skulle kosta en ansenlig summa. Men med lite finurlig matematik och en god portion juletro skulle siffran nog anpassa sig efter stämningen, inte tvärtom. Ordförande, alla likheter med verkliga personer, partier eller hastigt påkomna kollektivtrafiksatsningar är naturligtvis en ren tillfällighet. Men Moderaternas ensomslöfte kostar 430 miljoner kronor per år i uteblivna intäkter. Det är avsatt 300 miljoner för år ett. Resten kräver en 30-procentig resandeökning över zongränserna. Det är en ganska formidabel ökning av resandet. Det är orealistiskt. För kommande år finns inga pengar alls. Och det skulle innebära att om resandet skulle motsvara det här, det är en 100-procentig ökning av resandet kommande år. Slutsatsen är oundviklig. Det blir högre biljettpriser och indragen trafik. Men det är en sak som ändå är glädjande. Moderaterna verkar ha förstått att lägre biljettpriser är en god idé. Bra så. Trist att det krävs ett besök av kommande mandatsvålnad. Och att man inte finansierat förslagen. Med detta yrkar jag bifall till rödgrön regerings budgetförslag. Tack.
1: Då lyssnar vi vidare till Lars Tysklind, företrädare för Liberalerna, som gör nästa inlägg.
2: Tack, herr ordförande. Jag ska inte fortsätta på det här spöktemat, men att icke förty då. Ledamöter och övriga, det här med kollektivtrafik, det bygger på att man är ett kollektiv, och ett kollektiv betyder att man är några stycken i alla fall, men det betyder väldigt olika i olika delar av regionen. Är man ute på landsbygden så kan ett kollektiv vara att man har en anropsstyrd taxi där man åker 2-3 personer i. Och att i Göteborg är det en spårvagn som man, där man till och med får stå packad i. Så att det är oerhört olika förutsättningar. Men med det sagt så, Liberalernas ändå grundinställning är att vill göra kollektivtrafiken i Västra Götaland till ett förhandsval för allt fler. Och då gäller det att vi, då måste ju kollektivtrafiken anpassa sig till människorna och inte tvärtom. Och det handlar ju om vissa beteendesaker i kollektivtrafiken som är väldigt viktigt. Det handlar om att det är punktligt och att det är turtätt och att det är enkelt. Och där kan man ju se det här med till exempel direktlinjer är någonting som sitter i människor väldigt hårt. Det är lättare att ta en direktlinje bara om någon kväll om man ska pendla till sitt jobb. Att man annars tar väldigt lätt något annat eget fortskattningsmedel. Vi kan väl se bara som exempel vad som hände mellan, i busstrafiken mellan Strömstad och Göteborg när man tog bort, när man satte dit ett byte i Torp. Det var väl ur organisationens synpunkt ganska effektivt. Men det är väldigt många nu som tar bilen till Torp och sen tar bussen för att man vill inte vara med om detta byte. Det är sådana saker som man måste ta med sig. När det gäller biljettintäkterna som har diskuterats under många år så är Liberalerna inser ju att, och tycker att vi självfinansieringsgraden måste öka successivt för att kunna täcka in jobbet med att utveckla trafiken. Och, men priserna måste vara rimliga och det handlar ju också om inte bara den exakta summan utan det handlar även om då kvaliteten i detta. Men en bra start är ju faktiskt att ta in de pengar som rätteligen ska in. Och det kan ju ökas genom fler biljettkontroller för att motverka fuskåkning och aktivt arbete för att med ökade reklamintäkter och ett biljettutbud mot, som möter dagens resvanor. Så vår inriktning är klar. En kollektivtrafik med snabb och pålitlig och trygg, byggd på en infrastruktur som är robust idag och redo för morgondagen. Med kloka investeringar, bättre biljetter och starkare samverkan och att välja bussen, spårvagnen, tåget eller båten. Och hela regionen knyts närmare varandra. Och det här stärker ju människors frihet och arbetsmarknaden och miljön. Tack.
1: Du kan nog stå kvar, Lars, för Louise Jeppsson har begärt replik på inlägget från Lars Tysklind.
3: Ja, tack för ordet. Och först tänkte jag bara säga att jag tyckte det var lite tråkigt för att ni skriver i er budget att kollektivtrafikresandet i Västra Götaland är lågt i jämförelse med Stockholm och Skåne. Och då känner jag som ordförande för infrastruktur och kollektivtrafik nämna att jag måste upp och markera, för jag tittade på siffrorna för 2025 och vi ligger över Skåne. Så att, det vill jag göra tydligt för församlingen. Stockholm ligger vi under, men Skåne så har vi en högre marknadsandel när det gäller det kollektiva resandet. Liberalerna lägger ju en budget på kollektivtrafikområdet som har ambitioner. Det tycker jag är roligt att man ser att ni vill utveckla kollektivtrafiken. Men så är det ju den här delen kopplad till självfinansieringsgrad. Och ni lägger ju också 100 miljoner mindre i budget än vad rödgrön ledning gör. Och samtidigt så har ni ju ett par kostnadsdrivande förslag, till exempel studentrabatten på enkelresor. Så jag tänkte fråga Lars Tyskling hur Liberalerna ser på de ofinansierade reformer som ni har på kollektivtrafikområdet.
1: Uppfattar inte som att Lars Tyskling vill begära...
2: Oj då, nu glömde jag till och med jag det. Det var väldigt märkligt.
1: Ja, en sån erfaren politiker som ja. Lars Tyskling, ja. Ska vi vara snälla då?
2: Ja, du hade för avsikt. Snäll idag, så nu får du fortsätta med det. Jag ska vara med nästa gång.
1: Ja, det är ju så här att vårt system är lite komplicerat, för att när tiden är ute så går det alltså inte begära replik. Nej. Då får vi lägga in det, och då har vi hunnit med nu när jag pratade här. Lars Tysklind, på grund av vår generositet just nu. Varsågod.
2: Toppen, nu har jag nästan som sagt glömt bort frågan. Jag kan väl ta de här 100 miljonerna först. Handlar ju om 100 miljoner i eget kapital som finns inom Västtrafik, som vi då tycker att man kan använda. Så att det är ju inte så att vi minskar i övrigt till kollektivtrafiken. Sen så accepterar jag naturligtvis dina siffror, Louise. Jag ska inte gå i polemik med det. Men när det gäller då, vi skriver faktiskt väldigt tydligt också att vi ska se över biljettsystemet. Så vi vet ju inte exakt, man kan inte rycka ut en bit. Och vi säger även att man ska se över zonsystemet. Så att vad det där landar någonstans, det har väl egentligen inte vi någon klar siffra på. Men det är ju svårt att finansiera när man inte ser hela mönstret framför sig. Men vi ser att det finns brister här och var som man bör se över.
1: Andra replik, Louise Jeppsson.
3: Tack så mycket. Men ska jag då uppfattas att de här 100 miljonerna mindre som Liberalerna lägger till kollektivtrafiken än den rödgröna ledningen, det är liksom en medveten underfinansiering av Västtrafik för att man då ska plocka pengarna från den obeskattade reserven. Och sen fick jag ändå inte svar på, för som sagt, förutom detta så finns det ju ett par ofinansierade reformer där till exempel studentrabatten på enkelresor är en sådan. Mm. Hur mycket kostar den och var finns pengarna som ska finansiera den reformen?
1: Då avslutar Lars Tysklind detta replikskifte.
2: Ja, nu har jag till och med begärt ordet. Ja, ja, bra. Herr ordförande, fullmäktige kamrater. Nej, men det var ju precis som jag sa i förra svaret där, att exakt vad den studentrabatten innebär, det har jag faktiskt ingen siffra på, så att det kan inte jag säga. Men att vi ser ju att även ju fler som åker och ju större intäkter får vi. Så att det är klart att den stora poängen är ju att man ska få fler att åka, att vi ska fylla våra bussar och tåg. Det är ju det som är den stora poängen i sammanhanget. Tack.
1: Då lämnar vi det replikskiftet, och på talarlistan det är Oskar Karlsson, företrädare för Vänsterpartiet, som gör nästa inlägg.
4: Tack. Tack, herr ordförande. Jag vill börja med att yrka bifall till rödgrön lednings budgetförslag för 2027. När det gäller kollektivtrafiken i Västra Götaland är vår viktigaste uppgift nästa mandatperiod att få fler att resa med den. Vi har under mandatperioden som gott sett att Västtrafiks ekonomi har stärkts medan resandet stått och stampat. Fler måste resa kollektivt istället för med bil. Det är bra för klimatet, det minskar trängseln och det gör att vi kan fortsätta utveckla trafiken i hela regionen. Men människor börjar inte resa kollektivt för att vi tycker till i den här församlingen. De gör det om kollektivtrafiken fungerar i deras vardag. Därför är jag glad över att att vi i den rödgröna budgeten lyfter fram resor till arbetsplatser. Vi behöver bli bättre på att nå industriområden, sjukhus och andra stora arbetsplatser. Vi behöver bli bättre på att anpassa trafiken till människor som jobbar tidiga morgnar, sena kvällar och nätter, inte minst inom vård och omsorg. Om bussen inte går när du ska till jobbet spelar det ingen roll hur fina mål vi har för kollektivtrafiken. Priset spelar också roll, det vet vi. Vi vet att biljettpriset påverkar människors val. Om vi vill att fler ska resa kollektivt kan vi inte samtidigt ständigt göra det dyrare att åka buss och tåg. För oss är kollektivtrafiken en samhällsservice, inte bara en verksamhet som ska dra in så mycket biljettintäkter som möjligt. Och ska vi lyckas med den gröna omställningen behöver fler lämna bilen hemma oftare. Då måste kollektivtrafiken vara ett attraktivt alternativ. Det måste fungera för vanliga människor i deras vardag. Och jag tänker att detta hänger ihop. Fler resor till arbetsplatser, rimliga biljettpriser och en kollektivtrafik som fungerar för fler människor leder till ökat resande. Och ökat resande är nyckeln om vi ska klara både klimatmålen och kollektivtrafikens långsiktiga utveckling. Det är därför vi prioriterar de här frågorna i vår budget. Tack!
1: Då går ordet vidare till Maria Andersson, Centerpartiet, som gör nästa inlägg.
5: Tack så mycket, herr ordförande och kära fullmäktige. Vi ska ju prata kollektivtrafik och infrastruktur här idag en liten stund. Och jag vill börja med att yrka bifall till Centerpartiets förslag, till budgetförslag. Vi står här återigen inför ett viktigt budgetbeslut, denna gång för 2027. Men och infrastruktur och kollektivtrafik är ju centralt för regional utveckling, konkurrenskraft och för den sociala sammanhållningen i länet. Den ger valmöjligheter för människor att välja var man vill bo, arbeta, studera och att man kan leva i hela regionen. Men det är inte bara det här dokumentet som är viktigt. Regionfullmäktige antog i november trafikförsörjningsprogram och som är den stora grunden för kollektivtrafiken. Och i fredags antog vi också den regionala infrastrukturplanen i stor enighet tillsammans med kommunerna. Infrastruktur och kollektivtrafik hänger ihop. I 2027 års budget prioriterar Centerpartiet kollektivtrafik som möjliggör jobb och studier. Alla ska ha verkliga valmöjlighet oavsett var i länet man bor, om det är stad eller landsbygd. Och enkelt kunna ta sig till jobb, skola och utbildning med tåg, buss, cykel eller bil. Vi har problem med framkomligheten i gatorummet på sina håll och framförallt i Göteborg. Spårvagnstrafiken är för långsam och bussarna kommer inte fram. Detta är också ett hinder i kollektivtrafiken. Vi behöver snabba upp trafiken och det arbetet måste fortsätta. Västra Götaland är ett nationellt transportsvar med Göteborgs hamn som knutpunkt. Ungefär 30% av svensk export som har regionens stora förutsättningar och ett ansvar. Den regionala godsstrategin är centralt i detta. Vi ska vara Nordens ledande logistikregion. Så till kollektivtrafiken. Det är så att vi mest pratar om priset på biljetten. Och återigen så kommer det här diskussionen upp här i fullmäktige. Centerpartiet vi säger så att vi ska räkna upp biljettpriset i takt med prisutvecklingen så att vi inte urholkar kollektivtrafikens resurser. Vårt mål är att flytta resenärer från bilen till kollektivtrafiken där det går. Det måste vara smidigt att resa. Och det vi bland annat lyfter fram i sammanhangsvis i budgeten för 2027 är planerna för inte handlar inte bara om spårvagn, bussar och räls utan det handlar om att människor ska kunna ta sig fram i sin vardag. För näringslivets konkurrenskraft och Västra Götalands roll som motor för Sverige.
1: Då lyssnar vi vidare till Bishan Sainali, företrädare för Socialdemokraterna.
6: Tack så mycket ordförande, fullmäktige. Jag vill inleda med att yrka bifall till rödgrön ledningsbudgetförslag på 2027. Jag brukar upprepa mitt mantra, utan kollektivtrafik stannar våra samhällen och ekonomin. Med kollektivtrafiken bygger vi samhällen. Kollektivtrafiken är inte bara ett transportmedel som vissa påstår utan ett medel för samhällsutveckling och hållbar tillväxt. Det är helt enkelt en viktig samhällskritisk service. som måste fungera nästan dygnet runt, årets alla dagar och timmar, och därför förtjänar den också den behandlingen. Jag vill här konstatera att kortsiktiga och ogenomtänkta lösningar inte är vägen framåt. Det försvagar vår ledande position i landet som förebild som kollektivtrafikaktör. Det är värt att påminna oss om det. Kollektivtrafiken tillsammans med en fungerande infrastruktur ökar närheten orter och människor emellan. Den tillgängliggör stadsrummet för annat än bilar, minskar utsläppen och vår negativa miljöpåverkan. Det är ett verksamt medel för ökad jämställdhet och jämlikhet. Den bryggar över samhällsklasser och resenärsgrupper. Den är helt enkelt ett uttryck för ett fungerande välfärdssamhälle. Ju fler som åker kollektivt, desto större är våra möjligheter att fortsätta bygga ut och utveckla kollektivtrafiken och det kollektiva resandet. Därför är det också fortsatt viktigt att arbeta med kollektivtrafikens marknadsandel, och det ska vara vårt övergripande mål framöver. Vi behöver vidare arbeta för att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft, som sagt. Det förutsätter att vi erbjuder en attraktiv och prisvärd kollektivtrafik med öppettider som motsvarar människors och resenärernas krav på en fungerande livssituation. Vidare är det viktigt att fortsätta stärka vår samverkan med kommuner, näringsliv, myndigheter och andra aktörer kring samhälls- och stadsplanering, med målet att kollektivtrafiken ska vara det självklara valet för så många som möjligt. I årets budget har vi därför fokuserat på just samverkan, ökad marknadsandel och hållbart resande, strategiskt påverkansarbete och fortsatt arbete för goda arbets- och anställningsvillkor. Med det sagt så yrkar jag bifall till rödgrön ledningsbudget för 2027. Tack för ordet.
1: Då har Lars Tysklind begärt replik på inlägget från Bishan Sainali, och det har också Maria Andersson gjort, men Lars var snabbast.
2: Just det. Tack för det, ordförande, och tack Bishan för ditt anförande. Du pratade mycket kring slutet, kring närhet mellan orter och samverkan mellan kommuner och så vidare. Och för en gränsboende person så blir det en naturlig fråga hur tankegångarna går till den gränsöverskridande kollektivtrafiken i det här sammanhanget. Det är kanske en liten breddad av, om vi nu ska hålla oss till budget, men lite anknytning tycker jag ändå det har då liksom. Och det är ju väldigt aktuellt för människor som bor i gränstrakter att den kollektivtrafiken är minst lika viktig som kanske åt andra håll. Tack.
1: Bishan Sainali, genmäle.
6: Tack, och tack Lars för frågan. Gränsöverskridande trafik har vi ju. Vi har ju samarbete bland annat med Vy för tågtrafiken över till den norska sidan. Vi har också busstrafik som fungerar över gränsen. Där det behövs så finns ett samverkan och en samtrafik som fungerar mellan oss och de berörda regionerna. Så det är något som vi ständigt tittar på och arbetar med. Tack.
2: Ja, tack. Det är bra.
1: Då lämnar vi det replikskiftet. Maria Andersson, varsågod, och kom med en replik.
5: Tack så mycket. Och jag skulle bara vilja ställa en fråga till Bishan. Det gäller skolskjutstrafiken och samarbetet med kommunerna. Det är ju hur vi ska få till detta på ett bättre sätt och ett bättre fungerande sätt. Vi har ju i nämnden nu haft en diskussion om, och vi blev också nästan eniga i nämnden om att göra en förstärkning av samarbete med kommunerna för att få dem upp på vagnen så att vi samarbetar mer kring den finmaskiga kollektivtrafiken. Det betyder ju oerhört mycket för, inte minst i landsbygdsområden, men även i runt tätorterna. Och min fråga är väl egentligen så här, hur ska vi kunna driva detta vidare så att vi får ett bättre samarbete med kommunerna?
1: Önskar du?
6: Ja, jag har gjort det tidigare och jag fick okej, ja. Men
1: Varsågod, Bishan Sainali.
6: Ja, tack. Nej, men det är en jätterelevant fråga och det finns lite olika delar i den här frågan. Och vi från presidiets sida, genom att vi har liksom påbörjat ett arbete där vi årligen träffar alla kommunalråd och oppositionsråd, har alltid haft den här frågan uppe. Dels för att kunskapen om vikten av en samordnad kollektivtrafik med skoltrafiken är ganska låg i kommunerna. Och det tydliga exemplet det senaste när Uddevalla kommun tog ju hem trafiken i sin egen regi, att vi fick ju gå ner till trafikförsörjningsprogrammets lägsta nivå. Och det innebär att kollektivtrafiken som helhet inte fungerar tillräckligt bra. Så att den kunskapen behöver höjas. Så där tror jag att vi har nått fram nu senast när vi gjorde förstudien för Ale till exempel. Har ju Ale begärt att ha en samordnad. Så att det är på den vägen jag tror vi behöver jobba. Öka kunskapen framför allt. Tack.
1: Maria Andersson, varsågod. Andra blick.
5: Tack så mycket. Och det visar ju sig också att i det fallen som man tar hem trafiken i egen regi i kommunerna så blir det dyrare för kommuninvånarna sammantaget. Och plus att det kör parallella busstrafiker som är halvtomma allihopa. Och det är ingen bra signal vi skickar. Så att jag tror att det här måste vi ta ett gemensamt tag kring detta och påminna alla våra kommunpolitiker att detta är viktigt för att vi ska kunna hålla en bra kollektivtrafik i hela länet. Tack så mycket.
1: Då avslutar Bishan Sainali detta replikskifte.
6: Nej, men absolut, det är klokt sagt. Jag tror vi behöver göra den kunskapen känd hos fler beslutsfattare i kommunerna. För det är ofta så att beslutet ligger på en nivå längre ner i systemet. Och inte på kommunstyrelsenivå som har ansvaret för helheten i kommunen. Och därför blir det ju lite ad hoc och ibland också kanske suboptimering som man gör på förvaltningsnivå. Men det finns ett kommunintresse som talar för att man bättre kan nyttja resurserna genom att samordna skoltrafiken med den allmänna kollektivtrafiken och därmed erbjuda fler att kunna resa då. Tack.
1: Då lämnar vi replikskiftet. På talarlistan Angela Fast Torstensson, företrädare för Moderaterna, 3 minuter.
7: Tack så mycket, herr ordförande, ledamöter och åhörare. Börja med att yrka bifall till Moderaternas budget. Västra Götaland står inför ett avgörande vägval. Ska vi fortsätta vara motor för svensk tillväxt måste vi knyta ihop regionen. Inte bara i ord, utan i fungerande infrastruktur och en kollektivtrafik som möter människors behov i vardagen. Moderaternas budget för 2027 sätter tydligt fokus på just detta. Vi vet att infrastrukturen är grunden för både jobb och utveckling. När människor och företag inte kan förflytta sig effektivt och stanna tillväxten. Därför prioriterar vi strategiska satsningar. Utbyggnaden av järnvägen mellan Göteborg och Borås med bibana Mölnlycke är avgörande, både för pendlingen och för att säkra Landvetter flygplats som en internationell nod. Flyget är en avgörande del av ett modernt transportsystem. Det är någon som vill ta kort, förlåt. Göteborg Landvetter flygplats är helt central för regionens näringsliv, exportindustrin och vår internationella tillgänglighet. Utan fungerande flygförbindelser riskerar vi att tappa investeringar, jobb och konkurrenskraft. Även Göteborgs Stallbacka flygplats spelar en viktig roll, inte minst för beredskap, samhällsviktig verksamhet och näringslivets behov av snabba transporter. Det är därför avgörande att vi har en helhetssyn där flyg, järnväg, väg och sjöfart tillsammans bildar ett robust system. Kapacitetsökning mellan Göteborg och Alingsås är lika central. Fler spår innebär större kapacitet för både gods- och arbetspendling och stärker hela regionens konkurrenskraft. Vi lyfter också blicken internationellt för räls. För att öka vår tillgänglighet och konkurrenskraft ut i Europa pågår ett arbete att bilda en megaregion i norra Europa genom järnväg mellan Hamburg och Oslo. Denna sträcka skulle stärka industrins konkurrenskraft och kopplingen mellan Norden och Europa. Den kan bidra till ökade godsvolymer och en större arbetsmarknadsregion som kan nås via räls. Kollektivtrafiken är en lika viktig del av denna helhet. Den ska vara ett konkurrenskraftigt alternativ men också fungera i människors verklighet. Vårt fokus är tydligt. Kollektivtrafiken ska underlätta arbets- och studiependling. Den ska vara pålitlig, effektiv och attraktiv. Men vi behöver också göra det enklare att förstå och använda kollektivtrafiken. Vi vill att fler ska kunna, vilja och välja att åka kollektivt. Därför vill vi ta ett steg mot en gemensam zon i hela Västra Götaland. Ett enklare och mer sammanhållet biljettsystem sänker trösklarna, gör det mer rättvist och stärker rörligheten i hela regionen. För många invånare upplevs dagens system som krångligt och det ska inte vara svårt att göra rätt. En region, en zon är en tydlig ambition för framtiden. Vi behöver också tänka nytt kring hur vi faktiskt reser internt. Därför vill vi se en mer färdmedelsneutral resepolicy i regionen. Det innebär att fokus inte ska ligga på att styra människor till ett specifikt färdmedel utan att möjliggöra det mest effektiva, hållbara och rimliga valet i varje situation. Tack. I vissa lägen... Oj, vad snabbt det gick.
1: Ja, det är 3 minuter för alla. Men du kan stå kvar, Angela, för det är 2 replikskiften begärda. Det första är Louise Jeppsson som har begärt replik på inlägget från Angela Fast Torstensson. Varsågod, Louise Jeppsson.
3: Tack för ordet, ordförande. Och jag går tillbaka till det som jag frågade din gruppledare om. Nämligen förslaget om en zon i kollektivtrafiken. Och som sagt, det här är ju ett gammalt förslag. Så det här, den frågan har ju den här församlingen en gång tidigare prövat. Och vi landade då i 3-zonsystemet. En anledning till det var att ett enzonsystem skulle bli dyrt. Orimligt dyrt, tyckte flera partier på den tiden. Och nu lägger ni fram det här förslaget igen. Och det är inte så, jag vill vara tydlig, det är inte så att jag har något emot förslaget i sak. Men det blir problem när Moderaterna gärna pratar om det här förslaget. Men man vill inte prata om hur man ska finansiera det. För det finns egentligen bara 3 olika sätt att finansiera det här förslaget. Och det är antingen via att öka skattesubventioneringen av kollektivtrafiken, och det har ni sagt nej till, att kraftigt höja biljettpriserna eller att dra in trafik. Så frågan är, hur ska Moderaterna finansiera den här reformen?
1: Genmäle Angela Fast Torstensson.
7: Tack så jättemycket. Det är lite roligt att ni upprepar de här frågorna hela tiden. Vi har satt undan medel i en övergripande om det skulle behövas under en tid. Men vi ser också att man kan öka intäkter genom att fler åker. Genom ökade intäkter i reklamförsäljning. Genom att titta över flödena. Men det intressanta är, gå gärna tillbaka och läs de senaste års budgetar. Vilka är det som har gjort den mest korrekta budgeten för Västtrafik? Ja, inte är det RGL. Det enda ni har gjort är att ni har gett för mycket medel och gjort så att de har fått ett större obeskattade reserv i bolaget. Våra budget har varit korrekt mot vad Västtrafik har behövt. Så att vi ska nog klara av det här med en zon. Och det är också så att 450 miljoner sades det 2018-2020. Efter det så är vi nu nästan uppe i 600 miljoner i intäktssäkring hos Västtrafik. Så att vi har ju jobbat och vi har fört in mer effektivitet i kollektivtrafiksystemet.
1: Andra replik, Louise Jeppsson.
3: Ja, jag noterar att jag inte får något riktigt svar på frågan. Vi räknade ju på det här åt er när ni började kommunicera det här förslaget. Och vi räknade då fram mellan tummen och pekfingret att det borde röra sig om ungefär 430 miljoner. Och efter det så förstod vi att ni också begärde ut uppgifter och började räkna själva på det här. Och 430 miljoner är ju inte det ni avsätter i den här tillfälliga avsättningen i budget. Ni tillsätter 300 miljoner men samtidigt drar ni undan 100 miljoner i någon form av effektiviseringar. Så pengarna räcker ju inte, så ni måste ju fylla på med pengar någon annanstans ifrån. Och nu nämner du till exempel reklamintäkterna. Reklamintäkterna ligger på ungefär 50 miljoner. De har faktiskt ökat mellan åren 2024 och 2025, trots att vi förbjöd fossilreklam. Och det var ett sånt ramaskri i den här församlingen om att vi gjorde det. Men det är alltså på de nivåerna, det är runt 50 miljoner kronor i reklamintäkter. Så det går inte att jämföra sig med Stockholm om det är det Moderaterna gör och tror att det finns enorma reklamytor som vi idag inte känner till.
1: Då har Angela Fast Torstensson möjlighet att avsluta detta replikskifte.
7: Vi har fler reklamytor vi kan använda. Det er matematik saknar, eller ni har dessutom räknat fel, ni tror att det inte kommer vara fler som åker. Ni har dessutom inte med om att demografin har förändrats. Vi har köpt in de nya tågen, vi har köpt in de nya spårvagnarna. Vi har en överkapacitet i hela systemet som vi inte hade 2018-2020. Nu har vi det. Så det finns möjlighet för fler att åka utan att vi behöver köpa in fler längre tåg. Vi behöver fylla tågen med passagerare. Och då är det rättvist att göra ett system med en zon om vi på riktigt vill ha hela regionen som en arbetsmarknadsregion utan dolda zoner.
1: Då lämnar vi det replikskiftet, men Per Tengren har också begärt replik på inlägget från Angela Fast Torstensson. Varsågod Per Tengren.
0: Ja, tack för det. Det här är inget det är ett gammalt förslag. Det är ett socialdemokratiskt förslag en gång i tiden som vi, när vi räknade på det, kom fram till att det skulle bli för dyrt. Vi kom fram till att det skulle bli för dyrt igen när vi införde tre zoner. Problemet är inte att ha en zon. Problemet är att jag tycker att ni är för vaga i er beskrivning av hur det här ska finansieras. Det ska genomföras direkt 2027. Vi ska inte ha en prövning, vi ska inte ha en utredning, vi ska inte låta våra tjänstepersoner titta på det hela, utan vi ska slå till på en gång. Och då är det, tycker jag, angeläget att skärskåda hur ni räknar. Och det är ungefär 500 miljoner som ska in ytterligare. Om man räknar med att det behövs ytterligare trafik, för utöver tågtrafiken så behövs det säkert lite bussar också. Och då går inte siffrorna ihop. Det är lite förhoppningar och det är lite, man kan säkert och man kan sälja lite mer reklam och lite sånt där. Men det går inte ihop och det är det som är problemet. Varför inte göra en utredning efter det vi har utvärderat tre zoner och se, är det här möjligt? Varför, vad om brådskan? Har ni tryckt upp valaffischerna redan?
1: Tack. Då genmäle Angela Fast Torstensson.
7: Tack Per. Du hade ju förut idag en saga, eller om man nu ska säga en fantasi. Det är ungefär som i eran budget, så finns det också fantasier som definitivt inte har någon som ni inte har budget för. Där ni skriver att ta tillbaka egen regi i kollektivtrafiken. Där kan vi prata om dyra kostnader. Så hur ska ni få pengar till att köpa in alla bussar själva?
1: Per tänker en andra replik.
0: Ja, jag tycker min saga var bättre. Och betydligt roligare. Och om man läser våran budget så står det väl, om man inte missminner, att vi ska utreda det hela. Och det kanske vore klädsamt om vi utredde ert förslag också. För det är det som är problemet. Ta en sån sak som att, jag tror Lars berättade att vi skulle ha cirkulär ekonomi när det gäller bussarna. Vi vet inte ifall bussarna håller så länge än. Vi har inte haft dem i drift så pass länge med de gamla batterierna. Det kanske funkar, det kanske inte funkar. Vi har gamla tåg, X61, som då ska ta ännu fler passagerare och som redan idag är överbelastade. Det är inte bara X8-erna som kör på våra järnvägar. Det är också gamla järnvägar. Det skulle finnas goda skäl att titta på det här förslaget och se, är det överhuvudtaget möjligt? Utan att behöva lägga till mer skattemedel. För jag antar att ni fortfarande tycker att vi ska ha 50% självfinansieringsgrad. Och utan att behöva chockhöja biljettpriserna i zon A.
1: Då avslutar Angela Fast nästa replikskifte.
7: Vi ska inte göra någon chockhöjning i zon A. Men när jag har läst er budget då från rödgrön ledning, så vill ni också att fler ska kunna åka kollektivt. Men du säger då att det går inte, för det är fullt på tågen. Att ni behöver köpa tåg, då har inte ni med den kostnaden heller.
1: Var du klar? Ja. Då lämnar vi det replikskiftet. Då är det Jonas Eriksson, företrädare för Sverigedemokraterna, som gör nästa inlägg. Och inläggen är på 3 minuter.
8: Tack så mycket, Conny. Vi fick en fråga förut från Louise Jeppsson om hur vi finansierar våra satsningar. Och Sverigedemokraterna ökar regionbidraget till infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden med 934 miljoner kronor. Det är alltså nästan 1 miljard som vi räknar upp regionbidraget med. Men jag gick egentligen upp för att jag har en fråga till Louise eller någon annan i rödgrön som kanske vill svara. För rödgrön ledning påpekar ju ofta, både här i talarstolen och i den offentliga debatten, att ni inte vill höja biljettpriserna, snarare att dessa ska sänkas eller åtminstone frysas. Det har sagts här idag, nyss i talarstolen, flera gånger. Priserna ska hållas nere eller vara låga. Men i rödgrön ledningsbudget så har ni med 90 miljoner kronor i ökade biljettintäkter varje år. Det blir alltså ökade intäkter för Västtrafik med 270 miljoner kronor under den här perioden. 90 miljoner nästa år. Ytterligare 90 2028, ytterligare 90 2029. Som rödgröna alltså med som intäkt i sin budget, eller minskar regionbidrag om man så vill. Så då blir jag lite förvirrad här. För jag har som sagt uppfattat, åtminstone under den här mandatperioden, att ni rödgröna vill ha billigare eller åtminstone frysta biljettpriser. Ändå tar ni in 270 miljoner kronor i biljettökning. En ökning med nästan 7% från 2026 års intäkter. Så vad gäller egentligen? För ni kan inte både frysa eller sänka biljettpriserna här i talarstolen och samtidigt höja dem i budgeten. Så förklara gärna för mig och de som undrar. Kommer ni höja biljettpriserna med 270 miljoner kronor? Tack.
1: Då har Louise Jeppsson begärt replik på inlägget från Jonas Eriksson.
3: Men jag tänker så här, tack för ordet ordförande. Jag tänker så här Jonas, vi har väl varit extremt tydliga under den här mandatperioden från rödgrön ledning att vår ambition hela tiden har varit att hålla nere biljettprisutvecklingen. Vi har ju fröst priserna 2023. Det var väldigt mycket knorr i den här församlingen då. Vi fröst priserna förra året, 2026. Ännu mera knorr då, och oppositionen har nu lagt nästan ett år på att göra det här till sin absolut viktigaste fråga, att bryta ut förra årets prisfrysning ur ledningens budget för att nu senast förra veckan höja priserna. Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden, det är ju den nämnd som tar beslut om priserna. Den 2 april, om jag inte missminner mig, så tog nämnden beslut om frysta priser för nästa år. Vi kommer att behöva återkomma i en tilläggsbudget. Vi har ju ingen aning om vad som händer fram till hösten. Nu har vi en nationell nivå som gör en jättestor prissänkning, ett stort nationellt experiment. Men vår inriktning är frysta priser för nästa år. Och inga beslut om några prisjusteringar kommer göras innan en eventuell tilläggsbudget.
1: En minut går snabbt. Du, Jonas Eriksson, får möjlighet till en minut att svara.
8: Tack. Det var ju ett tydligt besked tyckte jag. Frysta priser, det innebär alltså inte att de höjs. Det innebär alltså att 90 miljoner kronor som ni de facto har med i budgeten inte stämmer då. Det innebär att ni får ett resultat inte på 104 miljoner kronor utan på vadå, 14 miljoner kronor nästa år istället. Eftersom ni har med det i budgeten som prishöjning. Nästa år, 2028 och 2029. Men du säger att ni ska frysa dem. Jag förstår inte riktigt hur det går ihop. Frysa, höja. Tack.
1: Andra replik, Louise Jeppsson.
3: Det jag säger är att infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden har beslutat att frysa priserna för nästa år. Inriktningen för nästa års priser är frysta priser. Vi säger också i budgeten att inga beslut om eventuella prisjusteringar ska ske innan en eventuell tilläggsbudget läggs i höst. Men inriktningen är tydlig. Västtrafik har fått i uppdrag från nämnden att för 2027 inrikta sig på att frysa priserna i kollektivtrafiken.
1: Jonas Eriksson, varsågod och avsluta.
8: Bra, tack så mycket Louise. Det tydliggör jag åtminstone er inriktning här sen att underlaget till budgeten inkluderade biljettprisningen nästa år, vilket då även inkluderar biljettökningar i er budget. Det blir ju lite problematiskt. Men med tanke på er att redan låga resultat så kanske inte gör så mycket om det blir ytterligare 90 miljoner lägre. Tack!
1: Då lämnar vi detta replikskifte och är på talarlistan Carl-Johan Nordensten. Miljöpartiet gör nästa inlägg.
9: Ja, tack för ordet. Jag vill börja med att yrka bifall till rödgröna ledningsbudget. Jag är stolt och glad över mycket som händer i och planeras i vår region just nu. Västlänkens första del som öppnar i december gör det möjligt för oss att erbjuda fler tågavgångar mellan Göteborg och olika delar av regionen. Vi har de nya spårvagnarna som kraftigt förbättrar kapaciteten, tillgängligheten och arbetsmiljön för förarna. De nya X80-tågen. Utbyggnaden av spårväg till Lindholmen i vintras och Engelbrektslänken som precis har påbörjats. Järnvägen till Göteborg till Borås, nya projekt i nationell plan med till exempel Kinnekullebanan och fyrspår Göteborg-Alingsås. För att bara nämna några saker. Och som miljöpartist är jag förstås också extra glad för att vi går vidare med en fördjupad utredning om ett regionalt hyrcykelsystem. Det är superbra. De här projekten och investeringarna är förstås enormt viktiga för vår region och för möjligheten att öka det hållbara resandet. Men det behövs mer såklart. Vi måste öka framkomligheten i städerna för att kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv. Utrymmet i städerna är begränsat och då måste vi vara smarta och effektiva. Och det betyder mindre biltrafik och mer kollektivtrafik, cykel och gång. Men sen finns det ju en annan aspekt också som vi pratar mycket om här, och det är ju priset på kollektivtrafiken. Den kan inte alltid konkurrera med bilen när det gäller restid, men när det gäller priset så måste den kunna göra det. Jag vet att det finns många i den här församlingen som inte gillar när man pratar om regeringen i den här talarstolen. Men vilket kanonbeslut de tog nyligen när de valde att halvera priset på kollektivtrafiken. Det är klart att det finns saker att invända. Det är väldigt kort om tid för att implementera sänkningen. Det finns en oro att pengarna inte ska räcka till. De kommer långt i efterhand. Och det riskerar uteblivna intäkter från enkelbiljetter och kostnader med ökad trafik och sånt. Men jag tänker att jag väljer glädjen här idag. Även om det luktar lite valfläsk av detta. För väljarna så blir ju det här som en provprenumeration på miljöpartistisk politik under kommande månader. Om man då som väljare känner att man gillar låga priser i kollektivtrafiken och vill ha det även framöver, och en massa andra satsningar på hållbart resande förstås, då vet man ju vad man ska rösta på den 13 september. Tack.
1: Angela Fast Torstensson begärt replik på inlägget från Carl-Johan Nordensten.
7: Tack så jättemycket. Vad bra att du tog upp det här med hyrcykelsystem i egen regi, för det gjordes en utredning och den är ju avslutad, och vi vill inte gå vidare med det i egen regi. Det är bra att du är så tydlig att ni vill ta alltså en hel bransch och göra offentlig. Det finns idag flertalet privata aktörer. Det vill Vänstern, Miljöpartiet och Socialdemokraterna förstöra. De ska ta levebröd ifrån företag. Jag tycker att ni borde skämmas.
9: Jag kan inte begära replik.
7: Men det är också så att det saknas 90 miljoner i er budget, som Jonas så tydligt visade. Och du pratar om alla satsningar och att ni vill ha mer hållbara resor. Men tydligen så går det ju inte att få fler som reser kollektivtrafik, utan det kostar massa pengar. Så var har ni pengarna ifrån då för att få alla att resa mer?
1: Då är det genmäle Carl-Johan Nordensten.
9: Ja, vi är ju inte lika besatta som ni på det här med självförsörjningsgrad. Men hyrcykelsystemet, nu vet jag inte riktigt. Det var en massa anklagelser som flög där och jag blev lite förvirrad här. Jag vet inte om jag sa något om egen regi, men tanken är att vi ska utreda detta nu. Så att, då gör vi väl det, tänker jag. Och så ser vi vad vi kommer fram till. Jag tycker det är en jättebra idé. Och jag vet inte om det finns supermycket privata aktörer ute på landsbygden i små orter. Det här är ju ett sätt som vi kan få sista milen, som Jonas var inne på tidigare, eller sista kilometrarna på en resa med en hyrcykel. Så man kanske kan låna över en natt eller något när man ska ut någonstans. Det är väl superbra. Jag har inte sett så mycket privata aktörer ute i små orter i glesgeografi. Tack.
1: Angela Fast Torstensson.
7: Utredningen är gjort. Den är avslutad. Den är gjord i IKN. Men ni ska göra en fördjupad utredning om att ändå införa hyrcykelsystem i offentlig regi. Det finns aktörer. De kan också vara på andra ställen om kommunerna vill. Men det är klart att kommunen kanske tackar om regionen upphandlar. Men det är inte våran del att stå för det. När det finns privata aktörer så ska inte vi vara inne på den marknaden. Ni kommer förstöra en marknad genom att göra en offentlig.
1: Då avslutar Carl-Johan Nordensten detta replikskifte.
9: Jag ser inte vad det finns för privata aktörer. Om jag ska ta tåget till Vårgårda ut någonstans på landet utanför, säger vi. Eller någonstans i Dalsland. Det finns inga vojar eller hyrskyldssystem som liksom täcker upp det området. Och vill vi underlätta för det hållbara resandet på riktigt, så att människor som till exempel inte har bil, och vi vill ju gärna se att man inte måste ha bil om man bor i en storstad, ska man ut på landet, då är det här ett superbra sätt att göra det på. Tack.
1: Då avslutar vi replikskiftet och vi är på talarlistan, och då är det Glenn Ottosson, Sverigedemokraterna, som gör nästa inlägg.
10: Vad gör du då?
1: Om du väntar bara lite glän så får vi ordning i systemet här.
10: Ja. Yes.
1: Varsågod, Glenn Ottosson, Sverigedemokraterna.
0: Tack för ordet, herr ordförande, ledamöter och åhörare. Jag vill börja med att yrka bifall till Sverigedemokraternas budget i sin helhet. Och jag skulle vilja prata lite grann om tillgänglighet. Tillgängligheten är ett ord som oftast används inom ett flertal områden som en kvalitetsmarkör. Och det gäller naturligtvis även i kollektivtrafiken. En tillgänglig och smidig kollektivtrafik är för många en förutsättning för att man ska få vardagen att gå ihop. Det gäller resor för både studier, arbete, nöjen och annat. Många har från talarstolen genom åren och även idag pratat om att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla. Och det håller nog de flesta med om här inne. Men handen på hjärtat, är den tillgänglig för alla? Svar på den frågan är tyvärr nej. Vi har en relativt stor resenärsgrupp här i regionen som inte har möjlighet att komma åt hållplatserna. Det är de som inte kan använda sina ben. De behöver kryckor, de behöver rullatorer eller rullstolar. De här hållplatserna då, som man inte kommer åt, det är för att de har hinder, fysiska hinder. Och det är trappor för det mesta. Det är trappor som gör att man inte kommer åt. Och enligt Västtrafik så har vi ganska många sådana hållplatser som man har då inte kommer åt om man inte har friska ben. Och några exempel på dessa är då Eskekär i Götene och så har du Frihamnen i Göteborg. Och det finns många fler i Göteborg. Men glädjande nog då så jobbar Västtrafik med de här hållplatserna för att tillgänglighetsanpassa dem. Och det är härligt att de gör det. Men som sagt, arbetet går på sina håll väldigt långsamt. Och de måste intensifieras. Vi har dessutom också hissar på våra resecentrum ute i regionen. Som fungerar inte så bra som man skulle vilja. De fungerar inte alls ibland. Och då blir det extra jobbigt för de som inte kan gå. Och även för de som kan gå får jobbet när de ska ta sig mellan spåren och så vidare. Men som sagt, arbetet pågår från Västtrafiks sida. Och när man då har tillgänglighetsanpassat hållplatserna så att det är klart. Så har man ju nått det målet att först då har vi måluppfyllelsen att vi har en kollektivtrafik tillgänglig för alla. Tack för ordet.
1: Då är det Albin Gilbertsson, företrädare för Sverigedemokraterna, som gör inlägg. Varsågod.

0: Tack ordförande för ordet och möjligheten att även delta i den här debatten. Det var några intressanta inspel som gjordes innan och det var även sånt som jag också reagerade över när, som man då kanske gör som oppositionsföreträdare, läser styrets budget. Miljöpartiet pratar här om att det är med ett hyrcykelsystem som vi ska få fler människor att resa på landsbygden. Jag kan ta en rad exempel för geografier i Västra Götaland där det inte kommer spela någon roll överhuvudtaget. För om man inte har en egen cykel kan hyra en cykel som kommer öka incitamenten för att få folk att resa. Det är så dumt så klockorna stannar i just det avseendet. Det kommer inte få den effekt som Miljöpartiet pratar om. Verkligheten ser inte ut så. Sen tyckte jag att det fanns en annan intressant skrivning i budgeten på ungefär samma sida. Och det var, citat, det finns för- och nackdelar med såväl upphandling som verksamhet i egen regi. Slutcitat. Nu vet inte jag hur många sjukvårdspolitiker som sitter där inne, men det får väl vara ett uppdrag till Bishan att du kan berätta det för dina sjukvårdspolitiker kollegor i rödgrön ledning att det finns för- och nackdelar med egen regi. Sen då vad gäller just Sverigedemokraternas budget, för det är ju den bästa budgeten, så är det ju att man ska bygga en kollektivtrafik för den som faktiskt behöver den. Och det betyder, som du har varit inne på, att stärka närtrafiken på landsbygden, att vidareutveckla det här on demand som vi jobbar med. Att vi jobbar med tillgänglighetsaspekten ur rätt hänseende även på landsbygden. I större städer så ser vi att man upplever en otrygghet ombord på bussen och på spårvagnen. Och vad betyder egentligen trygghet i kollektivtrafiken? Alltså vad betyder det att vara trygg på bussen eller vara trygg på spårvagnen, trygg på tåget? Ja, en del är att den kommer i tid såklart, att du inte blir sen dit du ska. Att du får plats ombord, att det inte är för trångt, det är ju en trygghet. Men sen har du ju en faktisk trygghetskänsla i att du ska känna att det är nolltolerans mot bråk och stök. Att vi arbetar från regionen aktivt med det här. Att vi ska stärka förarnas arbetsmiljö. Att vi ska inrätta den här trygghetscentralen som vi har pratat om i många, många år. Att vi är tydliga från regionen och Västtrafiks sida. Att de som kliver på fordonet och bedriver det som är ett antisocialt dominansbeteende ska av bussen. Kan du inte bete dig så kliver du av. Det är ju delar som vi kan och ska jobba med för att stärka kollektivtrafiken. Tack!
1: Då har Jonas Blomster begärt replik på inlägget från Albin Gilbertsson.
2: Tack för ordet. Ja, jag finner väl att cykelfobin är väl inte så konstig att komma ifrån Sverigedemokraterna. Men man ska vara verkligen noggrann att när vi pratar cykel så är det inte i Göteborg enbart potentialen finns. Faktum är ju att potentialen för cykeln som är som störst i några av våra mest glesa geografier. Åmål i Dalsland är ett jättebra exempel på där det nästan finns mest potential i hela Västra Götaland. Visst, hyrcykelsystemet kommer inte lösa varenda resa, det kan till och med jag skriva på redan nu. Men om man bortser från den potential som finns med cykel på landsbygden, då kommer man missa väldigt mycket hållbart resande. Och det kommer vi definitivt behöva utifrån den politik vi får föreslaget från SD, både här i regionen och på riksplan.
1: Albin Gilbertsson, genmäle, varsågod.
0: Ja, tack ordförande och tack Jonas för din replik. Det jag ville lyfta på här är att visa på skillnaderna i politiken. Vad man får för kollektivtrafik om man röstar på Miljöpartiet och deras gelikar i Socialdemokraterna. Och vad man får för kollektivtrafik om man röstar på ett parti som Sverigedemokraterna. Ni pratar om att med ett hyrcykelsystem ska vi utveckla kollektivtrafiken. Vi pratar om tillgänglighet i stad och på landsbygd. Vi pratar om trygghet ombord på fordonet. Vi pratar om trygghet i att bussen kommer i tid och att du får plats ombord. Att vi har bra pendelparkeringar. Att det finns uppenbarligen då en skillnad i politiken. Och kommer man ner i sådana detaljer att man säger att det är genom att vi kan få fler att resa genom hyrcyklar i glesa geografier, då är man helt fel ute. här ska vi jobba med och bygga och fortsätta utveckla exempelvis närtrafik. Det är så vi får fler att resa på landsbygd. Tack.
1: Andra replik, Jonas Blomster.
2: Ja, jag försöker ju vilja undvika ett stuprörstänkande att se att vårt ansvar slutar där bussens dörr slutar öppna sig. Jag vill se helhetsperspektivet. Jag pratar om det hållbara resandet för det är det enda alternativet. Men att om vi ska sitta i stuprör på våra bord och bara fokusera på det där vår ansvar slutar och inte se helheten och kombineringen, då kommer vi få en väldigt ineffektiv vård, kollektivtrafik och hållbart resande. Och så mycket Sverigedemokraterna pratar om att spara pengar och effektiva kronor, så är det då du får en ineffektivitet i hela transportsystemet.
1: Då avslutar Albin Gilbertsson detta replikskifte.
0: Ja, tack ordförande och tack Jonas igen. Jag vill starkt påstå att jag och Sverigedemokraterna inte ser i stuprörstänk. Vi hade till och med, jag tror det var i inledningsanförandet förut, i morse, vår gruppledare som pratar om pendelparkeringar. Pendelparkering är ingenting som finns i fordonet. Eller innanför dörren. Det är bortanför dörren. Och så säger man igen då att man, ja, men det är genom att jobba med det kombinerade resandet, hyrcykelsystem. Ja, okej. Jag vill påminna Miljöpartiet om att vi inte lever i vare sig Malta, Spanien eller Italien. Det finns kanske 9-10 månader om året. Det är inte jätteroligt att cykla, inte minst på våra landsvägar. Nu bedriver ju ni en feministisk snöröjningspolitik i Stockholm då. Men det finns ju inte i Västra Götaland. Tack.
1: Då lämnar vi replikskiftet åter på talarlistan. Angela Fass Torstensson gör nästa inlägg.
3: Tack så mycket herr ordförande, åhörare och ledamöter. Jag får ju fortsätta med mitt anförande här. Vi behöver också tänka

0: flyget. Det som gör att människor får ihop sin vardag. En modern transportpolitik måste utgå från verkligheten, inte från ideologi. Vi vill också göra det enklare att kombinera olika färdsätt och säkerställa pendelparkeringar, trygga gång- och cykelvägar i samverkan med kommunerna. Tryggheten i kollektivtrafiken är avgörande. Resenärer ska känna sig säkra och därför vill vi se fler trygghetsskapande åtgärder som kameraövervakning och ökad närvaro av kontrollanter. Fuskåkande ska motverkas och Västtrafik ska fortsatt arbeta med ökad intäktssäkring. Detta handlar i grunden om att få Västra Götaland att fungera bättre som en helhet. Med rätt investeringar i infrastruktur, med ett transportsystem där all mobilitet har sin självklara plats, med en enklare zonstruktur och med en kollektivtrafik som utgår från hur människor faktiskt lever sina liv, bygger vi ett starkare Västra Götaland. För verkligheten ser olika ut i staden och på landsbygden. Ibland är det kollektivtrafik, ibland bilen, ibland tåget och ibland flyget som är det möjliga bästa resättet. Det viktiga är inte vad politiken tycker. Det viktiga är att människors liv fungerar. Ett Västra Götaland där det är enklare att arbeta, bo och utvecklas i. Det är så vi bygger en stark och sammanhållen region. Med det så yrkar jag igen bifall till Moderaternas budget. Och då har jag en liten stund kvar. Det pratades om den här cykelpotentialstudien som är gjord. Och det är mycket riktigt så att i Åmål till exempel eller utanför landsbygden så finns det en stor potential att cykla till sitt arbete. Den handlar inte om att göra den första eller sista kilometern till kollektivtrafiken. Den handlar om att det är väldigt många människor som skulle kunna cykla på mindre än en kvart till sitt jobb om de vill. Men det är ju fortfarande inte så att det är vi i regionen som har ett ansvar för att se om, alltså stå för folk cyklar och de ska betala en hyra. Det går att köpa en cykel för några hundralappar om man vill cykla fram och tillbaka till jobbet. Eller om man vill skippa och köpa kollektivtrafikkort eller inte ha bilen. Då är det inga problem att köpa en cykel. Och då kan man cykla och nå sin arbetsplats mycket enkelt, mycket effektivt i många ställen i vår region. Men det är fortfarande inte ett kärnuppdrag för Västra Götalandsregionen. Tack.
1: Då går ordet härnäst till Peter Arvidsson. 3 minuter.
2: Tack så mycket för ordet. Det har gått några timmar nu sedan jag begärde att jag skulle få vara med i alla punkter, men det är ju tyvärr inte så. Damer och herrar, det är ingen konflikt här inne i budgeten. Den viktigaste saken, skattesatsen, 11,48. 11 kronor 48 öre per intjänad hundralapp. Alla 7 partierna tycker samma. Det handlar lite mer om hur man ska bränna de pengarna. Och den skattesatsen är ju på tok för hög. Det har pratats en hel del här inne idag om detta. Det var någon som sa, vem var det? 4 kronor tillbaka på varje bidragskrona till bidragsentreprenörer. Jag har roat mig under våren här och skrivit upp alla saker jag har sagt nej till. På ett möte så var det över 9 miljoner kronor i en av nämnderna till rent trams. Medel till projektet Go Action, gröna resplaner i Västra Götaland. Alltså hela regionen, detta är konsumentupplysning. Det är uppbyggt som en transferiat till bidragstagande tjänstepersoner, tjänstemän. Som vet hur man via bra kontakter söker och får pengar. Det handlar inte om att stärka näringslivet. Det handlar om att dela ut pengar till sina kompisar. Och det är det en stor del av minst 1 miljard om året görs. För de pengarna så kan man göra riktig skillnad här i regionen. Ska jag belysa ett par andra saker här som har sagts idag. Privat alternativ, Angela Fast Torstensson. Ni vill ju slå undan benen fullständigt för en av de få lönsamma privata linjerna, nämligen flygbussarna, som folk betalar ganska mycket för idag. Där vill nu ni ha att det ska vara enkelpris, enkelbiljettspris, åka till Landvetter flygplats med den robust olönsamma järnvägen Göteborg-Borås. Och här kommer nästa konsumentupplysning. Alla ni som har trott att det skulle bli en bibana till Mölnlycke. Jag läser innantill här i regeringens tillåtlighetsprövning som kom i förra veckan. Tillåtligheten omfattar inte förbindelsen mellan den nya järnvägen och Mölnlycke. Den så kallade bibeln.

0: Banan Mölnlycke. Den är inte med i tillåtlighetsprövningen från regeringen. 2,5 miljard av skattebetalarnas pengar har ni här inne lovat bort. Och jag ser ingen budget som vill dra tillbaka den finansieringen. Och det är en skandal i sig nu när vi vet att regeringen kommer blåsa regionen. Nu är det fritt fram att börja skicka in överklaganden, pröva på olika sätt regeringens beslut om tillåtlighet. För den kommer, om den går igenom, det är ett paket med västlänken detta, leda till höjda trängselskatter, förlängda trängselskatter.
1: Tack, Peter.
0: Eftersom ingen av er har med pengar på att finansiera haveriet västlänken i fortsättningen. Tack.
1: Innan vi går in på replikskiftet så vill jag bara säga lite allmänt med anledning av det här inlägget nu att vi försöker hålla oss borta ifrån att tala om personer som själva inte kan försvara sig i talarstolen. Och svepande formuleringar från mot våra tjänstepersoner, det vill vi inte höra i den här salen. Så att jag vill bara säga det att det är presidiets bestämda uppfattning att vi vill inte höra sånt, Peter, framöver.
0: Jag skulle vilja göra replik på det här, ordförande.
1: Då är replik begärd utav Angela
0: anklagelserna mot en ledamot i regionfullmäktige skulle jag vilja ha replik på.
1: Angela Fast Torstensson har begärt replik på inlägget från Peter Arvidsson.
2: Tack, herr ordförande. Jag vet inte vad Peter får, jag vet inte vad han får sina idéer från, men vi vill såklart ha en fungerande arbetspendling till Landvetter industriområde, Landvetter flygplats. Det är det handlar om. Vi vill ha flygbussar, det är ingen som har sagt någonting, men det vore bra att kunna åka kollektivt till en av regionens absolut största arbetsgivare, arbetsplatser. Och om du också läser från Trafikverket så står Bibana Mölnlycke med i texten. Tack.
1: Vad är din avsikt att begära replik?
3: Jag kan inte begära replik.
1: Nej, men din avsikt var det. Då får du det.
0: Ja, tack så mycket. Först, ordförande. Det hela regionen är uppbyggd på det sättet att har man goda kontakter så kan man skicka in halvkassa handlingar, ansökningar till obskyra projekt som inte leder någonstans. Och det är ju den punkten jag vill ha fram. Och det är ju politiker som bestämmer vad tjänstemän ska ta för beslut. Det är ju där i problemet ligger. Så det är politikerna som är ansvariga för den saken. Och det är det som är problemet med den här miljarden mer som delas ut till bidragsentreprenörer. Det är själva kärnan i problematiken. Men tjänstemännen gör ju självklart som de blir tillsagda av politiker. Det var den första. Och jag läser återigen Angela Fast Torstensson. Tillåtligheten omfattar inte förbindelsen mellan den nya järnvägen och Mölnlycke. Den så kallade bibanan Mölnlycke. Det är alltså från regeringen. Och vad Trafikverket säger i sakfrågan spelar ingen roll. Det är regeringen som beslutar tillåtlighet och ingen annan. Och sen skulle jag vara jättetacksam om du kunde bemöta någonting i sak istället för att hitta på bara allmänna svepande formuleringar. Jag tar gärna debatt i sakfrågor.
1: Då har en minut gått.
0: Tack.
1: Anilla Fastorsson, önskar du... Nej, jag vet. Men du har möjlighet att avsluta detta replikskifte. Du har en minut.
2: Min replik till dig, Peter, är att det går inte att ha en debatt med dig. Framförallt inte när du kommer med rena lögner. Tack.
1: Då har vi en talarlista som är Louise Jeppsson först och därefter har Peter Arvidsson begärt ordet igen. Louise Jeppsson, varsågod.
4: Tack för ordet, ordförande, ledamöter och eventuella åhörare. Och min avsikt var egentligen att få chansen att avsluta den här debatten och tacka alla de partiföreträdare som har varit uppe här. Och alldeles oavsett vilken syn vi har på kollektivtrafikens utveckling eller vilka prioriteringar vi gör, har velat prata om sina budgetförslag och hjälpas åt att syna de andra partiernas budgetförslag. För det är ju så det fungerar här i fullmäktigesalen. Vi ska lägga våra förslag, vi ska beskriva dem och sen så ska vi på ett vördnadsfullt sätt också syna varandras budgetförslag. för infrastruktur och kollektivtrafik. Jag tycker varje debatt här i fullmäktigesalen när vi har budgetförmäktige, det visar verkligen hur de här politikområdet engagerar. Och jag tror att det är för kollektivtrafiken ligger så nära människors vardag. Kollektivtrafiken gör verkligen skillnad i människors vardag. Det är vardagsnära. Det är en plånboksfråga och det möjliggör människors mobilitet att söka någonting utanför närområdet och ta sig på ett transporteffektivt och klimatsmart sätt att söka fritid, kultur eller naturupplevelser. Det ligger alltså så nära människor. Och jag vill verkligen tacka alla fina bidrag i den här debatten. Det är ett viktigt politikområde och jag hoppas med detta kunna avsluta den här debatten på ett respektfullt sätt. Så tack alla som har varit med och deltagit och beskrivit era budgetförslag.
1: Då har Peter Arvidsson begärt replik på inlägget från Louise Jeppsson.
0: Tack så mycket, Louise Jeppsson. Jag har bara en liten fråga. Det har pratats väldigt varmt här om att sänka priser på kollektivtrafiken. När vi tog beslutet om när årets lilla prisjustering skulle ske, då la jag ett skarpt förslag om att skjuta på det till sommar, till efter sommaren, så det blir mindre stress för våran personal i Västtrafik och IKN. Då la ni ner era röster trots att ni med mig och Medborgerlig Samling hade majoritet för att skjuta på det. Och istället, och detta visar ju på hur mycket ni vill göra symbolpolitik av detta istället för att driva igenom er egen politik. Så min fråga är, varför la ni ner era röster när jag föreslog skarpt att skjuta fram beslutet som tjänstemännen också föreslog? Tack.
1: Då är vi åter på talarlistan och Peter Arvidsson har ordet. 3 minuter.
0: Tack så mycket för ordet. Och då kommer vi in på detta med trängselskatt som är helt centralt. Det har ju sagts här inne att man måste vara konkurrenskraftig på biljettpriserna för att få över folk från bilar till våran kollektivtrafik. Det har också sagts tydligt i handlingar från tjänstepersoner att det enda sättet att göra det attraktivare att åka kollektivt är att göra det svårare åka bil. Och det är ju någonting vi ser väldigt mycket i Göteborg med det totala kaoset som är där. Bara ett exempel, det här för några år sedan tog man bort busshållplatser så ingen bil ska kunna få köra snabbare än bussen. Det är en typisk sån dum åtgärd som gör att det ska vara lika dåligt för alla. Men då kommer vi in på detta med trängselskatt. Jag ser inte i de 7 budgeterna som ligger här att det är någon som vill enligt eller föreslår gå in med regionpengar på att finansiera upp Västlänkskaoset. Det innebär, och jag har ställt frågan förut här inne, att regeringen kan fortsätta finansiera kaoset med Västlänken med utökad förlängd trängselskatt. Jag ställer återigen frågan här. Ni som är i kransen, speciellt Moderaterna i Lerum, Partille, Härryda, Per Forberg, var är det någonstans? Inser ni att staten kommer gå vidare med ytterligare trängselskatt för att finansiera om det inte kommer några pengar från regionen eller Göteborgs kommun? Ni levererar ju inte på det ni säger. Genom att ta ett icke-beslut på detta så kommer det att bli förlängd trängselskatt för att finansiera Västlänkskaoset. Jag skulle respektera om ni gick ut och sa i budgeten att lägg ner skräpet. Men det står inte heller. Ni är svaret skyldiga. Tack.
1: Då uppfattar jag att det inte är någon talare ytterligare på underområdet kollektivtrafik och infrastruktur. Kan vi därmed lämna det området?
5: Ja. Och vi går då över på kultur. Och det rasslar på i talarkön där, men vi börjar med första inlägget och det är från Alex Bergström, Socialdemokraterna. Varsågod.
6: Tack för ordförande. Och tidigare idag så yrkade jag bifall, men gör det igen för säkerhets skull. Yrka bifall till Rödgröns ledning i budget 2027 och flerårsplaner 2028-2029. Västra Götalands kulturpolitik, liksom de andra 20 regionernas kulturpolitik, syftar till att skapa en kulturpolitik som är dynamisk, obunden och fri. Fri utifrån att det ska vara armlängds avstånd, men också fri utifrån att det inte är Västra Götalandsregionen via organisationsnummer som ska skapa kulturliv eller kultursamhället, utan att vi från regionfullmäktige kanaliserar medel framförallt i kulturnämnden, men också andra nämnder som kan förädla kulturlivet eller skapa det kultursamhället som vi vill i Västra Götalandsregionen. Ett exempel på det är ju att när vi pratar i sjukvårdspolitik så är det ganska givet att sjukvårdspolitik handlar om vårdplatser, behov, operationer och behandlingar. Men vår vision om det goda livet i Västra Götalandsregionen, där vi säger det goda livet, då kan vi också applicera det på kulturpolitiken, där vi ser att kulturpolitik också kan vara kultur och hälsa. Där kulturaktörer kan jobba utifrån det som folkbildningen gör med ofrivillig ensamhet. Eller det som Regionteater Väst är väldigt duktiga på, att hjälpa eller arbeta tillsammans med funktionshinderrörelser för att deras dagar ska vara ett medskapande, ett normberikande. Notera att jag inte sa normbrytande, utan normberikande. Det är också viktiga aspekter som kulturpolitiken kan göra. Men det är inte så att en konstnär eller kulturaktörer gör det för att i första ledet jobba med hälsa. De gör det utifrån sitt konstnärliga skapande, och det i sig kan skapa värden för Västra Götaland och 49 kommunerna och våra invånare, kommuninvånare. I vår kulturbudget, i det som vi lägger rödgrön ledning, så försöker vi ta ansvar, inte bara monetaristiskt utifrån att vi växlar upp pengarna. Vi gör det också utifrån en rad olika aspekter. En är att vi ser att staten drar sig undan. Så i vår budget så skriver vi ganska tydligt att det är den kultursamverkansmodellen vi har med staten. När de hela tiden backar sina pengar så behöver vi, Västra Götalandsregionen, fungera. Hur ska vi agera? Och därför skriver vi att kulturnämnden ska få ett uppdrag under 2027 att fundera på finansieringsmodeller efter sån här flernivåstyrningen gröps ur. Ett annat perspektiv på det hela, det är ju när vi säger att vi ska jobba med civil beredskap och totalförsvarsfrågor, och att det också inkluderar folkbildning, civilsamhällets aktörer, men också våra sceninstitutioner i Västra Götalandsregionen.
5: Tack för det. Och nästa talare på talarlistan är Daniel Andersson, Liberalerna. Varsågod, Daniel.
7: Tack, ordförande. Jag vill börja med att göra mitt instämmande i mina partivänners tidigare yrkanden på den av Liberalerna framlagda budgeten. När vår region formades i slutet av 90-talet så var det ett djärvt försök vars främsta syfte var att överta det statliga uppdraget om regional utveckling. En central del av utformandet och innehållet i den nya regionalutvecklingsuppdragen var utvecklandet av en stark regional kulturpolitik. I över 25 år har regionen därför arbetat i framkant med kulturpolitiken och genom sina satsningar skapat en region med kulturell lyskraft och attraktivitet. Ett starkt kulturliv har otvetydiga samband med den kreativitet som skapar innovationer och företagande i andra sektorer. För det gör Västra Götaland till en region man vill leva och verka i. Kulturens olika sektorer är som andra under ekonomisk press, så när vi räknar upp kulturens budget måste vi vara medvetna om att det ändå kommer vara tajt för de flesta verksamheter, och prioriteringar kommer behöva göras efter grundlig analys. Vi föreslår i vårt budgetförslag bland annat särskilda satsningar på det fria kulturlivet, blåsmusik i väst och stärkningar av den nya regionala produktionsmiljön för dans i Forsåker. Med detta så ger vi de bästa förutsättningarna för att regionen även fortsatt har en kultur och bildning med lyskraft. En väg mot det goda livet. Det goda livet, en vision som vi haft som ett av våra högsta styrdokument sedan det togs i april 2005, som vi pekar ut 5 fokusområden där det starka fria kulturlivet är en av dem. Och jag hoppas att det även framöver, nästa år och många år därefter, kommer vara i framkant för Västra Götaland. Och med det vill jag tacka för mig i den här talarstolen. Tack.
5: Tack för det. Nästa talare på talarlistan är Carl Forsberg, Miljöpartiet. Varsågod, Carl.
8: Tack för ordet. Jag vill yrka bifall till rödgrön lednings budgetförslag. Det är en stram budget vad det gäller kultursidan. Det är en budget som tar ansvar. I princip så är det planeringsunderlaget vi har utgått ifrån. Det är det som får plats i kulturens budget i år. Men när man står här i en talarstol så blir ju en budgetdebatt i slutet på en mandatperiod också ett slags bokslut över det som har varit. Och jag är väldigt stolt över hur kulturen har utvecklats och hur vi har försvarat dess ställning under de här åren. Ett sätt som vi har pratat om kulturen är att den utgör ett ekosystem. Och det har varit viktigt därför att det har gjort att vi har kunnat satsa både på våra institutioner och på gräsrötter och på fria konstnärer, på folkbildning och civilsamhälle. Man skulle kunna säga att om symfonikerna är en orkidé så behöver den en bördig mylla. Och om operan är en havsörn så behöver den en ålgräsäng där fiskarna kan växa sig feta och saftiga. Det finns några grejer jag är särskilt stolt över, och det är såklart satsningarna inom social ekonomi som vi gjort under mandatperioden. Vi har tillfört projektmedel, vi har slutit en IOP, ett idéburet offentligt partnerskap med plattformarna inom social ekonomi. Och alldeles nyligen har kulturnämnden godkänt en plan för social ekonomi som nu skickas till regionstyrelsen. Och det här är viktigt för många fler områden än kulturen. Därför att den sociala ekonomin hanterar ju grön omställning, folkhälsa, arbetsintegrering, en levande landsbygd, beredskap, krishantering. Det här är områden som kommer vara otroligt viktiga för oss det kommande året. Och vi har lagt en basplatta för det den här mandatperioden. Till en kostnad av 5 miljoner. Det är väldigt bra. Något annat jag är stolt över är att vi har stärkt fristadssystemet och att fler fristäder nu kliver in i det. Det är viktigt därför att vi vet att demokratin och yttrandefriheten utmanas i hela världen, också hos oss. Och därför är det också glädjande att Icorn ser vad vi gör. Och nästa år så kommer nätverkets stora konferens till Göteborg. Det är otroligt glädjande och det visar vilken plats Västra Götaland och Göteborg har i det här nätverket. Det blir ett sökarljus vi kommer sätta på yttrandefrihet och demokrati. Jag är också stolt över att vi nu skjuter till de sista pengarna som fattas för danssatsningen i Forsåker 10-24. Nu blir den helfinansierad tack vare de här 4 miljonerna som är ramhöjande. Det finns 2 personer jag vill tacka också i mina sista sekunder. Den ena av dem är Johnny Brönt. Du har varit vice ordförande i Sociala ekonomins råd och ditt engagemang för medborgarnas nytta har varit avgörande för att vi har kunnat få till satsningarna där. Och det är också Daniel. Du har axlat ansvaret efter Lars Nordström och det arv som Liberalernas starka engagemang för kulturens ställning i Västra Götaland som alltid har funnits hos er. Det är alltid spännande att diskutera med dig och jag hoppas att vi håller kontakten även efter att du lämnat fullmäktige. Tack.
5: Tack för det. Och nästa talare på talarlistan är Marianne Gamrod i Vänsterpartiet. Varsågod, Marianne.
9: Tack så mycket, ordförande. Ordförande, ledamöter, övriga åhörare. Jag yrkar bifall till rödgrön lednings budgetförslag. Kultur. kommer från latinets colere, att odla. Vi odlar jorden för att få mat. Men vi odlar också människors inre liv. Musik, berättelser, teater, dans och konst är inte bara dekorationer. De är hur vi förstår oss själva och varandra. Och det är också vad det goda livet handlar om. Inte bara ett liv som fungerar, utan att det känns meningsfullt. Ett samhälle där vi inte bara lever, utan lever tillsammans. Det här är inte bara en bild, det är politik. Ett exempel är Medicinsk historiska museets insamling Sjuka barn, där erfarenheter från barnsjukvården blir en del av ett gemensamt kulturarv. Privata minnen blir gemensam kunskap. Därför handlar kulturpolitik och om demokrati och tillgång. Kultur ska finnas i hela Västra Götaland. Och det leder mig till tre centrala perspektiv i vår budget. Demokrati och yttrandefrihet. Kultur är inte bara uttryck, det är frihet. En fri och livskraftig kultur är en grund för demokrati. Därför värnar vi armlängds avstånd mellan politik och konstnärlig innehåll. I en tid där desinformation ökar och där yttrandefrihet utmanas i många delar av världen blir kulturen också en demokratisk infrastruktur. Konstnärens och kulturarbetarens villkor. Men en fri kultur kräver också villkor som gör den möjligt. Kulturarbetare är inte en kringverksamhet. De är själva navet i det kulturella ekosystemet. Barn och ungas vidgat deltagande. Om vi menar allvar med vidgat deltagande måste vi börja tidigt. Kultur i skolan. Kulturskolan och mötet med professionell konst är inte ett tillägg. Det är grunden för ett levande kulturliv i framtiden. Avslutningsvis vill jag säga, kultur handlar om vilket samhälle vi vill vara. Ett samhälle där kultur ses som något nödvändigt, inte något extra. Ett samhälle där det goda livet inte bara är en vision, utan en verklighet som byggs varje dag. Det är utgångspunkten för vår politik.
5: Tack.
9: Bifall till rödgrön.
5: Tack. Nästa talare på talarlistan är Linda Åshamre, Socialdemokraterna. Varsågod.
10: Tack så mycket. Det känns bra, lagom höjd. Jag är också lite kort och väldigt koncist. Så jag vill börja med att yrka bifall till rödgrönt budgetförslag. Kulturen är viktig för den fortsatta utvecklingen både för individen och också för samhället. Genom kulturstrategin och de regionägda kulturbolagen ser vi till att stärka Västra Götalandsregionens arbete med demokrati och yttrandefrihet och stärka kulturens infrastruktur. En fri och livskraftig kultur är central för att upprätthålla yttrandefriheten och demokratin. Kulturnämndens arbete för att stärka civilsamhällets organisationers arbete är mycket viktigt då det synliggör många organisationers arbete för de mänskliga rättigheterna. Detta viktiga arbete vilar såklart även tungt på beredningen mänskliga rättigheter och där samverkansarbetet som dels bedrivs genom beredningens samrådsmöten men också även den regionala överenskommelsens arbete med alla de organisationer som är underskrivare. Västra Götaland ska fortsätta att vara en stolt kulturregion och garantera en grundläggande kulturell välfärd i en orolig tid. Genom rödgrön budget säkerställer vi att viktig kulturell infrastruktur kan fortsätta att bedriva inkluderande verksamhet i världsklass. Det är viktigt att upprätthålla en stark offentlig finansiering för att kulturen ska ha rimliga förutsättningar för att verka och värna om dess självständighet. Tack.
5: Tack för det. Och nästa talare är Anna-Sara Perslow, Centerpartiet. Varsågod, Anna-Sara.
11: Tusen tack, fru ordförande. Och tack för tidigare talares inlägg. Men kultur är, som ni hör, mycket, mycket mer än bara plus och minus i en tabell. För kulturen, ja, den sipprar ner i mellanrummen. Den tröstar, den utmanar och den fyller oss med förundran. Den hjälper oss att förstå vilka vi själva är och kanske ännu mer vem andra är. Vilket samhälle vi lever i och vilket samhälle vi faktiskt vill lämna efter oss. Och för oss i Centerpartiet är kultur inte någonting som vi vill satsa på när allting annat är betalt. Kultur är en investering i människan och en investering för framtiden. Västra Götaland är Sveriges starkaste kulturregion. Den region som satsar mest på kultur. Det är ingenting att be om ursäkt för. Tvärtom. Vi ska sträcka på oss, för vi vet att kultur bidrar till mycket mer än den enskilda upplevelsen. Den stärker demokratin, den bygger gemenskap och den skapar det där vit som vi så ständigt och så ofta talar om. Människor vill bo på platser där det finns liv, mötesplatser, en berättelse och framtidstro. Och därför så är kulturen en så otroligt viktig del av vår regionala utveckling. Och du kan givetvis möta kulturen på våra stora och viktiga institutioner. Men du blir också en del av den i bygdegårdar, på musikfestivaler, hembygdsföreningen och den lokala scenen och de ideella kulturföreningar runt om i hela regionen. Och där bidrar du som individ. Det är alltså vi tillsammans som skapar det kulturliv som gör vår region levande, som skapar attraktionskraft och som skapar det kulturarv vi i vår tur ska lämna efter oss. Allt fler människor upplever ensamhet, oro och psykisk ohälsa. Och när det händer så riktas ju ofta blickarna mot vården, och det är ju helt naturligt. Men hälsa, ja, det skapas ju också, precis som Alex tidigare var inne på, i mötet med kulturen, i kören och på teaterscenen, i studiecirkeln. Och forskningen visar så tydligt att kultur och skapande stärker den psykiska och den fysiska hälsan. Och därför är inte kultur en fritidsfråga. Kultur är en framtidsfråga, en folkhälsofråga. Så vad får det kosta egentligen? Ja, vad kostar ensamhet? Vad kostar utanförskap? Och vad kostar bristen på framtidstro? Kulturpolitiken får aldrig stå ensam. Den ska kroka arm nationellt, regionalt, lokalt, så att kulturlivets så omtalade infrastruktur får djupa och friska rötter. För när kulturen får ta plats så växer människor och ledamöter. Västra Götaland kan mer. När människor växer så växer också Västra Götaland. Och därför så yrkar jag bifall till Centerpartiets budgetförslag.
5: Och på det inlägget har Alex Bergström, Socialdemokraterna, begärt replik. Varsågod, Alex.
6: Tack så mycket, fru ordförande. Tack, Anna-Sara, för ditt inlägg, engagerande inlägg för de kulturpolitiska frågorna och det ansvar som regionfullmäktige kan ta för kultursamhället, för aktörerna. Och du nämnde också körsång som ett exempel utifrån folkhälsa eller utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv. Om Centerpartiet hade fått välja den viktigaste kulturpolitiska frågan efter valet nu i höst, vilket är det som Västra Götalandsregionen skulle fokusera mest på? För du nämnde rätt många områden, och det är klart att vi alla har begränsade budgetar. Men vilket område skulle du vilja, som, eller ni från Centerpartiet, i så fall prioritera? För det kan ju hända att vi kan ta ankrok på varandra i det arbetet, eftersom mycket vi gör inom regional utveckling gör vi gentemot andra aktörer.
5: Och på den repliken har Anna-Sara begärt motreplik. Varsågod, Anna-Sara.
11: Ja, tack för frågan, Alex. Det här var inte så lätt att välja. Lite oförberett också. Men en sak som jag faktiskt inte pratade om här, och som jag tycker att det kanske är viktigt att skriva under och prata mer om, det är våra barn. För det ser väldigt olika ut ute i kommunerna, vad man har för tillgång och för möjlighet att ta del och vara del av kulturlivet. Så om jag nu får välja en liten sak som håller på att växa upp och bli stor, så väljer jag Västra Götalands alla barn.
5: Och på det har Alex Bergström begärt sin andra replik. Varsågod, Alex.
6: Tack, fru ordförande. Ja, det är klart att det var en ganska bred fråga också. Men utifrån det kulturpolitiska fält som Västra Götalandsregionen arbetar med, demokrati och yttrandefrihet, så är det alldeles utmärkt om ett regionfullmäktige riktar in sig på barn och ungdomars läs- och skrivande, läsförståelse, eller utifrån barn och ungdomars möjlighet att möta scenkonst om exempelvis Regionteater Väst. Eller barn och ungdomars perspektiv på förståelse av bilden, media och informationskunnigheten. Så det finns en rad områden som en kulturnämnd eller nämnder och styrelse kan ta sig an utifrån det som du säger, Anna Sara. Men barn och ungdomar är ett alldeles utmärkt perspektiv som vi från kulturnämnden kan fundera vidare kring. Tack.
5: Och på det har Anna Sara Perslov begärt sin slutreplik. Varsågod, Anna Sara.
11: Ja, det låter ju väldigt, väldigt lovande. Jag tycker också att det är viktigt att ha med sig perspektivet kopplat till psykisk ohälsa och våra barn som växer upp. Vi ser fruktansvärda siffror. Och det tycker jag kanske att vi ska ta lead på i vår region och vara först och störst och bäst på att möta våra barn och unga med kultur som en del av det goda livet och framåt.
5: Och då var det replikskiftet avslutat och vi går på talarlistan. Och då är det Sandra Pettersson, Sverigedemokraternas tur. Varsågod, Sandra.
12: Tack så mycket, fru ordförande. Jag yrkar bifall på Sverigedemokraternas budget i sin helhet. Vi står för en ekonomisk verklighet där bland annat Sahlgrenska tvingas till stora varsel. I det läget måste politiken ta ansvar. Vi behöver modiga politiker som prioriterar välfärdens kärna. Det är därför Sverigedemokraterna väljer ekonomisk balans framför utgiftsexpansion inom just kulturen. Under de senaste två decennierna så har ju kulturbudgeten expanderat kraftigt. Vi kan faktiskt inte ge allting precis åt alla. Vi måste på något sätt prioritera. Det är ett ansvar som vi behöver ta. Och vårt mål, det är tydligt. En minskad nettokostnad över tid för att trygga välfärden. Och samtidigt ska vi skapa ett fritt och rikt och starkt kulturliv. I vår budget sätter vi barnen, Centerpartiet. Vi sätter barnen och det regionala kulturarvet i fokus. Geografiska skillnader slår idag negativt mot barn på mindre orter. Det vill vi ändra på och införa kulturarvsgaranti för barn och unga. Den ska kunna garantera att alla barn i VGR, oavsett bostadsort, får ta del av vårt gemensamma kulturarv då, och traditioner och klassiska konstformer under sin uppväxt. Och sedan vill vi Sverigedemokrater tydligt koppla ihop kultur och folkhälsa. Kultur är ett verktyg för att må bra. Vi vill se fortsatt stöd till ideella, föreningslivet och idrotten. Men vi vill också göra konkreta satsningar i vardagen. Därför så vill vi utöka anslaget då till sjukhusclowner och övrig kultur på sjukhus och införa metoden kultur på recept för att motverka just psykisk ohälsa och social isolering. Det krävs också ekonomisk återhållsamhet, ordning och reda. Bor du i VGR betalar du mest av alla invånare i hela Sverige för just kulturen. Och Sverigedemokraterna anser att vi måste ner till en rättvis ekonomisk hållbar nivå. Därför drar vi ner på bidragen till just studieförbunden, folkteatern och enskilda vissa utövare. Genom att prioritera det regionala kulturarvet och fokusera resurserna på just barn och unga bygger vi ett sammanhållet Västra Götaland. Och vi säger sjukvård först. Tack för ordet.
5: Tack för det. Och på det inlägget har vi fått begäran om två replikskiften. Och det första är utav Carl Forsberg som begärt replik. Varsågod, Carl.
8: Tack så mycket. Sandra, vi träffades ju på en idrottspolitisk debatt för ett tag sedan. Och då nämnde du återigen den här önskan om att dra ner på kulturen. Därför att målet var att komma ner till rikssnittet. Och det där tänker jag är en sån här konstig hållning. Som om, varför vill man det? Varför vill man vara medioker? Det fattar inte jag. Jag vill ju att Västra Götaland ska vara så bra som möjligt. Ja, till och med bäst. Vi ska vara bäst av alla regioner. Och vi satsar otroligt mycket på kultur. Och det har vi gjort under lång tid. För att vi ska vara en ledande kulturregion. Det har varit ett syfte med den kulturpolitik som har funnits här för att öka attraktionskraften, men för också för att uppnå visionen om det goda livet i Västra Götaland. Så jag undrar, min fråga till dig är, finns det fler områden där du vill att Västra Götaland ska vara medioker på?
5: Och på det har Sandra Pettersson begärt motreplik. Varsågod, Sandra.
12: Du ska få ett ärligt svar utav mig, Carl. Jag tyckte din fråga var bra. Ja, men jag tycker också att det är jättebra att vi satsar på kulturen. Att kulturbudgeten är stor och härlig och alla kan få det de vill och det här ska vi satsa på. Det är väl en fin tanke. Men nu är det ju fortfarande så att fakta kvarstår. Att sjukhusen behöver mera medel. Det är ju den faktan vi står inför. 320 anställda ska varslas. Men då kan man inte drömma om en jättestor kulturbudget. Då måste man ju på något sätt ta någonstans för att trygga det. Så anser jag. Det är väldigt tydligt. Vi måste på något sätt kunna prioritera för att trygga den välfärden. Jag ser hellre 320 anställda till på Sahlgrenska än kanske arabiska filmer i Göteborg som ni alla andra röstade bifall till utan vi i kulturnämnden förra veckan. Det kan vi dra ner på, tycker jag, bland annat.
5: Andra repliken vi är av Carl Forsberg. Varsågod, Carl.
8: Men jag tror du får kolla upp det där med varslen på Sahlgrenska. Det är jag inte så säker på att det stämmer. Men när vi pratar om kulturen och de kultursatsningar vi gjort under den här mandatperioden så handlar ju det väldigt mycket om att värna rådande infrastruktur. Inte montera ner. Om vi tar exempel på studieförbunden, för det är så lätt, det kommer alla ihåg. De statliga neddragningarna på studieförbunden på statlig nivå i vår region över 3 års tid är 80 miljoner. I ett försök att dämpa det fallet tillförde vi 10 miljoner. Det fattar ju vem som helst att det sker enorma neddragningar på replokaler, barn- och unga verksamhet runt om ute i landet. Och det är också kvinnor på landsbygd som drabbas av de här nedskärningarna. Så jag vet inte liksom, det här allt åt alla, det är liksom inte det som råder. Det vi håller på med är att värna rådande infrastruktur.
5: Slutreplik, Sandra Pettersson, varsågod.
12: Tack så mycket. Jag är en kvinna på landsbygden. Jag saknar inte alls kultur, Carl, faktiskt. Men jag tycker så här också att staten, de gör ekonomiska prioriteringar för att det är tuffa tider. Vi har gått med i NATO och vi behöver bygga upp försvaret. Jag tycker inte att det är... Vi borde inte kompensera där. För detta, vi behöver inte överkompensera utan hålla oss på normal nivå. Vi vill komma ner till rikssnittet. En person i Västra Götaland ska inte behöva betala 3-4 gånger mer för kulturen än någon som bor i Stockholm. Det tycker vi, det handlar bara om ren rättvisa. Ja, tack för ordet.
5: Då var det replikskiftet avslutat och vi går på nästa replikskifte och det är Mariam Gamrodi som har begärt replik på Sandra Petterssons inlägg. Varsågod, Mariam.
13: Tack så mycket, ordförande. Ja, Sandra, jag har ett antal frågor men jag börjar med en fråga här då. Det blir lite en samma linje som Carl var inne på när ni skär ner på kulturen. Ni säger att kulturbudgeten behöver återgå till en mer ansvarsfull ekonomisk nivå. Samtidigt som ni föreslår minskade resurser till det fria kulturlivet och studieförbunden som även Carl nämnde då. Vem tror du att går till studieförbunden? Vilka är det där? Och vad kommer att hända när de får fortsatt bidrag för att kunna fortsätta sina liv? Vi pratar väldigt mycket i olika sammanhang om att ge människor framtidstro. Ge dem sammanhang så att de ska vara delaktiga i samhället. Det är det som är ansvaret för studieförbunden.
5: Tack.
13: Kanske inte hamnar i arbetslöshet. Men jag behöver fråga dig. Hur ser du på det?
5: Motreplik, Sandra Pettersson, varsågod.
12: Tack så mycket för ordet. För att inte hamna inte hamna arbetslöshet. Du har ju folkhögskolorna också. De har ju utbildningar. Det är där dit vi skickar mer resurser än just i studieförbunden. Och jag har nämnt det här förut. Det är studieförbunden som får allra mest ifrån regionen. Det är ABF. Och hela styrelsen är full med RGL i... Alltså politiker från era partier i styrelserna för alla tre distrikten i ABF. De får ju allra mest bidrag av alla studieförbunden. Det är inte rättvist, det är ingen balans i den demokratiska världen som vi lever i. Tack för ordet.
5: Andra replik i begärda Marian, varsågod.
14: Även för mig blir det svårt att begära replik då här. Jag förstår hur ni andra hade innan. Ja, men genom att skära ner på kulturen kan man inte påstå att man vågar mer. För det är ju egentligen inte så jag ser det på det. Och när jag tittar på er budget så ser jag mer styrning, mer kontroll och att ni vill mäta och hela tiden prioritera saker och sätter som vanligt verksamhet mot verksamhet. Så det är ju det som jag undrar, hur ni verkligen tänker på kulturen och kulturklustret i hela VGR. För det hänger ju inte ihop med alla de fina saker som ni någon gång pratar om eller skriver i era budgetar. Om jag ska då utgå från den här ansvarsfull ekonomisk nivå. Jag menar att ett starkt kulturliv inte uppstår genom att minska resurserna. Och även Tack. Öka styrningen.
5: Tvärtom. En minut går väldigt fort. Och slutreplik, Sandra Pettersson, varsågod.
12: Vi tycker inte heller att det är inte att vagga in i trygghet, att vagga in kulturarbetare i bidrag. Som ni vet så har jag själv arbetat som kulturarbetare i största delen av mitt liv utan att ha ett enda bidrag. Ni har ju vaggat in dem i decennier nu för bidrag och bidrag och bidrag. Det är ju inte hälsosamt. Och ni skriver också i er budget, kulturen är viktig. Är viktig och dess betydelse är större än all mätbar nytta. Ni bryr er överhuvudtaget inte om siffror eller någon återrapportering. Man kan ju strö hur mycket som helst över kulturen och återut som er budget. Det tycker inte jag är att ta ansvar. Och vad säger ni då till de anställda på Sahlgrenska? Det kanske Alex kan svara på. För han skulle väl ta replik på mig också. Men tack för replikskiftet, Marianne.
5: Och då var det replikskiftet avslutat och vi går in på talarlistan och då är det Jonny Brunt, Moderaternas tur. Varsågod Jonny.
15: Tack för ordförande, fullmäktige och övriga åhörare. Jag ska börja med att yrka bifall till Moderata budgetförslaget. Och så ska jag tacka Carl Forsberg för de fina orden. Jag tror att företrädarna för civilsamhället i sociala ekonomins råd, de har nog tyckt att jag är en gnällig, grinig gammal gubbe. Men jag tror att vi har fått en nödvändig uppstramning i resultatet mot vad kanske de hade önskat. Så det bjuder jag på ifall det har lett till det resultatet. Kultur och konst, kulturell bildning bidrar till att utveckla vårt samhälle. Och det bidrar till att människor vill bo, verka och besöka i Västra Götaland. Och där kulturen frodas växer också framtidens idéer. Kulturens spets och bredd för alla andra ska utvecklas. Samtidigt som verksamheten ska stärkas med utmärkt kvalitet och stor lyskraft så ska den också vara tillgänglig och nå alla regionens invånare. Därför tycker vi att Västra Götalandsregionen ska utreda på vilket sätt och hur många av regionens invånare som tar del av kulturnämndens medel. Det är en viktig fråga. I vår budget vill vi prioritera och värna de regionägda kulturbolagen. Vi har investerat mycket i dem och de utgör institutioner som står för en hög kvalitet. Och det är det vi tycker att regionen ska stå för. Slutligen så skulle jag vilja säga någonting som man sällan hör här i talarstolen när man talar om kulturens vikt. Man talar brett om demokrati, yttrandefrihet, hälsa, rätten till skapande. Och det är naturligtvis viktigt. Men man glömmer gärna glädjen i kulturen. Den glädje den betyder för oss som utnyttjar den. Och det får vi aldrig glömma. Vi måste alltid tänka
5: tack.
15: På... Ursäkta mig. Ja. Jag ska aldrig göra så igen.
5: Ja. Vad bra. Tack. På ditt inlägg så, Johnny, så har Alex Bergström och Carl Forsberg begärt replik. Och vi börjar med repliken ifrån Alex Bergström, Socialdemokraterna. Varsågod.
6: Tack för ordförande och tack Johnny för ditt inlägg. Du Johnny är som moderat en väldigt... Du högaktar de kulturpolitiska frågorna. Du tar an på dem på ett sätt som gör att du ger bildningen och det intellektuella samtalet när vi pratar kulturpolitik en kraft och en mening. Och därför så blir jag ibland lite fundersam när jag också lyssnar på eller läser din budget. För det du representerar, Moderata samlingspartiet, ni gör minus 188 miljoner kronor i ert budgetförslag till kulturnämnden. Och då räcker det inte bara att säga att ni ska prioritera om, som du säger. Det handlar om en gigantisk omstöpning, omorganisering, borttagning av det kultursamhälle som vi har i Västra Götaland och som vi från regionfullmäktige har tagit ansvar för. Hur tänker ni kring minus 188 miljoner kronor?
5: Och på den repliken har Johnny Brönt begärt motreplik. Varsågod Johnny.
15: Alex Bergström. Det är tämligen enkelt. Vi utgår ifrån den pengapåse vi har. Och så använder vi den på bästa sätt. Vi har tyvärr inte någon sedelpress uppe på vårt rum på residenset. Utan vi är tvungna att använda de pengar som står till buds. Och det ska vi göra på bästa sätt. Sen att du har hur mycket pengar som helst, det är bra för dig. Men vi har inte de pengarna. Men vi kommer att använda de pengarna vi har på ett bra sätt.
5: Och på det har Alex begärt sin andra replik. Varsågod.
6: Tack för ordförande. Inget parti av de 8 regionfullmäktige har en CD-press på residenset. Det handlar om att Moderaterna i fullmäktige inför 2027-budgeten säger minus 188 miljoner kronor. Det är en gigantisk omstöpning, omformulering av det som vi tycker från regionfullmäktige är viktigt med de kulturpolitiska frågorna. Vi har 40 aktörer som har långsiktigt uppdrag. Vi har 5 egna bolag, de skulle ni i och för sig prioritera. Men vi har ett myller av projekt- och verksamhetsstöd ifrån bland annat kulturnämnden. Det kulturlivet kommer ju vara någonting annat om Moderaternas kulturbudget går igenom. Smaka på den. Minus 188 miljoner kronor. Och då gäller det... Att säga något mer i regionfullmäktige än att bara vi kommer att prioritera gott eller bra. Det duger inte, Johnny.
5: Och slutreplik, Johnny, varsågod.
15: Herr ordförande fullmäktige. Alex, om inte du har din sedelpress på residenset, vad har du den då någonstans? För helt klart är ju att du har en sådan. när man läser din budget. Men jag säger så en som det är. Vi använder de pengar vi har på ett ansvarsfullt sätt. Och jag har tyvärr inte någon sedelpress själv. Jag skulle gärna vilja ha det, men tyvärr. Vi har den här påsen pengar i vår budget. Och den ska vi använda på ett bra sätt. Tack.
5: Och då var det replikskiftet avslutat och vi går in på nästa replikskifte och då är det Carl Forsberg som replikerar på Johnny Brönns inlägg. Varsågod Carl.
8: Ja, tack så mycket för ordförande. Jag är inte så säker på att de uppfattar dig som sur. Det jag tänkte, civilsamhällets organisationer alltså som du nämnde. Jag tror däremot att de uppfattar dig som tydlig. Och det gjorde jag också. Och det är väldigt viktigt att prata om medborgarnytta. Och det bygger en långsiktig bas för de överenskommelser vi har gjort. Att den är blocköverskridande och i konsensus. Det är viktigt. Sen så försökte jag ju vara lite rolig och miljöpartistisk här i mitt eget anförande och prata om orkidén och havsörnen och det där. Och det var ju våra institutioner som ju Moderaterna värnar. Men orkidén vissnar ju utan sin mylla. Det var ju det som var poängen. Havsörnen svälter ihjäl om ålgräsängen dör. Jag vill fråga om en specifik sak i er budget. Och det är ju om Folkteatern såklart, eftersom ni vill ta bort bidraget till den. Jag kan bara se två vägar. Det ena är att satsa på annan scenkonst i samma storlek i Göteborg. Eller att riva upp hela skatteväxlingen och förhandla en ny med Göteborg. Vilken väg väljer du?
5: På den repliken har Johnny Brönt begärt motreplik. Varsågod.
15: Så i så fall skulle vi nog satsa mer på Stadsteatern. Men det är ingenting som jag kan stå här i talarstolen idag och utlova. Utan det får vi se när vår budget har gått igenom. Men jag uppskattar din humor, Carl.
5: På den repliken har Carl Forsberg begärt sin andra replik. Varsågod.
8: Det är faktiskt ett otroligt intressant svar. Alltså Stadsteatern är ju jättespännande. Jag tycker Folkteatern är spännande också. Vi har ju inget ansvar idag mer än att vi fördelar en del statliga pengar till Stadsteatern i Göteborg. Det är ju ett göteborgskt bolag. Men det är ett ärligt svar. Det är ändå ett sätt att försöka resonera om frågan. Men då blir ju inte det en besparing i budgeten. Det är ju det som är poängen. Alltså om man tar de pengarna och flyttar dem till en annan scenkonstinstitution, då måste ni ju spara ännu mer på ålgräsängen och den bördiga myllan.
5: Och på det har Johnny Brönt begärt sin slutreplik. Varsågod Johnny.
15: Nej, jag ska egentligen inte upprepa mig så jag stannar där.
5: Och med det så var det replikskiftet avslutat och vi går på talarlistan och då är det Göran Fagerlund, Vänsterpartiet, som får ordet. Varsågod Göran.
16: Tack ordförande, ledamöter och medborgare invid transistorapparater i vår region. Kristdemokraterna efterlyser en regional kulturkanon och bourgeoisins budgetförslag utgör i sig inkarnationen av ett par av den anglosaxiska litteraturens största klassiker. I utgåvan från 1907 av Lewis Carrolls Alice i Underlandet frågar Alice: vilken väg ska jag gå härifrån? Det beror på vart du ska, svarar katten. Det bryr mig inte om, säger Alice. Ja, men då spelar det ingen roll vart du går, svarade katten. Hur ska oppositionen ha det? Moderaterna minskar kulturens budget med 188 miljoner jämfört med oss rödgröna. Liberalerna ökar den med 6 miljoner. Den övriga bourgeoisin ligger som ett slags pärlband däremellan. Vi rödgröna står inte rådvilla och håglösa i botten av ett kaninhål. Vi vet vart vi vill med kulturpolitiken. Och efter en lång dags färd mot natt yrkar jag därför bifall till vårt gemensamma budgetförslag. Folkteatern sätter upp Hamlet i augusti. Inför valet i september nödgas medborgarna yttra repliken att vara eller inte vara. Det är frågan, eftersom Moderaterna och Sverigedemokraterna vill lägga ner Folkteatern och de övriga ger inga besked. Så går beslutsamhetens friska hy i eftertankens kranka blekhet över. Och företag av märg och eftertryck vid denna tanke slinta ur sin bana och mista namnet Handling. Enligt min ringa mening vore det rimligt att medborgarna får besked innan valet om bourgeoisiens ambitioner med kulturen efter valet. Och hur blir det med principen om armlängds avstånd som Liberalerna

0: bredden av en lillfingernagel. Kristdemokraterna vill ha en egen finansiering av kulturen jämförbart med kollektivtrafiken, där de vill ha, det de vill att biljettintäkterna ska stå för 50%. Göteborgs symfoniker har 21% egen finansiering. Sveriges nationalorkester levererar i världsklass och vi har 93% beläggning. Som styrelseledamot är jag stolt över att vi inte kan sälja speciellt många fler biljetter. Medborgarna förtjänar ett svar. Hur dyra biljetter vill Kristdemokraterna ha för en egen finansiering på 50%? Mohända beskrivs samtidens bourgeoisie bäst av Lewis Carrolls sekelgamla maxim. Om du inte vet vart du är på väg kommer du att hamna någon annanstans.
1: Tack för det, och på det inlägget har Pernilla Wendersten, Kristdemokraterna, begärt replik. Varsågod Pernilla.
2: Ja, men tack så mycket för ordförande. Och tack för jag vill säga att våran budget och Kristdemokraterna lyfts gång på gång på gång i det här inlägget som har just nu. För jag hoppas att de som lyssnar förstår att Kristdemokraternas budgetförslag, det är det bästa förslaget. Och om vi inte tar ett ekonomiskt ansvar så kommer det slå även på kultur och regional utveckling. Vi Kristdemokrater, om det är svårt att kanske omfamna det att vi bryr oss om människor. Vi bryr oss om unga, gamla, olika människor som kanske tar illa upp om man ser någonting som skrämmer. Ja, men då är det ledsamt måste jag säga. För oss kristdemokrater så är människan i centrum och vi står för det som vi har skrivit. Vi tror att vi kan ha en väldigt bra kultur i regionen och jag tyckte att jag var väldigt tydlig i mitt förra anförande att kultur är oerhört viktigt och att alla ska få ta del av den. Tack!
1: Och då är motreplik begärd av Göran Fagerlund. Varsågod Göran.
0: Tack, fru ordförande. Ja, ni pratar om unga just nu. Så Göteborgs symfoniker har det enorma kulturlägret Side by Side pågår i Göteborg. Och det är flera tusen ungdomar från hela världen. Är det så ni ska öka egen finansiering genom att höja deltagaravgifterna där till exempel? Ja, tyvärr så hinner vi ju inte gå på den stora konserten i Skandinavien imorgon. Men om ni skyndar er så hinner ni få biljetter till slutkonserten på onsdag kväll på konserthuset. Men vad är det för kostnaden om ni ska upp till motsvarande, ni jämför med kollektivtrafiken, hur dyra blir biljetterna på konserthuset? Hur mycket ska ni höja deltagaravgiften på Side by Side? Vilka vill ni med ekonomiska medel pressa bort från Side by Side? Vilka ungdomar vill ni inte ha på plats?
1: Och på den repliken har Pernilla begärt sin andra replik. Varsågod.
2: Jag tänker att det är ganska självklart att jag som ledamot i den här talarstolen idag inte ska stå här och tala om vilka prioriteringar vi ska göra och inte göra. Så att det kommer jag självklart inte att svara på. Men igen vill jag säga att jag är glad att Kristdemokraterna lyfts gång på gång här för att vi har den bästa långsiktiga hållbara budgetförslaget idag. Och vi tar ett långsiktigt ansvar och det gör vi till förmån för hälso- och sjukvården. Vi ser att det är av stor vikt och vi står för det. Så tack så jättemycket.
1: Slutreplik av Göran Fagerlund. Varsågod.
0: Det är en väldigt märklig ordförande, ledamöter, det är en väldigt märklig inställning att man inte här i talarstolen ska försvara de prioriteringar man gör i fullmäktiges budget. Är det inte därför vi är här? Så jag frågar återigen, hur mycket kommer biljetterna att kosta på konserthuset? Om vi har en 93% beläggning, vi kan inte sälja fler biljetter. Och då måste vi, om egen finansiering ska vara jämförbar med den ni har ambition i kollektivtrafiken, det vill säga hälften, så måste ju pengarna in någonstans. Och det borde väl en fullmäktig ledamot kunna svara på den frågan. Det är väl enligt min ringa mening ett ganska anspråkslöst begäran från min sida.
1: Och med den repliken var den replikskiftet avslutat och vi går in på talarlistan igen och då är det Tina Ehn, Miljöpartiets tur. Varsågod Tina.
3: Tack så mycket. Jag vill börja med att yrka bifall till rödgrön ledningsbudget för jämställdhet, hållbarhet och framtidstro. Först så är kulturen viktig för den fortsatta utvecklingen av både individer och samhället.

0: och dess betydelse är större än all mätbar nytta. En fri och livskraftig kultur är ju central för att upprätthålla yttrandefrihet och demokratin. Vi ser hur demokratin hotas och minskar runt om i världen. Ett av Winston Churchills mest berömda citat från andra världskriget är ju: konsten och kulturen, det är det som är poänget med att försvara ett land. Jag vill ändå lyfta några få områden. Vikten av läsande, litteratur och bibliotek. Genom exempelvis poesi lär vi oss rim, sånger, verser, låttexter. Och barn sjunger ofta före de talar. Och de kan rimma väldigt tidigt. Jag har också läst att många av våra rappare har blivit inspirerade av just detta. Att de har lärt sig rimma och lärt sig olika texter. Ett annat område är slöjd. Där skapar vi nyttigt, onyttigt och lär genom att göra. Och enligt Myndigheten för kulturanalys och SOM-institutet så slöjdar ungefär hälften av den svenska befolkningen. Cirka 5 miljoner människor. Någon gång under ett år. Intresset är brett och inbegriper allt från traditionell hemslöjd och textil, hantverk och modernt do it yourself. Därför är det viktigt med våra studieförbund. Och jag vill även lyfta fram de utbildningsinsatser och samverkansprojekt som genomförs av länets bibliotek. Det här gäller särskilt bibliotekens roll i arbetet med media och informationskunskap. När andra skär ner på kultur, folkbildning och fria kulturövare väljer vi en annan väg. Vi ser kulturen som en del av motståndskraft, något som stärker demokratin, attraktivitet och som ifrågasätter och bryter in och bearbetar våra tankar. Några ord ifrån en text av Maxida Märak. För nu brinner ängarna och jag har inga andetag. Här finns inget syre kvar. I skymning brister dammarna. Men det betyder ingenting när hela världen har somnat in. Tack.
1: Tack för det, och då går ordet till Albin Gilbertsson, Sverigedemokraterna. Varsågod, Albin.

0: Ja, tack ordförande. Man kan säga mycket om detta kapitel såklart. Det har varit några intressanta inspel hittills under debatten. Jag konstaterar att inom socialdemokratin så ger man fortsatt allt till alla, inte minst till sig själva då, genom sina sidoorganisationer. Jag yrkar bifall till SDs budgetförslag och är stolt över det, för att vi tar ekonomiskt ansvar även inom det här området och riktar resurserna till där de gör störst nytta och fokuserar på det som är viktigt på riktigt. Det skrivs fint i flera budgetar, inklusive de rödgrönas, om just museerna och att de ska värnas. Jag konstaterar ju att man under mandatperioden har minskat anslagen för våra regionala museer. En direkt kulturarvsfientlig politik. Det jag också vill konstatera här är att det här är en verksamhet som ligger inom vår egna organisation. Och våra egna verksamheter som fokuserar på att främja kultur för barn och unga, våra regionägna museer, det är de som bedriver en bra verksamhet. Det är de som bedriver kulturverksamhet i den linjen vi alla säger att vi vill göra. Så det vill säga fokusera på inte minst då barn och unga. Så att införa begreppet kulturarvsgaranti från Sverigedemokraternas sida, det tycker jag är ett mycket bra förslag. Nu har jag en liten stund kvar här, så då tänkte jag göra det som flera andra politiker har gjort här inne, alltså prata lite om demokratifrågan och demokratibegreppet genom att ställa en fråga. Karl, du skrev en insändare häromdagen i Göteborgs-Posten med en i varje fall rätt så intressant rubrik, att homosexuella ska kunna hålla i hand på Nordstan i Göteborg. Sen när man läser själva texten på insändaren så var den ju inte lika smickrande som rubriken. Bland annat en rad grova anklagelser mot borgerliga partier och Sverigedemokraterna. Men jag fastnade just vid det som jag nog tolkar var ingångsvärdet i den insändaren. Homosexuella ska också kunna känna trygghet i att man kan hålla hand med sin partner på Nordstan i Göteborg. En fråga då, när vi nu pratar demokratifrågor. Vad tror man egentligen att det beror på? Att det finns en försiktighet eller rädsla för att göra det? För jag tror inte att Miljöpartiet själva köper det de skriver i det ensamma svaret. Vad beror det på? Och i så fall, vad ska vi göra för insatser i bland annat Göteborg för att stävja och motverka det här? Tack!
1: Och på det inlägget har Karl Forsberg begärt replik. Varsågod Karl.
2: Ja, precis. Den artikeln riktade sig framförallt mot ett antal politiska förslag. Det här är en budgetdebatt, så jag är inte riktigt säker på om vi ska diskutera insändare i Göteborgs-Posten nu. Men eftersom du ändå tar upp det så kan man ju fastslå att Miljöpartiet, liksom alla partier på rödgrön sida, är emot alla former av diskriminering och kommer alltid att vara det. Det är inget konstigt oavsett var de kommer ifrån. Men udden i artikeln var naturligtvis riktad mot de politiska förslagen. Tack.
1: Och på det har Albin Gilbertsson begärt motreplik. Varsågod Albin.
0: Tack ordförande och tack Karl för svaret. Nu är vi ju i en kulturdebatt. Vi debatterar kulturbudgeten för kommande tre år. Jag vet att ni har varit med och varit drivande att föra in demokratibegreppet i kulturdebatten, och då är det ju en intressant frågeställning såklart. Att man konstaterar, vilket alltså jag kan dela beskrivningen i just rubriken på den insändaren. Det är ju självklart att även homosexuella ska kunna känna trygghet i att hålla sin partner i hand när man går på Nordstan i Göteborg. Jag tror vi har olika uppfattningar om vad det beror på. Och det vore intressant att se om Miljöpartiet i regionfullmäktigedebatten här kan erkänna att man i Västra Götalandsregionen inom ramen för kulturnämnden, att man i Göteborgs stad och i många andra kommuner i Sverige helt har misslyckat med integrationen. Mycket utav den rädslan som finns är ju kopplat till att vi har misslyckats med integrationen i Sverige och att det finns stora kulturskillnader. Tack. I den här frågan. Tack.
1: Tack. Och Jag vill också påminna om att det är budgetdebatt 2027 för Västra Götalandsregionen och inga artiklar i GP eller insändare eller dylikt, utan vi håller oss till ämnet som är budget för 2027, och jag lämnar ordet till Carl Forsberg för sin andra replik. Varsågod, Carl.
2: Tack för detta påpekande, fru ordförande. Jag tycker att vår ordförande Alex Bergström beskrev det här ganska bra i det arbetet vi gör med vidgat deltagande. Och du tar själv upp demokratibegreppet som finns i de allmänna villkoren som vi använder när vi ger stöd. Sen har ju vi en lång rad dialoger med civilsamhället och annat där vi hela tiden främjar attityder som gör att människor inte ska känna sig diskriminerade i samhället. Jag är väldigt stolt över det arbetet och vi tänker fortsätta göra det arbetet. Det är det jag kan säga liksom utifrån ett budgetperspektiv här och nu. Tack.
1: Slutreplik begärd av Albin Gilbertsson. Varsågod, Albin.
0: Ja, tack ordförande, tack Carl. Utifrån ett budgetperspektiv så är det ju intressant för oss här i regionfullmäktige och för då de eventuella invånare som lyssnar på den här debatten att veta vad man får för kulturpolitik och vad man får då när vi pratar demokratifrågor och vad Västra Götalandsregionen och bland annat kulturnämnden gör inom ramen för demokratifrågor i Västra Götaland. Och jag tyckte att det var ett intressant sätt att göra en ingång i den här debatten, för att det är uppenbarligen att jag eller vi då från Sverigedemokraterna kan dela den grundläggande inställningen från Miljöpartiet. Men att man landar så väldigt olika, eller att man från Miljöpartiets sida inte väljer att se en av Västra Götalandsregionen och för övrigt då Sveriges största utmaningar framåt kopplat till budgeten, och det är att lösa integrationsfrågan. Tack.
1: Och med det så var det replikskiftet avslutat och vi går in på talarlistan igen, och då är det Conny Brännberg, Kristdemokraternas tur. Varsågod, Conny.
3: Ordförande och fullmäktige ledamöter, jag vill inleda med att yrka bifall till Kristdemokraternas förslag till budget. Under sommarperioden så tycker jag om att arbeta med mina händer, och framöver nu så har jag några fönster jag ska ta mig an. När man renoverar fönster så kan man säga att de består av några beståndsdelar. Det finns lite metall, men den stora delen är ju en träram. Och så finns det ett glas. Och för att det här glaset ska kunna sitta i den här ramen så använder man ju kitt. Och kittet gör att det där fönstret, det hänger ihop. Och det blir en helhet. Utan kittet så skulle det inte bli det. Och den bilden skulle jag vilja använda på när vi talar om kulturen och kulturens roll i samhället. Kulturen har en enorm förmåga att binda oss samman, skapa gemensamma identiteter. Men inte bara det, utan den har också en förmåga att röra sig i tid och rum. När Sveriges nationalorkester, Göteborgs symfoniker, bjuder upp till föreställning så spelas det ibland verk som är utsålda, som har flera hundra år på nacken. Det skapar alltså en relation mellan oss och de som var flera generationer tillbaka. Och kulturen har också en enorm förmåga att kunna skapa en framtidstro. Och det är därför som vi tycker det är så angeläget att lyfta fram kulturen och kulturens värde. Louise Jeppsson uttryckte det inledningsvis väldigt bra, att man kan inte mäta kulturens värde i kronor och ören alltid. När vi nu går in i den här budgetdebatten med kulturen från Kristdemokraternas sida så säger vi väldigt tydligt att vi har inte i kronor och ören lika mycket som då RGL, den rödgrön ledning, har i sin budget. Det finns då en viss skillnad. Sen kan man diskutera hur stor den skillnaden är och vad man ska jämföra Kristdemokraternas budgetförslag med. Jag umgås rätt så mycket då i mitt parti, har förmånen att få leda då ett kulturpolitiskt nätverk. Och när jag nu har berättat om det budgetförslag som Kristdemokraterna lägger fram här och nu, så säger många av mina partikamrater, hur har ni fått stöd för att lägga så mycket pengar? Det förslag som vi lägger från Kristdemokraterna är betydligt mer än vad många andra lägger runt om i landet. Vi har några idéer som vi skulle vilja fortsätta att diskutera. Det är ju det här med kompletterande finansiering som är en av våra rubriker. Och vi tror att vi har alla anledningar att tillsammans fundera kring hur vi också då ska få mer pengar, för våra egna resurser är begränsade.
1: Tack för det. Och på det inlägget så är det 3 ledamöter som har begärt replik. Och vi börjar med Göran Fagerlund, Vänsterpartiet, som har begärt replik på Conny Brännberg. Varsågod, Göran.
4: Tack, ordförande, ledamöter. Då kanske Conny kan svara på frågan hur mycket biljettpriserna hos symfonikerna kommer att öka. Om vi ska gå från 21% egen finansiering till 50% egen finansiering. För det står ju uttryckligen i er budget. Ni jämför med att Kristdemokraterna anser att resenärerna ska stå för hälften av biljettpriserna. Regionen behöver utreda möjligheten att fastställa liknande nyckeltal för egen finansiering även inom kulturen. Liknande, det måste ju innebära någonstans nära hälften. Så då är frågan, hur mycket ska biljetterna kosta? Hur mycket mer kommer ni att höja deltagaravgiften på side by side, världens största ungdomsläger för klassisk musik?
1: Och på den repliken har Conny Brännberg begärt motreplik. Varsågod, Conny.
3: I den presentation som vi gör så tycker vi det är rimligt att vi har en ingång att egenfinansieringen för alla våra institutioner ska höjas. Där är ju då Göteborgsoperan ett föredöme i hela landet genom då att ha en väldigt hög egenfinansiering. Däremot har vi inte sagt någonting, och det som gäller för kollektivtrafiken i förhållanden, det är inte någonting som vi vill överföra rakt av till kulturen. Det vi säger, det är att det som vi kommer att värna framöver, det är de institutioner som vi själva äger. Och då är ju symfonikerna en utav dem. Jag har ju själv varit engagerad också under flera år att vara med och bygga upp Side by Side. Jag tycker att det är en väldigt föredömlig satsning för barn och unga där man får både sjunga och musicera tillsammans. Men vi har alltså inte något fast tal, men kommer att värna det som vi äger.
1: Och på det har Göran Fagerlund begärt sin andra replik. Varsågod, Göran.
4: Tack, men då saknar ju orden plötsligt mening eller betydelse. Om liknande inte betyder någonting som liknar, någonting som är likt, ja, vad är det då? Då kan det ju vara vad som helst. Ni nämner explicit hälften. Och så vill ni ha liknande nyckeltag för ja, man kan ju runda av. Är det 45, är det 55%? Men alltså någonstans så måste ju ordet liknande betyda någonting som är likt någonting annat. Och om det finns hälften någonstans så måste ju liknande nyckeltal vara någonting som ligger i närheten av hälften. Så mina frågor kvarstår. Hur mycket dyrare kommer biljetten att bli? Hur mycket vill ni höja egenavgifterna, eller vill ni ha in sponsring, eller vad är det? Ska vi ha reklam på orkesterns frackar, eller vad är det vi ska, hur ska vi få in det här? Vi har 97% av alla stolar är fulla. Vi kan inte sälja så många fler biljetter. Det måste bli dyrare om du får som du vill.
1: Och på det har Conny Brännberg begärt slutreplik. Varsågod, Conny.
3: När vi har kommit överens om spelregler för hur vi ska ha ett underlag för den här debatten, så har vi tagit fram regelverk kring en god ekonomisk hushållning. Den säger att vi bör ha på sista raden en summa över. Och där har Kristdemokraterna sagt att vi tar ett ansvar. Jag har hört tidigare inlägg att man tror att det kommer att bli bättre framöver. Men jag skulle säga, Göran, att de pengar som vi nu lägger fram, det är pengar som vi känner ansvar. Det är en prioritering av hälso- och sjukvården. Det kommer vi vara tydliga till våra väljare med. Men vi går alltså inte in i några detaljer. Men jag skulle säga, Göran, att de pengar som du finansierar kulturen med är ju egentligen något slags egenlån. Därför att på sista raden företräder du ju nu en ledning som inte har gått på den överenskommelse som vi har gjort. Och ni har ju betydligt lägre anslag i resultat än vad vi övriga har.
1: Tack, då var det replikskiftet avslutat och vi går in på nästa replikskifte. Och det är Marianne Gamrodi som begär replik på Conny Brännbergs inlägg.
5: Tack så mycket, ordförande. Tack Conny för ditt inlägg. Men det uppstår lite frågor här. Du som jobbat så många år i kulturen, så kanske du kan förklara. Du var inne på att skillnaden är inte i krona och öre, och då nämner du detta, och jag blir lite förvånad över det, därför att 174 miljoner kronor gör skillnad. Och då undrar jag, hur ser du på det? Du som har jobbat så många år med kultur, vad kommer att hända med kulturlivet med den här nedskärningen som är totalt obegripligt för mig? Det är en annan fråga som jag har. Ni lämnar kulturen ganska mycket i er budget till civilsamhälle. Jag tycker det är bra, civilsamhälle är en styrka för vårt samhälle, men vi kan inte lämna hela offentliga ansvaret till dem. Så det vill jag gärna att utveckla lite.
3: Ja, men jag får inte den.
5: Det händer oss också.
3: Ja, min avsikt var, men jag var nog fumlig på knappen här, så att nej, om ordförande medger replik så ska jag gärna ta den. Den budget som vi har i Västra Götaland, det är den i särklass största kulturbudgeten. Det som är skillnaden mellan Kristdemokraternas förslag och rödgrön ledning, det är 101 miljoner om vi ska ha rätt siffror. Det innebär då att i 93% så är vi överens, och det finns då en differens. Det är en skillnad i kronor och ören, självklart. Men vi tror att det här är någonting som vi har möjlighet att ta hand om. Det innebär ju att för att nuvarande finansieringsmodeller ska kunna finnas, så för att någon ny ska komma in så måste ju också någon ut. Och jag tror att vi har all anledning att se över den totala finansieringen och vilka. Idag är vi inte beredda att säga vilka som vi inte ska finansiera i framtiden. Men vi tror det är helt nödvändigt att göra den typen av prioriteringar framöver.
1: Tack.
5: Jag kunde inte.
1: Nej, det kan du inte. Utan vi kör med mobilen nu. En minuts andra replik. Varsågod.
5: Tack så mycket, fru ordförande. Ja, men jag hade en annan fråga också som jag nämnde kanske. Eller jag nämnde det nu då. Jag anar en hel del varningar i er budget. Där ni också lyfter att ni är emot kulturevenemang som uppfattas som stötande. Och jag vet att du är vän för att motarbeta politikens intrång när det gäller principen armlängds avstånd. Men det här visar någonting annat. Så det, för mig blir det motsägelse. Kan du förklara hur ni ser på det? Vad är det för evenemang som kan vara stötande, och i så fall om vi ska som politiken gå in och bestämma, då har vi faktiskt gjort det här tramp i kulturlivet eller konstnärens integritet och innehåll.
1: Tack. Och slutreplik, Conny Brännberg, varsågod.
3: Politiken ska hålla sig långt ifrån den typen av frågor. Däremot tycker vi att verksamheterna själva kan göra det här. Och vi har sagt så här, jag kan ta ett exempel från där jag själv bor. Jag går regelbundet på Skövde konstmuseum, gör det ofta med mina barnbarn. Att det stod en skylt där att det här är ett material som kan uppfattas som stötande för vissa. Det lockade mitt 11-åriga barnbarn enormt för att titta in bakom det här skrymslet som var. Men det har verksamheten gjort, och vi tycker att det är helt rätt att man kan komma med upplysning av viss karaktär. Vi har olika nivåer för vad vi tycker är lämpligt och inte. Och att institutionerna då har en vägledning för föräldrar, det tycker jag är helt rätt.
1: Och då var det replikskiftet avslutat och vi går in på nästa replikskifte och jag vädjar till ni som är inne i debatten att ni trycker in er ordentligt. Och då är det Alex Bergström, Socialdemokraterna, som har replikerat på Conny Brännbergs inlägg. Varsågod.
6: Tack för ordförande. När Conny Brännberg som representerar Kristdemokraterna har 174 miljoner kronor mindre i sin kristdemokratiska kulturbudget så hänvisar han det ännu mer än vad andra regioner har. Ja, när ni anklagar oss för ekonomiska utmaningar eller att vi inte tar ansvar för ekonomin så kan vi ju se att den soliditet som Västra Götalandsregionen har jämfört med andra regioner är otroligt stark. De pensionsavsättningar som Västra Götalandsregionen har gjort under mandatperioden och har för avsikt att ta ansvar för är också en väldigt stor skillnad jämfört med andra regioner. Om vi nu ska jämföra med andra regioner. Men de facto är det att det är detta regionfullmäktige som tar ansvar för vår budget 2027. Och vilka prioriteringar gör ni vilka nedskärningar ska ni göra under 2027? Det behöver ett regionfullmäktige mer än veta. Det kan man bara säga att det kommer senare. Conny Brännberg.
1: Och på det har Conny Brännberg begärt motreplik. Varsågod Conny.
3: Nej, vi har valt en annan linje. Vi säger till våra väljare att Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen gör en tydlig satsning på hälso- och sjukvård. Det är helt korrekt. Och den innebär då att vi har 101 miljoner lägre belopp än vad ni har. Det är 7% som det skiljer i våra budgetar. Så det är helt korrekt, det är en skillnad och vi står för den. Däremot är vi inte beredda idag. Vi har ju valt att inte i vår budget ange. Och det fungerar ju så att det är ett ramanslag. Sedan så om vi då får stöd för detta så kommer ju då detta i detaljbudgeterna att vara ett ansvar för respektive nämnd som får anslaget. Och där kommer vi då att föra den här diskussionen i den mån som vi då får stöd för vår linje. Just nu är mitt stalltips att ni inte kommer rösta på vår budget. Men skulle ni göra det så ska jag med glädje ta mig an att se hur vi ska ta oss an de här 7% som skiljer oss.
1: Och på det har Alex Bergström begärt sin andra replik. Varsågod Alex.
6: Tack för ordförande. Ord har betydelse och ord är makt. Det är klart om Kristdemokraterna skriver i sin budget en sak så behöver regionfullmäktige veta om detta. Självfinansieringsgrad på Göteborgsoperan är nästan 30%. På symfonikerna är den över 20%. Båda salongerna är fullsatta. Och så ändå så hävdar ni att det ska öka. Självfinansiera, öka biljettintäkterna. Ja, jag kan ju se att då får vi ha en diskussion om investeringsplaner. Om att utöka gradängen eller vad det nu kan handla om. Man kan inte bara säga en sak i regionfullmäktige, man måste också ta ansvar för det. Vill man höja självfinansieringsgraden och då särskilt de egna bolagen så behöver vi också regionfullmäktige inför budget 2027. Vet om, vad handlar det om? Och inte bara vänta och se, eller ännu mer fly att vår budget går kanske inte igenom.
1: Slutreplik, Conny Brännberg, varsågod.
3: Jag säger som min kollega Pernilla Wendersten, det är jätteintressant att det är så stort engagemang och intresse för vår budget. Nu har vi valt en modell att vi har då ett ramanslag som är lägre. Och har idag inte preciserat då vad det är som får konsekvenser. Det som vi då har som en idé är också det här med kompletterande finansiering. Och vi skulle också vilja jobba med att hitta finansieringsformer som är utanför det som då ligger i vårt beslut här idag. Därför har vi då tagit olika steg för att föreslå hur den här breddade finansieringen skulle kunna gå till. Eller kompletterande finansiering, vilket ord man ska välja. För att vad vi ser nu det är att de skattemedel som vi har, de kommer inte att räcka till allt och alla och kostnaderna ökar. Och därför så är vi angelägna om också att se om det finns andra möjligheter till finansiering. Men ställningstagandet är nu, ja, vi har en lägre nivå än vad ni har.
1: Och då var det replikskiftet avklarat och vi går in på talarlistan igen och då är det Gus Kåge, Vänsterpartiets tur. Varsågod Gus.
7: Tack för det, ordförande, fullmäktige och åhörare. Jag vet inte om ni såg den här bilden på den här rödhåriga tjejen med sin instrumentväska som sprang genom stan på väg till Götaplatsen. Glad, stolt men väldigt, väldigt stressad. Det var Sonja, 13 år, med sin trombon på väg till ett av världens största musikläger, Side by Side. Dit har hon kommit genom flitigt övande, kulturskolan och en lokal orkester. Vi vet förstås inte vad Sonja gör om 10 år. Hon kanske går på regionens folkhögskola Bildströmska. Hon kanske söker till artisten, fortsätter i sin orkester eller hon kanske har slutat spela. Gustavo Dudamel, som är symfonikernas förre chefsdirigent, har klokt beskrivit musicerandet så här. Det man lär sig i en orkester, övning, disciplin och samspel, det är det man behöver för att skapa ett bra liv också utanför musiken. Och Sonja ger en ögonblicksbild av en rödgrön kulturpolitik som vi är otroligt stolta över. Utan bredd, ingen höjd. Utan den glada amatörtrombonisten, ingen elitmusiker. Och för oss är ju inte kulturen något sidospår. Den stärker bildning, gemenskap, platsutveckling och människors möjlighet att förstå och påverka samhället. Och det är därför rödgrön ledning fortsätter att värna kulturen i hela Västra Götaland. Vår kulturbudget möjliggör för invånarna att både ta del av musik, film, teater, konst och litteratur på världsnivå, men också att själva utöva något man nyfiket vill utforska. Det är alltså en kulturpolitik som möjliggörare för bredden, för spetsen, för utövaren, för åskådaren. Och det är också en kulturpolitik med armlängds avstånd för att slå vakt om den konstnärliga friheten, yttrandefriheten, demokratin och förstås skaparglädjen. Det är med stolthet som vi är den region som satsar mest per invånare och det behövs eftersom regeringen sviker sitt ansvar och de pengarna. Gör nytta i repetitionssalar, museer, ateljéer. De går till stipendier, fristäder eller konstinköp. Och den rödgröna budgeten kompenserar för ökade kostnader och säkerställer en kulturell infrastruktur. Ett brokigt, experimenterande och gränslöst kulturliv, det är en självklar del av en välfärd. Vem vet? Längre fram kanske vi ser Sonja i flygande fläng med sin trombon som just den här självklara delen av detta blomstrande kulturliv. Med det vill jag yrka bifall för den rödgröna budgeten som värnar kulturen som en bärande del av välfärden.
1: Och på det inlägget har Albin Gilbertsson, Sverigedemokraterna, begärt replik. Varsågod Albin.
0: Tack ordförande och tack Gus för ditt mysiga anförande. Nu har ni i Rödgröna ägnat en stund här åt att just punktmarkera Kristdemokraterna där de ska svara för varför de har anslagit den siffran de har i kulturbudgeten. Och då blev jag ju lite intresserad utifrån det rödgröna perspektivet. Hur mycket kommer ni höja skatten för att kompensera då kulturdelen som ni värnar så mycket om? Vilka verksamheter inom sjukvården ska stå tillbaka för att ni ska ha grovt rabatterade priser på kulturevenemang? Det är ju så att det är ju industriarbetaren i Kortedala, lantbrukaren i Falköping och butiksbiträdet i Åmål som betalar för att ni vindrickande socialdemokrater och vänsterpartister ska gå på kulturevenemang i Göteborg. Hur ska ni finansiera det om ni inte höjer skatten? Tack.
7: Det finns idag ingen...
1: Förlåt mig. Ja. Och på det så har Gus Kåge begärt motreplik. Varsågod, Gus.
7: Det finns idag ingen diskussion om att höja skatten. Allt hänger på vilken regering vi får i höst. Hur mycket den är beredd att ge till regioner och kommuner om de slutar att svältföda oss. Det är det handlar om. Till Sverigedemokraterna. Ni vill inte satsa pengar på den arabiska filmfestivalen, som Sandra Pettersson nämnde. Motivering: regionens skattemedel ska prioritera svensk kultur och svenskspråkig film, inte finansiera utländska kulturprojekt. Det är otroligt illavarsande för stora delar av regionens kultursatsningar. Göteborg filmfestival. I år visades 266 filmer från 76 länder. Vilka länder ska inte få visa sina filmer? Film i väst, årets Oscars nominerade guldpalmsvinnare och samproduktioner. Det är utländska med utländska investeringar. Ska de få fortsätta? Göteborgsoperan, klassiskt för internationella verk.
1: Tack.
7: Hur går det?
1: Och på det har Albin Gilbertsson begärt sin andra replik. Varsågod Albin.
0: Tack ordförande och tack Gus. Nej, svenska skattepengar ska inte finansiera en arabisk filmfestival. Vi ska inte acceptera i Sverige att man då, som Miljöpartiet har konstaterat, inte som homosexuell vågar gå med sin partner i hand på Nordstan. Det är sådana självklara saker som vi inte ska acceptera och vad gäller de anslagen i kulturnämnden inte ska finansiera. Nu har vi under dagen här fått konstatera att det då lilla resultatet som ni ändå lägger är inte ens så högt, utan det är ännu lägre om man ser till de dolda effektiviseringar som ni har lagt i er budget. Och så får högersidan svara för varför man lägger en återhållsam kulturbudget. Och du säger att nej, men vi vill inte höja skatten. Nej, men hur ska ni lösa det då? Ni måste ju finansiera verksamhet. Ni måste ju finansiera att ni socialdemokrater i Göteborg ska gå på kulturevenemang som arbetarna får betala med höjd regionskatt. Det är så det fungerar. Tack.
7: Replik begär här.
1: Ja, jag ser det.
7: Ja, det är bra.
1: Ja, och det är din slutreplik också. Och jag ber er att vi håller oss till budget 2027 för Västra Götaland och blandar inte in en massa andra saker i den.
7: Ja, det är bra det, för att jag undrar precis just kopplingen mellan en arabisk filmfestival och min möjlighet som HBT-person att gå och hålla min mans hand på stan. Vilket jag har kämpat för i åratal. Ja, men kopplingen till det. Alltså frågan är ju, varför är det just den arabiska filmfestivalen som inte får pengar av Sverigedemokraterna? Varför får filmfestivalen det med sina 266 filmer från var det hundratalet länder? Varför är det araber ni pekar ut?
1: Och i och med det så var det replikskiftet avslutat och vi går in på talarlistan. Tar du bort honom nu? Och då är det Pernilla Taxén Börjesson, Sverigedemokraternas tur. Varsågod.
8: Tack för ordet, fru ordförande. Som vanligt är jag lite vertikalt utmanad och måste alltid sänka podiet här. Jag tycker att det är magstarkt av det rödgröna styrets representanter att stå här och tala varmt om armlängds avstånd. För armlängdsavstånd, det är ett luftslott. Ni bestämmer redan idag kulturens riktning genom era beslut. Ni sätter gränserna genom riktlinjer och budgetposter. Vänsteretablissemanget har länge styrt kulturen och konsten. För kultur och konst på riktigt ska vara fri, så får det helt enkelt finna finansiering annorstädes. Det är ju trots allt skattemedel vi hanterar. Och frågar du mig eller vilken annan sverigedemokrat som helst, och säkerligen många fler där till, så väljer nog alla att få vård i tid eller att sjuksköterskan får en bättre arbetsmiljö framför finansiering av sosseprojekt som Folkteatern Göteborg eller ABF Studieförbund. Tack så mycket.
1: Och nästa talare på talarlistan är Alex Bergström, Socialdemokraterna. Varsågod.
6: Tack fru ordförande. Noterar att Sverigedemokraterna är ganska flyhänt vad det står i Rödgröns ledningsbudget och vad vi säger från talarstolen. Eller vad som står i en GP-debattartikel eller GP-artikel. Exempelvis så stod det i GP-artikeln om SU att man har en besparing som kan leda till 320 personer. Men då handlar det om naturliga avgångar. Det gäller att läsa hela artiklarna. Om man läser Rödgröns ledningsbudget så är vi otroligt tydliga med vad armlängds avstånd är. Det är demokrati och yttrandefrihet där inte ett regionfullmäktige eller nämndare styrelse i Västra Götalandsregionen lägger sig i innehållet. Men det Sverigedemokraterna gör när vi har kulturnämndsmöten. Det är att konsekvent när det är vissa organisationer nära anknyter till vårt parti, Socialdemokraterna, konsekvent röstar emot ABF till exempel, eller om det är Folkteatern. Och då blir ju det en ganska tydlig styrning från Sverigedemokraterna. Inte i innehållet, men att man inte ens är intresserad att ha ett regelbaserat system som oavsett vem det handlar om ska få ett stöd. Man har pekat ut vissa organisationer. Det är att selektera och det är att välja bort, inte utifrån några riktlinjer, utan för att man själv har en väldigt stark aversion mot ett visst parti, i detta fall arbetarrörelsen och Socialdemokraterna.
1: Och på det inlägget har Pernilla Taxén Börjesson, Sverigedemokraterna, begärt replik. Varsågod, Pernilla.
8: Tack för ordet, fru ordförande. Och ja, Alex, vi har väl kanske en, om man skulle säga aversion, det kanske jag tycker är ett ganska starkt ord i det svenska språket. Men ja, vi säger nej till det som är SOS-projekt, för att de säger nej till så mycket som inte är socialdemokrater. De stänger ute så många andra. Och ja, vi har olika prioriteringar, men genom de här olika prioriteringarna så är det ju också så att man gör ett val. Det som jag säger, armlängdsavstånd är ett luftslott. Det är något ouppnåeligt. En armlängdsavstånd, det är det att man får finna finansiering på annat sätt. För det här är offentliga medel, det är skattemedel som vi hanterar. Och det kan vi inte bara säga, varsågod, här är fritt fram. Det funkar alltså. Tack.
1: Och då var det replikskiftet avslutat. Vi går på talarlistan och då är det Eva Espling, Vänsterpartiets tur. Varsågod, Eva. Och jag ber ledamöterna som står på tur att man gör sig beredd.
9: Ja, ursäkta min lite sena ankomst här. Fru ordförande, ledamöter och åhörare. Kultur är inte en lyx. Kultur är ett grundläggande del av ett demokratiskt samhälle. Och genom styrelsen för kulturutveckling i VGR investerar vi i människors möjligheter att uttrycka sig, ta del av kunskap och mötas över gränser. I en tid då demokrati och yttrandefrihet utmanas på många håll i världen blir kulturens roll ännu viktigare. Våra bibliotek är en central del av detta arbete. Det ska vara fria och oberoende arenor där alla människor har tillgång till information, litteratur och bildning. Genom regionsbibliotekets utvecklingsarbete stärker vi biblioteken i hela regionen. Bland annat genom samarbeten som Bibliotopia och Bokmässan. Där samtal om läsning, demokrati och framtidens bibliotek står i centrum. Vi ser också värdet av att vårt gemensamma kulturarv, Västra Götalands regionens egna museer, har en viktig uppgift att bevara, tillgängliggöra och levandegöra våran historia. Därför är det angeläget att fortsätta investera i digitalisering och bevarande insatser så framtida generationer kan ta del av de berättelser, föremål och kunskap som formar vår gemensamma identitet. En annan avgörande framtidsfråga är MIC, media- och informationskunnighet. I ett samhälle präglat av desinformation, AI-genererat innehåll och ett ständigt informationsflöde behöver människor i alla åldrar verktyg för att kunna värdera källor, förstå medias roll och delta aktivt i demokratin. Här spelar både bibliotek, kulturskolor, folkbildning och kulturinstitutioner en viktig roll. Avslutningsvis så vill jag faktiskt rikta kritik mot den nationella kulturpolitiken. Det minskade statliga anslaget inom kultursamverkansmodellen riskerar att försvaga kulturlivet runt om i landet. I Västra Götaland väljer vi en annan väg. Den rödgröna ledningen tar ansvar genom att kompensera bortfallet av statliga medel med riktade regionala satsningar. Särskilt fokus läggs på barn och unga och på att skapa jämlika möjligheter att ta del av kultur oavsett var i regionen man bor. För oss är kultur inte en kostnadspost. Det är en investering i demokrati, sammanhållning och framtidstro. Yrka bifall för rödgrön ledningsbudget, för jämställdhet, hållbarhet samt alla ungas framtidstro. Tack för mig.
1: Tack för det. Och nästa talare är Stefan Svensson, Kristdemokraterna, och Gus KG, Vänsterpartiet, gör sig beredd. Varsågod, Stefan.
10: Tack för ordförande. Jag lyssnade på Alex Bergström här förut. Han vill ha en krona för krona redovisning på hur de här 7% sänkning av kulturbudgeten skulle påverka verksamheterna. Men Alex Bergström, hans partikamrater, inte har kunnat förklara det är varför man i de sista 14 budgetarna inte har lagt en enda som uppfyller det målet om god ekonomisk hushållning som vi har i vår policy. Han har heller inte förklarat hur den miljard som han drar över nu ska återhämtas under kommande år. Det han skulle kunna få förklara för mig, det är varför han överhuvudtaget ihop med sitt parti ställer sig bakom en policy som han överhuvudtaget sen inte hedrar. Utan man lägger för svaga resultat 2027, 2028, 2029. Ingenting är i närheten av det ni skriver under på. Och går jag dessutom och tittar på vårt soliditetstal som Alex är ganska nöjd med. Det är på minus 10% och det är de pensionsåtagandena som vi har för intjänade pensioner före 98 också inräknade. Det lämnar man blankkort. Man svarar inte överhuvudtaget. Det är väl något som ska lösa det. Man pratar lite likviditet. Men varför, Alex Bergström, var du med och fattade ett beslut där målet är att få upp soliditeten till positiva tal och där det ska vara under en fyraårsperiod ett överskott på 1,5% årligen? Och sen kommer du dragande ihop med dina kompisar med en budget som visar på 0,13%. Det är 1 miljards överdrag som tränger ut verksamhet kommande år. Hur ska ni justera upp det? Tack.
1: Och på det inlägget har Alex Bergström begärt sin första replik. Varsågod, Alex.
6: Tack för ordförande. Det som rödgrön ledning har gjort under mandatperioden, förbättrat och stärkt hälso- och sjukvården, kortat väntetiderna, stärkt den kulturpolitiska budget, se till att vara en aktör för ekonomisk tillväxt. Det är en väldigt stark politisk framgång. Vi har också sett till att stärka den ekonomiska förutsättningen. Sen kan man alltid dribbla med siffror som du gör, Stefan Svensson. Och så sommarläsning skulle jag ju kunna tipsa om Odysseus. Jag är lite fascinerad av han, för han möter ju så många fiender, sirenerna till exempel. Och när jag hör Kristdemokraterna så tänker jag ofta på det inslaget i Odysseus när han träffar cykloperna. De här enögda fienderna som tillfångatar Odysseus. Alltså ibland så är ni där hela tiden med samma fråga. Istället för att se all den verksamhet, all den politik som vi försöker skapa genom att korta vårdkön, genom de kulturpolitiska samtalen, genom att stärka ekonomin.
1: Tack. På det har Stefan Svensson begärt motreplik. Varsågod, Stefan.
10: Alex Bergström blir precis lika svarslös som för sina partikamrater. Han har ingen aning. Hur ska vi fixa den här miljarden? Och med era track record, år ut och år in, samma svaga resultat. Det luktar ju skattehöjning. Ni kommer ju hamna där. Jag pratar gärna verksamheter, men jag tycker man ska hedra den policy som vi tog här så sent som för 9 månader sedan. Och som du uppenbarligen inte vill kännas vid just nu. Det vill liksom inte trovärdigt stå och prata om i det sammanhanget kaffepengar i kulturnämnden på 7% när det är 1 miljards överdrag från Socialdemokraterna. Jag hör ingenting. Jag hör hur ni glider undan, som har en partikamrat säger till mig ibland, går sidledes för att slippa prata om det jag ställer fråga på. Och jag hade respekt en gång när jag lyssnade på Göran Persson för hans förmåga att hålla ekonomin. Det har jag även för Magdalena Andersson. Men detta påminner om revisionisterna i socialdemokratin. Budget är inte viktigt.
1: På det har Alex Bergström begärt sin andra replik. Varsågod, Alex.
6: Tack, fru ordförande. Jo, ekonomi är viktigt. Det är det vi bygger vår välfärd på. Det var ju det som Jalenbratt inledde i morse. Tack vare god ekonomisk tillväxt så kan vi bygga en välfärd och jobba politiskt med sjukvårdspolitiska frågor och som den här debatten handlar om, kulturpolitiska frågor. Imorgon kommer det vara en diskussion om hälso- och sjukvård. Och då kommer det vara en diskussion om hur man prioriterar bort 0,5 miljard utifrån Kristdemokraternas budget. Men nu har vi en kulturpolitisk diskussion. Och det är inte småpengar det som Kristdemokraterna vill skära bort. Och det är väldigt enögt, precis som jag hänvisade till Iliader eller Odysseus förut. om cykloperna. Det blir väldigt enögt från Kristdemokraterna om man hela tiden bara tittar på de ekonomiska termerna utan att se över tid vad det har hänt i Västra Götalandsregionen, exempelvis inom ekonomi eller i de kulturpolitiska frågorna.
1: Och med det så var den replikskiftet avslutad och vi går in på talarlistan igen och då är det Gus Kåge, Vänsterpartiet på tur och Maria Lindgren, Sverigedemokraterna gör sig beredd.
7: Tack. Armlängds avstånd är ju ingen utopi. Principen om att konst och kultur ska vara fri från politisk styrning innebär att politiker beslutar om budget och övergripande riktlinjer medan professionella bedömare och experter, alltså inte politiker, fördelar stöden och avgör vad som visas. Så enkelt är det i Sverigedemokraterna. Och det genomsyrar rödgrön ledningsbudget. Till sist en lite budgetrelaterad randanmärkning. Sverigedemokraterna, men också Moderaterna, och jag vet inte hur det är med Kristdemokraterna nu, men förra budgeten så ville ni också lägga ner Folkteatern genom att dra in stödet på 61 miljoner kronor. Folkteatern är Sveriges konstnärligt mest intressanta och nyskapande teaterhus. Men att redovisa 61 miljoner som en omedelbar besparing i budgetkolumnerna, det är, för att citera Peps Persson, falsk matematik. Det är inte som så att man liksom hämtar hem de här 61 miljonerna. Folkteatern har ett 10-årigt hyreskontrakt fram till 2035. 6 miljoner kronor per år, totalt över 50 miljoner kronor. Det finns ett samarbetsavtal med Göteborgsoperan om ett produktionscentrum i Sörred med verkstad och lagerutrymme. Ett avtal som löper fram till 2030. Det finns en stor mängd andra avtal som vid avtalsbrott kommer kosta en hel del. Bland annat för kontrakterade konstnärliga team till och med 2028. Och sist men inte minst, Folkteatern har ansvar för 45 anställda och långtidskontrakt med ungefär 35 miljoner kronor per år. Alltså förslagen om och den nolla som finns i kolumnen för budgeten innebär nedläggning av Folkteatern innebär att vi får ett teaterhus utan teater men med långsiktiga dryga åtaganden. Och det är ju inte bara ett stort slöseri. Ska man ha de pengarna och hämta hem dem, ja, det kommer ju drabba andra delar av kulturlivet. Det är rätt illavarslande i en annars väldigt slimmad budget. Tack.
1: Och på det inlägget har Albin Gilbertsson, Sverigedemokraterna, begärt replik. Varsågod Albin.
0: Mm. Tack ordförande och tack Gus igen då för även det här inlägget i debatten. Vi kan ta diskussionen om Folkteatern. Jag har förmånen att sitta i styrelsen för kulturutveckling och där får vi kontinuerlig rapportering och analys över kultur, tillgängligheten till kultur, utbudet och förutsättningar och då hur bra regionens även egna verksamheter är på att tillhandahålla ett kulturutbud i hela Västra Götaland. Då finns det en rad kommuner som sticker ut där man har låg tillgång till kultur. Och det finns ett par kommuner där man sticker ut med väldigt god utbud till kultur. Gus kan gissa om Göteborg hör till de kommunerna som har låg tillgång eller hög tillgång. Han behöver inte gissa. Jag kan konstatera att det är Göteborg. Det är ju inte Göteborg vi behöver mer kultur, ökat kulturutbud. Utan det är ju andra delar av Västra Götalandsregionen. Tack!
1: Och på det har Gus Kåge begärt motreplik. Varsågod.
7: Det är ju rätt svårt att flytta arenor. Det är rätt svårt att flytta teatrar som fysiska platser. Man kan ha dem som Göteborgsoperan eller symfonikerna. Dit kommer man för att lyssna och ta del av fantastisk kultur. Men teatrar, konserthuset, Göteborgsoperan har ju också både digitala sändningar och de har också gästspel runt omkring i regionen. Jag är själv av uppfattningen att Folkteatern borde utveckla just den delen med gästspel. De har det, man borde göra det mycket mer för att komma regionens alla invånare till del. För det är ett problem att På samma sätt som fotbollen, det är i södra Sverige, så är i storstaden Göteborg och Borås, där dit liksom flockas stora delar av kulturen. Det kan man göra genom just gästspel och att försöka sprida sin verksamhet.
1: Tack. På det har Albin Ilbersson begärt sin andra replik. Varsågod, Albin.
0: Mm, tack ordförande, tack Gust. Det skulle kunna vara ett inspel då till Vänsterpartiet uppe i Norrland. Det kan de driva utifrån sin då kulturbudget, att de ska lägga pengar på att få ett allsvensk lag eller så. För man kan ju ha en sån diskussion att det är ju, ja, det är också kultur, men ska det offentliga gå in och finansiera och styra och garantera ett utbud för det? Det var bra det han sa, att vi har genom Operan och vår regionteater en verksamhet som även är tillgänglig i andra delar av regionen, där man har ett utbud på andra städer. Men jag kommer tillbaka till kärnan, och det är att kulturutbudet för göteborgare är idag väldigt god. Men i många kommuner, i många delar av regionen, är den inte det. Och då ska man lägga pengar, har man bestämt från de rödgröna här, för att öka kulturutbudet i just Göteborg. Genom att då finansiera verksamhet som i alla fall innan har varit väldigt starkt kopplat till socialdemokratin. Tack.
1: Slutreplik, just Kåge, varsågod.
7: Jag kan ju garantera att med borgerliga och sverigedemokratiska budgetar så kommer biljettpriserna sticka iväg som en rymdraket rätt upp i luften och omöjliggöra för den som inte är stad vid kassa att besöka de institutionerna. Och sen är det ju problem att komma ut med sina gästspel. Och det kommer bli ännu mindre utav den vardagen med Sverigedemokraternas budget där det krymper. Då blir det ännu färre sådana gästspel. Ännu mindre som går ut i regionerna. Utan ännu mer som kommer att vara kring Göteborg och Borås kanske.
2: Tack.
1: Och med det så var det replikskiftet avslutat, och nästa talare i talarkön är Maria Lindgren, Sverigedemokraterna, och Alex Bergström, Socialdemokraterna, gör sig beredd. Varsågod Maria.
11: Tack så mycket för ordet. Ja, det har talats en del om nästan allting här, men så jag tänkte att det kanske inte finns så mycket mer att säga om kulturen, men det gör det ju verkligen. Det delas ut ett stort antal bidrag i Västra Götalandsregionen, och det kommer in ännu fler ansökningar om kulturen.

0: I den här debatten så har jag inte hört någonting om sponsorer som man har inom idrotten. Idrotten är ju beroende av sponsorer. Vi pratar om tennis, vi pratar om hockey, fotboll. Alla har sponsorer. Kulturen har inte gått in så mycket på att fråga efter sponsorer. Jo, hör jag här. Nej, kulturen har inte gått in så mycket som sporten för att fråga efter sponsorer. Det är olika städer, det är olika sammanhang som privata entreprenörer går in och gör stora investeringar i kulturen och i skulpturer. Som till exempel i Borås har flera personer, privata aktörer, gått in och finansierat. Det här tycker jag att man ska prata mer om. Man ska söka mer efter de här medlen och satsa mer på sjukvård i Västra Götalandsregionen. Jag vill yrka bifall till Sverigedemokraternas budget. Tack för ordet.
1: Tack för det, och nästa talare på talarlistan är Alex Bergström, Socialdemokraterna. Varsågod, Alex.
2: Tack för ordförande, och jag vill tacka regionfullmäktige för en spänstig och livfull kulturpolitisk debatt, budget 2027. Vi är en region som har institutionell kapacitet, skulle nog en statsvetare säga. Men vi gör det för att vi tror på den demokratiska utvecklingen ifrån regionfullmäktige. Och utifrån ett kulturpolitiskt perspektiv så äger vi ett antal bolag som vi stödjer utifrån att vi äger. Vi ger aktivt stöd till myller av verksamheter där det både kan vara verksamheter, långsiktigt strategiskt uppdrag, projektstöd, men vi kan också knyta samman aktörer utifrån alla möjliga olika perspektiv. Men hela tiden så är vi en viktig aktör för länets utveckling. Och som avslutning så vill jag ta en bok, P.O. Enquists bok Nedstörtad ängel, som är exempel på hur aktörerna kanske tänker eller funderar. Och det är utifrån den här liknelseboken där han pratar om vad är den nedersta rottråden för människan. Är det friheten eller är det tryggheten? Ja, det är klart. Det är beroende på vilken aktör man är. Vilken kulturprofil verksamheten har. Om man är själv eller om man är ett stort bolag. Absolut. Men det han säger, P.O. Enquist, kan ju vara så att det kan vara för Göteborgsoperan eller för Göteborgs filmfestival. Precis samma sak. Men det är en väldigt intressant tanke. Vad är den nedersta rottråden för människan? Friheten eller tryggheten? Tack för en bra kulturpolitisk debatt.
1: Tack för det, och då har jag inga mer talare på talarlistan, och då är kulturdebatten för denna gången avslutad och vi går över på
3: miljö- och regionutveckling är titeln på nästa underområde. Det kommer att inledas av Madeleine Jonsson, företrädare för Miljöpartiet. Och det går bra då att anmäla sig. Så Madeleine Jonsson står redo. Varsågod för ditt inlägg.
4: Tack. Den som väntar på något gott, hörni. Det är så otroligt härligt att få vara den som står mellan er och middag och sömn. Ordförande, ledamöter och åhörare. För en vecka så publicerade EU-kommissionen sin randrapport om Sverige. Slutsatsen där var väldigt tydlig. Sverige når inte sina klimatmål till 2030. Utsläppen ökade 2024. Transportsektorn är den enskilt största boven. Mattias Goldman, som flera säkert känner igen som grundare av 2030-sekretariatet och en av de skarpaste rösterna i svensk klimatdebatt, han kommenterade rapporten och konstaterade att det här handlar inte om otur, det handlar inte om svåra strukturer, det handlar om aktiva politiska val, ett efter ett, i fel riktning. Sverige har inte tappat greppet om klimatpolitiken av misstag. Man har lagt ifrån sig det fullt medvetet. Och det är den här nationella bakgrunden som vi befinner oss. I regionen så ser det dock annorlunda ut. Och innan jag berättar om vad vi gör så vill jag säga någonting om varför det spelar roll.

0: Inte bara för klimatet utan också för välfärden. Det finns nämligen en föreställning som många bekräftat idag att regional utveckling är någon form av lyxprojekt. Något man satsar på när sjukvården är finansierad och när allting annat är klart. Men det här är en farlig missuppfattning. Vi har pratat om det tidigare. En krona investerad i regional utveckling ger uppskattningsvis 4 kronor tillbaka i form av starkare skatteunderlag, fler jobb och mer konkurrenskraftiga företag. En krona på sjukvården, det ger just det. En krona på sjukvården. Självklart så ska vi finansiera sjukvården. Men den som vill ha råd med sjukvården på längre sikt måste också investera i det som faktiskt skapar intäkter. Så ogenomtänkta effektiviseringskrav på regional utveckling, det är inte en besparing. Det är en urholkning av välfärdens finansiering. Regionen har en uppdaterad koldioxidbudget som säger att utsläppen behöver minska med ungefär 18% per år. Vi är inte där. Ingen är där, men vi rör oss i en riktning med verktyg. I den här budgeten tillförs Miljö- och regionutvecklingsnämnden medel för att kraftigt öka genomförandet av åtgärder med omedelbar klimatnytta som bygger på forskarrådets rekommendationer omsatta i kronor och ören. Biologisk mångfald, det är inte naturromantik, utan det handlar om livsmedelssäkerhet. Energiomställning, det är inte ideologi, det är strategiskt oberoende. Och ett regionalt klimatarbete som faktiskt levererar är inte ett särintresse. Det är precis den genomförande kapacitet som Draghi sa att Europa saknar. Vi väljer en väg som går åt rätt håll. Vi har verktygen, vi har viljan och den här budgeten så har vi också finansiering för det vi vill göra. Därför yrkar jag på bifall till rödgrön ledningsbudgetförslag.
1: Då har Thomas Brandberg begärt replik på inlägget från Madeleine Jonsson.

0: Ja, nu har vi hört det här att en krona på regional utveckling ska generera något fyrdubbelt. Då undrar jag varför ni inte lägger flera miljarder. Alltså att ni skulle kunna lägga 10 miljarder på regional utveckling. Då skulle, som en viss annan politiker sa, då skulle vi bada i guld där efter ett tag. Eller inte. Jag kan bara nämna några korta exempel på vad pengarna i den här nämnden går till. Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler. Grön omställningskraft, stärkt klustersamverkan för cirkulär ekonomi. Demonstration av stadskärna för cirkulär konsumtion. Någon lustig lista som handlade om jämställdhet som inte fungerar. Det är sådana grejer som de här pengarna går till. Nej, jag delar inte uppfattningen att detta skulle vara någon sorts motor för ekonomisk tillväxt. Tack för ordet, fru ordförande.
1: Genmäle, Madeleine Jonsson.
0: Herr ordförande, ursäkta.
2: Ja, att du inte delar min bild var väl kanske inte den största överraskningen idag. Och jag ser att vi har olika sätt vi vill hantera den klimatkrisen vi befinner oss i. Vi vill lägga en politik, vi vill sätta ett mål och en riktning som gör att vi kan uppnå klimatmålen. Medan Sverigedemokraterna hellre vill att vi i slutändan hamnar i så dåligt läge att vi antingen får köpa utsläppsrätter från andra länder eller betala böter till EU för att vi inte följer det vi har åtagit oss att göra. Jag vill inte lägga mina skattepengar på det. Jag vill lägga mina skattepengar på åtgärder som dessutom genererar arbete och tillväxt i vår region.
1: Andra replik, Thomas Brandberg.
0: Ja, tack för det, herr ordförande. Sverige brukar få beröm för sin politik på det här området. Vi ligger väldigt bra till. Vi har netto Europas lägsta utsläpp. Jag vet att det är oppositionens, eller alltså de rödgrönas, någon sorts dröm att vi ska åka på böter i framtiden. Det kommer inte att hända. Tack för ordet.
1: Då avslutar Madeleine Jonsson detta replikskifte.
2: Ja, men jag tycker det är intressant, för läser man EU-kommissionens egna rapport som presenterades för en vecka sedan, så är de ju extremt tydliga i sin kritik mot Sverige. Att vi inte når våra mål, att vi inte är i närheten av att nå våra mål och att vi backar. Det går inte att leva på gamla meriter när man går så otroligt fel. Och jag hoppas också att vi inte kommer betala böter, men med 4 år till med den nationella politiken så är jag ganska säker på att det är där vi kommer hamna.
1: Då lyssnar vi vidare till Fahime Nordborg, Vänsterpartiet, som gör nästa inlägg.
3: Ordförande, presidiet och hörare här inne, utanför och på länk. Jag vill börja med att ställa mig bakom rödgrön lednings förslag till budget 2027. Fullmäktige ledamöter, när jag ser utöver Västra Götaland ser jag en region full av möjligheter. Men jag ser också ett vägval, att ha modet att investera och ta ansvar i våra barn och ungas framtid. I år har jag valt att fokusera mitt tal på barn och unga. För jag träffar dem dagligen i egenskap av lärare. Jag vet att unga människor vill ha arbete, utbildning och framtidstro. De vill leva i en region som tar klimatfrågan på allvar och som vågar investera i hållbar teknik, forskning och innovation. Vi i rödgrön ledning har valt investeringar framför nedskärningar och privatiseringar. Vi har valt att använda våra gemensamma resurser för att minska klyftorna och stärka framtidstron, kompetensen och motståndskraften. För oss handlar det om att skapa ett hållbart samhälle där människor kan leva, arbeta och utvecklas utan att vi förbrukar kommande generationers möjligheter. Våra satsningar är riktade till barn och unga psykiska hälsa samt olika satsningar som berör kulturella aktiviteter, APL-platser, fullföljda studier, teknik och matematik och framtidstro och mycket annat. Vi satsar även på våra naturbruksgymnasier för att stärka framtidens gröna jobb och kompetensförsörjning. Ärade ledamöter, detta är min sista budgetdebatt i denna församling. Och då vill jag rikta en uppmaning till alla demokratiska partier. Vi kommer att fortsätta ha olika ideologiska uppfattningar. Och det är en styrka i en demokrati. Men när det gäller barn och unga, så framtid, hoppas jag att vi kan fortsätta att söka samarbete och gemensamma lösningar precis när vi tog fram rusen, det reviderade rusen i MRU. Ett lysande exempel. För ungdomars framtidstro bryr sig inte om partigränser. ärade ledamöter, när jag lämnar denna talarstol gör jag det med en stark övertygelse. Vi lånar inte Västra Götaland av våra föräldrar. Vi lånar det av våra barn och barnbarn. Vårt ansvar är att lämna över en motståndskraftig och robust region som är grönare, rättvisare, starkare, mer inkluderande och jämställd och även som vi kan ta emot. Slutligen vill jag tacka vår personal för det fantastiska arbete de gör för vår region. Tack för mig.
1: Nästa inlägg görs av Pernilla Wendersten, Kristdemokraterna.
4: Tack så mycket, ordförande, fullmäktige och åhörare. Jag vill igen då börja med att yrka bifall till Kristdemokraternas budgetförslag. Och jag vill också väldigt gärna tacka för ett gott samarbete i MRU. Västra Götaland med en sån stor variation i sin miljö. Ett starkt näringsliv, företag, innovation och forskning. Här finns många utmaningar men också många möjligheter och mycket framtidstro. Att verka för minskad miljö- och klimatpåverkan är av stor vikt även för oss kristdemokrater. Vi behöver göra insatser som påverkar en hållbar miljö, som till exempel att arbeta med hållbara transporter och resor, cirkulära affärsmodeller och cirkulär ekonomi. Den biologiska mångfalden är en förutsättning för ekosystemets långsiktiga produktionsförmåga. Vi ser att det är viktigt att fortsätta arbeta för en stark biologisk mångfald, även då också utifrån att naturen ger möjligheter till rekreation och fritidssysselsättning. Och de verksamhetsbidrag som VGR ger till olika aktörer inom det här området är viktigt. Vår miljöpolitik, den grundar sig på förvaltarskapsprincipen. Vi har ett ansvar att förvalta ändliga resurser och naturvärden för dagen som är och för kommande generationer. Miljön och naturresurserna måste förvaltas ansvarsfullt. Vi behöver arbeta med att öka tillgången till el, både för att kunna genomföra den gröna omställningen, men också för att ge möjlighet till företag och arbetstillfällen. Vi menar också att landsbygdsperspektivet, det behöver bli starkare i Västra Götaland, för det borgar också för en större robusthet och en starkare resiliens inför framtiden. Vi har ju genom våra stora åkermarker, sjöar, Västerhavet, skog och åkermark både ansvar och möjligheter att stärka och också att nyttja de gröna och blå näringarna än mer än vad vi gör idag. För en starkare livsmedelsförsörjning för vårt län och för vårt land. Mat producerat i Sverige, det är kristdemokrati. Inom den här sektorn finns ju också mycket företag och arbetsmöjligheter. Därför behöver vi verka för mer forskning, innovation och kompetensförsörjning. Vi behöver mer konkurrenskraft, beredskap och varuförsäljning. Här är våra naturbruksskolor av stor vikt. Men så är även våra folkhögskolor som finns här. För kompetensförsörjning, inte bara inom det här området utan inom andra bristyrken, det är ju ett arbete att prioritera. Och jag vill avsluta med att också lyfta vikten av samarbetet med region, kommun, akademi, näringsliv och civilsamhälle. Att det fungerar väl, det är viktigt för Västra Götaland och för regional utveckling. Tack.
1: Då har Louise Åsenfors stått bredvid talarstolen en stund. Företrädare för Socialdemokraterna, varsågod.
5: Ordförande, presidium, fullmäktige. Jag hade först tänkt att jag skulle gå upp här och berätta detaljerat om våra olika delar i vår budget kopplat till regional utveckling. Om kompetensförsörjning, om omställning, om biologisk mångfald och mycket mer som vi har med i vår budget. Men jag gör inte det, inte nu i alla fall, för jag vill tala om någonting väldigt mycket större. Jag vill berätta om varför jag tror på regionernas kraft. För jag tror på regionernas möjlighet att kunna skapa tillväxt, konkurrenskraft och framtidstro. Jag tror på vår förmåga att bidra till omställning som redan sker runt om i världen. I Kina, i Indien, i Saudiarabien. Så att den också sker här i Västra Götaland. Att vi inte bara följer utvecklingen utan är med och styr den. För det är smart. Det är strategiskt. Och det är nödvändigt. För utan tillväxt här i regionen så har vi ingenting att fördela. Samtidigt så hör jag företrädare från andra partier säga att regionerna inte behövs. Att det arbete som bedrivs här inte spelar någon större roll. Att vi bara ska ägna oss åt sjukvård. Förutom för de partierna som vill förstatliga sjukvården. Och jag delar inte den bilden. Västra Götaland är idag en av de 10 mest innovativa regionerna i hela EU. Här finns 60% av Sveriges rymdindustri. Vi har ett av landets starkaste life science-sektor. Och vi har 20% av science parks i Sverige. Och vi har byggt upp ett nära samarbete mellan samhälle, region, näringsliv och akademi. Det som vi kallar för triple helix. Det är en av våra största styrkor och har varit stabila, att vi har haft stabila politiska samsyn i regionens utveckling. Och det har inte skett av en slump. Och därför blir jag bekymrad när nu flera partier lägger fram budgetar som är kraftigt minskar finansiering till regional utveckling. Den breda politiska överenskommelse som gjorde att Västra Götalandsregionen bildades som försöksregion 1 januari 1999 riskerar att erodera när finansieringen försvagas. Och när de som en gång byggde regionen frågar oss hur förvaltar vi deras arv? Ska då vårt svar vara att vi lät det monteras ner? Att deras arbete lagts ner var förgäves? Det vill inte jag. Jag tror på regionerna. Jag tror på att beslut blir bättre när de fattas nära människor. Jag tror att vi tillsammans kan skapa förändring som gör livet bättre för våra invånare. Jag tror på utveckling och jag vill att den utvecklingen ska börja här i Västra Götaland. Och därför yrkar jag bifall till rödgrön ledningsbudget.
1: Då lyssnar vi härnäst till David Sahlsten, Kristdemokraterna.
6: Ordförande, ledamöter, kära västsvenskar. Jag vill passa på att ta tillfället i akt att säga någonting om besöksnäringen som över tid har varit en av de starkast växande näringarna i Västra Götaland. När vi i Kristdemokraterna talar om besöksnäringen och turistrådets viktiga del av den så handlar det om grundläggande förutsättningar för att hela vår region ska leva. Besöksnäringen är ett blodomlopp för våra mindre orter och vår landsbygd. För många unga och utrikesfödda är det just inom denna sektor som möjligheten ges att få in en första fot i arbetsmarknaden. Låt oss titta på verkligheten bakom statistiken. Turismen i Västsverige omsätter 79 miljarder kronor per år och skapar över motsvarande 22 000 helårsarbeten. Ur ett kristdemokratiskt perspektiv så är det en särskild sak vi måste trycka på. Det är småföretagarnas bransch. Hela 97% av företagen har färre än 10 anställda. Det handlar om familjeföretag och lokala entreprenörer som kämpar med små marginaler. De bygger samhället nerifrån och upp. Därför ska Västra Götalandsregionen verka för att utveckla den småskaliga besöksnäringen i hela regionen. Vår region har med sina unika kustmiljöer, skärgårdar och inlandsvatten enorma utvecklingsmöjligheter för exempelvis båtliv och fisketurism. Detta behöver vi fortsätta stödja för att stärka attraktiva besöksmål över hela året. Detta arbete ska drivas med ett tydligt sikte på förvaltarskap. Att värna våra unika naturvärden så att vi inte begränsar framtida generationers möjligheter att leva i och besöka vår vackra region. Ett konkret exempel på detta är en långsiktig hållbar utveckling av våra cykel- och vandringsleder. De ger enorma positiva effekter på folkhälsan, friluftslivet och landsbygdsutvecklingen. Jag vill avslutningsvis lyfta Turistrådets unika uppdrag och initiativ som kallas Hållbarhetsklivet. Denna strategi har väckt stort intresse i andra delar av landet och är ett effektivt sätt att minska trängseln under högsäsong och skapa bättre lönsamhet året runt för våra småföretagare. Kristdemokraterna vill inte bara ha fler besökare till Västra Götaland. Vi vill ha ett ansvarsfullt företagande som bidrar till lokal utveckling, sysselsättning och attraktivitet i hela regionen. Bifall till Kristdemokraternas budgetförslag. Tack för ordet.
1: Då lyssnar vi härnäst till Liberalernas företrädare Lars Tysklind.
7: Ja, och jag kan, herr ordförande, fullmäktigekamrat, jag kan väl börja med att instämma i det föregående talares anförande. Och så kan jag återigen då jag yrka bifall till Liberalernas budget. Vi kan ju konstatera att den här delen av MRUs budget är inte den största delen i den totala regionala budgeten, men den är ändå en väldigt viktig del. Och nu har vi en uppdaterad utvecklingsstrategi som en god grund för att jobba vidare med regional utveckling och skapa då förutsättningar för innovation och konkurrenskraft. Jag sa det förut, jag ska inte upprepa mig för mycket, men jag ska ändå säga en sak igen, upprepa mig på en punkt, och det är att i förlängningen så är den regionala utvecklingen det som finansierar välfärden, så att det finns definitivt inget motsatsförhållande. Och det finns ju mycket att säga om detta, men jag ska lyfta två saker där som Liberalerna prioriterar, och det handlar om biologisk mångfald. Och vi konstaterar att i vårt budgetförslag så har vi konstaterat att den biologiska mångfalden är hotad och att regionen måste agera för att säkra hotade arter och viktiga livsmiljöer. Och då finns det ju konkreta saker att göra, och en sak som vi då prioriterar i vår budget, det är en särskild förstärkning till Västkuststiftelsen som är en viktig aktör som samordnar åtgärder för kustens ekosystem och näringar. En satsning som ger förutsättningar för avgörande insatser i skärgård och kustzon. Vi vill också stärka den vetenskapliga infrastrukturen för att bevara växter och bygga kunskap. Göteborgs botaniska trädgård har startat en fröbank för svenska vilda arter, och Liberalerna avsätter med för att stärka forskningsverksamheten vid botaniska. Och det är ju en investering i bevarande, genetisk kunskap och långsiktig resiliens för landskapets flora. Slutligen lyfter Liberalerna de blå och gröna näringarna som är centrala för regional utveckling. Och här ingår då havs- och vattenbruk som då tillsammans med jord- och skogsbruk och trädgårdsnäring får vi se vad de gröna näringarna, men vi har även riktigt blå näringar som hållbart fiske som ingår i det här området. Och här betonar vi i budgeten att behovet av kompetens, utbildning och förutsättningar för dessa näringar att utvecklas. Och genom att koppla det regionalt stöd för näringslivet. Det är en pragmatisk och kunskapsdriven väg för att förena naturvård med konkurrenskraft. Liberalerna vill, sammanfattningsvis kan man säga att Liberalerna vill att regionens arbete för biologisk mångfald och de blå och gröna näringarna ska vila på forskning, riktade resurser och tydliga skyddsåtgärder. Genom att stärka Västkuststiftelsen, bygga upp fröbanken och satsa på städning, borttagning av spökarn, uttagande marina reservat skapar vi förutsättningar för både levande ekosystem och hållbara jobb längs kusten och på landsbygden. Tack.
1: Då lyssnar vi till Miljöpartiets företrädare Katarina Kuzmanovic.
8: Tack för ordet.
1: Mikrofonen.
8: Tack för ordet. Jag yrkar bifall till rödgrön ledningsbudget för hållbarhet, jämställdhet och framtidstro. Rödgrön ledning lägger en budget som tar ansvar för morgondagens välfärd. Vi investerar i det som gör Västra Götaland starkt. Kompetens, energiomställning, livsmedelsförsörjning, den gröna industriomställningen och den innovationssystem som skapar framtidens jobb och skatteintäkter. Vi är nog alla överens om att skattemedlen ska användas klokt. Men klokhet är inte detsamma som att skära ned på det som ska bära oss framåt. Regional utveckling är inte lyx. Regional utveckling är en förutsättning för ett hållbart och robust samhälle. Och det är precis där Miljöregionsutvecklingsnämnden kommer in. Genom våra science parks, inkubatorer, naturbruksskolor, folkhögskolor och Växthusstiftelsen kopplar vi samman akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle. Det är här vi driver den regionala koldioxidbudgeten. Det är här vi håller ihop den gröna industriomställningen. Därför fortsätter rödgrön ledning att satsa på regional utveckling. Det är inte en kostnad eller onödiga projekt. Det är en investering i jobb, omställning och framtidstro. Och när vi talar om ansvarsfull ekonomi är det viktigt att komma ihåg att många av de projekt som miljö- och regionutvecklingsnämnden finansierar också utlöser statliga medel och EU-medel. Utan regional medfinansiering går de pengarna förlorade. Och därför ska vi värna vår medfinansieringsförmåga, inte begränsa den. Och jag kan inte stå här utan att nämna den biologiska mångfalden. För biologisk mångfald är inte särintresse. Det är grunden för fungerande ekosystem, för vår livsmedelsförsörjning och för ett näringsliv som också ska vara livskraftig om 20 år. Genom Västkuststiftelsen, Naturskolorna och Botaniska trädgårdens fröbank tar vi långsiktigt ansvar för biologisk mångfald. För det är det den här budgeten handlar om. Att investera i människor, att investera i företag, att investera i framtidstro och att bygga en starkare och tryggare Västra Götaland. Tack.
1: Ni som står på talarlistan, ni kan ta Mats Pilgrim som lite föredöme. Han står i talarstolen, är beredd när han nu får ordet, så att det går bra att gå fram till talarstolen också. Mats Pilgrim, Vänsterpartiet, varsågod.
9: Tack för de orden och ordförande fullmäktige och eventuella åhörare. Jag yrkar bifall till Rödgrön ledningsbudget. Och det är med stolthet som jag kan presentera den budget vi lägger för våra folkhögskolor. För nu blir det folkhögskolor och folkbildning i 3 minuter. När man omfördelar pengar från folkbildningsrådet så att vi får sämre förutsättningar att hjälpa de som behöver utbildningen bäst, nämligen de som har NPF-diagnoser, som inte har svenska som modersmål eller som har andra behov utav att få gå en utbildning med förstärkt lärarinsats. När Folkbildningsrådet tar bort de här 6 miljonerna från oss så är det väldigt bra att vi har en rödgrön ledning som ser det här behovet och skjuter till de pengar som Folkbildningsrådet tar ifrån oss. Det är en förutsättning för att man ska kunna erbjuda de här deltagarna som annars inte hade klarat sig och som annars hade gått ut och blivit omhändertagna utav kommuner som har mycket mindre resurser att klara av att hjälpa de här personerna till en bra utbildning. Jag kan också notera att de flesta partier står bakom behovet utav folkhögskola. Jag kan också konstatera att Liberalerna har en väldigt detaljerad skrivning som är bra. Centerpartiet likaså, Moderater och SD kan man också ta in i den foldan. KD är däremot ett avvikande parti. Jag får då också presentera orsaken till att vi har VGR-ägda skolor. Och det beror på att de deltagare som inte vill ta ställning till skolans religiösa, Svenska kyrkan, arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen, också ska kunna välja ett neutralt alternativ som VGRs folkhögskolor är. Tar man bort våra folkhögskolor, VGR-ägda folkhögskolor, så står de här deltagarna inför valet att man tvingas att välja folkhögskolor som man har en väldigt diffus uppfattning om. Jag vill då avsluta med att också tacka Madeleine Jonsson, ordförande i MRU, som vi har fått ett bra samarbete. Alex Bergström, ordförande i kulturnämnden, som vi också har haft bra samarbete med. Alltså, det har ju fungerat så där att vi inte alltid varit överens och att det har gnisslat ibland. Men i slutändan har vi alltid kommit fram till bra resultat. Tack så mycket.
1: Då är Aida Karimli i talarstolen, företrädare för Centerpartiet.
10: Tack för ordet, herr ordförande. Ja, men vänner, det är sent. Vi är snart klara med budgetfullmäktige för idag. Snart är det midsommar, jordgubbar. Vem vet, kanske vattenmelon. Och förhoppningsvis några lediga dagar innan valrörelsen tar över helt. Men jag ska först be er ta en liten stund och titta på Västra Götaland. Inte som en budget, utan som en plats. Här finns människor som går upp tidigt för att öppna butiken, köra bussen, mjölka korna, stå på industrigolvet, forska i labb, undervisa, vårda, bygga och skapa. Här finns akademi, kultur, föreningsliv, lantbruk, industri, småföretagare och tillsammans gör vi Västra Götaland. Jag är väldigt stolt över det. Men det har inte kommit av sig själv. Jag säger det igen, men jag är känd för att vara tjatig. Det är ingen slump att Västra Götaland är en av Sveriges tillväxtmotorer. Det är resultatet av decennier av arbete, av människor och aktörer som varje dag har gjort jobbet, ofta utan att synas i budgetdebatten. Jag har bara fått vara med på en liten del av den här resan. Många andra har byggt långt före mig. Just därför känner jag stort ansvar. Vi måste förvalta det som fungerar, respektera de strukturer som byggts upp och samtidigt våga utveckla där vi ser att något håller på att bli en flaskhals. Det är därför stabilitet är så viktig. Till den som tror att vi kan få samma tillväxtkraft, samma innovationsmiljöer, samma kompetensförsörjning och samma framtidstro, men med betydligt mindre långsiktig kraft bakom, vill jag säga: tänk om. Vi måste prioritera hårt, det är jag medveten om. Men man kan inte först hylla Västra Götaland som tillväxtmotor och sedan behandla det långsiktiga utvecklingsarbetet som något som går att skruva ner utan konsekvenser. Det märks kanske inte det första året, men tro mig, det kommer att märkas. Därför är Centerpartiets ingång stabilitet i grunden och tydliga prioriteringar där hindren är störst. Vi kommer alltid att värna en stabil ram för miljö- och regionutveckling. Men där vi ser flaskhalsar, där kommer vi också att utöka ramen. Vilket vi också gör i år med 50 miljoner extra för att se till att få människor i jobb. Det är regional utveckling i praktiken. När Europa pratar konkurrenskraft och beredskap, då måste vi se till att de investeringarna landar här. Och det är därför den här nämnden är så viktig. Så min linje är ganska enkel, vänner. Vi ska vårda det som redan har byggts. Vi ska ge stabilitet till de som bygger långsiktigt. Vi ska sätta kraften där flaskhalsarna är tydliga. Vi ska använda Europa för att stärka Västra Götaland. För det vi har är värt att vara stolt över, men det är också värt att ta ansvar för. Tack.
1: Då lyssnar vi till Thomas Brandberg, Sverigedemokraterna.
0: Tack för ordet, herr ordförande. Ja, tidigare idag så har jag påpekat bristen på uppföljning och utvärdering kopplat till de här frågorna. Men det finns på ett område där målet är tydligt och där det faktiskt finns också en ganska tydlig uppföljning. Och jag syftar på den så kallade koldioxidbudgeten som VGR antog 2021. Och då hette det så här att för att VGR skulle följa Parisavtalet så skulle vi sänka våra utsläpp av koldioxid med 80% från 1990 fram till 2030. Och nu har det talats klimatmål här en stund. Men vi följer ju inte den här budgeten alls. På intet sätt. Den här 80-procentiga sänkningen, det är alltså mycket mer än EU har åtagit sig. Det är mycket mer än vad Sverige har åtagit sig nationellt. Och det är en sak att anta yviga mål. En annan sak är att följa dem. Och när jag nu läser budgeten innantill så står det att minskningen från 1990 i VGR skulle vara ungefär 20%, drygt 20%. Försök ta in matematiken i det här. Det är ganska makalöst. Alltså här har 35 av 40 år gått. 35 år av 40 har gått och ni har kommit en fjärdedel på vägen. Börjar ni förstå att det här inte går? Ja, då ska ni minska med 18% per år från och med nu. Det är alltså vad det nu blir, en 25-30-dubbling av takten. Det här är ju, det är ju absurt. Är det bara jag som noterar detta eller finns det fler? För ni har ju ingen politik för detta alls. Ni pratar om det. Det är ju det. Ni lajvar klimatpolitik. Ni producerar berättelser for the show. Och jag noterar att Miljöpartiet har varit med och styrt i olika konstellationer sedan 2010, 16 år. Och min fråga som jag riktar direkt till Miljöpartiet, Ni kan återkomma i debatten senare. Är ni nöjda med det här resultatet? För det är ju en stor profilfråga för er det här. Att ni ska minska utsläppen av koldioxid. Och ja, alltså en fjärdedel av vägen, en fjärdedel av jobbet är gjort. Jag var av mycket van när vi ställde av våra oljepannor en gång i tiden. Och nu är det 4 år kvar. Hur tycker ni att det går? Kom gärna upp och besvara den frågan. Tack för ordet, herr ordförande.
1: Louise Åsefors har begärt replik på inlägget från Thomas Brandberg.
5: Ordförande, Sverigedemokraterna beskriver sin budget Västra Götaland som en av Europas ledande innovationsregioner. En starka forskningsmiljöer, globala företag, välutvecklade strukturer för entreprenörskap och innovation. Det är en beskrivning som i grunden stämmer bra med verkligheten. Men frågan är inte hur vi beskriver oss själva utan vilka beslut vi faktiskt fattar för att behålla den positionen. För när vi tittar på Sverigedemokraterna 16 avslagsyrkande bara i år, 7 avslagsyrkande på senaste nämnden, så ser vi ett tydligt mönster. Nej till stora delar av just de verktyg som deras egen budget beskriver som avgörande. Nej till projekt som stärker innovationssystemet, samverkar med akademi och näringsliv. Det handlar nej till satsningar som bygger omställningskapacitet i industrin i regionen. Nej till EU-projekt och internationella innovationsmiljöer som ger våra företag tillgång till finansiering. Vilken SD-politik är egentligen den riktiga?
1: Genmäle Thomas Brandberg.
0: Ja, tack för ordet och tack för frågan. Ja, alltså det odlas en myt här idag att det är liksom den fantastiska rödgröna regionpolitiken som liksom har skapat det industriella klustret i Västsverige. Det är ju helt enkelt inte sant. Det stämmer att Västsverige har en väldigt stark industri, men Västsverige hade en stark industri innan VGR fanns som region. Så den här bilden, den här myten som ni odlar, den stämmer ju helt enkelt inte. Vi avslår ganska många projekt, det stämmer. Vi identifierar de projekt som vi uppfattar som uppenbart ineffektiva, uppenbart ideologiskt drivna, med en stark rödgrön ideologisk slagsida som vi helt enkelt inte tror på ur effektivitetssynpunkt. Där vi tror att det är suboptimalt eller till och med kontraproduktivt användning av skattebetalarnas medel. Tack för ordet.
1: Då är det Anna-Sara Perslov, Centerpartiet, som gör nästa inlägg.
11: Tusen tack för det. Och även jag tänker lägga några minuter på våra viktiga folkhögskolor här idag. Och det var någon som sa här i korridorerna, kan meddela att det var någon i styrelsen, att som sa det, att med tanke på vad vi faktiskt stoppar in i våra skolor är det helt otroligt så mycket vi får tillbaka. För det här är en utbildningsform som finns till för dem som kanske inte hittade rätt väg första gången. Eller för den som behöver en ny väg, en annan väg. Som vice ordförande i styrelsen för regionens folkhögskolor så hör vi nästan dagligen berättelser om människor som fått en ny chans. Om människor som har hittat tillbaka till sin egen förmåga. Om människor som har blivit sedda. Och det är just det här som gör folkhögskolorna så speciellt. Det är inte bara en utbildning. Folkhögskolan ger utrymme att få växa som människa. De är också nav för bildning, och vi har pratat om kultur jättelänge idag, och för demokratin. Det bär en viktig, lång folkbildningstradition som är del av vårt immateriella kulturarv. Här möts olika människor med olika bakgrund, med olika erfarenhet, och här växer framtidstro fram. Nya vägar, arbete, delaktighet och gemenskap. Och vi i Centerpartiet, ja, vi ser ju folkhögskolorna som en avgörande del av både folkbildningen och kulturlivet. De är viktiga mötesplatser där människor möts och där nya möjligheter växer fram. Men vi ser också ekonomiska tuffa utmaningar framåt. Och vi behöver vara ärliga med det. Folkbildningens framtid kan inte avgöras baserat på vilket postnummer som en människa råkar bo i. Möjligheten att gå i en folkhögskoleutbildning, att få en andra chans inom folkbildningen, den kan inte vara stark i en region och svag i en annan. Sverige kan ju mer. Så vi politiker behöver ta ett gemensamt ansvar för folkbildningens framtid. Staten behöver ge långsiktiga förutsättningar så att våra folkhögskolor i hela landet kan planera, utvecklas och fortsätta vara den viktiga, viktiga kraft. Jag vill säga att Centerpartiet har en syn på folkhögskolorna att det är en investering i människan. Och investeringar i människan, ja, det är investeringar för framtiden. Jag yrkar bifall för Centerpartiets budgetförslag. Och jag vill verkligen uppmana samtliga i det här rummet. Vi går in i valtider, vi är i valtider. Gör ett besök på någon av alla våra fantastiska folkhögskolor i länet. Här får du till samtal som når bra mycket längre än vad du någonsin kunnat tänka dig. För här växer du som människa tillsammans med andra. Tack.
1: Då har Håkan Lösnitz, Sverigedemokraterna, begärt replik på inlägget från Anna-Sara Perslov.
12: Anna, jag håller med till 110%. Om man nu kan höra 110% det du säger. Jag satt själv i Folkhögskolestyrelsen 2014-2018. Jag pratade med Anders häromdagen om just vård- och omsorgsprogrammet. Vi har det idag på 3 av våra folkhögskolor. Jag frågade varför har vi inte det på alla 6? Då sa han att vi saknar medel från Folkbildningsrådet. Och då lovade jag honom att jag ska driva detta så hårt det bara går. Jag har redan börjat dra igång den processen så att vi kan faktiskt ha vård- och omsorgsprogrammet på alla 6 skolorna, för det är ju, då skapar ju vi folk som kan komma in och jobba både i kommunerna och i våra egna verksamheter. Så det är bara, jag tänkte bara en liten informationsbit här, att jag jobbar jättehårt, för att jag drev en gång i tiden väldigt mycket innan vi hade vård- och omsorgsprogrammet att vi skulle ha det, så att du vet om det. Tack!
1: Genmäle Anna-Sara Perslov.
11: Och då tackar jag för den repliken. Jag tänker att det är mycket mer än vård och omsorg. Ett bredare perspektiv. Vård och omsorg är superviktigt. Men det här är framförallt platsen för en andra väg framåt. Och jag tycker till exempel att vi kan prata yrkeshögskoleförberedande kurser inom konst och kultur. Vi kan prata allmän kurs på landsbygden och så vidare och så vidare. Men jag skriver under det du säger, Håkan. Vi behöver värna folkbildningen och folkhögskolorna.
1: Andra replik, Håkan Lösnitz.
12: Tack det. Varför jag tog upp det här med vård- och omsorgsprogrammet, det är ju det att Anders sa, citat, att skulle vi få de här medlen så har vi så långa köer för folk som söker dit att vi skulle kunna starta 200 platser idag. Och på nationell nivå så ligger vi någonstans 800-900 platser som skulle kunna starta idag. Så att det här är väldigt angeläget tycker jag. Och jag brukar kalla det faktiskt tredje chansen. Det är när man inte klarat av gymnasiet. Man klarar inte av komvux. Utan detta är det tredje alternativet. Och för många kanske det avgörande, sista, viktiga steget. Tack.
1: Då avslutar Anna-Sara Perslov detta replikskifte.
11: Och jag anser att varenda krona som går till folkbildningen är bra investerade kronor. Så det glädjer mig att vi är många partier som slåss för folkbildningens framtid. Och jag tackar för debatten.
1: Då är vi åter på talarlistan. Helene Persgren, Miljöpartiet, gör nästa inlägg.
13: Tack så mycket för ordet. Vi har det här fantastiska om våra folkhögskolor. Och jag vill fortsätta prata om något annat fantastiskt som tillhör Västra Götalandsregionen. Nämligen Botaniska trädgården. Hela Västra Götalands trädgård. En investering som blommar i flera budgetar. Förebyggande vård behöver inte alltid se ut som vård. Ibland kan det se ut som ett växthus. Vi lägger miljarder på att laga det som går sönder. Men tänk om vi istället investerade i att förebygga. Botaniska trädgården gör det varje dag för hundratusentals människor. Och nu förstärker vi den förmågan. Vi betalar i en budget och vi sparar i en annan. Världshälsoorganisationen är tydliga med att gröna miljöer minskar stress, stärker den mentala hälsan och minskar belastningen på vården. Det är förebyggande vård utan väntrum. Och Botaniska är ingen vanlig trädgård. Botaniska tar emot hundratusentals besökare varje år och här utbildas barn, unga och studenter. Och här bedrivs forskning i världsklass. Trädgården är medicin. Botaniska trädgården ger hälsa och dessutom utbildning, forskning och naturupplevelse. Allt på en gång. Vi bygger framtidens natur här i vår region. Botaniska och naturbruksförvaltningen bygger upp centrum för naturrestaurering. Och vi skapar framtidens fröbank. Här utvecklas lokalt anpassat växtmaterial. Här möts forskning, näringsliv och offentlig sektor för att återställa natur och stärka biologisk mångfald. Det handlar inte bara om att rädda arter. Det handlar om att bygga motståndskraftiga ekosystem och ge kommande generationer de verktyg som de kommer att behöva. Slutsatsen är enkel. Botaniska ger avkastning i flera budgetar på en gång. I folkhälsa, i forskning, i klimatresiliens och i skönhet som helar. Det är en investering som vi inte har råd att låta bli. Bifall till rödgrön budget för jämställdhet, hållbarhet och framtidstro.
1: Då lyssnar vi på Peter Heje, Centerpartiet.
14: Tack, herr ordförande. Jag börjar med bifall till Centerpartiets budget. Det svenska lantbrukets framtid förhandlas just nu i Bryssel. Där pågår förhandlingar om EUs gemensamma jordbrukspolitik, CAP:en, som ni säkert har talat om. Spelregler för västsvenska matproducenter som under lång tid framåt kan påverka. Utmaningarna är stora och marginalerna är små. Stigande kostnader, redan hårt ansatta gårdar, hotad lönsamhet som är själva grunden för all förnyelse. Samtidigt hotar ett annat, mycket mer långsiktigt problem. Idag är det endast 12% av EUs lantbrukare som är under 40 år. Generationsskiftet av lantbruket börjar i klassrummet, ute på gården med jord under naglarna. I Västra Götaland spelar våra naturbruksskolor en avgörande roll för att utbilda morgondagens lantbrukare. Det är så mycket mer än bara skolor. Det lägger grunden för kunskapen givetvis, engagemanget, företagarandan och att intresset ökar ser vi. Med fler förstansökande under de senaste åren är ett löfte om framtiden. Men då måste vi också säkra kapaciteten och villkoren för dessa utbildningar. Utan välfinansierade naturbruksskolor ingen förnyelse av näringen. Det är med glädje jag ser att det nya avtalet mellan regionerna och kommunerna ser ut att komma i hamn under mandatperioden, vilket var målet. Det har varit mycket intensivt arbete och vi går på något sätt från någon form av lapptäcke till ett mer robust samarbete mellan regionen och våra kommuner. Här är det viktigt att vi nu håller i stödet till de gröna näringarna. Resurser som friställs måste kunna fortsätta investeras på olika sätt i kompetens, forskning och utveckling som stärker dessa näringar i vår region. Inte minst för att stärka livsmedelsberedskapen i Västra Götaland och ta vår del av det beredskapsansvaret som finns nationellt. Men vägen in i lantbruket går inte alltid rakt ifrån gymnasiet. Många av dem som idag väljer att satsa på gröna näringar har gjort helt annat innan man kommer dit. Naturbrukets vuxenutbildningar måste kunna erbjuda relevanta, flexibla utbildningsvägar som möter den som byter spår mitt i livet. När avtalet nu är på plats så måste nästa steg vara att tillsammans med kommuner, folkhögskolor, andra utbildningsanordnare se till att erbjuda vuxenutbildning i regionens alla olika delar och på det sättet skapa en tillgänglighet. För Centerpartiet är målet tydligt. Västra Götalands lantbruk ska frodas, nå en förbättrad lönsamhet och det möjliggör investeringar i ny teknik, ökad produktion och stärkt djurvälfärd. Det som ger nästa generation verkliga möjligheter att ta över. Tack!
1: Då lyssnar vi till Vänsterpartiets företrädare Gus Kåge. Varsågod.
15: Tack för det, ordförande, fullmäktige och eventuella åhörare. På ett plan har vi Västra Götalandsregionen det väl förspänt. Vi är Sveriges största industriregion med en globalt verksam industri. Här finns Sveriges största hamn, petrokemi, raffinaderier. Och tilltron till oss är stor. En tredjedel av de privata investeringarna söker sig hit. På universitet och högskolor bedrivs världsledande forskning och utveckling, ofta i samarbete med företag, offentliga aktörer och civilsamhället. Här skapas jobb och tillväxt. Samtidigt ser vi tydligt en stor sårbarhet. Vi befinner oss i ett klimatnödläge, vilket kräver att utsläppen av växthusgaser kraftfullt minskar. Här pekar tyvärr utvecklingen i fel riktning och även vår region har svårt att nå upp till de högt ställda målen. En bidragande orsak till det är utsläppen från transporter som står för en tredjedel av växthusgasutsläppen totalt. Fordonsindustrin som står för en omfattande och snabb omställning. Det gör de för att de är tvingade av konkurrensen från Kina, men också tvingade av klimatskäl. Och elektrifieringen av en hel fordonsflotta för att minska utsläppen pågår, men också för att överleva på en allt tuffare världsmarknad. Just industrins gröna omställning och en hållbar tillväxt är en nyckelfråga för att minska klimatpåverkan och samtidigt säkra produktion, kompetens och arbetstillfällen. En grundförutsättning för det är en kraftigt ökad och tillförlitlig förnyelsebar elförsörjning. I en region där vi importerar drygt 70% av elen handlar det främst om att satsa på vindkraft, effektivisering, batterilagring. Och här i vår region kan vi se Volvo i Skövde och den kommande batterifabriken i Mariestad som väldigt goda exempel. Satsningar där miljö- och regionutvecklingsnämnden varit drivande. Rödgrön ledning tar klimathot, omställning och den regionala utvecklingen på största allvar. Det är grunden för framtidens konkurrenskraft, jobb, skatteintäkter, kompetensutveckling och beredskap och därmed morgondagens välfärd. Vi ska fortsätta driva på utbyggnaden av förnyelsebar elproduktion, elnät och energilagring. Och vi ska ta krafttag för att förverkliga och förädla den regionala utvecklingsstrategi som regionfullmäktige antagit. Och det är också därför vi satsar så mycket mer än oppositionen på just miljö, klimat och regional utveckling. Och därmed yrkar jag bifall för rödgrön ledningsbudget för jämställdhet, hållbarhet och framtidstro. Tack.
1: Då lyssnar vi härnäst till Thomas Brandberg, Sverigedemokraterna.
0: Tack för ordet, herr ordförande. Ja, jag fick ju inte något rakt svar på varför det går så dåligt med eran koldioxidbudget. Jag kan upprepa, den skulle ha utsläppsminskningen siktade på 80% till 2030 med 1990 som referens. Och minskningen hittills, när vi nästan är där, är alltså 20%, en fjärdedel drygt av vad som var avsikten. Och jag har verkligen försökt leta efter konkreta åtgärder. Vad är det ni vill göra nu? För att det står ju i budgeten att nu ska utsläppen minska med 18% per år. Jag upprepar att det är en totalt verklighetsfrånvänd siffra. Det måste raderas. Och när man då lusläser det här, ja, då pratar ni om innovationer. Men snälla någon, ni kan inte hålla på med innovationer nu för ett mål som ska nås om 3-4 år. Det finns inte på karta. Men då hänvisas det till det här underbara ordet samverkansplattform. Det är därför jag pratar om berättelser. Ni pratar om en samverkansplattform. Och nu citerar jag: samverkansplattform 2030 är en central motor i arbetet och ska fortsätta användas för att accelerera genomförandet av åtgärder som ger utsläppsminskningar i närtid. Hur då? Ja, men tjena. Då hänvisas det till forskningsrådets rapport och dess rekommendationer. Och de har jag tittat på lite grann. Där står det, svara upp mot, vi har alltså ett forskarråd som håller på med det där. Men de producerar ju inte heller några konkreta förslag, utan de producerar ju också bara berättelser. I stil med, svara upp mot och synliggör allmänhetens stöd för klimatåtgärder. Kartlägga acceptans för klimatåtgärder, kontinuerlig dialog, skapa framtidsbilder, våga prata om minskad konsumtion. De säger inte ens minskad konsumtion, utan de säger bara, och de säger inte prata om minskad konsumtion, utan våga prata om minskad konsumtion. Det är på den nivån den här politiken är. Och jag förstår inte att så många bara rycker på axlarna åt detta, för det är ju absurt alltihopa. Och så ytterligare någonting om inspiration. Jag tycker att det här är, faktiskt oavsett vad man tycker om klimatfrågan i sig, så kan man ju inte vara speciellt imponerad av den här så kallade klimatpolitiken. Tack för ordet, herr ordförande.
1: Du kan stå kvar i talarstolen, för du har tre replikskiften som väntar. Det första är Gus Kåge, Vänsterpartiet, som har begärt replik på Thomas Brandberg.
15: Jag lovar att hålla mig kort för kvällen i scen. Det finns två problem i att driva en klimatpolitik. Det ena ser vi på regeringsnivå, där regeringen faktiskt bidrar till ökade utsläpp för första gången på, jag vet inte hur lång tid, både från transportindustrin, från vägen och på alla andra plan. Det andra ser vi här i kammaren, Sverigedemokraterna. Jag ska ta lite bildspråk, Thomas, du är ju förtjust i det, eller hur? Du sa tidigare att vi sitter i sista vagnen på ett tåg. Vårt tåg rusar mot framtiden. Det är koleldade ånglok som Sverigedemokraterna långsamt tuffar fram på. Det har helt spårat ur. Och det märks i när det gäller klimat och miljö och regional utveckling här. Sverigedemokraterna har i denna kammare röstat emot den regionala utvecklingsstrategin. Ni vill inte ens mäta de utsläpp som finns i regionen. Ja, sumpade min tid.
1: Thomas, du har inte tryckt in dig.
0: Jo,
1: förlåt. Thomas Brandberg, replik.
0: Ja, i all hast då. Det ledamot Gus Kåge tar upp här, det är ju rådighet över de beslut som skulle behöva fattas som inte finns här. Och det är ju denna brist på rådighet som vi faktiskt har framfört som är ett av problemen. Just det, ni sitter i näst sista vagnen. Men ni sitter också i en båt, för ni är i Vänsterpartiet. Ni är väldigt förtjust i att ge pengar till börsnoterade företag. Ni sitter i samma båt som kapitalet, men det är inte ni som ror. Det är andra som gör. Ni beskattar undersköterskor och lärare för att ge pengar till börsnoterade företag. Men det är inte ni som ror, så att svetten lackar. Tack för ordet.
1: Andra replik, Gus Kåge.
15: Ni har avfärdat Agenda 30, FNs globala handlingsplan för hållbar utveckling. Ni kommer till och med lägga fram en motion som innebär att regionen ska säga nej till alla satsningar på vindkraft. Du och jag, Thomas, var ju med MRU på studiebesök hos Volvo i Skövde, som just gör allting för att elektrifiera sina fordon. Och när våra värdar från Volvo presenterade sitt arbete, sin omställning, så hade du en kommentar där du ifrågasatte hela klimatkrisen. Vad sa Volvo? Vi håller fast vid Parisavtalet. Vi måste ställa om våra bilmodeller. Annars kommer vi varken klara av klimatmålen eller konkurrensen från Kina och Indien. Och jag vill minnas att du blev rätt tyst. Det var en väldigt skarp tillrättavisning från Volvo mot din politik. Ert tåg är framme vid ändstationen. Det är regionala utvecklingsstrategi också. T-sagt är T-sagt och T-sagt gäller. Tack för mig.
1: Då avslutar Thomas Brandberg detta replikskifte.
0: Ja, det blir lite surrealistiskt att man ska behöva förklara vad som har sagts i helt andra sammanhang. Jag gav mig inte in i en debatt på vår.

0: längre. Så vindkraft är ju ett värdelöst, totalt värdelöst satsning på vindkraft är ett totalt värdelöst så kallad klimatsatsning i Sverige, med tanke på att våran elförsörjning är väsentligen fossilfri. Så att det där är ju en symbolpolitik, och det, den diskussionen har vi haft uppe, och den lär vi få möjlighet att återkomma till. Tack för ordet.
1: Då lämnar vi det replikskiftet. Madeleine Jonsson, Miljöpartiet, har också begärt replik på inlägget från Thomas Brandberg.
2: Ja, jag vill tyda med att jag går upp här som någon form av tjänst till dig, Thomas, och till er andra, för att ni inte ska ha en evighetstalista av att Thomas sätter upp sig varje gång jag inte har svarat på hans frågor. Om jag är nöjd med vart vi ligger klimatmässigt och Miljöpartiet är nöjd. Nej, det är vi ju självklart inte. Men det är så roligt på något sätt att du ser det som att det skulle vara Miljöpartiets fel. I min värld är det ju alla andras fel som inte har lyssnat på Miljöpartiets politik från allra första början. Hade man tagit oss på allvar från att vi startade, då tror inte jag vi hade stått där vi står idag. Och det kan jag ju stå för. Jag tycker ändå att jag var med när vi ingick ett grönblått samarbete 2014. Då skrev GP att det var provocerande hur vi kunde få de blåa partierna att bli så gröna. Jag gick in i den här mandatperioden på historiskt lågt resultat. Men vi har ändå lagt in historiskt gröna budgetar. Jag är väldigt nöjd över vad vi har åstadkommit när vi har suttit med och styrt. Men hade vi haft större mandat, det är klart att vi hade gjort mer.
1: Genmäle Thomas Brandberg.
0: Som jag uppfattar saken så har ledamot Jonsson varit med och styrt i 3 mandatperioder. Det har då skett en minskning av utsläppen av växthusgaser med drygt 20% sedan 1990. Jag tittade på det där. Vi ligger ju efter riksgenomsnittet. Alltså, ni har varit med och styrt. Och ni låtsas som att det här är någonting som regionen kan påverka. Det är ju till att börja med väldigt, väldigt, väldigt begränsat det som regionen kan påverka. Det blir ju, ni staplar symbolprojekt på varandra. Och sen låtsas ni att det här är på något vis avgörande för mänsklighetens överlevnad. Det är ganska provocerande, det är intellektuellt andefattigt. Samtidigt så gör ni slut på ganska mycket pengar. Så ni skapar ju klienter åt er. Ni satsar mycket pengar, ni anställer ganska mycket människor. De kommer bli lojala till er och föra ert narrativ vidare, i och med att de vill behålla sina jobb. Jag har jobbat med detta i ungefär 15 år, så jag vet ungefär hur den här branschen fungerar. Tack så mycket.
1: Andra replik, Madeleine Jonsson.
2: Ja, det är väl inte så konstigt om man tittar på vilken industri Västra Götaland har att vi ligger efter genomsnittet. Vi har Sveriges största kemiindustri. De har skrikit sig hesa om att de vill få förnybar energi för att kunna ändra sin tillverkning, så att Borealis, som är en av Sveriges största utsläppare, skulle kunna minska sina utsläpp med 30%. Hade de fått den havsbaserade vindkraften på plats och andra förnybara, då hade de ställt om. Det hade inte bara syns i Västra Götalands koldioxidbudget, det hade syns i hela Sveriges koldioxidbudget. De kompisarna jag har med mig, det är ju ganska stora parter från näringslivet som till döva öron ropar på vad de behöver och vad de vill ha. Vi är ju många som vill se en förändring. Sverigedemokraterna vill inte det. Det är inte en jättestor nyhet. Ja.
1: Då avslutar Thomas Brandberg detta replikskifte.
0: Ja, det här med havsbaserad vindkraft, att det skulle vara någon sorts magisk kula, det kan vi avvisa direkt. Det är ett ganska dyrt sätt att producera energi på. Och då har vi fortfarande det här problemet med att vi inte har någon energi när det blåser. Det är bekymret som vi har här idag. Ni hade kunnat gå med på satsningen på gaskraft, men då blev det sura miner. Då hade man haft ett genislag som man kunde slå på när det inte blåser. Men det blev nej på det. Sen vet jag inte om det var någon sorts passning kring att det skulle vara mer biodrivmedel som var lösningen på allting. Det där har vi testat. Det blev extremt dyrt. Väljarna avvisade det 2022. Och de kommer nog göra det igen ifall det går fram stora satsningar på biodrivmedel. Så gör gärna det. Gör gärna det.
1: Då lämnar vi det replikskiftet. Och det tredje, det var Katarina Kuzmanovic, Miljöpartiet, som begärde replik på inlägget från Thomas Brandberg.
3: Det är alltid intressant att lyssna på någon som klär sin retoriska analys, gör en hopkok av allting och låter det, och får det att låta som

0: epistemologi. Brandberg förutsätter att klimatmål fungerar på samma sätt som till exempel ekonomiska balansmål, vilket de inte gör. Klimatarbetet sker i komplexa system med externa faktorer. Ingen seriös klimatpolitiker kastar bort målet för att man inte är säker på att nå det. Man skärper målen istället. Om vi kastar mål som vi inte är säkra på att nå, vad skulle vi göra med cancerforskningen? WHO:s utrota fattigdom eller med nollvisionen? Ambitiösa mål är inte löften, de är riktning.
1: Thomas...
2: Jag hann inte trycka in mig, men jag tror jag avstår. Jag har fått prata ganska mycket ändå.
1: Då lämnar vi det replikskiftet och ordet går till Madeleine Jonsson, Miljöpartiet.
3: Här står den som aldrig tycker att hon får prata tillräckligt. Ordförande, ledamöter, åhörare. Jag börjar med att yrka bifall till RGLs budget. Jag har avslutat den här debatten ganska många gånger. Alltid med samma konstaterande. Vi är faktiskt mer överens än vi är oense. Det här är sista gången som jag står här i den här rollen, i den här typen av debatt. Och då tänker jag att jag kan kosta på mig att få säga saker som jag brukar lämna osagt. Den här mandatperioden har inte varit enkel. Vi har tagit oss igenom efterskalv av en pandemi, en inflationskris, ett krig i Europa och en geopolitisk oro som ingen av oss riktigt sett maken till. Varje gång har regionen behövt leverera. Och vi har levererat. Inte trots att vi är olika partier, utan delvis tack vare det. Jag inledde dagen med att prata om beredskap. Om att ett samhälle som håller vid kris måste byggas innan krisen kommer. Det gäller sjukvård, kollektivtrafik, energiförsörjning, men det gäller också någonting som är så svårdefinierat som förmågan att faktiskt samarbeta när det verkligen gäller. Att lägga undan det som skiljer och hålla fast vid det som förenar, den förmågan är inte given. Den måste odlas år efter år i våra vardagliga samtal och också i våra svåra förhandlingar. Det finns en föreställning om att politikens kärna är konflikten. Jag tror inte på det. Det bästa vi har gjort i den här regionen har vuxit fram i de rum där vi lyssnat mer än vi talat. Det vi letat efter det vi kan bygga vidare på snarare än efter det som vi kan slå varandra i huvudet med. Och det kräver motparter som man respekterar. Och det har jag haft. Oavsett partifärg så finns det människor i den här salen som jag under mina tre mandatperioder lärt mig att lita på. Inte för att vi tycker lika, utan för att jag vet att de också menar allvar med sitt uppdrag. Västra Götaland är en bra region att leva i. Det är ett resultat av att många människor med olika syn på hur världen bör se ut ändå har enats om att leverera. Och vi har gjort det tillsammans. Jag vill att man kommer ihåg att samarbetsförmåga är faktiskt beredskap. Jag tycker att den här mandatperioden har visat det, men många mandatperioder tidigare. Så jag vill säga tack. Det har varit ett privilegium att få jobba med er in i den här salen. Att få ingå i ett briljant presidium i MRU. Att få ingå och leda en väldigt klok nämnd. Och att få arbeta tillsammans med en väldigt kompetent förvaltning och ett väldigt kompetent koncernkontor. Tack.
1: Då har Håkan Lösnitz begärt replik på inlägget från Madeleine Jonsson.
4: Tack, herr ordförande och Madeleine. Jag vill bara också säga tack till det arbetet du har gjort. Du har gjort ett fantastiskt arbete inom regional utveckling. Du har satt VGR på kartan och det menar jag. Jag vill bara säga tack från bottom of my heart.
5: Tack.
1: Då frågar jag om vi kan lämna underområdet miljö- och regionutveckling. Kan vi göra så?
6: Och vi har tänkt att vi skulle fortsätta... Nej, det hade vi inte alls tänkt. Vi pausar till imorgon. Men Innan ni går så ta med er era koppar. Datorerna kan vara kvar. Och ni som inte ska tjänstgöra imorgon, lämna in era namnbrickor. Men ni som ska tjänstgöra imorgon behöver ju inte lämna in era namnbrickor.

Ja, då är sändningarna slut här ifrån regionfullmäktige idag. Vi hann inte riktigt så långt som vi skulle, men vi återkommer ungefär 8:55 imorgon och då kommer jag att presentera och gå igenom lite grann hur morgondagen kommer att se ut. Så ta nu en riktigt god natt önskar vi här ifrån Radio- och TV-redaktionen i Vänersborg. Och ett soligt Vänersborg. Det var mulet och trist i morses, men just nu så skiner solen igenom och det är riktigt gott. Det är lite svalt, men solen värmer jättegott. Sov nu gott och så hörs vi imorgon bitti igen.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 13 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 29 juni och 4 juli arrangeras Partille World Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella handbollsevenemang och samlar varje år tusentals ungdomar från ett stort antal länder. Under veckan fylls spelområden som Heden och Kviberg av matcher, aktiviteter och möten mellan deltagare från olika delar av världen. För många handlar evenemanget lika mycket om gemenskap, kulturutbyte och nya vänskaper som om själva handbollen. Turneringen avslutas med finalspel på Heden där de främsta lagen gör upp om segern inför stor publik. Partille World Cup är ett av sommarens största ungdomsevenemang och bidrar till att ge Göteborg en internationell prägel under flera dagar.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 13 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 13 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 26 juni till den 27 juni arrangeras Butterfly Festival i Frihamnen i Göteborg. Festivalen är ett nytt tillskott på stadens evenemangskarta och bjuder på 2 dagar fyllda med musik, aktiviteter och festivalstämning vid vattnet. Besökare kan ta del av konserter med både svenska och internationella artister, samtidigt som området erbjuder matserveringar, olika aktiviteter och mötesplatser för festivalbesökare. Festivalen riktar sig till en bred publik och vill skapa en sommarupplevelse där musik och gemenskap står i centrum. Butterfly Festival arrangeras på Frihamnen Arena i Göteborg den 26 och 27 juni. Festivalområdet öppnar dagtid och aktiviteter pågår under både dag och kväll.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 13 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 13 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plus grader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 13 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 5 och 11 juli arrangeras Bolesem 2026 i Göteborg. Under en vecka samlas spelare från hela landet för att göra upp om svenska mästerskapstitlar i en av Sveriges mest inkluderande idrotter. Bole lockar deltagare i alla åldrar och under mästerskapet avgörs tävlingar i flera olika klasser och spelformer. För besökare är det tillfälle att uppleva sporten på nära håll, följa spännande matcher och lära sig mer om en aktivitet som passar både unga och äldre. Tävlingarna genomförs på Banampiren i Frihamnen, där det även finns möjlighet att prova på Bole och ta del av aktiviteter kring evenemanget. Bole SM pågår mellan den 5 och 11 juli och har fri entré för åskådare.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och jag är programledare i podden. Med mig är som vanligt gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson.
3: Hej Malin.
2: Hej. Var är vi idag?
3: Vi sitter på Konstmuseets trappor och tittar ut över en av de mest göteborgska av alla vyer. Vad är det vi ser när vi tittar rakt fram härifrån egentligen?
2: Ja, vi ser ju den här kända öppna platsen där Poseidon står och ser mäktig ut här i mitten.
3: Det är väl en av de kanske mest göteborgska symbolerna som vi överhuvudtaget har. Poseidon-statyn som står här på Götaplatsen faktiskt.
2: Som också är en fontän. Och runt omkring här så ser vi ju också några av de pampigaste byggena i Göteborg.
3: Ja, vi ser ju dels... Ja, konstmuseet ser vi egentligen inte, för det är ju här uppe vi sitter. Men vi ser ju stadsbiblioteket, vi ser konsthallen, vi ser stadsteatern. Precis, och sen så mitt emot där så har vi konserthuset som skymmer sig bakom ett av de träden som är på Götaplatsen. Och sen tittar vi bort förbi Poseidon-statyn så ser vi ju hela Kungsportsavenyn öppna upp sig hela vägen ner till Kungsportsplatsen. Och den här platsen har ju faktiskt funnits här sedan egentligen jubileumsåret 1923. För det är i samband med att man ska fira Göteborgs 300-årsjubileum som den här platsen liksom tar sin första form.
2: Så Götaplatsen hänger alltså ihop med jubileet 1923, nästan 100 år sedan då. Mm. Men vad fanns här före det?
3: Ja, alltså redan när Göteborg grundas som stad 1621 och får stadsprivilegier av kung Gustav den andra Adolf, så finns den här delen av Göteborg med som en del av stadens ägor. Det här är ju liksom någon form av utmarker till staden. Och på 1617 och en bit in på 1800-talet så används den här marken framförallt av göteborgska bönder. Man har sina betesdjur här ute. Och tittar man på kartor från de första århundradena av Göteborgs historia så kan man bland annat se att det står mulbete utskrivet på den här delen av Göteborg. Och det är ju liksom ängsmarker och den typen av verksamhet som har bedrivits. Vi är ju ungefär en kilometer kan man säga ifrån där egentliga Göteborg, alltså där Kungsportsplatsen och Kungsporten någonstans öppnar upp sig för att ta sig in i Göteborg. Så hit upp är det väl så där en kilometer. Och på ungefär den här platsen, liksom ett stenkast ifrån där vi sitter, så låg ju det landeri som från 1770-talet någonstans fått namnet Lorensberg. Och namnet Lorensberg, som sagt, har gett namn till hela den här stadsdelen, den kommer ju från Lorenz Petersén som i slutet av 1770-talet tog över och blev ägare till Lorensbergs landerier. Och under 1700-talet så har den här delen av Göteborg även fungerat som tobaksplantage. Och den här Lorenz Petersén, han startar 1823 en värdshusrörelse som sedan under det fortsatta 1800-talet växer ut till att bli en teater. Man bygger en kägelbana, det finns en dansbana, det byggs även en skyttepaviljong. Och när avenyn sen börjar bebyggas under slutet av 1800-talet, då sträcker ju den sig bara fram till Engelbrektsgatan. Och ovanför, eller nedanför blir det väl egentligen, eftersom vi tittar rakt norrut, nedanför Engelbrektsgatan, så tillhörde det området fortfarande Lorensbergs landeri. Och när då Kungsportsavenyn i slutet av 1800-talet står färdigt med de praktfulla bostadshus som kantar den här avenyn, så finns det ingen egentlig avslutning på gatan, utan den tar liksom tvärt slut vid Engelbrektsgatan och sen så tar Lorensbergs landeri över. Så när Kungsportsavenyn bebyggs i slutet på 1800-talet och står färdig, så finns det liksom ingen tydlig avslutning så som det finns idag i och med Götaplatsen.
2: Så som Götaplatsen ser ut idag, när började man egentligen påbörja det bygget?
3: Ja, alltså första gången som Götaplatsen nämns vid namn, det är en artikel från februari 1914 i Göteborgs Aftonblad. Det är då som man första gången benämner den här platsen som Götaplatsen. Och exakt varför man kallar platsen för Götaplatsen, det vet man faktiskt inte säkert. Det finns ju givetvis en koppling till Göteborg och Götaplatsen, och att det i närheten av Lorensbergs landeri även låg ett landeri som hette Göta landeri, så Götaplatsen följer sig ganska naturligt att man kallade den. Bebygga platsen, det börjar man ju inte göra förrän ytterligare ett par år därefter. Och det är anslutning till firandet av Göteborgs 300-årsjubileum som man tycker att Kungsportsavenyn behöver få en pampig avslutning. Och Götaplatsen ska sedan också fungera som ingången till den stora jubileumsutställningen som invigs 1923.
4: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg. Wow!

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls centrala Göteborg av aktiviteter, besökare och uteserveringar. Områden som Haga, Avenyn och Magasinsgatan erbjuder möjligheter till shopping, cafébesök och promenader. Flera torg och parker används också för olika arrangemang under sommarsäsongen. För den som vill upptäcka staden till fots finns det gott om områden att utforska både i centrum och längs älven.

från Göteborgs gator till galaxens yttersta gräns. I am X-Spider! Kosmos, Klubb Arena.

for the first time, it felt like home.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 12 juli till den 18 juli arrangerar Skaffie Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella ungdomsturnering i fotboll och samlar varje år tiotusentals spelare, ledare och besökare från hela världen. Under veckan förvandlas Göteborg till ett internationellt centrum för ungdomsfotboll där lag från många olika länder möts på och utanför planen. Förutom fotboll handlar Gaffia Cup om gemenskap, kulturutbyte och möjligheten att skapa nya vänskaper över nationsgränserna. Matcher spelas runt om i Göteborg och kranskommunerna med Heden och Kviberg som två av de största spelområdena. Invigningsceremonin hålls på Ullevi den 13 juli och turneringen avslutas med finalspel den 18 juli. Samtliga matcher under veckan har fri entré för publik.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
2: Incoming special transmission. 3307. Growth remains constant. Direction remains uncertain. Observation continues. X-Spider, end of transmission.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. På midsommarafton samlas varje år många göteborgare och besökare i Slottsskogen för att fira en av sommarens mest uppskattade traditioner. På Björngårdsängen väntar midsommarfirande med musik, sång och dans kring midsommarstången i en grönskande parkmiljö. Tillsammans med folkdanslaget Näveluren bjuds besökarna in att delta i de klassiska midsommardanserna och ta del av den svenska folkfesten. Firandet passar både barn och vuxna och har fri entré. För den som vill uppleva en traditionell midsommar i Göteborg är Slottsskogen ett naturligt samlingsställe när sommaren står i full blom.
1: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Hej Mattias.
2: Hej Johanna.
1: Förra gången jag träffade Mattias så pratade vi om Särbanan och Särbanans historia och sträckningar. Idag har vi faktiskt åkt längs med Särbanan söderut och befinner oss på Hovås golfklubb.
2: Ja, vi sitter här på golfklubbens restaurang och tittar faktiskt ut över golfbanan. Det är ett par som går med sina bagar, tror jag det heter, som man med sina golfklubbor i, här nere. Och det är ganska mycket aktivitet idag. Lite blåsigt, men det är många som är ute och spelar golf på Hovås golfbana.
1: Det ser väldigt fint ut. Golfklubben har ju funnits i över 100 år, men Hovås har ju funnits ännu längre. Hur länge?
2: Ja, de tidigaste beläggen vi har för namnet Hovås, alltså att en plats har kallats Hovås, det är från mitten av 1500-talet.
1: Okej.
2: Så då är vi tillbaks, ja, men under Gustav Vasas tid vid makten i Sverige.
1: Mm.
2: Sen så vet vi ju utifrån att man har hittat fornlämningar i området. Det finns ju bland annat här på golfbanan faktiskt en hel del gamla fornlämningar. Jag vet att runt 7:e, 8:e hålet, nu vet inte jag exakt var på banan det är därifrån vi sitter nu. Men det vet ju de som spelar golf här, och vill man titta på en karta så finns det ju på golfklubbens hemsida. Där har man hittat stenåldersboplatser. Så vi vet ju att det har funnits människor här på den plats som vi kallar för Hovås i alla fall tusentals år. Och förutom att det har funnits stenåldersboplatser så finns det också lämningar både från givetvis då bronsåldern och järnåldern. Det finns bland annat 4 hällristningar i Askimsområdet som tyder på att det har funnits människor här långt, långt, långt tillbaka i tiden. Och vid utslagsplatsen för hål 10 så har man bland annat hittat en domarring som vi då kan datera till tidig järnålder. Men det är ju egentligen någonstans under medeltiden, alltså när Sverige och den här delen av Europa blir kristet, som man kan börja prata förmodligen om Hovås som en plats. För om man tittar på hur Sverige var indelat under medeltiden så har ju kyrkan en väldigt, väldigt central roll. Och då är det ju ett antal härader som landet är indelat i. I den här delen som idag är Göteborg så är det framförallt Askims härad och Västra Hisingens härad. Jag tror att det är Västra, jag inte säger fel. Det kan vara Västra eller Östra Hisingens härad. De finns ju båda två. Den ena är ju norsk och den andra är ju dansk. Eller den ena är norsk och den andra är svensk, menar jag. Så jag tror att det är Västra Hisingens härad som är den svenska delen. Men här söder om Göta älv så är det ju Askims härad som är liksom den indelningen som vi har, och det går ju tillbaka till 1200-talet när den här delen av Göta älv, alltså området söder om Göta älv och små delar av Hisingen blir svenskt och söderut blir danskt och norrut blir norskt. Och Askims härad är i sin tur indelat i ett antal socknar, och en socken det är ju människor som gemensamt då söker sig till en kyrka. Jag tror att du och jag pratade om det när vi pratade om Frölunda.
1: Mm,
2: att Frölunda är en socken i det här området. Och i Askims härad så har vi ju Askims socken, vi har Brottskär, vi har Bildal, vi har Skintebo, vi har Åreskär. Jag kan ha missat någon där. Men sen har vi också då Hovås. Att Hovås är en socken. Och även om vi har de äldsta beläggen för namnet till 1500-talets mitt, så är det ju ganska troligt att Hovås har funnits som namn och som socken även tidigare. För bara att man har att det finns ett skriftligt belägg betyder ju inte att det där och då uppkommer namnet. Utan det troliga är ju att det här har funnits ända sedan medeltiden. Så Hovås är ju egentligen en socken i Askims härad. Och sen är Hovås socken i sin tur indelad i antal byar. Hovås klovan, lilla Hovås, stora Hovås och sen en utjord som då utgör Hovås socken.
1: Vet man var namnet Hovås kommer ifrån?
2: Ja, det finns ju lite olika hypoteser, men den hypotesen som jag antar är den mest troliga, det är att det är åsen som häver sig upp, alltså hov från häva. Och det har ju stavats på lite olika sätt genom historien, men Hovås är det åsen som häver sig upp ur vattnet. Att det är därifrån namnet Hovås ska ha kommit.
1: Okej, okay. Jag heter Johanna Ros.
2: Och jag heter Mattias Axelsson.
1: Tack för att du har lyssnat.
2: Tack så mycket.
3: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.